0: zase môžete priberať. To znamená, dominantne napríklad mrkvu alebo iné nesacharidové zeleniny môžete chrúmať celý deň v neobmedzenom množstve.
1: A tak sme si aspoň stručne naznačili, čo by mala obsahovať tá strava zdravého človeka, aby bola vyvážená, aby tam boli všetky tie živiny, aby telo fungovalo tak, ako má. Ako sa to prejaví, keď niektorá zložka výživy v jedálničku chýba? Môžeme si to ilustrovať napríklad na bielkovinách, ktoré patria k takým základným živinám. Ešte taká podotázka, dokáže si ich telo vytvoriť samo?
0: Bielkovina je už taký veľmi komplexná molekula, ktorá sa vytvára z drobných zložiek, sú tzv. Aminokyseliny, ktoré sa potom spájajú do peptidov, to znamená do takých reťazcov a tie potom vytvárajú bielkoviny. Človek vie niektoré syntetizovať, niektoré musí dodať potravou, tzv. Esenciálne aminokyseliny. Musí dodať potravou, pretože ako náhle ich nedodá, telo začne chradnúť, začnete strácať svaly, môžete mať problém s imunitou, môžete mať problém s priebehom rôznych metabolických reakcií, pretože bielkoviny ako také sú nielen svaly, ale sú to rôzne typy enzymov, sú to zrážacie faktory, sú to krvné farby vo určité, hej, hemoglobin. Takže toto všetko môžete mať pri nedostatočnom prísune proteínov narušené.
1: V akých potravinách sa nachádzajú bielkoviny?
0: Bielkoviny teraz možno máme rôzne skupiny ľudí, ktorí majú rôzne stravovacie návyky. Niektorí sú vegetariáni, niektorí sú vegáni, iní sú všežravci. Niektorí frčia na tie karnio diety, že papka iba mäsko. Vo všeobecnosti nemáme dobre zlé bielkoviny. Vždy sa musíme pozerať na to, aký je obsah tých proteínov v strave celkovej. To znamená, mäsové alebo živočíšne bielkoviny sú určite, možno ma teraz vegetariáni preklajú, ale ja osobne som tiež vegetarián, ale sú komplexnejšie. Keď zjete, dajme tomu steak, alebo si dáte vajčný bielok, to je vlastne ten etalon toho optimálneho aminokyselinového zloženia vaječný bielok alebo aj strvátka. Na druhej strane táto potrava, tieto bielkoviny sú náročnejšie na prípravu, dlhšie vo vás kvázi ostávajú v tele, telo musí vynaložiť viacej energie, aby ich spracovalo, nie je tam vláknina. V takom mese nemáte, alebo máte nula vlákniny. Na druhej strane máte rastlinné proteíny, ako je soja, ako sú rôzne typy strukovín a tieto sú jednoduchšie stráviteľné, ale musíte ich dať dokopy, musíte si pozrieť, aké majú aminokyselinové zloženie, aby ste urobili ten optimálny pomer, aby telo nestradalo.
1: Ešte, aby sme si to vysvetlili, hovorili ste o tom, že v mese sú tie bielkoviny komplexnejšie, to znamená, že telo ich môže potom v rámci toho metabolizmu pestrejšie využiť, alebo že sú takým rezervoárom väčšej sily, to teraz poviem v úvodzovkách?
0: Nie, takto by som to nedefinoval, ale proste v podstate v tom stejku dostanete to spektrum aminokyselín, ktoré potrebujete, dajme tomu, v menšej porcii, keby ste to mali urobiť z rastlinnej potravy.
1: Ak niekto príjma napríklad rôzne tie proteínové doplnky, môže to vyvážiť to, že si nedá nejaké kvalitné mäso, alebo bude hľadať tie bielkoviny potom v tej rastlinnej strave? Stačí nejaký proteínový doplnok, alebo absolútne nie?
0: Určite áno. Treba dbať ale teda na to, akú formu. Srvátkový proteín je vynikajúca záležitosť, čo sa týka aminokyselinového zloženia. Ja osobne napríklad tiež fungujem na cca 1,6 až 1,7 gramu srvátkového proteína na kilogram telesnej hmotnosti a v podstate mäsko nejem vôbec.
1: Zaoberáte sa klinickou výživou pacientov v nemocniciach? Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že keď je človek v nejakom zdravotníckom zariadení, tak by sme nemali hovoriť o nejakej podvýžive. Vy ste však na základe štúdie dospeli k takému zaujímavému záveru, takže čo bolo výsledkom tej štúdie?
0: Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu vyhrala medzinárodný grant MINI spolu s Asociáciou výrobcov klinickej výživy, ktorý bol zameraný na zistenie a screening podvýživy v slovenských nemocniciach. Robilo sa to v covidových rokoch. Takže troška sa tam to predĺžilo a boli zahrnuté nemocnice, jak štátne univerzitné nemocnice, tak aj nemocnice súkromné, ako aj ktoré sú krajské. No a ten výsledok bol katastrofálny, pretože náš prieskum ukázal, že cca 64% pacientov je v riziku podvyživy alebo sú podvyživení. To je obrovské, obrovské číslo, pretože svetovo je to okolo 30 do 40% maximálne. Takže sme v niečom prví, ale v tom negatívnom zmysle slova.
1: Ako je to možné, že sme sa dopracovali k takýmto číslam?
0: Výživa je taká klinická výživa, napriek tomu, ja to tiež sa prirovnávam, je taká tá ariadnina niť, to znamená tá červená niť, ktorá vás vie dostať z toho bludiska, ale nikto, alebo mnohí kolegovia, alebo vedenie nemocníc, to tak nevníma. Vždycky nemocnica napríklad, je to fakt, ja to je proste hrozne. Nemocnice varia pre jedného pacienta za 4,50 až 7 eur na deň. Viete si predstaviť, že pre chorého človeka, ktorý potrebuje špecifický typ výživy, navaríte za 4,50 alebo 7 eur. To proste nemôže mať tú hodnotu energetickú, výživovú, ktorú ten pacient potrebuje. Zase ja to veľmi rád prirovnávam tú výživu k tomu pokazenému autu. Máte pokazené auto, hej, má defekt, má poškodený motor a teraz urobíte na tom aute všetky možné úpravy, je krásne vyleštené, nádherné auto, ktoré má všetko opravené, ale keď mu nedáte palivo, a špecifické palivo, čiže to benzín, elektrika, ja neviem, LPG, nafta, neviem čo všetko, tak to auto nebude plniť svoju základnú funkciu. A tak je to aj s našim pacientom. My urobíme heroické výkony, dáme antibiotika za niekoľko tisíc, vymeníme obličku, urobíme transplantáciu srdca, neviem čo všetko sa urobí, ale zase zanedbáme ten základ, tak ten pacient fungovať nebude.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate Rádio Regina, reláciu Pohotovosť a ja pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stredzavináč rozhlas.sk alebo WhatsApp číslo 0919 248 200.

0: a 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Píše nám Iveta z Košíc. Dobrý večer, moja dcéra má 30 rokov, veľmi aktívne cvičí, chodí do posilňovne aj 3-krát do týždňa. Dáva si veľký pozor na stravu, odmieta jesť meso, neraňajkuje. A jej tréner sa na ňu preto hnevá. Mám trochu obavy o jej zdravie. Je podľa vás správne úplne vylúčiť meso z nášho jedálnička? Ďakujem veľmi pekne.
1: V prípade, ako už bolo povedané predtým, pokiaľ si, chcel som povedať pacient, pokiaľ si cvičenkyňa, alebo teda mladá žena, 30-ročná, vie ustrážiť prísun pre všetkým tých esenciálnych aminokyselín, ktoré si telo nevie vyrobiť a ktoré sú nevyhnutné, z iných zdrojov, tak je to úplne v poriadku.
0: To znamená, že naozaj to telo potrebuje tie bielkoviny, ale musí ich mať v nejakej tej správnej forme. Keď nie je meso, tak by mala jesť nejakú zeleninu?
1: Musí, to je... Osobne si myslím, že je to časovo veľmi náročné, hej? Samozrejme, asi v úvode, ale potom už následne, či už je to pre vegánov alebo vegetariánov, tí už to majú zbehané, že ktoré potraviny, ktoré typ, napríklad strukovín obsahujú, ktorý typ aminokyselín, aby ich do seba dostali. Takže potom ten úvod je podľa mňa náročný, ale následne už potom tí ľudia vedia, ako s tým pracovať, ale vrajím je základ, aby dostali do seba to aminokyselinové spektrum, ktoré je potrebné na zdravý vývoj organizmu.
0: Ešte tam pani spomínala, že dcera neraňajkuje. Aký je váš názor na to, že niekto vynecháva raňajky?
1: Toto, nemám to overené, ale ja tiež napríklad neraňajkujem, alebo teda dám si iba ten proteín. S tým, že ale to teraz konfabulujem, neviem, či to môžem povedať, čo si myslím, že ten pračlovek, kedysi keď šiel loviť toho mamuta, tak určite mu ráno predtým nenachystala jeho spoludružka nejaké jedlo. Potom ja si myslím, že sa najedol až potom, keď to ulovil, takže asi až večeral. Ale to je čisto iba moja taká teória. Ale ja osobne pijem iba proteín a raňajky a kávu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána doktora Juraja, budem mať 65 rokov. Chcem sa opýtať, či môžem z príliš veľa sladkosti a čokolády dostať metabolický syndrom.
1: Jednoduchá odpoveď je áno. Áno, pretože sú to vysokokalorické potraviny, ktoré pokiaľ nejakým spôsobom, aktívnym pohybom tú energiu z tela nedáte alebo nespotrebujete z toho jedla, tak samozrejme cukor, lebo to je v podstate cukor, sa vám bude ukladať tukového tkaniva a tukové tkanivo, ako už bolo povedané, spôsobuje inzulínovú rezistenciu. Hej, zvyšuje nároky na ten inzulín a to je vlastne predstupeň, metabolický syndrom, predstupeň cukrovky druhého typu.
0: Príjemný večer. Často sa hovorí o tom, že strava má byť vyvážená. Možno ste už niečo k tejto téme spomínali. Mňa však zaujíma konkrétne, čo si môžem vlastne predstaviť pod vyváženou stravou. Ďakujem, Miro.
1: Vyvážená strava je v rámci zdravého človeka je teda uspomínané percentuálne, to je tá racionálna výživa, je to cca percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek, základných zložiek potravy. Tuk, cukor a bielkovina, ako sme spomínali, cca 60% zložených alebo zložitých sacharidov, 20 až 40% tukových zložiek a ostatok sú v podstate zase ale kvalitné bielkoviny. K tomu ja teraz z hlavy vám určite nepoviem, aké sú denné dávky jednotlivých stopových prvkov alebo vitamínov. To nájdete v každej tabulke a v rôznych doplnkoch, ktoré si môžete kúpiť bežne v lekárni, ale samozrejme, asi by som sa o tom poradil, lebo ja vravím, že v našej dobe už asi není zdravý človek, iba človek, ktorému sme ešte niečo nediagnostikovali, takže určite, ak chcete začať zdravo žiť, je na to čas, ale o nejakých, dajme tomu, vysokých prehnaných dávkach stopových prvkov alebo vitamínov by ste sa mali poradiť s lekárom na základe svojej anamnézy, či sa na niečo liečite alebo nie.
0: Ak je niekto onkologický alebo geriatrický pacient, prípadne trpí inými chronickými chorobami a nemá vlastne tú dostatočnú výživu, je podvýživený, aký to má vplyv potom na jeho zotavenie?
1: Toto je najväčší problém, pretože podvýživa vedie k navyšovaniu prostriedkov na zdravotnú starostlivosť. Robila sa jedna štúdia v európskych krajinách, kde to vyšlo na cca miliardu eur ročne náklady na liečbu podvýživy. To je to finančné hľadisko. Ďalšie hľadisko je ale to, že sa o niekoľko dní podvýživa vedie k predĺžovaniu hospitalizácie a každý deň v nemocnici, v špitáli vám zvyšuje riziko nejakej infekcie. Hej? To nie sú bežné kmene, ktoré sú tam. To znamená, tí pacienti majú vyššie riziko a vyššie množstvo infekcií. Navyše majú horšie hojenie rán, bývajú dlhšie na iskách. No a podvýživa je jeden z dôvodov, prečo sa aj pacienti, alebo komplikácie spojené s podvýživou, jeden z dôvodov, prečo sa tí pacienti po prepustení znova vracajú do nemocnice a každá rehospitalizácia výrazným spôsobom zvyšuje riziko mortality, to znamená úmrtnosti na danú chorobu.
0: Aby sme si to opäť rozmenili na drobné, tak vlastne keď nemá človek dostatočnú tú výživu, napríklad nemá dostatok tých bielkovín, ktoré pomáhajú, ja neviem, svalom alebo obnovovať tie bunky, tak ako keby práve toto nefunguje?
1: Áno, nemáte materiál na to, hej, doslova nemáte stavebné látky, ktoré potrebuje telo na obnovu svojich funkcií. Takže presne ako ste to povedali, nemáte matroš.
0: Mať vybudované svaly je pre naše zdravie veľmi dôležité. Už sme to naznačili v rámci našej relácie, ale ak si nás niekto naladil teraz, tak poďme to zdôrazniť, pretože niekto si možno povie, ja nepotrebujem byť nejaký vyrysovaný kulturista, alebo nechodím do fitness centra, ale akú funkciu majú vlastne svaly v rámci toho organizmu?
1: Svaly z hľadiska organizmu, okrem toho, že teda hýbu našim telom, zlepšujú našu metabolickú aktivitu a zrýchľujú už spomínaný metabolizmus, sú hlavne z hľadiska choroby vašou poistkou, alebo našou, aj mojou poistkou. Je to taká vkladná knižka, ktorú si môžete vybrať, keď máte kritické ochorenie. V čase stresu, to znamená, alebo výraznejšieho stresu, ako napríklad otrava krvi, alebo dostanete nejakú, alebo idete na nejakú operáciu, tak tie svaly sú tým primárnym zdrojom, z ktorého telo bude čerpať energiu na fungovanie. To znamená, pokiaľ človek počas kritického stavu stratí cca 40% svojej svalovej hmoty, je vysoká pravdepodobnosť, že zomriete na nejakú komplikáciu. Telo v strese funguje tak, že si nevšíma. Nevšíma si tukové zásoby, nevšíma si riadne sacharidy, ktoré máte v tele, ale funguje práve na tie svaly. Je to dané tým, že sa vám uvoľňujú stresové hormóny a celá tá regulácia, celý ten metabolizmus sa obrazne povedané zblázni a začne čerpať to, čo je pre vás to najdôležitejšie, práve tie svaly.
0: Je to aj taká najjednoduchšia cesta pre ten metabolizmus alebo pre ten organizmus, pretože keď sme sa rozprávali aj pred reláciou, keď je niekto chorý, má nejakú chrípku a teraz by sme mu dávali, ja neviem, vyprážaný rezen, tak jednak mu to nechutí, ale prečo to ten organizmus odmieta, že je to tam nejak zakodované?
1: Organizmus je strašne múdry. Hej, ináč by sme neprežili. Hej. Veď nemáme drápy, nemáme zuby riadne, takže asi by sme, máme mozog, ale asi by sme neprežili. A za to bolo v podstate za tento objav autofágie bola udelená Nobelová cena pár rokov dozadu jednom vedcovi z Japonska. A presne tak, ako ste povedali, keď máte iba obyčajnú chrípku, myslím, že nikto nemá chuť na vypražaný rezeň a 20 dekov šalátu, chcete niekde ležať, chcete sa potiť, chcete piť tekutiny. A toto všetko je vlastne fyziológia. To znamená to, čo je, ako funguje telo. Telo potrebuje spracovať to, čo sa pokazilo. A z toho čerpá energiu v tom úvode toho ochorenia. Keby sme napríklad tomuto pacientovi, kriticky chorému, ktorý zase dýcha za ňou mašina, robia, obličky sú nahradené dialýzou, musíte mu dávať látky na podporu krvného obehu a tomuto pacientovi, keby sme v úvode tohto ochorenia začali dávať vysoké množstva energie alebo živín, by sme práve tento fakt, túto autofágiu utlmili a tie veci by v ňom ostali, kvázi by v ňom, akože ja poviem, kvásili tak ľudovo. To znamená, Tá klinická výživa je nesmierne, nesmierne zaujímavá a musí rešpektovať všetky fakty, ktoré sa v tele počas ochorenia dejú.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Našim hosťom je pán doktor Juraj Krivuš, primár 1. internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o výžive, o metabolizme a o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli niekde na uliciach, ale v nemocniciach. A mojím hosťom je pán doktor Juraj Kribuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Pán primár, keby sme nahliadli do histórie vývoja klinickej výživy na Slovensku, tak aké milníky by sme mohli spomenúť? Aká je vlastne tá situácia v súčasnosti?
1: Milníkom. Klinická výživa sa začala formovať tu v Bystrici, v Banskej Bystrici. Pani primárka Voleková kedysi, ona potom odišla do Rimavskej Soboty. Jedna úžasná žena, ktorá tomu obetovala celý svoj život spolu s ďalšími odborníkmi práve tu na Bystrice na internej klinike. Založili Slovenskú spoločnosť pre klinickú výživu, teda parenterálnu enterálnu výživu. Bola pri tom, ako sa zavádzali prvé sa to volá PEG, tá perkutánna endoskopická gastrostomia, ale v podstate ľudovo povedané tá hadička rovno do žalúdka cez brúšnu stenu. To bolo v nejakých 90. rokoch. Následne pani primárka bola pri rozrode parenterálnej výživy, to znamená pacienti, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu buď príjmať potravu cez ústa ani inými vstupmi, dáme tomu priamo do toho žalúdka alebo do čreva, alebo ju môžu príjmať a sa nevstrebáva, tak vieme tú výživu dávať cez rôzne katetre, to znamená vstupy do žíl, veľkých žíl v tele priamo, ktoré idú do tela v tých takých veľkých vakoch. Potom to bolo založenie centier pre parenterálnu výživu po Slovensku, ktoré fungujú v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote. Nové centrum vzniklo v Spiskej Novej Vsi a v Martine sme jeden z najstarších centier. No a potom sú to aktivity, ktoré sa rozbehli posledné roky, chvála Pánu Bohu za to, keď sa začalo pracovať na certifikovanej činnosti, čo sa týka klinickej výživy a intenzívnej metabolickej starostlivosti. A momentálne spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva na procese výkonov pre tzv. Nutričných terapeutov, ktorí sú najpovolenejší na to, aby viedli klinickú výživu v nemocniciach a v ambulanciách. No a momentálne sa taktiež dáva do schvaľovania a do pripomienkovania aktivita Slovenskej spoločnosti pre klinickú výživu, ktorá je zameraná na to, aby bol screening podvýživy povinnou súčasťou zdravotnej dokumentácie. Pretože práve to, že nemáme dáta. Nemáme dáta z každej nemocnice o tom, aký stav výživy je u našich pacientov. Keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také najväčšie milníky.
0: Hovorili sme o tom, že najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Možno je to aj taká výzva alebo apel do radov vašich kolegov, lekárov, pretože tá výživa je takou popoluškou, nevníma sa ako súčasť tej liečby. Prečo je to tak podľa vás?
1: Pretože klinická výživa alebo výživa ako taká sa neučí na fakultách. Hej, je to jedna vec. Druhá vec je, že stále v nemocniciach je klinická výživa založená na pár jednotlivcov, ktorí sa tomu venujú a ktorí vidia ten efekt a majú znalosti o tom, ako vie klinická výživa výrazným spôsobom pomôcť pacientovi a ušetriť prostriedky. Ďalšia vec je tá, že bohužiaľ starší kolegovia sú to stále není ochotní akceptovať napriek tomu, že tie dáta o pozitívnom prínose klinickej výživy sú nesporné. A samozrejme, vravím, ako už bolo spomínané, keď nemáte dáta, nemáte problém. Takže toto sú také hlavné. No a samozrejme, napríklad nutriční terapeuti. Nutriční terapeuti je vysokoškolské vzdelanie, ktoré, a títo ľudia sú oprávnení vedomať sa výžive chorých ľudí. Mnohokrát už sa vzdelávajú na Slovenskej zdravotníckej univerzite, je toto štúdium, ale mnohokrát končia napríklad v kuchyniach, kde není ich miesto, oni majú byť pri pacientovi, majú byť privolaní k danému pacientovi a tento nutričný terapeut má komunikovať s lekárom, ako nastavíte tú liečbu, tú nutričnú podporu tomu pacientovi, bohužiaľ vám stále končia v kuchyniach a nie sú pri lôžkach.
0: Vy sa snažíte robiť teda tú osvetu a verím, že sa to bude, aj keď možno malými krokmi diať, vyžaduje si to naozaj takú systémovú zmenu. Čo máme vo vlastných rukách? Pretože hovorili sme o tom, že napríklad keď budeme mať to vyformované svalstvo, budeme pracovať na tom, aby sme ho mali, tak môžeme predchádzať aj tomu, že keď sa ocitneme v nemocnici, tak budeme mať nejaký vážny problém. Funguje to aj tak, že ako starneme, tak postupne to svalstvo človek stráca prirodzene?
1: Áno, tento výraz, odborný výraz je sarkopenia, to znamená úbytok svalov. Ten sval nielenže sa zmenšuje jeho veľkosť, ale zmení sa aj jeho kvalita. A tú kvalitu v podstate vidíte napríklad na stisku ruky. Hej, sú tie dynamometre v podstate, že dostanete prístroj do ruky a zmeria vám tú silu toho stisku. S tým súvisí potom celá ďalších syndrómov. Jeden z nich je tzv. Frailty, syndróm krehkosti. A tento sa netýka napríklad len starých ľudí, ale týka sa napríklad aj chorých z napríklad ochorením pečene. A veľmi dobre jeden môj dobrý priateľ a veľmi uznávaný odborník na pečienky a ochorenie pečene, pán docent Skladaný, je taký Frailty index, podľa tohto napríklad posudzuje, či dostanete, či ste kandidát na transplantáciu alebo vás napríklad odložia, hej? Podľa toho, ako ste krehký. Takže krehkosť vedie k celému radu ďalších stavov, ako je pády, úrazy, zvýšená chorobnosť, a to všetko súvisí s tým, keď nemáte adekvátne svaly. Hej, tam prienik medzi sarkopeniou a frailty je veľmi veľký. Takže áno.
0: My sme sa rozprávali aj pred reláciou a vy ste povedali takú zaujímavú vec, že ľudia, ktorí vyzerajú byť dobre živení, sú možno, majú nábeh na tú obezitu alebo majú nadváhu, tak by sa nám nezdalo, že sú podvyživení, ale napriek tomu sa vám potvrdzuje naozaj z tých rôznych meraní alebo keď sa im venujete v nemocniciach, že je to tak. Ako je to možné?
1: Mnohokrát ten tuk maskuje tú svalovú hmotu. A veľmi ľahko viete odhaliť, že ten pacient nie je dostatočne výkonný. Stačí, že sedí vám na stoličke a vy ho poprosíte, prosím vás, skúste sa postaviť bez toho, aby ste použili ruky. Pokiaľ to pacient nezvládne, že sa postaví bez toho, aby sa oprel do operadla a postavil sa, viete, že má asi nejaký svalový problém, že asi tá svalová sila nie je dostatočná. Potom sa dajú robiť rôzne iné testy, ako 6-minútový test chôdze, že koľko ten pacient prejde, za akú dobu. Sú rôzne dotazníky, ktoré vás vedia už nasmerovať, že napríklad ten pacient bude sarkopenický, nebude mať dostatočnú svalovú hmotu. No a potom sú napríklad rôzne vyšetrenia, ako sú napríklad zobrazovacie vyšetrenia, kde si presne môžete pozrieť, ako vyzerá svalové tkanivo na nohe alebo na určitých končatinách, alebo sú to potom denzitometrické vyšetrenia, ktoré vám taktiež ukážu, akú máte presné rozloženie svalov, tuku v tele a podobne. A to sú už také komplexné vyšetrenia.
0: Na základe toho, čo hovoríte, tak to, keď budeme aktívni, tak nás to pripravuje aj na takú zdravú starobu, že nebudeme chorí, nedostaneme sa do takého začarovaného kruhu, že ak náhodou sa aj ocitneme v nemocnici, tak to zvládneme lepšie. Čiže toto je taká rada alebo hlavná správa, ktorú by sme mohli odovzdať našim poslucháčom, že tá výživa plus to budovanie naozaj svalov nie je iba nejakou estetickou záležitosťou.
1: To je home message, presne, to je tá správa, ktorá je, ako ste to presne pomenovali, svalové tkanivo je vaša poistka. Poistka je to, čo máte odložené a ktoré ako by ste našli práve keď sa dostanete do nemocnice. Na tomto princípe fungujú napríklad tie protokoly ERAS, čo je veľmi moderné. ERAS je skrátka Enhanced Recovery After Surgery, ktorý má za cieľ čo najlepšie toho pacienta nachystať jednak na operačný výkon, čo najlepšie, aby zvládol operáciu a aby bol čo najkratšie v nemocnici, aby sa nevyskytli komplikácie, ktoré sú. A v rámci tých ERAS protokolov pre jednotlivé, dajme tomu hrudnú chirurgiu, ktorá veľmi dobre beží napríklad v Martine, kolorektálnu pri ochoreniach, nádorových ochoreniach čreva, tieto zahŕňajú klinickú výživu, to znamená dostatočne príprava pacienta z hľadiska energie, svalov, je tam rehabilitácia, zahŕňa veci, aby pacient tesne pred výkonom nehľadoval, hej, ešte stále sa nájdu pracoviska, kde proste pacient nesmie od večera do rána piť ani vodu, a je dokázané, že pokiaľ pije napríklad sacharidové roztoky, nejakým spôsobom to nezhoršuje priebeh ani operácie, ani pooperačný priebeh. Takže je to strašne veľa, čo by sa o tej klinickej výžive dalo povedať, ale svaly sú poistka na to, aby ste úspešne zvládli kritický stav, ak sa do neho dostanete.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále máte naladené Rádio Regina.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a my sa rozprávame o výžive, ktorá má veľký význam nielen pre zdravého človeka, ale aj pre ľudí, ktorí ležia v nemocniciach, pretože pomáha lepšie sa zotaviť. Hovorili sme o tom, že na Slovensku sa postupne udomácňuje program ERAS, je súčasťou vlastne starostlivosti o pacienta. Ak by sme si to konkretizovali, je niekto obezný, ale musí ísť napríklad na operáciu bedrového kĺbu, tak tí špecialisti, odborníci v nemocnici mu odporúčia, aby schudol, navštívia, neviem, nejakého rehabilitačného lekára, psychológa. Ako to funguje v praxi?
1: Sú určite, ja nie som chirurg, ja som internista, takže väčšinou za nami posielajú teda chirurgovia pacienta, pretože obezita a morbidná obezita výrazným spôsobom zvyšuje komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri operácii a samozrejme v pooperačnom období, keď niekomu metie bedrový kĺb a má začať rehabilitovať s tou obrovskou telesnou hmotnosťou, je vyššie percento, že sa niečo pokazí. To znamená, áno, mnohé stavy vyžadujú, aby pacient mal zredukovanú telesnú hmotnosť pred tým, ako pôjde na, dajme tomu, operačný výkon. Momentálne sa po celom Slovensku aj vďaka tým novým molekulám, ktoré pacienti berú a sú veľmi populárne, darí redukovať telesnú hmotnosť mnohým pacientom. Treba však jedným dýchom povedať, že to nie je len efekt práve tých uspomínaných injekcií, ktoré sú po celom svete veľmi známe, ale ten program musí byť komplexný. Hej? To znamená, musíte mať nastavený nejaký jedálniček, ktorého základom je komplexnosť, to je jedna vec, čo sa týka dostatočného nutričného prísunu živín. Na druhej strane musí tam byť nejaká kalorická reštrikcia, ale nie zase, že pacient pôjde o 1000 kilokalórií menej, pretože môžete si spomaliť metabolizmus. Hej? To znamená, je to nejakých 300-400 kilokalórií menej oproti tomu, čo potrebujete. To znamená zdravé chudnutie, čo je asi pol kila za týždeň. Je to samozrejme psychologická podpora. Mnohí tí pacienti jedia už len preto, lebo im to robí radosť. Je toto hedonistické jedenie. No a potom sú to ďalšie fakty, že pokiaľ Není to len, tá obezita, viete, není len o tom jedení, hej. Je to napríklad aj o veku, hej. Už so spomínaným vekom sa znižuje množstvo svalov a samozrejme pribúda tukového tkaniva, takže nie je to len, že ten pacient iba nadmerne je, ale je to ďalej fyziológia, ktorú musíte pri tom manažmente toho pacienta ďalej akceptovať.
0: Hovorili ste o tom, že veľa ľudí si musí tak trošku možno vyčistiť tú hlavu, povedala by som to takto odľahčenie, pretože to jedlo sa stalo takým nejakou náhradou niečoho, čo nám v živote chýba, čiže navštíviť aj toho psychológa. Býva aj stres možno takým spúšťačom, ktorý nás dostáva k tej chladničke a začneme sa prejedávať?
1: Osobne si myslím, že stres je hlavným faktorom, ktorý prispieva k tomu, že siahame potom asi najjednoduchšom, čo máme po ruke. Ľudia majú radi skrátky, ľudia majú radi jednoduché riešenia a zobrať si tú čokoládu, ktorá vyvolá ten pocit slasti, hej, alebo zobrať si nejaké kalorické jedlo, ktoré vám to navodí, vylúči vám ten dopamin, ktorý máme všetci radi. Je tá najjednoduchšia cesta, pretože napríklad mne vylúči kvanta dopamínu a endorfínov práve šport. Ale šport je pomerne námahavá záležitosť. Musíte s nami robiť čas, musíte mu venovať. A keď zoberiete čokoládu, je to veľmi jednoduché riešenie a niekto ten stres zobrala takto.
0: Tak to je možno taká inšpirácia pre našich poslucháčov nájsť si nejaký šport, ktorý bude koničkom a zároveň budú budovať tú svalovú hmotu. Vy máte veľmi stresujúce povolanie, už ste naznačili, že vlastne ako lekár rád športujete, robíte ultramaratóny, ale napríklad sa venujete aj písaniu textov a my si na záver dovolíme trošku takú malú ukážku z vašej tvorby.

0: Tak práve sme si vypočuli ukážku z tvorby dnešného hostia, pána doktora Juraja Krivuša, primára prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Vy ste autorom textu, poďme to vysvetliť.
1: Áno, moja najnovšia záľuba v posledné mesiace je po službách, keď v čase najväčšej únavy, písať texty. Texty, ktoré... Tie veci, mnohé z nich som neprežil, ale vychádzajú z toho, čo som zažil u svojich pacientov. To sú všetky veci, ktoré mi pacienti povedali za tých 24 rokov, čo pracujem, a takto som ich pretavil do textov a ostatok robí AI. No, je to také.
0: A skúsme na záver zhrnúť, prečo má tá zdravá výživa význam pre zdravého človeka a potom tá výživa má veľký význam aj pre chorého človeka v nemocnici. V čom nám pomáha?
1: Ak to mám zhrnúť dvoma slovami, je to šťastný život. Šťastný, bezstarostný život, pretože keď máte zdravie, máte všetko. A zase vidíme to u tých pacientov a poviete si, keď vidíte, ako sú tí pacienti na tých lôžkach. Jediné, na čom záleží, je rodina a zdravie a všetko ostatné, to je alfa omega. Takže pokiaľ sa budete zdravo stravovať, či už zdraví alebo chorobe, pokiaľ vám vaši lekári budú akceptovať vás zdravotný stav a ušijú vám tú výživu na mieru, určite budete menej strádať a zvládnete vaše ochorenia lepšie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, pretože vy ste po službe, takže náročné obdobie za vami. Mojím hosťom bol pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí, všetko dobré želám.
1: Veľmi pekne ďakujem, veľmi si to vážim.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Šumné poobec z Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No ale že by ste nás čuli, toto, co my tu hútoríme, i u vás doma, alebo u robotce, alebo chodždze, o to še stará zvukár.
3: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
2: No, tá Tomášku, co mi si povím na začiatku? Môže, že upozorním našich poslucháčoch, že na Facebook sme im dali takú otázku a môžu tam i odpovedať, že či šedajak richtujú na nový školský rok. Tak sebe dúmam, že väčšina asi nie, že už má to tú školu za sobu, ale môže, že i dajaké učiteľky nás sluchajú a nám môžu napísať, že co robili v liece, či še ceša do školy, abo ani nie, abo i dzeci to tých poslucháčov, i vnúčata, či še ceša, abo nie.
1: Tak môže ešte majú posledné, rodiče majú posledné dovolenky, bo posledný týdzeň, tak nám všetko toto napíšte. Dali sme až neskoro toto video Neška na Facebook, bo dajak sme še nebuli hodne stretnúť, bo Ivetka celý minulý týdzeň vyšelala, hodzela po celým výhodným Slovensku, po Valáloch, takže ešte barz nedalo, a kým, jak sme minulý mešac uhorky nakladali, táto bolo kušičko voľnejší, takže sme znali porichtovať, ale zažme troška také pre vás natočili, tá nám dajte snac. No a dokým otvoríme telefónu linku zo súťažu tá prešpivanky, že poprehodzíme po celým výhodným Slovensku a začneme Neška v Zempline, v Dvoriankoch z ľudovú hudbu Lavu Taris, band nám zašpíva Jozef Kolesár.

Špieval nám Jožko Kolesár z Dvorianok. No a ja tak rozmýšľal teraz na začiatek, že ja už som aj povedzel, že Ivetka bola celý minulý týždeň v teréne, v regiónoch, hodzela, nahrávala, skúmala. Však bizovne sa im slúhali a ja še bar steším a musím to aj povedziť, že to tá naša krásna ľubozvučná reč aj výhodná rečina dostáva vecej a vecej do vyšelania a sme za to radzi, lebo v každej

0: jednej relácii každý mesiac nám o tým píšete, že nás radzi sluháce a i my sa o to chceme pričiniť, že by to tu našu reč čuli i našo deci a že by sa na ni nezapomlo a že by nevymizla. No ale Ivetko, ty nám po hútorku ščičko, bo ja zaž veľa hútorím.
1: Ja sa ľubím sluchať i poslucháči.
0: Viem, ja nemám taký kapčalov, zna, že kedy dosť. No a ta nám po hútorí, jak šišče mala, zeši všadzi bula, bo možno jednak to sebe neuvedomila. Ty možno nám po hútorí, že aj také veci, co sme nečuli, že cíši len videl, a my nevideli, my len čuli. Znáš.
1: Aha, tam porozdumujem, ale musím prvšie povedzať, že ozdaše nezunuje ľudom to tá východňarčina, bo neznám, či už jej nebolo veľo, ale ozdanie, bo dlho nebolo nič, takže môže buď teraz uliece dva raz, 5 dní. No a tá prešla som celý východ, tak jak hútoríš, pondelok som bola a prvšie musím povedať, že pondelok a piatok, toto te valali mi vybavil Tomáško, bo bez neho by ste čuli len 3 dní a 3 regióny. Takže pondelok Vyšná Hútka na Above, tam barstva nebolo, bo tam sme boli u jednej pani, sebe pamätám, choč znáš dobre, že ja mena nepamätám, že pani Turková, tá ju pozdravujem, bo u nej doma, u altánku sme boli, toto také bolo zlaté, že jak doma. Aj pamätám, že som toto, co celší znať, co poslucháči nečuli a nevideli, tak keď sme mali to ten úvodný vstup, ale nie o štvartej, ale ešte o pol štvartej, keď sme pozývali ľudí najsluchajú, tá, že by neprehlušila to tá skupina folklórna, hučanka, toto, co my hutoríme, tá som ich vynala vonka, z toho atria. Jaj. Som zavarla i dvere, i obláky, že by nebolo ich bar čuc, ale že by ich da kuščičko bolo čuc. To bolo také vtipné. Utorok sme boli u Pečovskej Nové Vši a tam dúl víter strašne, ale naši zvukári...
0: Na tej turni držka bola hej. Že...
1: Naši zvukári barščikovní, takže oni to zvládli a dalo sa to fajne slúchať, ale musím prezradziť na našho kolegu Adama Ďurku, že on zabalený u deke vyšilal. Hej, bo zimný víter, ja som všetce šila, že konečne mi zimno po to tých dňoch, keď zbúli horúčosti. No. Štreda to bolo dlhé kolčovo a na zemplíne a to barče mi tam bači to ten amfiteáter. Mm-hmm. To tak šumne postavený, taký moderný, ale taký s vkusom, s citom. Joj, barč dobre, ich pozdravujem. Štvartok som bola začepená, neznám, či si videla.
0: A čiže na štvorkolke vožela?
1: Hej, ale to už vecka odčepená som všetko žila. Hej, tam bolo tiež bar fajne, bo sme boli u prírodze. Tak celkom nabok odvalala, bo sme boli u takej poľovníckej chace, teda my sme boli vonka pred ňu, ale akože tam na tým miejscu. No a na samý ostatok to tyši ty vybavil, valal na spíšu, bo už vypatralo, že nebude žiadny spíš u Kojšovej, takže tam zaujímavé ešte stalo po vyšilaniu, bo som še bola opatrec na galériu Jakubiskovu a joj, táto krasota.
0: Hej. Ja som dnešické dni som sluhal som pondelok, sluhal som kuštičko stredu, necalú. Vecka som väčšiu čas vo štvartek sluhal a piatek som sluhal Kojšov celý. A som bar zrad, že sa to podarilo. Ďakujem mi pani starostkom obidvom z Vyšnej Hutky z Kojšova, že pristali, že sa dali na toto nahutoriť.
1: A na poslednú chvíľu.
0: Na poslednú chvíľu, bo to bolo no isté, že...
1: Týdzeň
0: predtým. Hej. No ale takto, neplánované akcie sú väčšinou najlepšie. A ja mám, môžem povedať aj tak, mám taký špeciálny vzťah, však i v Hutke sme boli vystupovať. S Kojšov je taká moja srdcová záležitosť, bo ja strašne milujem ich zvyky a ich kroje a všetko toto. A tam je vlastne jedna teta, Tyrpáková, ju pozdravujem. Možno, že aj sluha, tak ona mi moju ženu čepela do ich Kojšovského kroja i učela nás, co ku čemu ladzi. Takže ja mám ich tak veľmi, ich tak nosím v svojim srdečku. Takže som rád, že sa to podarilo. No. Je to taká razovitá spiska obec a som rád, že na to ľudia pristáňu a že všadzi je zdať co inšo, všadzi je co obdivovať i kúkať. Takže som skutočne rád, že toto môžeš i ty priniesť celý tým, co tam hodzice do tých valaloch, kuštičko priniesť. No bo, co, sebe známe i prečítať, ale vyššie je opýtať sa i pozrieť, je to také v kocke, v jednej hodzinke, veľa še doznáme, ešte predstaví valal. Takže ja som bar za toto rád, že a i celá regine dzekujem, že toto no, môžete robiť. No
1: ja tebe
0: verím
1: dzekujem.
0: Tému, že to bude furt. No, ale pojdeme teraz ďalej, bo zaš som še kuštičko roz...
1: Ale pojdeme do Milpoša. aj tam som už vyšilala priamy prenos.
0: Hej. A stadzi nám z Milpošanca špejú dzevčata i mladé ženy zo folklornej skupiny Milpošanka a zahraje im ľudová hudba Stana Baláža.

0: Špívala Milpošanka z Milpoša.
1: No a ja som popatrila teraz na to ten náš Facebook, kde už nám ľudia Cožka popísali a Slavka, ktorú budeš čítať ty, nám poslala i fotku a takoj mi smak narobila na to tú zmaržlinu. Ale prečítam Cožka inakše. Ladislav Varga napísal: pozdravujem vás, ja robím v obchodze. Tá začiatok školského roku pre nás veľká robota, ale zarobíme takú z vecej euríka.
0: No ja prečítam...
1: Šetrímce a zarabiajce.
0: No ja prečítam toto našu Slavku, Zeleniakovú, našu vernú posluhačku, co nám poslala jej fotku a napísala, že lyže žmeržlinu, teda chcem povedať, že mne moja mamka povedala, že oni nehozeli na žmeržlinu, ale na fadlať. Toto možno také to starodávne, starodávne slovo, tam môže popýtať sa ešte mamičky, či v Ruskove tak nehotoreli. No, ale pozdravujem vás, Ivetko i Tomášku, ja ešte furt mám leto, pokiaľ lyžem žmeržlinu, takže čujem skoro, jak na dajakým vylece. Zašom dneska na Maďaroch, tu 30 stupne, tá nedaj sebe dáco žimne. Do školy še, hvala Bohu, nerichtujem, hýbaj dáco vnúčikovi do školky prikúpim šumne vyšelajce a vešelo hrajce najmi drahá zbehne vaša verná Slavka.
1: No, tá u Maďarsku bizovne, že fadlať, či jak to?
0: Fadlať.
1: Dobre. No, a napísala nám i Aneška Borúvová: joj, pozdravujeme všetké babky, že už cešus, že skončili prázdniny, ale to bars rýchlo uceklo.
0: Tu Vera.
1: Všetko tak frišno uceče.
0: Aj pani Daniela Kurucovaná napísala, že vnúčka sice v Nemecku nastupuje do peršieho ročníka a ja babička budem u toho.
1: To trimeme jej palce, bo to perší ročník, to taká veľká zmena u živoce. A ešte nám napísal i Miloš Smetanka. Ja som ho tak premenovala, von Smetanka, ale ja som takže Šmetanka.
0: No to však, no.
1: Hej, no.
0: Najprebača, mladý pán.
1: Hej. Pozdravujem vás, pani Ivetko i pán Tomáško. Slúcham vás ja každý posledný vtorok v Mešacu. I dneška som slúchal pani Ivetku celý týdeň, jak chodzila po Valaloch, bolo to mocno šumné. My vám mocno ďakujeme, i že naslúchace, i ja vám ďakujem, že ste mne slúchali.
0: A no. Napísala nám teraz ešte aj pani Mariana Tymková-Hadvabová pred dvoma minútkami, že šumne vás pozdravujem a máme tu koniec Mešaca a aj koniec prázdnin. Deti začínajú školu na útorok. No a my poda, ktoré zamestnanci u škole už celý august. Dva týždne som len maľovala zarubne cokeľ, skrine, triedy sme richtovali, oblaky umývať, knižnicu na novo robili, kabinety stavovali a ešte furt je co robiť, spratať. Od včera prišli učiteľky a už oni sebe richtujú triedy. Takže my už tak pracovne, aby deti mohli prísť do čistoho, do porichtovaného.
1: Táto šumňa od vás, hej, hej, bo dzeci by mali prísť do takého, že by še im tam bačilo i ďalší ľudze nám už cihli popísať, ale vecka sebe to ochabíme. No a co sebe teraz zahráme?
0: Teraz pojedeme na Spiš a zajedeme medzi Rusnákoch, co žijú v Levockých Verhoch a hlopi z Valala Olšavice nám zaspievajú Špivanku o pastýroch a zahrajem ľudová hudba Filipa Žigu.

0: Špievali nám Hlopy z Olšavici. No a ja ešte prečítam ďalší komentár, co nám napísala pani Monika Mrazková. Srdečne vás pozdravujem, pani Ivetka a Tomáško, richtujeme še do školy, richtujeme. Ceším še, bo moja najstaršia vnúčka Zarka už nastupuje do peršeho ročníka na strednú školu. Mladšia Nelka nastupuje do 9. ročníka. Už še dopredku teraz bojím toho monitora a vecka prežívať zašto te stresy pri primáčkoch na strednú školu, ale s Božou pomocou všetko ozdaj budze, tak jak má byť.
1: Bizovne.
0: No a teraz rozdumujem, bo Tomáško mi dal hrobaka do hlavy, s jakýma kyšenema koláčama mám prispiať o septembra do Novejši. Trimce še, Monika Mrazková z Košickej Polianky.
1: No, tá vidíš, no. nielen gunam budú 5. septembra nošiť koláčky i guvam, bo vy máte akciu. Jakú to akciu máte, no, nože po útor?
0: My máme takú ľudovú folklórnu akciu, volá sa to Už v Novejši veľoročky nehrali, po špivánke Už v Novejši 7 ročky nehrali a toho roku bude vera, že 7, bo od korony sme posledné rašenie stretli. No a teraz na hrysku sme sa dohodli my ako hlavný organizátor folklórna skupina Škvarkare, ale po zaštitu našeho miestského úradu poslancov i starostu, bo je oni tam dáco prispeli ku tému, pravda, že? No a tak my sebe povoláme folklórne skupiny, súbory, co nám prídu zašpívať, zatancovať. A tak, že by sme še zešli, pobečeľovali, s ľudzami zvalala, bo tak, že od tej korony akoška menej stretáme. No. Uh-huh. A ja vám poviem, že príde i Ivetka, no tá, keď nás chce vidieť, príde i vy, nebudete tam ani vstupne placiť, bude tam i co žes, i ozdaj co vypiť, i ozdaj co vidieť, no tá, i všetze odfotiť, aj še zabaviť, no tá.
1: Takže 5. a o ktorej?
0: 5. septembra o 3. hodzine začneme na ihrisku v Košickej Novši.
1: Dobre, a napísala nám je Ivana Makšijová Sklenárová, ktorú som štretla osobne,
0: hej,
1: bo bola na priamým prenoše. Pozdravujem vás pekne, tá u nás ešte furt horúco, kúpila som dnes štipľavú papriku, čo červenú. Tá má, muž pomazánku robí a je, som brusnice zavárela v zime po jamošitko. A ešte firhang si došiem a zakvaším. Aha, zakvášim je, že co bude kvášne a to zakváči na oblok. No už idem hed do roboty, pekne vás pozdravuje Ivana zo Slavošoviec. Ďakujeme mocno.
0: No a medzičasom nám napísala ešte pani Mária Gaborová. Pozdravujem vás z Poráča, tu nová naša pani, co nám komentuje, to tu ešte sebe nepamätám. Slúcham vás aj tu. Pozberala jem čas žltých paradajok, hruštičok a štipľavy papričky. Tam mi manžel cholem pomôže počistiť, bo to štipu jak fras. Slúcham vašu reláciu každý mesiac a i minulý týždeň jeden sluchala Bar se mi to tí vaši narečoví relácia páča. Ďakujem. Naposlala nám i fotku, ako má šumnú želenú zahradu i to tie paradajky. No tá vina poračuje ešte zdaj mace, bo u nás už všetko vyslo, co nič nepada.
1: No vidíš, a ty pani Majku nepoznáš a ja neviem, že ju poznám, ale ja mám od nej i fajné bylinky doma.
0: No, takže
1: ďakujem a pozdravujem. No ale i Helena Macková Gajdošová napísala, ja vás zdravím, kuzne skoro som vás začala sluchať, bo som bola tarhať šlívky, ale ešte k sebe vás užijem už pri kaveju. No tá sebe nás užívajce a naj vám to ten kavej smakuje.
0: No, tá sme ešte zaš prešli cez ďalšiu vstupnú pripovedajúcu obláček, pripovedajúci a ešte nám ostal Gemer, tá povedzeme teraz do Rejdovej. Zemali v auguste Gemerský folklórny festival a z ľudovú hudbu Ondreja Hlavača nám zašpia folklórna skupina Hvora.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo bude sa súťažiť. Opýtame še vás na také slovko, co ho zadala pre všetkých poslucháčoch pani Slavka ešte v marcu toho roka.
2: No, takže teraz, kto správne poví, co rozumíme pod jedným narečovým slovom, tá môže dakomu venovať špívanku Frajera môže mac. To še špívala u Nižnej Kamenici u Valále v Slanských Verchoch. Z ľudovú hudbu Železiar zašpíva folklórna skupina Čerešeň.
1: No a pani Slavka povedzela také slovičko.
3: Koštrap.
1: No tá, co je to ten koštrap? Dávame vám tri možnosti, ale spisovne. Po A, drevená opora pri sušení sena, po B, kamienkami vykladaný chodníček od domu na ulicu, alebo po C, žihadlo osy.
2: No, tak keď znáte, co to ten koštrap, tá volajce na číslo 055 622 29 94.

0: No, dovolala sa k nám pani Vierka z Nižného Kručova. Vitajte, šumné po obede vám vinšujeme.
1: Ďakujem šumne i vám.
2: Dobrý deň, no tak povedzme sebe teraz na začiatku tú našu hadanku, co je to ten koštrap? Po A, drevená opora pri sušení sena, po B...
1: Áno, kami... to je toto, no. To je toto.
2: Dobre, dobre, tak sme tako je stopli.
1: Áno, áno, hej, hej,
0: to už
1: hej,
0: nemusíš vecej čítať.
1: Pamätám, jak mi bola také dzivče a detko, keď košili, tá taký koštrap od tri toto, také dreva boli pojazané a tam na toto šeno še dávalo.
0: Takže tak ste to volali u vás, hej?
1: Hej, koštrap, hej, hej, hej, hej, hej.
0: No dobre, a povedzte mi, jak vám toto leto prešlo?
1: O, tak uštičko, tak i choroby, bo to už znáte. Oj. Taký vek starší, tá i kus vnúča tam, i kus u dcery týdzeň, týdzeň u syna. A teraz sebe šedzím a hačkujem gule na Vianoce. Tam mi poslala sestre, tá hútorí, ty co už sviatky, však doraz budú. Však doraz všetkých svatých a doraz i sviatky.
0: No, to preleci, Vera.
2: No, hej, hej. No. Vy hačkujete, pani Vierka, ale v júlu už v sklepoch boli bombule na predaj. No, tá, že to, už sa, no to už sa nezmeškali. Mne moja žena pošelala v júlu v najväčších horúčavoch už bombule boli i Mikulaje vo regáloch pokladzené.
1: Ja také mám toto jak z plastu, to objednané, nie tam to mi sesternica objednala. Uh-huh. A ja už len hačkujem, no a to teraz včera i Ježka to už 8 som nahačkovala.
0: No,
1: medzi tým ešte inšie, ešte lekvár treba variť.
0: A z čoho ste varili?
1: Šlivkovi. Toto uh-huh. som už varila aj z baráckoch, i z viničkoch, ale teraz sestra na piatok, oni majú veľo šlivkov, no tá synovec kázal, že všetko bude do 4 vedra. Bože, bude, ja otrím, pídeme i na predaj s ním. Takže piatok má prísť sestra, že budeme variť u mne lekvár.
0: Pane, že vám všetko podarí. A to tú špivanku komu chcete venovať?
1: No, ta všetkým ľuďom, ktorí sluchajú Radio Regina, aj svojim sestrom a deťom, ale to oni barz nesluchajú, to te pišmičky. Vnúčku mám takú, chodzi do Lipovca, ale tá takú asi nepozná špivanku.
0: To nič, tá môže, že keby posluchala, tá ju spozná. Hej, hej, áno. Ďakujem. Mocno sa teším, že ste zavolali, bo ešte som vás nikda nečula. Teraz prvý raz voláte.
1: Už som aj vyhrala. Bola som na Šteca. Ty som volala, da co bola skolčovo dlho, že jak še volá to tá šafová ostroha, to da z 2 roky bolo. Uh-huh. Ja som vyhrala 2 listky som bola i raz kvíz som toto volala už. A teraz mi akoška šedím tu vonka u fotelku a sem myšli, no, koštrap.
0: A dobre ste zrobili. Tak i vám to tú špivanku pošilame.
2: No aj vám ide toto hačkovanie od ruky. Ďakujeme
1: šumne. Dobre, ďakujem bar šumne. Do počutia.

0: Spievala folklórna skupina Čerešeň z Nižnej Kamenice.
1: A ja som chcela tak zvýsknúť, ale som sa ovládla. Ale popatrím na to ten náš Facebook, bo písala nám Veronika Horňáková. Šumne vás pozdravujem a ja vás s radosťou slúcham, aj keď patrím medzi tých mladších poslucháčov. No tam ešte mocno z toho cešíme. My už chodzíme druhý týden do školky, ale triedy porichtované, ešte treba nejaké papíre dotlačiť a z lásku v šercu a pišničku na ústoch budem čekať a ceším sa na nové bobaľky dvojtrojročné. Z Mihaľovec pozdravuje učiteľka Veronika i my vás mocno šumne pozdravujeme. No. Najšie ceša to te bobaľky z vás a vy z nich.
0: Tak Vera, keby ste boli v Košicoch, tak ja vám dva pošlem. No, pozdravuje a ďalší komentár nám nehala pani Božena Šandorová. Pozdravujem vás do Reginy, pani Ivetku, aj pána Tomáška. Od rana už myšlím na dnešné vyšelanie, ale najmä s tým, že minulý týdeň Ivetka musela odmetorovať celý výhod sama a Neška má podporu v kolegovi Tomáškovi.
1: Tak.
0: A čiže cešime do školy, no ja už mám dávno školu za sebu, ale moje dva školopovinné vnúčky še ceša. Aj pre sprazniny absolvovali študijný pobyt v cudzom jazyku, ale to už stredoškolačky, gymnazistky, jedna piatačka už končí a druhá začína je pervačka. Ale aj oni sebe obstarali dať co nové. Nezošity, ale oblečenie či obutie, jak sa na strednú školu pasuje. Pozdravujem pana zvukára, pani Mirku Gavurovu a vinčujem šumný deň.
1: Mocno ďakujeme a i pani Maria Čiečová nám napísala. Pozdravujem vás šumne, moja vnúčka ide do peršoho ročníka a še bar seši, že nemusí konečne spať v školke. No tá Vera, tohto by sa necešil, však to strašne nás všetkých otravovalo, choď ja som nespala, bo me mamička brala na obyt, bo ona bola učiteľka, takže som tak popatrala z verchu na to tie dzeci, co tam museli spať, a som sebe utorila, že no. No, ale znáce co, jak to v živoce. Teraz by som co všetko dala za to, keby som bola hodná cez obed spať.
0: Aj ja.
1: No, vidíš.
0: A ja som ešte jednu vec chcel povedať, však i ja by mohol napísať komentár pod toto našo video, že či sa cešíme, bo moja Anička ide od vtorku do školky, zaš, ale my rodiče šebar cešíme. Nie, že by nám bolo pláno, ale už i dlho. A dakedy sme sebe tak povedzeli z našej, kúkneme za ženu na sebu, že kto ide skôr do sklepu, či dajaké vino sebe dáme po tým češkým dňu, co sme s nima prežili, ale nie. Boli to krásne časy, ale co veľo nezdravo, takže už naj
1: ide. A to taký inšaký rytmus, majú to te dni, keď odvedzeš decko do školky, vecka še vráci po hutorici. No.
0: Hej, ale i ona še ceši, už i moja Anička hutorí, že už teší na svojich kamarátoch, spolužiakoch. Hoči my na malým sedlisku tam ešte z väčšinu stretávame celé leto i po vonkoch, takže no, dakedy še poštrajhajú medzi sebou, ešte povádza, ale cešiše, cešiše.
1: No ja teraz môže, že dať so spliecem, ale napísal nám práve i Ciprian Kver, ktorý nás pozdravuje a počúvam na dovolenke, co ty sebe dúmaš, jak še to číta, v Nojme?
0: Nie znam, že Ciprik na dovolenka, ale Serus, pozdravujem se, bo to je môj dobrý kamarát Ciprian, takže hej, zo Čvára.
1: No tam my popatríme, že toto.
0: Nie znam, že je to na dovolenke, ale keď to tak má byť, abo nám napíše ešte raz, že to, že by sme znali, bo my neznáme.
1: Dobre, ale pozdravujeme ho.
0: Hej, oddychujte sebe, jak vám fajne, no. No a teraz sebe i my doprajeme pre výhodňaroch kuštík exotiky takú rekrutskú špivanku zvalala Šuňava z rozhlasovej nahrávky z roku 1977. Nás zašpívajú hlopy zo súboru Janošek zo Svitu. A to už budeme na takým malým falatku Liptova, co ešte furt v prešovském kraju.

0: Špievali Hlopy zo súboru Janošik zo Svitu.
1: A ja som popatrela na internet a som našla, že to ten Neum, bude asi Neum, nie Neum, jak som ja dúmala, že to po nemecky, bo to by malo buď mesto u Bosne a Hercegovine. Keď dobre internet znal. Keď nie?
0: Asi.
1: Môže tam buď, nie?
0: Môže tam.
1: No, bo nám nenapísal, tá som. Hej. Ja opatrela. No dobre, ale teraz poďme otvoriť oblak, nie?
0: Hej, hej.
1: Šarišský oblaček teraz otvorí, tak jak furt, Miroslava Gavúrova.
2: Šarišský oblaček.
3: Slúchaj, Martuš, tota Sušedová Marinka isto s Miškovým Andrejom še budú brac. Tá ja tak čula, ale však to stačí i kúknuť na ňu, jak na neho patrí, a hnedka znaš, že tota ho tak rada vidzi, že by mu i slunko prichylila. No tá však i ja sebe všimla, tá za to všetce pýtam. I keď mám pravdu povedzec, to nie až taký valušný chlopec. No ale tá však každému slunečko jednak švíci nie tak. Tá vera tak, Zuzko, tak. Len jedno slunečko na nebe. Znáš co, ona še nabíc i dakus bojí, že še nikda nevída. Tá za to za ním tak strehne. A čom še bojí, pýtamce? No tá, bo ja čula, jak jej stará mačová povedzela tak brídko, že bodaj šidzi včila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. Tá od vtedy ona nemá pokoja. Milé východňare, daku ste še našli v tým našim hnešajším oblačku. I vy ste mali, abo mace dakého pri sebe, co ho tak radzi vidzice, že by ste mu slunko prichylili? No táto neplano, bo však co vy ozdaj horšie, jak druhé ľudze. Však každému slunečko jednak švíci. A keby še dachto čudoval, že čom akurát to ten, abo to tá še vám páči, tam mu môžete povedzeť, že všické sme rovné, bo len jedno slunečko na nebe. No a co še týka osobitne vás, milé východňarky, či už ste sebe takého blízkeho človeka našli, abo nie, tá ozdaj vám len nikto nepovid tak britko, že bodaj šidzi včila, dokiaľ len jedna vrana budze po švece lítac. No a čom to britko? To sebe doraz vyšvetlíme, tá jak sebe vyšvetlíme i ostatné hnešajšie šarijské pripovídky. Keď dachto dakého tak rad vidzi, že by mu i slunko prichylil, tá tým še myšli, že ho bars rad vidzi, bo však známe, že slunko še prichyliť znieda. Takže tým še myšli, že taký človek by zrobil pre toho druhého možné i nemožné, tak še mu ten druhý páči. No tá, môžete še vy po tým čudovať, že čom akurát toto dvojo še dali dokopy, čom sebe takého abo onakého to tá baba vybrala. Nič še nenačudujece, bo každému še daco druhé páči a daco druhému vyhovuje. No a v tým nie je nikto ani lepší, ani horší, jak ten druhý. Všetké sme v tým jednaké, rovné. Tašak nenadarmo staré ľudze vydumali, keď še dachto na druhého povyšoval abo toho druhého ponižoval, že každému slunečko jednak švíci, abo len jedno slunečko na nebe. S obi dvoma pripovídkami še myšlelo, že sme sebe všetké rovné, i keď to dakedy tak vypatra, že jeden má vecej a druhý menej. No a na ostatek nám ostalo vyšvetliť sebe totu pripovídku, co še z ňu tak britko povedzelo, že bodaj dzivčila, dokiaľ jedna vrana budze po švece lítac. No a vy dobre znáce, že jedna vrana budze po švece lítac môže tak na koncu šveta. Takže keď dachto dzivčecu tak britko zavinčoval, tam mu vinčoval, že by še nikda nevydalo. Ale ja vám tak britko nezavinčujem, tadze. Ja vás z oblačka vyprevádzim jak vše, so stotým našim, ostávajce zdravé, milé východňare, a s Božuškom.
1: Ďakujeme mocno, čuli ste Miroslavu Gavúrovu.
0: A zo Šariša nám zašpia folklórna skupina Drienka z Drienova a zahraje ľudová hudba s primášom Filipom Žigom.

0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, ze sebe pres telefon vybere sa jednu z dvoch špivánkoch a my ju takoj puštíme, len treba do vyšelania celý čas utoriť v nárečiu.
2: No a keď sebe chcete vybírať, tá zavolajte na číslo 055 622 29 94.

0: Dovolala sa k nám pani Vierka z Košic, my vás šumne pozdravujeme. No a teraz to tiež pivánky.
1: No povedzme sebe tako, čo budeme sluhať, keď sa sebe vybrať z Valčík, táto môže byť z dva také špivanky s košickými špivákmi i z ľudovú hudbu Stana Baláža, hore Košicami si pána Dražečka.
0: Abo keď chce troška frišnejšie, čardáše, tá sebe môžete vybrať z klasiku. Janka Guzová zašpíva tri veľké hity, Šalená jabula, Húra húra šíva skala a Dzeže tot perecar. A muzika, co jej zahraje, tá má taký dlhší názov, Orchester súboru ľudovej umeleckej tvorivosti Československého rozhlasu Bratislava. Tak to bolo v roku 1960, keď špivanky Janka Guzová nahrala. Tá, co by ste sebe vybrali?
2: No, tú druhú od Janky Guzovej.
0: A znáte, čo som...
2: je moje, bo ja som taká temperamentná.
0: No, však ty, jak na východze, ešte patrí. A ja som toto hutorela Tomáškovi, že kto by sebe vybral troška druhé, keď sebe môže vybrať z Janku Guzovu. Tá nám ešte frišno po hutorce, že komu to tú špivanku venujete a co ste v lece robili?
2: No, tá najprv tú špivanku venuje môjmu mužovi, bo dneska má meniny.
0: Blahoželáme.
2: A celé leto mi pomáhal lekváre variť, sirupy variť, zahradku polievať.
0: Zlatý chlop.
2: Uhelky nakladať, všetko, tak mu baršu mne zekujem.
1: No, toto
0: táto baršu mne.
1: No tak podzekovali verejne.
0: Už je známe, co ste v lece robili. Bo ste še starali o zahradku a všetko zavariali, jak má buď.
2: Áno.
0: Dobre, no tak my pozdravujeme nielen vás, ale i vašho chlopa a jomu teraz zašpíva Janka Guzová.
2: Áno, ale ešte poviem, že aj vás pozdravujem obidvoch a vám, pani Ivetka, strašne, strašne celá naša rodina ďakuje, že chodíte po tých valáloch a krásne tam vás vysielate. Tak
0: Mocno. Príjmite
2: odo mňa takú veľkú, velikánsku poklonu, lebo je to krásne.
0: Mocno vám ďakujem, ani neznáte, jak ste me potešili. Ďakujem mocno.
1: Ďakujem, pani Vierka.
2: Není za co.

0: Pivla Janka Guzová a my sebe otvoríme knižečku Zemplínske príslovia, porekadlá, mudroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocáka.
1: No, august má najkrajšiu chvíľu u roku. Tá neznám, či to ešte pláci.
0: U augustce už zimný víter po scernisku duje, tá teho roku veraženie.
1: Abo i také šeutory. Co august nedopeče, to september nedovarí. Tá teho roku to vypatrá, že všetko na poľoch prismudnuté.
0: A sebe zapamätaj, že jaká chvíľa bude na ďalší ponzelek, jak je ostatný deň u augustce, taká bude celá jeseň.
1: No to uvidíme. A už sebe prečítajme i septembrovo pranostiky. Tako je 1. septembra, to Igida, abo Egidia po slovensky, jak na Igida Hrymy, na druhý rok bude hojná úroda.
0: A na 4. septembra, keď z Rozalia kvitky palí, Lucia s kvitkami pomaľuje oblaky. Táto Bars predvídava pranostika, co hútorí, jak bude v decembru.
1: Tam vidíš, môže, že to sledovali a znali, že to tak bude. A pranostika na 5. septembra, to bude Reginy, keď máme dzveroch na rozčížaj. Tak. Svatá Regina, ruky rozpína. Ale neznám, jak sebe to vyšvetliť.
0: Takže tak rozcahuje, no, ale neznám, čo to znamená. Náuč dáva, neznám, no. Porozmyšľame, možno na druhý mešac povieme. A pranostika na 8. septembra, Panny Márie narodzenie, lastovičok rozlúčenie.
1: Sebe predstav. No. Pranostika na 14. septembra, po svatom kríži ješenče blíži.
0: 26. septembra bude Cypriana, na Cypriana žimno je už zrana.
1: A Michala, to 29. septembra sebe ešte ochabíme, bo to zaž budeme moderovať u nárečiu vtedy. Tak. No, takže keďže nám do konca relácie ostáva už len pár minúty, takže musíme rozlúčiť a tak, jak som hútorela, prihútoríme še opäť z týždne, vtorok 29. septembra.
0: Dneška ste sluhali
1: Ivetu Vaculovu
0: i Tomáša Ondruša
1: a našo hlasy púšťal do eteru zvukár
2: Tibor Kurila, majte šešu mňa.
0: Ešte sebe poslúhame Furmanoch Strebišova a zahrajem ľudová hudba Vranovčan.
1: Dovidzenia
0: z

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa spoločne opäť počase pozrieme do starobilej obce na Považí, ktorej architektúra i odev sa stali doslova svetoznáme. Ornamenty z tejto obce nájdete dokonca na odevoch našich športových reprezentantov a vy už asi tušíte, že je reč o Čičmanoch. Povieme si čosi viac o ich histórii, ale i tradíciách a to všetko ako inak pri ľudových piesňach z tejto oblasti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

Obec Čičmany leží v kotline Strážovských vrchov takmer pri prameni rieky Rajčianky. Je najvyššie položenou obcou v Žilinskom okrese. Prvé zmienky o nej pochádzajú ešte z roku 1272.

Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou, maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola jej dolná časť v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Obec je zaujímavá aj miestnym ľudovým odevom a výšivkami s geometrickou ornamentikou. Nachádza sa tu národopisná expozícia, kaštieľ a kostol. Čičmany majú vlastný erb, ktorý bol vytvorený v roku 1995 na základe mladšej pečate z roku 1801. Znázorňuje svätú Helenu, ktorej legenda pripisuje nájdenie svätého kríža a nástrojov Kristovho mučenia na Golgote. Tieto udalosti je zasvetený i miestny kostol. Autorom kresby erbu je Miroslav Kolár.

O pôvode a vzniku obce Čičmany existuje niekoľko teórií. Jednou z nich je teória o nemeckom pôvode, ale rozšírenejšia je teória o balkánskom, konkrétne bulharskom vplyve. Pôvodní obyvatelia sem prišli pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia. Zaoberali sa najmä poľnohospodárstvom, chovom oviec, výrobou papúč, výrobou a predajom brindze. Názov Čičmany má pravdepodobne indoeurópsky prazáklad, ktorý prešiel do staroslovienčiny a znamená usadlosť vo vrchoch, vrchovany. Tak sa dodnes nazýva miesto.

O tom, kto bol zakladateľom obce a prvým feudálnym vlastníkom pôdy v Čičmanoch, neexistujú konkrétne správy. Počas storočí sa tu však vystriedalo niekoľko vlastníkov. Od Mikuláša z Turca, cez rod Rakovských, až po spojenie majetkov panstva Záblackého s viacerými ďalšími, napríklad Seréniovcov. Do začiatku 20. storočia vlastnili Čičmany rody Telekijovcov a Bertoldovcov. Nepriaznivé životné podmienky, živelné pohromy, nerovné spory so zemepánmi spôsobili odchody na sezónne práce do vzdialenejších miest a postupný úbytok obyvateľstva. Veľa rodín odchádzalo v 30. rokoch 20. storočia na americký kontinent, ale aj do Dalmácie, Francúzska, Belgicka a Rakúska. Požiare v rokoch 1907, 1921 a 45 zničili vzácne zrubové stavby, zmenili celkový vzhľad obce a spôsobili ústup výstavby tradičných dreveníc v prospech murovaných domov. Ničenie vzácnych stavieb podnietilo v roku 1974 vznik návrhu pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Čičmanoch. V roku 1977 bola teda dolná časť obce vyhlásená za takúto pamiatkovú rezerváciu. Je v nej 110 objektov, z toho 36 národných kultúrnych pamiatok.

Architektúra obce Čičmany, najmä v jej spomínanej dolnej časti, pripomína i dnes perníkové domčeky, a to hlavne pre geometrickú ornamentálnu výzdobu vonkajších stien domov, ktorá sa začala používať asi pred 200 rokmi. Tieto objekty sú cenným dokladom technickej vyspelosti, zručnosti i estetického cítenia miestnych obyvateľov. Domy zaujali aj popredného slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý vypracoval projekt čičmianskeho gazdovstva pre národopisnú výstavu v Prahe ešte v roku 1895. Jurkovič vypracoval aj projekty zrubových domov, ktoré postavili po veľkom požiari v roku 1921, kedy vyhorel celý dolný koniec obce. Zásluhou toho možno niektoré typy týchto stavieb vidieť v Čičmanoch aj v súčasnosti. Miestny ľudový odev je zhotovený z bieleho plátna. Veľký podiel na hodnote a popularite čičmianskeho kroja má výšivka, ktorá vyniká svojou technickou dokonalosťou, bohatosťou motívov a ornamentálnou i farebnou kompozíciou. Práve z charakteru ornamentálnej výzdoby i červeného vlneného tkaného pásu, ktorý je súčasťou ženského odevu, sa predpokladá balkánsky pôvod čičmian. Starobilý ráz, ktorý si čičmianský kroj zachoval dodnes, ako aj ľudový odev okolitých dedín Zliechov, Čavoj a Valaská Belá, poslúžil etnografom ako model pre rekonštrukciu staroslovenského odevu. Dnes žije v Čičmanoch z pôvodných 1500 iba 160 obyvateľov.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný návrat do Čičmian pri ľudových piesniach z tejto oblasti. Verím, že sa vám páčil. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa premiéra Roberta Fica patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť a odstraňovanie regionálnych rozdielov. Imigrační agenti v USA zatkli minulý mesiac najviac osôb od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Dnes premenlivá oblačnosť, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď a 18 až 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nový európsky rozpočet musí zohľadniť konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť. Na stretnutí s

0: poľnohospodárov, podniky, študentov aj vedcov.
1: Robert Fico upozornil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť a odstraňovanie regionálnych rozdielov.
2: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou.
1: Agencie amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 tisíc ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vládne údaje, to poukazuje na to, že Trumpova administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Úrad pre imigráciu a clá prešiel podľa nej od operácií vo veľkých amerických mestách, ktoré narážali na odpor verejnosti aj opozičných demokratov k spôsobu zatýkania, ktorý vzbudzuje menšiu pozornosť a súvisí so zatýkaním pri bežných cestných kontrolách či spoluprácou s miestnou políciou. Medzinárodné letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, sa 1. septembra opäť otvorí pre komerčné lety v rámci provizórnych terminálov, oznámili jeho predstavitelia. Infraštruktúra letiska bola výrazne poškodená vrátane hlavnej vzletovej dráhy, čo na niekoľko týždňov obmedzilo jeho prevádzku len na humanitárne lety. Leteckú dopravu preto presmerovali na menšie regionálne letiská. Slovenský futbalista Michal Tomič bude pokračovať v kariére v Dukle Praha. 27-ročný pravý obranca zamieril zo Spartaka Trnava k českému druholigistovi na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Za Duklu už aj debutoval v druhom kole českého pohára pri výhre nad Hornými Řediceami 5-0. V ďalšom zápase rozhodol o postupe Bohemiansu Praha víťazným gólom proti zápasom slovenský útočník Ladislav Almáši. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi v severnej polovici a na Dolnom Spiši na 18 až 23, na ostatnom území až na 29 stupňov. A slabý premenlivý miestami, najmä na východe severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Pekné skoro ráno, tu na ceste na západnom Slovensku premáva kompa Vojka na Dunajom Kyselica, ale pre nízku hladinu rieky Morava nepremáva kompa Záhorská Ves a ešte premáva aj nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom. Inak sú cesty takto po piatej pokojné, ak sa niečo aktuálne udeje na tých vašich, dajte nám vedieť.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: 5 hodín, 4,5 minúty, aktuálny čas. Naše mená sú Michal Nefe a Richard Šimigi. 26. augusta máme, je streda. V kalendári sú Samuel, Samo a Samuela, tak všetko najlepšie. Tieto mená majú hebrejský pôvod, znamenajú v preklade meno alebo mená Božie. Seriózni, usilovní ľudia vedia presne, čo chcú a prinášajú lásku ľuďom, ktorí sú im blízki. Väčšinou sú to dobrí advokáti, sudcovia, ale dokonca sa aj v umení uplatnia, tak všetko najlepšie. No a keď júl a august sú rovnako teplé, alebo keď júl bol chladnejší než august, tak bude mierna zima. Takáto komplikovaná pranostika nás čaká, alebo sa hodí aj možno na tento deň. Ako bude dnes, dosiahneme možno, alebo takmer to bude 30 stupňov Celzia. Aj to sa dozviete. Zostaňte s nami práve v našom programe.
4: Rádio Regina Západ.

0: pekné ráno, 5 hodín 13 minút.
1: Počasie.
0: Oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až poloblačno. Najvyššia denná teplota vystúpi od 23 stupňov na severe Trenčianskeho kraja až do takých 29 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Inak bude slabý na juhu miestami severozápadný vietor do 20 km/h.

0: 5 hodín 21 minút. No a tento týždeň máme pre vás práve v tomto čase v našej pravidelnej rubrike pripravený letný špeciál. Ozaj, pamätáte si ešte na obdobie alebo na časy, kedy prepuklo tanečné šialenstvo s názvom Lambada?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: O chvíľku sa budete so mnou vlniť v rytme hudby a vedzte, že táto pieseň vám dnes bude celý deň vrtať v hlave. Ideme na to. Lambada je hit francúzsko-brazilskej skupiny Kaoma, vydaný v roku 1989 ako ich debutový singel. S vokálom brazilskej speváčky Loalva Brás sa stal obrovským hitom v Európe aj vo svete. Videoklip bol natočený v Brazílii na pláži Kokos. Speváčka v žltých šatách a v rukách rumbagule. Pieseň je portugalskou verziou skladby Sho Fendo Si Foi od Marcia Freire z roku 1986, ktorá vychádza z pôvodnej piesne Lorando Se Fui bolivijskej skupiny Los Kiarkas z roku 1981. Neskôr vznikla aj optimistická verzia od peruánskej skupiny Cuarteto Continental, ktorej aranžmán Kaoma použila. Lambada bola mimoriadne úspešná. V Európe sa predali viac ako 4 milióny kópií a v roku 1989 celosvetovo približne 5 miliónov. Úspech zároveň sprevádzal spor o autorské práva, pretože Kaoma pôvodne neuviedla prapôvodných skladateľov. Roky 1989 až 1990 sa považujú za obdobie najväčšieho rozmachu žánru lambada, ktorý sa vďaka tejto piesni rozšíril po celom svete.

0: To bola Emma Bantan, minútku pred pol šiestou je 5.29, počúvate Reginu Západ, pozrieme sa aj na cesty.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
13: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
14: Ja upratujem, ako vidíš.
15: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
16: Som slovenská dochodkina.
17: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
18: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
19: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Zelená vlna.
0: Krátky a stručný pohľad na cesty hovorí, že tie sú aktuálne pokojné, 2 minúty po pol šiestej, tak šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: presný čas 5:36.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli je na linke meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Začneme aktuálnu situáciu. Ako to vyzerá teraz po pol šiestej?
2: Na západnom Slovensku máme oblačnú až zamračenú oblohu. Počas noci sa lokálne vyskytovali slabé zrážky vo forme prehánok, prípadne slabého občasného dažďa. Teraz nad ránom už ustávajú, pofukuje slabý vietor a teplota je pomerne vyrovnaná, väčšinou v intervale od 15 do 18 stupňov Celzia. Takže ak sa pozrieme konkrétnejšie na jednotlivé lokality, tak Holič má v tejto chvíli 16 stupňov, podobne aj Senica alebo Kuchyňa pri Malackách na Záhorí 16. A najteplejšie je v Bratislave na letisku, tam je teplota 19 stupňov, na Kolíve 18, Malý Javorník má necelých 16, Kráľova pri Senci 17, takisto Bielý Kostol pri Trnave 17 stupňov, Piešťany hlásia 18, Mijava 16, Trenčín 18, Prievidza 17, Kamanová 18, Nitra má v tejto chvíli 17 stupňov a ďalej Žikava, Levice aj Mužla hlásia 18 stupňov a rovnako 18 stupňov je aj v Hurbanove.
0: To je aktuálna situácia. Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Počas dňa bude prevažovať oblačná až zamračená obloha, najmä teda z počiatku, z rána, prípadne do poludnia. Len ojedinele bude zmenšená oblačnosť, takisto ojedinele možnosť slabého dažďa, prípadne prehánok, ale v priebehu dňa očakávame zmenšovanie oblačnosti a popoludní, najmä podvečer, už bude v niektorých lokalitách západného Slovenska jasno až polooblačno. Teplota vzduchu dosiahne 24 až 29 stupňov Celzia a predpokladáme, že bude fúkať väčšinou vietor severný, prípadne severovýchodný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: No a výhľadovo udrží sa takýto trend, alebo ako to bude pokračovať ďalej?
2: Vyzerá to tak, že ďalší dňoch k nám začne prúdiť teplejší vzduch, takže počasie bude viac slnečné a postupne aj opäť veľmi teplé. Takže vo štvrtok väčšinou jasno až polojasno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Zrážky očakávame len ojedinele vo forme prehánok, prípadne búrok. A rovnaký charakter počasia aj v piatok, takisto viac slnka, zrážky len ojedinele. S tým, že teplota, ako som naznačil, bude stúpať vo štvrtok väčšinou 24 až 28 stupňov, ale na juhu západného Slovenska môže byť teplota až do 31 stupňov a v piatok v tých najteplejších lokalitách až do 34 stupňov Celzia, takže opäť pomerne teplé počasie.
0: Toľko meteorológ Marcel Macko, zatiaľ pekné ráno, do počutia.
2: Do počutia.

Pekné ráno bude 3:45 a či využívate cyklobusy, či premávajú vo vašom okolí naozaj takéto autobusy a aké lokality ste už s cyklobusom precestovali alebo absolvovali, to všetko sa budeme pýtať dnes ráno. Máme na to čas do 9:00. Ešte raz pekné ráno.

0: Presný čas Regina Západ 5:48.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A dnes sa budeme venovať cyklistom, a to až do 9, ale konkrétne tým, ktorí využívajú tzv. Cyklobusy. Totižto inšpirovali nás nové trasy cyklobusov, ktoré túto sezónu zaviedli v Trenčianskom kraji. Takže dnes sa vás preto pýtame, či využívate cyklobusy a či premávajú aj vo vašom okolí.
2: Ja nie zatiaľ, ja nie som ani nejaký cyklista, ani nejaký podporovateľ veľký tej cyklistiky, ale musím tiež povedať, že som sa s tým nikde nestretol, že by to bolo niekde nejak ľuďom podsunuté, že by takáto možnosť alternatíva existovala.
3: Ja nevyužívam, ale myslím si, že pre tých, ktorí sa po víkendoch venujú cyklistike, že je to veľmi dobrý nápad. Tá Horná Nitra je taká kopcovitá a práve možno tá kombinácia, že časť cesty sa odvie s tým cyklobusom a časť cesty si prejsť teda na bicykli, je aj pre takých, ktorí nie sú úplne takí zdatní, že urobia 40-50 kilometrov za deň.
4: Nie, ešte nie, ale videl som to včera alebo prevčerom v Chalmovej, tam stál s vlečkou.
5: Využili by ste také niečo? Zaujíma vás to?
4: Asi áno, určite. Určite je to super, super vec, nech sa tu tento región trošku rozvíja.
0: Cyklobusy už niekoľko rokov využívajú aj ľudia v Trenčianskom kraji, aj o tom budeme hovoriť približne o hodinu. Vy nám napíšte, či využívate cyklobusy.
1: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA nechystajú útoky na Irán. Podľa šéfa americkej diplomacie chcú na Teherán vyvíjať tlak inak. Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, má však viaceré nedostatky. Dnes má byť prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to kolegom zo spojeneckých krajín povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibadi zase do Washingtonu odkázal, že ak chcú USA dočkať otvorenia Hormuzského prielivu, musia napraviť svoje chyby a plniť záväzky. Spojené štáty v pondelok ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom s cieľom odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamujšie

0: všetky prvé ročníky základných škôl je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, ale má viaceré nedostatky. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová napríklad hovorí, že nie vo všetkých oblastiach došlo k redukcii učiva.
1: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo a potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
0: Podľa nej by školám pomohlo aj dočasné pozastavenie inšpekcií na rok či dva. Popri zavádzaní zmien by tak boli odbremenení od kontrol. V tomto školskom roku podľa nového spôsobu vzdelávania učilo 944 základných škôl, teda zhruba polovica. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Podľa jej agenta podľahla rakovine. Počas svojej 60-ročnej kariéry získala 11 cien Grammy a stala sa jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Donald Trump v reakcii nariadil na jej počesť na jeden týždeň spustiť v Spojených štátoch americké vlajky. Playoff futbalovej ligy majstrov čaká dnes Slovan Bratislava, rozhodujúca odveta na pôde slovinského Celie. Po remíze 1-1 z tehelného poľa zabojujú Belasie o postup do ligovej fázy. Tréner Jaja Touré.
2: I'm a good student. I love analyzing games.
3: Som dobrý študent hry a rád analyzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči, aby pochopili, čo všetko od nich vyžadujeme a aby s tým boli stotožnení. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii a tak môžem voľne vyberať základnú jedenástku. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
0: Dnes má byť oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu, slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Pekne skoro ráno na ceste aj po 6. Tie sú aktuálne pokojné. Ak sa niečo zmení na tých vašich, dajte nám vedieť.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Rádio Budík.
4: Stávate s Michalom Nefem a Richardom Šimegim, či využívate tzv. Cyklobusy, to sa vás pýtame práve dnes ráno a písať ako vždy nám môžete na Facebook Rádia Regina Západ. A všetko na dnes je 26. augusta. Samuel, Samuela a Samo majú meniny. Počúvajte Reginu Západ.
5: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: 6 hodín 8,5 minúty, to je aktuálny čas a teraz si pripomenieme historika a režiséra dramatika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: V sexte v septime na gymnáziu začal som mať záujem o literatúru v tom najširšom slova zmysle. Vedel som čítavať do noci, ale i v škole pod lavicou romány, básne, ale i diela z histórie, z prírodných vied. Slovom, voľa ako všetky záhady sveta ma vtedy pútali.
3: Dnešný kalendár sme začali archívnou ukážkou hlasu historika a publicistu Jána Tybenského, ktorý sa narodil 26. augusta v roku 1923. Ako profesionálny historik pracoval v rozličných oblastiach slovenskej historiografie, venoval sa začiatkom slovenského národného obrodenia s ťažiskom na Bernolákovcov a jeho názory o mieste bernolákovského hnutia v slovenských dejinách. Vydal aj dvojzväzkovú knihu Poctivá obec Budmerická. Zomrel v roku 2012.
4: Tak nejak sa mne vždy zdalo, že divadlo je, alebo teda malo by byť taká prirodzená súčasť života. A preto som sa na neho pozeral trošku cez to, čo v tom živote existuje. Lebo si myslím, že ono je prirodzenou súčasťou života. Človek každú chvíľu hrá divadlo alebo zažíva dramatické situácie.
3: Takto hovoril pre Slovenský rozhlas Blaho Uhlár, jedna z najosobitejších postav súčasného slovenského divadelníctva, početných úprav, dramatizácií, scenárov, vlastných pôvodných hier. Narodil sa 26. augusta v roku 1951. Po absolvovaní štúdia réžie na Vysokej škole muzických umení v Bratislave pôsobil ako režisér divadla pre deti a mládež v Trnave, divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. Od roku 1991 bol režisérom a umeleckým šéfom divadla Stoka.

0: Presný čas 6 hodín 17,5 minúty.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali včera v Göteborgu naše reprezentantky s vysoko favorizovaným Talianskom podľa očakávania 0-3, ale Slovenky sa za svoj výkon rozhodne nemusia hanbiť. Niekoľko informácií pripája Martin Šeďo.
2: Slovenským reprezentantkám sa z týmu, ktorý je na čele svetového rebríčka, neroztriasli kolená. Naše dievčatá po pondelkovom ťažkom zápase s Chorvátskom podľa všetkého dobre zregenerovali, snažili sa hrať poctivo a proti súperovej mimoriadnej kvalite postavili bojovnosť a obetavosť. Boli fázy, keď dokázali so superfavoritom držať krok, čo sa prejavilo i na skóre. V záverečných úsekoch setov ale Talianky za každým pridali a nepripustili ani náznak zápletky. Naše dievčatá získali v jednotlivých dejstvách 19, 18 a 20 bodov. Počas celého zápasu sa nedokázali vyrovnať s rýchlym súperovým útokom stredom. Zverenky svetoznámeho trénera Velaska nás výrazne prevýšli aj na sieti, jednak v obrane bodovými blokmi, ale aj útočnou silou prezentovanou najmä Egonuovou. V každom prípade si slovenský tým hanbu neurobil, hoci sme s týmto súperom prehrali aj 6. vzájomný zápas. Nepodarilo sa nám zopakovať čiastkový úspech z Európskeho šampionátu 2021, kde sme dokázali uchmatnúť apeninskému družstvu jeden set. Po včerajšom meraní síl bilancovala blokárka Tereza Hrušecká.
3: Je to skvelý pocit môcť proti ním hrať a bojovať a dať do toho všetko. Sice sme prehrali, ale myslím si, že sme sa všetky snažili, že sme naozaj chceli, že sme predviedli niektoré údery, ktoré ich prekvapili a na tým môžeme byť hrdé. Naozaj sú to majsterky sveta, olympijské šampiónky. Proste sú to best of the best a my sme ale predviedli, že aj my im dokážeme urobiť nejaké tie trable.
2: Najúspešnejšou Slovenkou bola tentoraz 13-bodová smečiarka Zuzana Šepedová.
4: To bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
2: Bude to súboj s Čiernou horou, ktorý sa začne dnes o 19. hodine. Ale ešte včera večer v našej skupine Švédsko vyhralo nad Chorvátskom 3-2. Tri korunky stratili úvodné dva sety, no vynútili si tiebreak, ktorý vyhrali 23-21 a zachovali nám nádej na postup zo skupiny. Hoci na víťazstvo na týchto majstrovstvách Európy stále čakáme, prezident federácie Marek Rojko neláme nad družstvom palicu a hľadí aj dopredu.
5: Gro toho družstva, myslím, že 9 je z toho minulého obdobia, 5 je úplne nových. Považujem ja tieto majstrovstvá Európy pre to družstvo ako investíciu, ktorá sa bude možno zúročovať trošičku neskôr. Ak by spolu s tým bol aj postup zo skupiny, myslím, že by to bolo výborné. Tréner mal určite niektoré problémy, ktoré musel akceptovať. Je tam zapracovanie nových hráčov na niektorých pozíciách, takže úplne nezavidím trénerovi, lebo toto je taká tá najťažšia časť práce. A ešte máte robiť aj výsledky, ale toto sme my vedeli.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Tina, to bola 6.27, to je aktuálny čas, pozrieme sa aj na cesty.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. V nedeľu o 11.
4: Z brusu nový kriminálny seriál.
5: Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Fuj, v tej telke sú potkany!
4: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, pozor si dávajte za Petrovou Vsou smerom na Šaštín stráže, na ceste je zrazená srnka. Ešte pozor na radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra a na viazde do obce Búč smerom z Kbeliec. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas z Reginy Západ 6.33.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Začneme aktuálnou situáciou, čiže ako to vyzerá práve teraz?
2: Na západe Slovenska máme aktuálne veľa oblačnosti, prevažuje oblačná až zamračená obloha, ale zrážky sa prakticky nevyskytujú, ak tak len na východe podunajskej nížiny ojedinele slabý občasný dáž, prípadne prehánky. Pofukuje slabý vietor a teplota vzduchu je vďaka veľkej oblačnosti pomerne vyrovnaná, aktuálne väčšinou od 15 do 19 stupňov, konkrétne na Záhorí Holíč má 16 stupňov, takisto Senica hlási 16, Kuchyňa pri Meláckach 15 stupňov, v Bratislave na letisku 19, na Kolíbe 17 stupňov, Malý Javorník má 16, Kráľová pri Senci 17, Bielý Kostol takisto 17 stupňov, Piešťany 18, Mijava 16, Trenčín 18, Prievidza 17, Kamarová má 18 stupňov, 18 stupňov má aj Žikava, Levice, Mužla, prípadne Hurbanovo a Žiharec má aktuálne 17 stupňov Celzia.
0: Povedzme si, ako to bude počas tohto dňa vyzerať.
2: Počas dňa bude spočiatku oblačno a zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa sa lokalít so zmenšenou oblačnosťou bude postupne pribúdať, takže popoludní už miestami zmenšená oblačnosť, dokonca jasnú až poloblačnou v niektorých lokalitách. Zrážky len ojedinele vo forme možného slabého dažďa, prípadne prehánok, a teplota vzduchu bude v rámci západného Slovenska stúpať väčšinou na 24 až 29 stupňov, o maličko chladnejšie možno len na severe Trenčianskeho kraja. Vietor bude slabý, premenlivý, miestami severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Aký trend alebo výhľad nás čaká na ďalšie dni?
2: V ďalších dňoch začne prúdiť do našej oblasti znovu teplý vzduch od juhozápadu. Očakávame, že počasie bude ustálené, väčšinou slnečné, takže vo štvrtok aj v piatok na západe Slovenska jasno až polojasno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pravdepodobnosť zrážok nízka, takže len ojedinele možnosť prehánky, prípadne búrky, a teplota vzduchu by mala rásť. Vo štvrtok v rámci západného Slovenska očakávame interval 27 až 31 stupňov a v piatok by sa mal vzduch prehriať väčšinou na hodnoty 29 až 34 stupňov Celzia.
0: Toľko meteorológ Marcel Macko. My ďakujeme do SHM-u, ešte pekné ráno. Do počutia.
2: Do počutia.

0: 6 hodín 39 minút.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Tento týždeň hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, čo to znamená v ľudskej reči. Dávať si treba pozor aj na aplikácie, ktoré máme vo svojom smartfóne. Napríklad skontrolovať si nastavenie aplikácií, ktoré máme, či niektoré prepojenia prostredníctvom aplikácií nie sú zbytočné. Aj to povedala Marcela Jedinákovej, riaditeľka spoločnosti, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v oblasti kybernetickej bezpečnosti, Katarína Remecká.
2: Pri niektorých aplikáciách treba si aj skontrolovať, aké tam máme napríklad prepojené zariadenia s tou aplikáciou. Na ktorých zariadeniach, či sú to telefóny, notebooky, tablety, túto aplikáciu používame a či sú všetky naše. Napríklad toto je jeden zo spôsobov aj phishingových útokov, ktoré aj teraz sa často vyskytujú, že prekliknutím cez nejaký link so zdieľaním nejakého prístupového kódu vlastne dáte prístup útočníkovi do tej vašej aplikácie, že ju ovládne, že má taký istý prístup ako vy.
3: Ako by sme teda mali nazerať na partnerské vzťahy cez optiku kybernetickej bezpečnosti?
2: Tak, že vlastne kedykoľvek môže dôjsť aj tam k nejakému narušeniu. Pokiaľ s partnerom zdieľame komplet prístup nášmu telefónu, tak v podstate dávame mu prístup či už do mailov, do našich správ, do našich aplikácií, kde máme informácie zdieľané. Môžu to byť zdieľané fotografické albumy alebo nejaké rodinné albumy a tam môže dôjsť aj niekedy k negatívnym javom, ako je stalking, keď nás niekto začne nežiaduco sledovať a obťažovať prostredníctvom využívania týchto práve dát a informácií, že vie, kde nás zastihne a súčasne vie, čo je pre nás citlivé. Môže dôjsť k zneužitiu prípadne fotografií, ktoré mali zostať v tom rodinnom kruhu a k vydieraniu. Potom už sa dostávame aj do nepríjemných situácií, keď sa vzťah vyvinie inám, ako by sme chceli a dostaneme sa s tým človekom do konfliktu, potom následne sa ťažko minimalizujú škody.
3: Ako teda eliminovať tieto chyby? Čo by sme mali alebo čo by sme nemali robiť, aby sme predišli týmto komplikáciám a problémom a únikom informácií a toho rodinného dôverného sveta?
2: Sú situácie, kedy človek to rýchlo potrebuje vyriešiť. Ste niekde na dovolenke, potrebujete zapnúť mapy, niekde sa odnavigovať a tak ďalej. Ale potom, keď sa človek dostane do tej svojej nejakej bežnej rutiny, tak je fajn si to skontrolovať, zaktualizovať a odstrániť tie pripojenia, ktoré už v tomto momente nepotrebuje. Takým príkladom sú rekreačné aplikácie rôznych zariadení, hotelov, rezortov a tak ďalej, ktoré vám tam umožňujú využívať nejaké služby, ale keď tam nie ste už 2 mesiace, tak je to zbytočné. Ale súčasne máte to tam napojené a ako náhle napríklad táto aplikácia sa stane kompromitovanou, tak vy ako jej účastník ste tiež v riziku.
0: A zajtra viac o tom, že aktualizácia telefónu nie je iba o nejakej vylepšenej ikone.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Presný čas 6.48.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Venujeme sa cyklistom, pretože tí môžu v aktuálnej sezóne objaviť ďalšie lokality, napríklad Trenčianskeho kraja, vďaka vynovenej sieti cyklobusových liniek. Možno ste to aj vy už využili. Tie totiž komfortne a bezpečne prepájajú Vážsku a Hornonitriansku cyklomagistrálu po dvoch rozličných trasách. No a Igorovi Rožkovi viac povedala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.
2: Rokmi overené trasy sme sa rozhodli zmeniť, najmä z dôvodu zabezpečenia lepšieho spojenia pre cyklistov medzi Považím a Hornou Nitrou. Prepojili sme tak turisticky zaujímavé lokality vo viacerých regiónoch, ktoré cyklisti môžu využiť pri plánovaní celodenných výletov, prípadne si výlet spojiť napríklad aj s návštevou kúpeľov v Chalmovej a otestovať ďalšiu z cyklotrás vybudovaných krajom.
3: Obe cyklistické linky premávajú soboty, nedele a sviatky dvakrát denne v každom smere.
2: K dispozícii je trasa Ilava Nitrianske Rudno Chalmová Kúpele. Odchody z Ilavy o 8:10 a 16:10 s možnosťou prestupu od vlaku z Trenčína. Odchody z Chalmovej o 10:13 a 18:13. V Ilave možnosť prestupu na vlak do Trenčína. Ďalej je to trasa Trenčín Bánoce nad Bebravou Prievidza.
3: Aj na tejto trase sa autobus medzi destináciami otočí dvakrát. Raz do poludnia, raz popoludní. Za jazdu cyklobusom cestujúci zaplatia lístok podľa bežnej tarify dopravcu.
2: Za prepravu bicykla zaplatíte 1 euro, pričom z bezpečnostných dôvodov sú prepravované bicykle len do hmotnosti 20 kg. Jazdu nie je potrebné vopred objednávať. Na jednom vozíku je možné bezpečne odviesť až 24 bicyklov.
0: A čo vy využívate cyklobusy vo vašom regióne? Napíšte nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
8: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa hľadá podporu pre nový rozpočet únie. Dnes rokuje na severovýchode Európy. Vypršal termín na podanie kandidátnych listín do komunálnych a krajských volieb. Teraz ich preveria volebné komisie. Dnes bude oblačno, ojedinelé dážď s teplotou najviac do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, dnes v Lotyšsku a v Litve. Cieľom je podpora pre priority nového európskeho rozpočtu. Brusel chce v nasledujúcich rokoch viac investovať do konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, obrany a spoločných vojenských kapacít. Medzi priority zaradil aj pokračovanie podpory Ukrajiny.
2: Posilnenie strategickej autonómie a príprava na nové bezpečnostné a ekonomické výzvy. Aj to by mal podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu zohľadniť nový rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034.
3: Musí zabezpečiť aj efektívne využívanie peňazí na politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože tieto nástroje sa ukázali ako nevyhnutné pre podporu prosperity a vyváženého rozvoja v celej Európe.
2: Po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pripomenul význam slovenského priemyslu, no upozornil, že aj táto oblasť je financovaná z príspevkov členských štátov. Tie podľa neho musia zostať v rozumných medziach a preto bude súčasťou rozpočtovej dohody aj vyvážený balík nových vlastných zdrojov Európskej únie. Robert Fico zopakoval, že Slovensko trvá na zachovaní silnej politiky súdržnosti a odmienky.

0: minister zahraničných vecí Marco Rubio kolegom zo spojenických krajín. Irán naopak opakovane varuje, že na americký tlak bude reagovať protiopatreniami namierenými aj proti americkým záujmom. V Rej stále Hormuzský prieliv. Teherán podľa dostupných informácií výmenou za jeho otvorenie žiada, aby Washington napravil svoje kroky a plnil záväzky prijaté v spoločnom memorande. Veliteľ kurdských sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil ich začlenenie do štátnych inštitúcií. Podľa agentúry AFP ide o naplnenie dohody s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, ktorý sa snaží krajinu zjednotiť. Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 000 ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP Trumpová administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Izraelská polícia začala vypratávať stredisko odborného vzdelávania, ktoré v okupovanom východnom Jeruzaleme riadi agentúra OSN pre palestínskych utečencov. Izraelská vláda dlhodobo agentúru obvinuje, že zamestnáva členov Hamasu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vniknutie príslušníkov polície do strediska odsúdil. Južná Kórea tvrdí, že do jej vzdušného priestoru opäť vstúpili ruské vojenské lietadlá. V reakcii vyslala do oblasti svoje stíhačky. Americká spoločnosť SpaceX predstavila plány na výstavbu nového kozmodromu v pobrežnej oblasti na juhu štátu Louisiana. Projekt za 100 miliard dolárov má byť dôležitou základňou pre ambiciózny satelitný program tejto firmy.
1: Kandidáti do októbrových spojených komunálnych a krajských volieb museli do polnoci odovzdať svoje kandidátne listiny. Údaje teraz musia skontrolovať miestne volebné komisie a komisie samosprávnych krajov. Definitívny zoznam musí byť zverejnený najneskôr 25 dní pred konaním volieb. Nezaregistrovaní kandidáti môžu podať sťažnosť na príslušný správny súd.
2: Potrebné dokumenty odovzdali kandidáti na starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a poslancov, zapisovateľom príslušných volebných komisí. Listiny teraz musia prekontrolovať volebné komisie v mestách a obciach aj v samosprávnych krajoch, vysvetľuje riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
3: Musia skontrolovať, či majú dostatočný počet podpisov, či sú správne údaje a tak ďalej. Prvé zasadanie musia mať do 3. septembra.
2: Definitívny zoznam zaregistrovaných kandidátov by mal byť známy približne v polovici septembra. Prvýkrát ho zverejní aj rezort vnútra. V prvých spojených voľbách v roku 2022 sa o priazeň voličov uchádzalo spolu viac ako 50 000 kandidátov. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity pripomína, že pred 4 rokmi bolo viac ako 200 000 hlasov neplatných.
4: A toto by sa malo nejakým spôsobom vyriešiť. Dajú sa urobiť rôzne opatrenia, napríklad, že sa budú dávať fotografie kandidátov, že sa nejak farebne to bude ešte viac odlišovať.
2: Ministerstvo vnútra reaguje, že zmeny oproti minulosti nechystá a aj teraz budú kandidátky farebne rozlíšené ako v roku 2022. Dôvodom je nielen legislatíva, ale aj zazmluvnené tlačiarne na viac rokov dopredu. Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Marian Žárik, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Krátko pred voľbami v troch východonemeckých spolkových krajinách Sasku, Anhaltsku, Berlíne a Mecklenburgsku Predpomoransku sa nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyslovil proti vylúčeniu a znevažovaniu ľudí s prisťahovaleckým pôvodom. Prezident na občianskom fóre v Berlíne varoval pred návratom nacionalizmu, ktorý presadzuje populistická alternatíva pre Nemecko AfD.
5: Napriek vysokej podpore extrémne nacionalistickej alternatíve pre Nemecko v predvolebných prieskumoch, nemecká občianska spoločnosť mobilizuje ľudí, aby odmietli vízie strany, ktorú Spolkový úrad pre ochranu ústavy označil za ohrozenie demokracie a právneho štátu. Prajem si Nemecko, v ktorom všetci jeho obyvatelia zostanú verní sľubu občianskej rovnosti, krajinu, ktorá uprednostňuje súdržnosť pred vylúčením a odmieta každého, kto živí predstavy o nacionalistickej izolácii, zdôraznil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s tým, že chce také Nemecko, ktorom bude vládnuť dialóg a ľudia sa budú rozhodovať na základe kritického myslenia. Zároveň poukázal na rozmanitosť krajiny. Ak dnes takmer tretina ľudí v našej krajine má korene mimo Nemecka a väčšina z nich sa tu narodila, ak 40

0: Za 2% školákov má predkov v inej krajine, potom už nehovorme o spoluobčanoch s migračným pôvodom, pripomenul nemecký prezident a dodal, že v takom prípade možno považovať celé Nemecko za krajinu migračného pôvodu. Druhé funkčné obdobie prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera sa končí 18. marca na budúci rok. 1260 členné spolkové zhromaždenie bude voliť jeho nástupcu alebo nástupkyňu 30. januára. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Vo veku 80 rokov zomrela prvá dáma americkej country, herečka a filantropka Dolly Parton. V máji zrušila koncert v Las Vegas pre zdravotné problémy. Jej mediálny tím teraz potvrdil, že zomrela po krátkom boji s onkologickým ochorením. Počas svojho života investovala milióny dolárov do detskej gramotnosti a napríklad aj do vývoja vakcíny proti COVID-19. Kritici zdôrazňujú jej výnimočný talent. Údajne len za jediný deň napísala dve z najväčších piesní 20. storočia. Prezident Donald Trump na jej počest nariadil na týždeň stiahnuť vlajky na polžorde.
2: Smrť 80-ročnej legendárnej speváčky Dolly Partonovej oznámila jej rodina bez uvedenia príčiny. Synovec Brian Seaver zverejnil na sociálnej sieti video.
3: As her head of security for more than two decades.
2: Ako šéf jej ochranky za posledné 20 ročia som dostal ťažkú úlohu. Je to pre mňa veľká česť zmiešaná s veľkým smútkom. Dolly Partonová sa narodila 19. januára 1946 v Tennessee v rodine chudobného farmára ako štvrté z 12 detí. Počas svojej kariéry vydala 50 albumov, predala cez 100 miliónov nosičov a zložila približne 3000 piesní. Medzi jej najväčšie hity patrí Jolene, I Will Always Love You alebo Coat of Many Colors. Celkovo získala 11 cien Grammy, bola dvakrát nominovaná na Oscara za pôvodnú filmovú hudbu a dostala čestného Oscara za celoživotnú tvorbu. Krstná mama speváčky Miley Cyrusovej si zahrala v niekoľkých filmoch vrátane snímky Mačacie zlato alebo Oceľové magnólie. Je členkou rock'n'rollovej siene slávy. Na charitu minula počas života milióny dolárov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vybrať správny spôsob vykurovania domu môže byť pomerne náročné. Pomôcť tým má nová interaktívna mapa Košického kraja. Na jednom mieste zhromažďuje údaje o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel či centrálneho zásobovania teplom.
5: Ide o mapovú aplikáciu, ktorá na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené na rôznych miestach a databázach, vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
6: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, vhodnosť pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a energetický a environmentálny potenciál budov.
5: Aplikácia je vhodná nielen pre obec, investora alebo odborníka, ktorý pracuje s územnými dátami, ale aj pre samotných občanov, čo oceňuje primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.
7: Môžem napríklad v súčasnosti pri programe podpory obnov dom hodnotiť túto aktivitu len veľmi pozitívne, pretože podľa informácií od samotných žiadateľov je využívaná.
5: Energetický odborník Radovan Potočár dodáva, že mapa nenahrádza projektovú dokumentáciu, preskúmanie lokality alebo energetické certifikáty.
8: Vnímam to ako možno užitočnú pomôcku pri rozhodovaní, ktorá môže na začiatku ušetriť čas.
5: Riaditeľka organizácie Via Carpatia Juliana Máté približuje, že projekt Rehit East reaguje aj na rastúcu potrebu znižovať závislosť fosilných palív a podporovať obnoviteľné zdroje.
9: Zároveň prináša riešenie na lepšie využívanie odpadového tepla a pomáha mestám a obciam pripraviť sa na budúce zmeny v energetike. Riešenie vytvorené v rámci projektu môžu následne využiť aj ďalšie kraje a regióny na Slovensku.
5: Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
10: Deň D je tu. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na tehelnom poli ich o 21. hodine čaká odveta play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celie. Kapitán Belasých Andráš Porár.
11: Hráme o Ligu majstrov. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a keď sa nám podarí postúpiť, to by bolo už druhýkrát od 3 rokov. To znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia o Slovanu, pracujú dobre. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme.
10: Účasť v ligovej fáze si premiérovo zabezpečili azerbajdžanský Sabah Baku a rakúsky LASK Linz. Postúpil aj norský tím Bodø/Glimt. Robert Boženík sa gólovo presadil v druhom kole anglického pohára. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol s prvoligovým Halom po penaltách 4-5. Ondrej Duda skóroval v treťom kole Saudsko-arabskej ligy, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre, ale Etifak zal Nasr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. Vladislav Almáši rozhodol o postupe Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára. Na ihrisku treťoligových Záp za stavu 2-2 strelil víťazný gól. Naše volejbalistky prehrali aj svoj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Tento raz v Göteborgu podľa očakávania nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli 0-3. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
12: Dneska to bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
10: Slovenky zostávajú v hre 8 finále, pomohla im výhra Švédska nad Chorvátskom 3-2. Naše družstvo dnes o 19:00 nastúpi na posledný zápas skupiny proti Čiernej Hore. Viktória Hrunčáková sa prebojovala do druhého kola kvalifikácie na tenisovom US Open. V úvodnom kole zdolala Argentínčanku Rírovú 6-3, 6-4.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda bude dnes rokovať okrem iného o novele zákona o dani z pridanej hodnoty či o účinnejšej regulácii výroby a distribúcie psychoaktívnych látok a nezákonnej manipulácie s nimi. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič ukončí návštevu Slovenska položením vencov v pamiatke brány slobody na Devíne. Bezpečnostná rada OSN sa bude v New Yorku zaoberať situáciou na Blízkom východe.
4: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes prevažne oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach menej oblakov, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
1: A ranné vysielanie boli s vami Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobias Petra.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 15,5 minúty.
4: Zelená vlna.
14: Pekné ráno, o 14.08 hlásite kolóny v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, zdržanie je tam 10 minút, rovnako 10 na Pražskej smerom do centra, no a 20 na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Bratislavy pri cestároch. Radar je na viazde do obce Búč z Gbeliec. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
14: Zdravia vás Michal Nefe a Richard Šimegi a ak by vás niekto oslovil napríklad pán Novák, ale napísal iba P.Novák, páčilo by sa vám to? A ako je to vlastne spisovne? Aj to vám objasníme. Okrem toho sa poprechádzame v lese, aby sme načerpali novú energiu. Zostaňte s nami.
4: Rádio Regina Západ,

0: Pekné ráno, 7.24, 6 minút a bude pol 8. Ak vám niekedy prišiel nedávno mail, v ktorom vás niekto oslovoval na miesto pani jednoducho P, bodka a potom vaše meno, možno sa vám to nepáčilo. Čo na to odborníčka Terézia Rončáková?
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Skratky sa hojne využívajú v hovorovom či administratívnom štýle. Ako je to však v mailovej komunikácii?
3: Mailová komunikácia je podobná listovej. A v liste by sme určite oslovenie P, taký a onaký, hej, P, Herceg, P, Rončáková, nepoužili. Bolo by to možno až neúctivé.
2: Na druhej strane, v online komunikácii nájdeme veľa skratiek. Keď sa pozriete na tie mládežnícke, mnohým ani neporozumiete. Pri posudzovaní skratky P na miesto pán či pani, treba teda zohľadniť prostredie.
3: Ak by to bolo prostredie nejakého četu alebo nejakej uzavretej skupiny ľudí, ktorá má takéto zvyklosti, je to tam bežné, to prostredie to akceptuje, môžeme to akceptovať aj z jazykového hľadiska, hodnotiť ako síce štylisticky príznakové, ale primerané. V mailovej komunikácii, najmä ak píšem neznámemu človeku, píšem mu vynimočne zriedkavo prvýkrát, by som však jednoznačne hodnotila používanie skratkového slova P vo význame pán, pani ako neprimerané, nevhodné, až neúctivé a niekoho tým môžeme uraziť, čo nám nestojí za ten risk.

0: 7.29, o minútku bude pol 8, zostanete s nami, potrebujeme dobré počasie a my vám povieme, aké bude počasie tento deň a aj tie ďalšie a potom sa môžeme pokojne poprechádzať v lese a tak načerpáme naozaj novú energiu.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, Rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
11: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
12: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty po pol 8. kolóny máme na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, je tam zdržanie 10 minút, rovnako je to na Praskej smerom do centra, 40 je to na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Bratislavy pri Cestároch a radar aktuálne na vjazde do Šiach z Hrkoviec. Šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bonnie Tyler, roky 80. a presný čas 7:36.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Povedzme si, ako to bude počas tohto dňa vyzerať.
2: Počas dňa bude spočiatku oblačno a zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa sa lokalit so zmenšenou oblačnosťou bude postupne pribúdať, takže popoludní už miestami zmenšená oblačnosť, dokonca jasno až poloblačno v niektorých lokalitách. Zrážky len ojedinele vo forme možného slabého dažďa, prípadne prehánok, a teplota vzduchu bude v rámci západného Slovenska stúpať väčšinou na 24 až 29 stupňov, o maličko chladnejšie možno len na severe Trenčianskeho kraja. Vietor bude slabý premenlivý, miestami severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Aký trend alebo výhľad nás čaká ďalšie dni?
2: V ďalších dňoch začne prúdiť do našej oblasti znovu teplý vzduch od juhozápadu. Očakávame, že počasie bude ustálené, väčšinou slnečné, takže vo štvrtok aj v piatok na západe Slovenska jasno až polojasno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Pravdepodobnosť zrážok nízka, takže len ojedinele možnosť prehánky, prípadne búrky, a teplota vzduchu by mala rásť. Vo štvrtok v rámci západného Slovenska očakávame interval 27 až 31 stupňov a v piatok by sa mal vzduch prehriať väčšinou na hodnoty 29 až 34 stupňov Celzia.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
1: Kedy ste naposledy boli v lese? A čo všetko môžeme čerpať z lesného prostredia a z pobytu v lese? Hovorí Katarína Klimová.
2: No keď sa v lese prejdeme a naozaj spomalíme a začneme skúmať to prostredie okolo seba, tak celý náš nervový systém prehadzuje na inú výhybku. My keď sme v tom bežnom prostredí, ideme vo výkone, riešime prácu, riešime bežný manažment života, tak sme veľmi v tom móde útoč alebo uteč. A keď sa spomalíme, tak zrazu sa nám úplne zmení hormonálny systém. Začnú sa nám klesať stresové hormóny, začne nám stúpať slizničná imunita. To je veľmi zaujímavé, že naozaj merateľne už po nejakej hodine v lese sa nám začína imunitný systém trošku meniť a naša schopnosť regenerácie prudko stúpa. Dokonca, najmä keď sú to ihličnaté lesy, sú metódy na naozaj navrátenie zdravia pri veľmi ťažkých chorobách, kedy ľudia trávia v lese, ja neviem, pol dňa alebo celý deň, idú do lesa, dýchajú. Máte inak rozložené jonty v prostredí, trošku väčšiu vlhkosť vzduchu a potom je tam celý ten psychický aspekt toho, čo vám robí, keď sa pozeráte na listy stromov, ktoré sú podsvietené slnkom. To je za mňa jedna z úžasných vecí. Milujem pozerať sa na listy, na ktoré svieti slnko. To je tak terapeutická záležitosť.

0: 0947 47 47.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Aké lokality ste s cyklobusom precestovali a premávajú aj vo vašom okolí tzv. Cyklobusy? Mimochodom, na Hornú Nitru vedú túto sezónu dve cyklobusové linky. Jedna smeruje z Trenčína do Prievidze, druhá z Ilavy cez Nitrianske Rudno až do Chalmovej. No a na konečnej zastávke majú cyklisti viacero možností, kam pokračovať. Igorovi Rožkovi povedal viac starosta Bystričan Filip Lukáš.
2: U nás v Bystričanoch môžu navštíviť naše termálne kúpalisko, aj keď sa nejdu kúpať. To znamená, že my ľudí pustíme, cyklistov, turistov, peších a tí, ktorí chcú prísť, osviežiť sa, dať si nejakú kávu dobrú, dať si zmrzlinu. Možno sa rozhodnú navštíviť aj vyhliadku nad Malým Lubinom, ktorá začína na parkovisku v termálnom kúpalisku Chalmu. Alebo keď si netrúfajú, tak tú prvú časť, tam je kaplnka svätého Huberta, kde teda sú vyrezávané veci od našeho domáceho rezbára Michala Bartu, ktorý je známy široko ďaleko svojimi prácami.
3: Pre cyklistov tu nie je len Horno-Nitrianska cyklomagistrála, ale môžu si pozrieť aj na bicykloch časti okolo Bystričian.
2: Existuje Bystričianský okruh, ktorý začína na termálnom kúpalisku Chalmová a takisto aj končí na termálnom kúpalisku Chalmová. To znamená, že má 17,5 km, prevýšenie zhruba 250 metrov. To znamená, je veľmi priateľný a priateľský teda pre rodiny s deťmi, alebo ste starší človek, takže idete po štrkových alebo asfaltových cestách, sú spevnené povrchy, v príjemnom prostredí, prejdete Bystričany, prejdete farmu pod Tašníkom, naskytnú sa vám výhľady na celú dolinu a na konci dňa môžete zakotviť u nás v Kaštieli v Chalmovej, pozrieť si tento náš nádherný park a teda opäť cyklobusom od termálneho kúpaliska sa zviesť naspäť do svojej cieľovej destinácie.
0: Toľko starosta Filip Lukáč. Premávajú vo vašom okolí cyklobusy? Aké lokality ste už precestovali práve vďaka cyklobusom? Dajte nám vedieť.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O polnoci uplynula lehota na podávanie kandidátok do jesenných komunálnych volieb. Daná Čahojová odstúpila z boja o kreslo primátorky Bratislavy, chce zabrániť triešteniu hlasov. Na západnom Slovensku bude dnes oblačno až zamračené a 23 až 29 stupňov. Dobré ráno, pri správach vás vítá Oto Gerner. O polnoci uplynula lehota na podanie kandidátnych listín do októbrových spojených komunálnych a krajských volieb. Údaje teraz prekontrolujú miestne volebné komisie a komisie samosprávnych krajov. Definitívny zoznam musí byť zverejnený najneskôr 25 dní pred konaním volieb. Nezaregistrovaní kandidáti môžu podať sťažnosť na príslušný správny súd. Ešte včera odstúpila kandidátka na primátorku Bratislavy Daná Čahojová. Oznámila to vo videu na sociálnej sieti.
2: Uvedomujem si však veľmi dobre, že ak by som pokračovala vo svojej kandidatúre až do konca, prispela by som a riskovala by som trieštenie hlasov, dôležitých hlasov ľudí, ktorí rovnako ako ja si želajú zmenu.
1: O post primátora Bratislavy ako nezávislí ohlásili kandidatúru Ľubomír Géci, Miroslav Heredoš a šéf rezortu dopravy Jozef Ráš. Kandidatúru ohlásila aj predsednička Pirátskej strany Zuzana Šubová, súčasný dvojnásobný primátor Bratislavy Matúš Valo a bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že aj tento rok v spojených krajských a komunálnych voľbách pre väčšiu prehľadnosť rozlíši jednotlivé hlasovacie lístky. Riaditeľ odboru volieb Martin Gajdoš vysvetľuje, že voliči v najväčších mestách ich dostanú až 6.
3: Pre voľby do samosprávnych krajov bude modrá obálka a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Pre komunálne voľby bude biela obálka a hlasovacie lístky biele, s tým, že v Bratislave a v Košiciach tam je o dva lístky viac, pretože tam sa volí aj do mestskej časti a volí sa aj do mesta ako takého, tak tam pre voľby do miestneho zastupiteľstva, to je mestská časť, a pre voľby starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele a pre voľby primátora mesta a zastupiteľstva mesta budú lístky biele so sivým pruhom.
1: Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Pre deti pracovníkov z tretích krajín však bude jeho poskytovanie podmienené trvalým

0: Znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia o Slovano, pracujú dobre. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme.
1: Účasť v ligovej fáze si premiérovo zabezpečili azerbajdžanský Sabah Baku a rakúsky LASK Linz. Postúpil aj norský tým BD Glimt. Na západnom Slovensku bude dnes oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota od 23 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 29 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Slabý na juhu miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
2: Teraz poďme na cesty. Pozor na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Bratislavy. V mieste pracoviska cestárov narazilo osobné auto do zvodidia, zdržanie 30 minút a kolóny 15 minút na D2 na moste Lanfrancony. Smerom z Petržalky pri cestároch a 10 je to na Vajnorskej smerom do centra. Ešte radar na viazde do Šiach z Hrkoviec. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Vstávate s Michalom Nefem a Richardom Šimigim aj teraz po 8, tak dúfam, že už ste prebudení. 8 hodín, 5 minút, všetko naj trojici meninových oslávencov. Či už sa voláte Samuel, Samuela alebo Samo, želáme všetko najlepšie. A my sa poprechádzame po jednom peknom obecnom múzeu. Osobnosť skladateľa Gejzu Dusika vám nemusíme určite predstavovať. Tento rodák z obce Zavar má aj pamätnú izbu práve vo svojej obci. Tam sa vyberieme už o chvíľku, zostaňte s nami.
3: Rádio Regina Západ.

povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli,

0: 8 hodín 12 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Osobnosť skladateľa Gejzu Dusíka vám nemusíme pripomínať. Je to rodák z obce Zavar pri Trnave a má tam aj svoju pamätnú izbu. Dcéra skladateľa Dagmar Holomáňová darovala obci aj časť artefaktov z pozostalosti a dostali čestné miesto v samostatnej miestnosti v novom dome tradícií práve v Zavare. Ako tento dom vznikol, povedal Martinovi Jurčovi starosta Lukáš Sochor.
2: Sa nám v roku 2019 vyskytla príležitosť kúpiť rodinný dom v susedstve obecného úradu, čo je pre nás veľmi výhodné z pohľadu lokality. Po jednej zomrelej občianke, ktorá nemala potomkov a teda jej majetok prepadol štátu a bol nám ponúknutý ako samospráve. Vtedy sme sa rozhodli tento rodinný dom kúpiť a padlo rozhodnutie, že práve v tomto objekte, predovšetkým hlavne kvôli tej lokalite, bude zriadené takéto miesto, ktoré bude akousi takou poctou a spomienkou dadoby minulé.
3: No my teraz vidíme aj tu na také prezentácii fotografie, tak asi vyzeral ten dom, keď ste ho kúpili.
2: Bol to starý rodinný dom, pôvodne z roku 1900. A ten dom prešiel veľmi rozsiahlou rekonštrukciou.
3: Chceli ste teda budovať dom tradícií. Už tedy bolo jasné, že tam bude mať aj to svoje miesto Gejza Dusík?
2: Vtedy to až také jasné nebolo. Tá prvotná myšlienka bola zameraná predovšetkým na tie tradície. Avšak zhodou náhod sa mne ako starostovi podarilo skontaktovať s pani doktorkou Holomáňovou, čo je vlastne dcéra Gejzu Dusíka. A po takých našich menších debatách, dohadách, nejakých predstavách, čo by sme mohli podniknúť a ako by sme vlastne mohli vzdať poctu a tú čest nášmu rodákovi Gejzovi Dusíkovi. Z tej spolupráce vzniklo to, že pani Holomáňová ako dcéra Gejzu Dusíka venovala našej obci značnú pozostalosť po jej otcovi, ktorej sú jeho viaceré osobné predmety, fotografie, súkromná korešpondencia, ocenenia, je tam Radlutovita štúra, Bratislavská líra, ale čo je najcennejšie, je toho klavír, na ktorom vlastne skomponoval všetky tie úžasné melódie, ktoré všetci poznáme.
3: Mnohí by sme si predstavovali, že to bude nejaké veľké krídlo, na ktorom sa tvorili historicky dôležité nahrávky alebo skladby. A je to vlastne také malé pianino, ktoré má možno každý aj doma.
2: Je to asi pochopiteľné, nakoľko Gejza Dusík býval v byte v Bratislave a tam podmienky na priestor boli asi značne obmedzené.
3: Toto múzeum tradícií, alebo teda dom tradícií je tak, ako sa patrí na súčasnú dobu so všetkým, čo s tým súvisí, aj s tým vybavením, aj s tým komfortom pre návštevníka. Čo všetko ste teda pozbierali tak, aby to reprezentovalo Zavar, okrem Gejzu Dusíka?
2: Ten dom tradícii nereprezentuje iba Zavar, ale samozrejme je tam aj časť, ktorá je úzko spätá so Zavarom a je pre Zavar typická a sú tam samozrejme aj miesta, ktoré sú typické pre viacero obcí a pre širokú verejnosť. Čo je také späté k Zavaru, je tam kútik, ktorý je venovaný dychovej hudbe Zavaranka, ktorá pôsobila v minulosti v našej obci, ale začiatkom milénia zanikla. Taktiež je tam malý kútik venovaný ľudovému liečiteľovi, ako Michalovi Pavlíkovi, ktorý teda taktiež pochádzal z našej obce a na neho si stále veľmi veľa ľudí z lásku spomína.
0: A v budúcnosti by práve v Zavare si chceli túto osobnosť pripomenúť aj prehliadkou alebo aj festivalom Melodies, operiet a evergreenov.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Pekné ráno, 8.23 a počas týchto dní sa viac hovorí o HPV víruse, s ktorým sa počas života mnohí stretnú, ako sa prenáša a čo je dôležité myslieť na prevenciu aj počas leta.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Ľudský papilomavírus, známy ako HPV, patrí k najčastejšie pohlavne prenášaným infekciám. Prenáša sa však aj iným spôsobom, napríklad dotykom, kontaminovanými predmetmi alebo z matky na dieťa už počas pôrodu. Slovo má radiológ doktor Maroš Rudnaj.
3: Ľudský papilomavírus spôsobuje rakovinu, známejšie je asociácia s rakovinou krčka maternice, ale nie je to jediná rakovina, ktorú spôsobuje. Nie je to samozrejme len u žien, ale napríklad aj u chlapcov sa môže vyskytovať, alebo u mužov, teda rakovina hrdla, respektíve rakovina v oblasti dutiny ústnej a hltana je asociovaná s prítomnosťou teda vírusu, ľudského papilomavírusu. Takže v zásade to nie je obmedzené ani pohlavím. A čo sa týka veku, tak áno, ten efekt je najvýraznejší v prípade, že človek ešte nezahájil pohlavný život, ale aj v prípade, že ho zahájil, aj v tom prípade má to účkovanie svoje benefity, pretože v podstate umožňuje vznik imunity proti tomuto vírusu. Takže je účinné nielen u mladých ľudí, ale aj u starších ľudí a v zásade, pokiaľ je možnosť sa dať zaočkovať proti ľudskému papilomavírusu, tak je vhodné toto využiť.

0: Presný čas 8:28.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. V nedeľu o 11.
4: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Fuj, v tej telke sú potkany!
4: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Zelená vlna.
0: Pohľad na cesty hovorí o nehode na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Bratislavy. V mieste pracoviska cestárov narazilo osobné auto do zvodidiel. Je tam zdržanie 20 minút, potom kolóna 10 minút na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch, aj na Bajnorskej smerom do centra. Do krátkej kolóny pozor na dobrzďovanie, sa dostanete na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom do Trenčína. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll

0: 8 hodín 33,5 minúty.
1: Počasie.
0: Krátko po pol deviatej, a to je ten správny čas hovoriť o počasí. Dnes s meteorológom Pavlom Beránkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno, podobne.
0: Čiže ako to vyzerá krátko po pol deviatej?
2: V tejto chvíli na území západného Slovenska je väčšinou oblačno až zamračené a len výnimočne sa vyskytujú slabé prehánky v severnej časti územia alebo strednej časti západného Slovenska. No a teplota je dosť vyrovnaná. Aktuálne teplota na západnom Slovensku zväčša v rozpetí od 15-16 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 20 alebo 21 na juhovýchode Podunajskej nížiny.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: V priebehu dnešného dňa teraz z počiatku bude väčšinou oblačno až zamračené tie najbližšie hodiny a len ojedinele sa bude oblačnosť zmenšovať hlavne v západných okresoch, ale s pribúdajúcimi hodinami bude postupne plocha, ktorá bude mať zmenšenú oblačnosť, pribúdať, alebo bude sa zväčšovať. Takže hlavne v priebehu popoludňa a večera, postupne do večera už na väčšine územia postupne zmenšená oblačnosť. V rámci dňa sa len ojedine alebo výnimočne môže vyskytnúť nejaká prehánka a najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku bude zväčša v rozpetí od 24 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 28 alebo 29 na juhu Podunajskej nížiny. Vietor bude fúkať buď slabý, premenlivý, alebo severozápadný až severný a ten môže fúkať hlavne v južnej časti západného Slovenska, ale maximálne s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Pridajme aj výhľad alebo trend na ďalšie dni.
2: Vyzerá to tak, že vo štvrtok a v piatok sa bude oteplovať a bude väčšinou slnečno. Vo štvrtok aj v piatok jasno až polojasno, možno zajtra prechodne niekde aj oblačno, ale bez zrážok. Nočná teplota počas tých najbližších dvoch nocí, tak tá prvá noc by mala byť zväčša na úrovni 18 až 12 stupňov, ale noc na piatok bude teplejšia, tam teplota bude klesať väčšinou na 20 až 14 stupňov, čiže relatívne teplá noc. Oteplovať sa bude aj cez deň, zajtra najvyššia denná teplota na západnom Slovensku väčšinou 26 až 31 stupňov, v piatok ešte teplejšie, väčšinou 29 až 34 stupňov Celzia. To oteplenie bude len prechodné, pretože v noci z piatka na sobotu a v sobotu nás čiastočne ovplyvní studený front, pribudne oblačnosť a v noci z piatka na sobotu a v sobotu miestami hlavne v Trenčianskom kraji nejaká prehánka, búrka, ale polovica územia minimálne bez rážok, v sobotu už asi bez rážok a mierne sa ochladí, ale to ochladenie nebude nejako veľmi výrazné.
0: Informovala výhľad nám priniesol meteorológ Pavol Beránek. Ďakujeme a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Kristýna a Slamky a bolo 8:45.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Využívate tzv. Cyklobusy a niektorí píšete väčšinou, že nie, Simoneta sa ešte pripája, naplánujeme si trasy tak, aby sme nepoužili cyklobus, ale keďže mám rada vlaky, používame práve tie na priblíženie trasy. Tak aj keď sa tie prázdniny naozaj nezadržateľne blížia k svojmu koncu, tak niektoré aktivity pretrvávajú alebo pretrvajú až do septembra. A tak je to aj s cyklobusmi, ktoré prepájajú Vážsku a Hornonitriansku cyklomagistrálu, a to po dvoch rozličných trasách. No a tie sa tento rok zmenili. Igorovi Rožkovi to povedala hovorkyňa Trenčianskeho kraja Lenka Kukučková.
2: Rokmi overené trasy sme sa rozhodli zmeniť najmä z dôvodu zabezpečenia lepšieho spojenia pre cyklistov medzi Považím a Hornou Nitrou. Prepojili sme tak turisticky zaujímavé lokality vo viacerých regiónoch, ktoré cyklisti môžu využiť pri plánovaní celodenných výletov, prípadne si výlet spojiť napríklad aj s návštevou kúpeľov v Chalmovej a otestovať ďalšiu z cyklotrás vybudovaných krajom.
3: Obe cyklistické linky premávajú soboty, nedele a sviatky dvakrát denne v každom smere.
2: K dispozícii je trasa Ilava Nitrianske Rudno Chalmová Kúpele. Odchody z Ilavy o 8:10 a 16:10 s možnosťou prestupu od vlaku z Trenčína. Odchody z Chalmovej o 10:13 a 18:13. V Ilave možnosť prestupu na vlak do Trenčína. Ďalej je to trasa Trenčín Bánovce nad Bebravou Prievidza.
3: Aj na tejto trase sa autobus medzi destináciami otočí dvakrát. Raz do poludnia, raz popoludní. Za jazdu cyklobusom cestujúci zaplatia lístok podľa bežnej tarify dopravcu.
2: Za prepravu bicykla zaplatíte 1 euro, pričom z bezpečnostných dôvodov sú prepravované bicykle len do hmotnosti 20 kg. Jazdu nie je potrebné vopred objednávať. Na jednom vozíku je možné bezpečne odviesť až 24 bicyklov.
3: Zmenu trasovania letnej cyklobusovej linky zrejme ovplyvnilo aj vybudovanie nového úseku cyklotrasy na Hornej Nitre. Tá po novom vedie z Partizánskeho do miestnej časti Bystričian do Chalmovej. Na konečnej zastávke cyklisti môžu pokračovať viacerými smermi. Hovorí starosta Bystričian Filip Lukáč.
4: Možno sa rozhodnú navštíviť aj vyhliadku nad Malým Lubinom, ktorá začína na parkovisku v termálnom kúpalisku Chalmu, alebo keď si netrúfajú, tak tú prvú časť, tam je kaplnka svätého Huberta, kde teda sú vyrezávané veci od našeho domáceho rezbára Michala Bartu, ktorý je známy široko ďaleko svojimi prácami.
3: Pre cyklistov tu nie je len Hornonitrianska cyklomagistrála, ale môžu si pozrieť aj na bicykloch časti okolo Bystričian.
4: Existuje Bystričianský okruh, ktorý začína na termálnom kúpalisku Chalmová a takisto aj končí na termálnom kúpalisku Chalmová. To znamená, že má 17,5 km, prevýšenie zhruba 250 metrov. To znamená, je veľmi priateľný a priateľský teda pre rodiny s deťmi, alebo ste starší človek, takže idete po štrkových alebo asfaltových cestách, sú spevnené povrchy, v príjemnom prostredí, prejdete Bystričany, prejdete farmu pod Tašníkom, naskytnú sa vám výhľady na celú dolinu a na konci dňa môžete zakotviť u nás v Kaštieli v Chalmovej, pozrieť si tento náš nádherný park a teda opäť cyklobusom od termálneho kúpaliska sa zviesť naspäť do svojej cieľovej destinácie.
0: A cyklobusy premávajú aj v ďalších lokalitách, napríklad viacero liniek ponúka Trnavský kraj.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8 hodín 51,5 minúty.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: A teraz presný čas 8.52, čiže o 8 minút bude presne 9 hodín. V štúdiu je už Eva Viteková a jej želáme pekné predpoludne.
2: Pekné predpoludne všetkým našim poslucháčom, ale aj vám, milí kolegovia.
0: Ďakujem pekne podobne. A teda naznačme, alebo povedzme nejaké aktuality po 9.
2: Určite áno, naznačíme. Raky žijú iba v čistej vode, podľa ich prítomnosti veci zistia, či je rieka alebo potok zdravý. Nejeden človek vie, že teda ak to takto je, tak potom ten potok je zdravý. Ale v bratislavských mestských lesoch sucho poznačilo aj potok Vidricu a jeho okolie. Ohrozené boli napríklad aj vzácne raky riavové. Neviem, či ty si niekedy, Richard, videl takéhoto nejakého ráčika alebo raka.
0: No asi už dosť dlho, nie?
2: No, veď práve preto. No, povieme aj to po 10. prečo by deti nemali používať alebo skôr požívať energetické nápoje. No už aj letné horúčavy zvyšujú aj riziko zhoršenia kvality vody a premnoženia nebezpečných mikroorganizmov. Jeden slovenský startup preto vyvíja senzory na priebežné monitorovanie vody. Tak aj tomuto sa budeme venovať.
0: Čiže okolo vody sa to bude točiť. Ano. A taký dobrý energetický nápoj je teda naladiť si Reginu Západ aj po 9. K tomu napríklad dobrá káva, čo povieš?
2: Súhlasím, ale bez toho energetického nápoja, lebo presne potom tak by človek bol ako vystrelený na mesiaci.
0: Toto vám dá energiu. Zostaňte teda s Evou Vitekovou toto predpoludne a pekný deň želajú aj Michal Nefe a Richard Čimigy.
3: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
4: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
4: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
3: Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
6: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
7: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
9: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Piešťanoch sa začala oprava kolonádového mosta. Zhotoviteľ si prevzal stavenisko. Trnavský kraj hľadá nových partnerov pre sieť Infobodiek. Výzva je otvorená do konca augusta. Na západnom Slovensku bude dnes oblačno až zamračené a 23 až 29 stupňov. Pozdravujem vás, Oto Gerner. Veterné parky na Slovensku sa bez súhlasu miest a obcí nebudú stavať. Minister životného prostredia Tomáš Taraba to povedal po včerajšom rokovaní so zástupcami samospráv z východu Slovenska.
2: Jasne sme ubezpečili mesta a obce, že jedna vec je to, čo nám vyplýva z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450 miliónov. Na druhej strane, potom je druhá fáza, to je realizačná. A všetci rozumieme, že to sú dve rôzne fázy. Jedna vec je niečo v papierovej podobe prijať a druhá vec je niečo ísť realizovať.
1: Podľa premiéra Roberta Fica príprava podmienok pre rozvoj veternej energetiky nie je prioritou súčasnej vlády. Za jednoznačnú prioritu označil rozvoj jadrovej energetiky a prípravu výstavby nového jadrového zdroja. V Piešťanoch sa začína oprava kolonádového mosta. Sanácia pilierov mosta má stáť 2 milióny 400 tisíc eur. Mesto odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi, hovorí primátor Peter Jančovič.
3: Naozaj to najväčšou prioritou pre mesto Piešťany je kolonádový most. V tejto chvíli sme v stave, že máme podpísanú zmluvu so zhotoviteľom, so spoločnosťou Metrostav a pokračujeme. Začínajú. Tento týždeň má začínať prebranie staveniska.
1: Kolonádový most je národnou kultúrnou pamiatkou a symbolom mesta. Uzavretý je od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou vyhlásil otvorenú výzvu na výber nových partnerov pre sieť Infobodiek. Poskytujú prvý kontakt, poradenskú podporu a zázemie pre občianske združenia, dobrovoľnícke iniciatívy či komunitných aktérov, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
4: Infobodky sa v praxi osvedčili pri organizovaní komunitných a networkingových stretnutí, poskytovaní grantového poradenstva či realizácii informačných podujatí k výzvam kraja. Cieľom otvorenej výzvy je nadviazať na dosiahnuté výsledky a vybrať partnerov na ďalšie dvojročné obdobie.
1: 8 kontaktných miest v okresoch kraja funguje už tretí rok.
4: Naša sieť Infobodiek sa osvedčila ako mimoriadne užitočný nástroj, ktorý prirodzene prepája komunity, uľahčuje prístup k informáciám, aj grantom a pomáha spájať náš kraj. O úspechu svedčí aj fakt, že sa ním inšpirovali partneri z Juhomoravského kraja v Českej republike a prebrali ho do svojej praxe.
1: Výzva na predkladanie prihlášok je otvorená do konca augusta. Našich rýchlostných kanoistov čaká dnes štart majstrovstiev sveta v poľskej Poznani. Na šampionáte sa predstaví 13 slovenských reprezentantov. Medzi najväčšie medailové nádeje patrí dvojkajak Samuel Baláš Adam Botek, strieborný zo svetového pohára v Montreale, pokračuje Samuel Baláš.
5: Dobre nám to ide na vode, celkom nám všetko sadlo, aj tá príprava v tom Solnoku, aj pred Solnokom ten týždeň.

0: Pozdravujeme vás aj na cesty. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky. Pri cestároch stratíte 10 minút. Ďalších 10 minút máme v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra mesta a na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj v smere na Bratislavu. Na obchvate Trnavy v smere na diaľnicu R1 stratíte do 15 minút. Radar máme pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Už o 2 dní zažijeme ďalšie nebeské divadlo. Len 2 týždne po čiastočnom zatmení slnka bude možné v piatok 28. augusta ráno pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca. Na rozdiel od zatmenia slnka, ktoré je viditeľné iba z niektorých miest na Zemi, zatmenie mesiaca možno pozorovať všade, kde bude nad obzorom, keďže zatmenie bude prebiehať pomerne nízko nad obzorom. Na jeho pozorovanie astrológovia odporúčajú vybrať si miesto s dobrým výhľadom na juhozápadný obzor. Ale pozor, treba si pristať, toto zatmenie bude o 4. hodine ráno a 34. minúte. To ďalšie zatmenie mesiaca budeme môcť sledovať 12. januára 2028 a 6. júla 2028. Tiež to bude pomerne nevýrazné, úplné zatmenie mesiaca budeme pozorovať na Silvestra v roku 2028. Nuž, ak sa na niečo také chystáte, samozrejme nezabudnite si dávať na seba pozor a možno popri tom aj nejako oddychovať. Verím, že aj dnes budete. Ak ešte máte dovolenku, posielame kapelu Hex a Cestu z mesta. Pozdravujú Paľo Prelovský a Eva Viteková.
1: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: A dnes počúvate Rádio Regina. Západ, je streda 26. augusta. Asociácia na ochranu práv pacientov zastrešuje takmer 50 pacientských organizácií zameraných na rôzne druhy ochorení. Patrí medzi ne občianske združenie Únia pre zdravšie srdce. Tá medzi svoje hlavné ciele zakomponovala aj úlohu poskytovať verejnosti najnovšie informácie o srdcových ochoreniach a šíriť prevenciu. Kým v minulosti bol totiž vzťah medzi lekárom a pacientom až na ujedinelé výnimky výlučne paternalistický, čiže ochranársky, v súčasnosti je to o inom. Nie je tajomstvom, že úspešnosť liečby v mnohom závisí aj od spolupráce odborníka a laika, teda pacienta. Pri príležitosti 10. výročia spomínaného združenia pre pacientov s ochoreniami srdca a ciev nechýbal ani uznávaný kardiológ profesor Robert Hatala. Oslovila ho Janka Blejová, ktorá najskôr ocenila jeho ústretový vzťah k chorým.
1: Ja myslím, že to partnerstvo medzi lekárom a pacientom je odveké, pretože myslím, že nedá sa liečiť pacient, ktorý nemá dôveru k lekárovi, ale platí to aj vice versa. Lekár by mal mať dôveru u svojho pacienta, že skutočne bude sa riadiť jeho radami, ktoré sú úprimne a najlepšie mienené. Skutočne v ostatných rokoch sa toto partnerstvo nesmierne zdôrazňuje vo všetkých vedeckých dokumentoch, odporúčaniach vedeckých spoločností, ktoré zdôrazňujú, že rozhodnutia o manažmente tej ktorej choroby by mali byť akési spoločné. V anglicky sa tomu hovorí shared decision, teda zdieľané rozhodnutie.
2: Robert Hatala zámerne použil podmieňovací spôsob, že manažment choroby by mala byť spoločná záležitosť. Takáto spolupráca lekára a pacienta má totiž jeden háčik.
1: To, aby sa to dalo skutočne zmysluplne naplniť, táto požiadavka vyžaduje určitú úroveň zdravotnej gramotnosti. To znamená, musíme učiť našich pacientov lepšie rozumieť svojmu telu, lepšie rozumieť, ako funguje v zdraví, ale ako funguje aj v chorobe a aké má obmedzenia. A myslím si, že práve v tom je veľký význam pacientských organizácií. Dnes hovoríme o pacientskej organizácii, ktorá sa volá Únia pre zdravšie srdce. Úmyselne zdravšie, pretože sa obraciame v prvom rade na pacientov. Neobraciame sa na tých, ktorí sú zatiaľ zdraví, ale myslím si, že dobrou spoluprácou a hlbokou dôverou medzi lekárom a pacientom sa dajú skutočne dosiahnuť výborné výsledky.
2: Profesor Robert Hatala zareagoval aj na pripomienku pacientov, že v zdravotníctve zohrávajú úlohu chýbajúce peniaze. Na viaceré zákroky máme dlhé čakacie lehoty.
1: Áno, je to skutočne tak a je nám to veľmi ľúto, pretože to prirovnanie, ktoré urobila pani docentka Gonsalvešová s tým drahým lietadlom, je skutočne pravda. Lietadlo vie najúžitočnejšie slúžiť, keď stále lieta. K tomu, aby lietalo, potrebuje benzín a personál. My máme personál, samozrejme s určitými limitáciami, ale tie sa týkajú dneska celého sveta. Ale ak hovoríme o lekárskom personáli, tak máme skutočne personál, ktorí absolvovali pobyty v zahraničí, boli na špičkových pracoviskách, vrátili sa a je samozrejme frustrujúce, že svoje vedomosti a svoje zručnosti musia zavesiť na klinec o druhej po obede, napriek tomu, že máme čakacie doby, ktoré presahujú jeden rok.
0: Je dôležité vedieť, všímať si svoje telo, poznať príznaky ochorení a samozrejme nájsť si čas aj na preventívnu prehliadku. Ako totiž zdôrazňujú lekári, čím skôr ochorenie začnú liečiť, tým má pacient väčšiu šancu na úspešnú liečbu a vyliečenie.

Najsladšie zrnka z hrozna môžeme si ľahko domyslieť. Najsladšie zrnka z hrozna

0: Pajasene žliaskatý je strom, ktorý k nám prišiel z Číny a teda u nás nemá svojich prirodzených nepriateľov. Ďalším problémom je, že veľmi rýchlo rastie a vo veľmi skromných podmienkach. Vôbec mu neprekáže teplo ani nedostatok vody. Dokonca ani priestorovo nie je náročný. Nájde si akúkoľvek škáru, kde zapustí korene a rastie. Mária Babinská sa o tejto invazívnej drevine porozprávala s riaditeľom Inštitútu aplikovanej ekológie Dafne, Jánom Šeferom. Stretla sa na mieste, kde je týchto stromov pomerne veľa, v bratislavskej Dúbravke pred kúpaliskom Rosnička.
1: Z tej polohy, odkiaľ rastú tie najväčšie stromy, tie najstaršie, je evidentné, že ich sem cielene vysadili kvôli tomu, aby získali čo najrýchlejšie tieň. V podstate za rok dokáže vyrásť do výšky 3-4 metre a potom to v tomto trende pokračuje, až kým to nedosiahne tých 25 metrov, ale potom už končí. Možno výhodou pre nás je to, že tie stromy v našich podmienkach sa nedožívajú príliš dlhého veku, takže tých 40-50 rokov je pre nich maximum. Na druhej strane tieto stromy, keď už narastú a sú pomerne veľké, a keď potom príde veľká búrka, majú tendenciu lámanie konárov, dokonca sa vylomí aj celý strom, takže toto je tým pádom nebezpečné.
2: Orezom môžeme spôsobiť, že sa začne ešte viac šíriť.
1: V prípade takéhoto zásahu, že orežeme pár konárov, tak podmieníme jeho obranný mechanizmus a keď indikuje, že je nejaký zásah hore, tak dole začne vyháňať výhonky, ktoré začnú rásť takým rýchlym tempom, že miesto jedného stromu, ktorý tam bol pôvodne vysadený účelovo, máte zrazu pod ním húštinu.
2: Na jednej strane sa šíri práve tou koreňovou sústavou, ale sú aj iné možnosti, napríklad pomôže aj vietor.
1: Pajaseň je dvojdomý strom, to znamená, poznáme samčie a samičie jedince. S tými samčími jedincami by až taký veľký problém nebol, ale samičie jedince sú problematické, pretože vzrastlý strom 20-metrový dokáže mať 100 tisíce semien každý rok, ktoré majú ešte tie nažky, sú krídlaté, to znamená, že vietor ich vie odvíjať ešte na pár 100 metrov ďaleko od toho materského stromu.
2: Už niekoľko rokov sa odborníci snažia bojovať proti tomuto stromu. Aké sú tie najúčinnejšie metódy?
1: Momentálne najúčinnejší prostriedok, ako to zlikvidovať, je chémia. Vieme to urobiť veľmi cielene a to tak, že vlastne navrtáme ten kmeň, robíme vlastne dierky po obvode toho kmeňa zhruba vo vzdialenosti 5-7 cm. Sa urobí šikmý vrt a do toho sa strekne 1-2 ml herbicídu. No a toto by sa malo robiť hlavne v pokročilom lete alebo na jeseň. Práve vtedy ten pajaseň sťahuje tie výživné látky z listov do koreňov, takže vlastne ten herbicíd dostane sa do koreňov, čo je kľúčové, pretože keby sme nezasiahli korene, tak znova on začne odnožovať, vyrastie to zo zeme vo veľkom a hustom lesíku, takže toto je spôsob, ktorý funguje za 2-3 mesiace, z toho tie listy opadnú a ten strom je možné potom zrúbať.
0: Už tretí rok pracuje Inštitút aplikovanej ekológie Dafne na spoločnom projekte so susedným Českom. Ide o obmedzenie šírenia invázdnych druhov, konkrétne na Slovensku je to okres Senica a na Morave okres Hodonín. Odborníci mapujú výskyt týchto druhov pozemných spôsobom, zisťujú ale aj z lietadla. Samozrejme, smernice Európskej únie ukazujú zasahovať proti invázdnym rastlinám.

0: Aj malé deti vedia, že raky žijú iba v čistej vode. Podľa ich prítomnosti vedci zistia, či je rieka alebo potok zdravý. V bratislavských mestských lesoch sucho poznačilo aj potok Vidricu a jeho okolie ohrozené boli napríklad aj vzácne raky riavové. Viac o tejto téme po zelenej vlne.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
9: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
10: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky pri Cestároch. Zdržíte sa asi 10 minút a radar ste videli pred obcou Dvory nad Žitavou v smere z Kolty. Želáme vám šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: letné Rádio Regina.
1: Keď ma pustíš k vode,

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Tohtoročné letné horúčavy dali zabrať nielen nám, ľuďom, ale aj prírode. V bratislavských mestských lesoch sucho poznačilo aj potok Vidricu a jeho okolie. Ohrozené boli napríklad aj vzácne raky riavové. O tom, že príroda si vždy poradí a o situácii spôsobenej suchom, sa Marcela Jedináková rozprávala s riaditeľom mestských lesov v Bratislave, Marekom Pávom.
2: Rak riavový je vlastne najcennejší živočích, ktorý v mestských lesoch žije. Je to náš najmenší rak v rámci Slovenska. A ceny je v tom, že sa nachádza viac menej iba v tomto potoku Vidrica a v blízkom okolí. To znamená, že inde na Slovensku ani na svete ho nenájdeme. A tým, že ten potok vyschol úplne, tak určite to pre neho znamenalo nejaký nekomfort a nejaké problémy. Ale stále v tom potoku ostávali miesta, kde sa držalo trochu vody, síce stojatej, ale držalo, a väčšinou sa tie raky uchýlia tam. A aj mestské lesy, keď robili monitoring na jar, tak napriek tomu, že predošlé roky túto sucho bolo veľké, tak tým rakom sa darilo a tá populácia bola veľmi životaschopná a skôr rástla.
3: Znamená to, že rakom niekedy aj prospieva, keď je vody trochu menej.
2: Lebo nie sú tam struhy, ktoré likvidujú tie mladé raky, ale na druhej strane, keď ten potok vyschne už úplne, tak zase je to pre nich problém, ale my dúfame, že nebolo to až tak dlho, že naozaj, keď budúci rok budeme robiť znovu ten monitoring, tak predpokladáme, že tie raky budú v dobrom stave. Tam je hlavné, aby sa do toho potoka príliš nezasahovalo, aby sa nebetonovali brehy, aby sa zachoval ten biotop taký, aký je teraz.
3: Tohtoročné sucho je veľmi výrazné a je porovnateľné s rokom 2022.
2: Kedy bolo tiež obdobné sucho, kedy dokonca vyschol potok Vidrica, aj teraz vlastne toto leto. Boli také obdobia, že niekoľko dní bol tok Vidrice vyschnutý, čiže naozaj sa to prejavuje aj na tých potokoch, ale aj v lese, kde teda stromy tým suchom trpia. Potok Vidrica má rôzne prítoky, takže je to závislé aj od toho, čiže on vlastne vysychá iba na niektorých úsekoch a na niektorých úsekoch zase ešte tečie. Čiže je to veľmi ovplyvnené aj drážkami, aj prítokmi, ktoré ten potok má.
3: Vodu k životu potrebujú aj ďalšie živočíchy, ktoré tu žijú, ako užovky, netopiere, srny či daniele.
2: Mestské lesy majú tú výhodu, že máme tu pomerne veľa vodných nádrží, dokopy až 8, a kopu rôznych drobných mokradí, ktoré vlastne aj budujeme, alebo sú prírodného pôvodu. A v týchto mokradiach a vodných nádržiach sa voda držala, čiže živočíchy si našli ten zdroj tým, že pozdĺž celého územia máme takéto vodné zdroje, tak vlastne tie zvieratá potom sa chodia napiť tam.
3: Potok Vidrica sa tiahne zhruba od územia Bieleho kríža.
2: To už patrí pod Svetojurské lesy, tam sú vlastne pramene Vidrice. A potom pokračuje krížom cez celý lesopark, územie okolo Slivu. Potom tečie údolím Vidrice až na Železnú studničku. A za Železnou studničkou, za Partizánskou lúkou je už zaustená do zeme, alebo teda pod zem. A preteká po podpatronku okolo zoologickej záhrady a zhruba na úrovni mosta La Franconi sa vlieva do Dunaja.
1: Mestské lesy v Bratislave počas horúčav a sucha nezaznamenali ani úhyny rýb.
0: Rádio Regina Západ. Dobre

0: dosť na dnes.
1: Divadlo pre deti a mládež a neskôr najmä divadlá Stoka a ochotnícky súbor Disk Trnava Kopánka. To boli základné scény, na ktorých pôsobil vynikajúci divadelník, autor a režisér Blaho Uhlár. Narodil sa pred 75 rokmi v Prešove a jeho meno je spojené s divadlom pre deti a mládež v Trnave. V roku 1991 založil s Milošom Karáskom divadlo Stoka, ktorému prinieslo mimoriadne úspechy najmä na poli avantgard divadla. Blaho Uhlár patril k divadelníkom, ktorý aj v minulom režime sa nebál byť provokatívny. Tak pokračoval aj vo svojich inscenáciách, ktoré vytváral špecificky bez scenára. Pokračuje Martin Jurčo.
2: Takto na veľkom stretnutí bývalých členov súboru divadla pre deti a mládež v Trnave hovoril aj o tom, ako spolu s Jurajom Nôtom tvorili dve základné režisérske línie.
3: Dá sa to tak povedať. Juro Nôta prešiel s inou poetikou. Ja som ju závidel a hlavne som na neho žiarlil, lebo bol veľmi populárny a navyše on bol čerstvá celebrita, lebo natočil film, hlavnú postavu Rúžové sny, áno. A tak aj som mu závidel, aj by som ho zabil niekedy, ale on a mal asi tiež formulu, lebo ja som bol sprostejší k hercom ako on a to som mu závidel asi, prečo som ja sprostý k hercom, keď sa to nemusí, ale to mi trvalo 20 rokov, kým som to pochopil.
2: Aj keď Blaho Uhlár pôsobil v Trnavskom divadle, popri tom cez Bratislavu sa postupne do Trnavy vracal a kráčal tentoraz do ochotníckeho súboru Disk.
3: To, že ten súbor bol ochotnícky, tak áno, tam sa tak prirodzene predpokladalo, že sloboda tvorby bude väčšia, no a ukázalo sa, že teda aj bola. Čo tam je také, to som už, tam bola táto postava Milana Brežáka, ktorý síce nebol nejaký veľký herec, ale ťažko zanietený ochotník. A on, to je zaujímavé, mal veľmi dobré postavenie práve u vtedajšej moci, pretože on bol nejaký funkcionár, dokonca riaditeľ domu politickej výchovy okresného. Neby toho, že tam je on, tak by sa mnohé z tých inscenácií nedostali von, pretože boli dosť provokatívne, áno. Tí, ktorí to mohli zakázať, sa tak trošku samozrejme báli, lebo aj my sme mali medzi sebou pomerne vysokého, dá sa povedať, funkcionára.
2: Blaho Uhlár bol teda režisér, scenárista, jednoducho povedané veľký divadelník. A v čom bol divadelný prístup jedinečný?
3: Absolútnou vtedy prioritou bolo, už som v sebe nosil ten systém tvorby tzv. Autorskej, teda bez scenára, čo samozrejme sa dalo len na amatérskej báze urobiť. Presne to je to, že bolo nemysliteľné. Jednak, aby vôbec sa začalo robiť nejaké divadlo bez toho, aby bol scenár, to si nikto nevedel predstaviť. Všetci to vedeli, že to aj nezmysel, že to nedá jednoducho. No a samozrejme, z hľadiska toho politického sa to nedalo, pretože každá inscenácia, ktorá sa robila, tak musela mať ten scenár, musel ho mať schválený. A v tomto prípade nebol žiadny scenár, ten vznikal. No a to sa práve u ochotníkov dalo. Vznikalo to prirodzene v tej tvorbe a až keď to bolo hotové, až potom mohli teda prísť úrady a povedať, či to schváľujú alebo nie. A tak to aj bolo, no ale ako hovorím, bol tam ten Milan Brežák, takže tá prvá inscenácia, ktorú sme robili, ktorá sa volala Ochotníci s podtitulom Jedna sezóna ochotníckeho súboru, že aj tá spoločnosť by mala byť vytvorená ľuďmi a nie riadená nejako z vrchu.
1: Inscenácie súborov, ktoré viedol a autorsky pripravoval Blaho Uhlár, si odniesli desiatky cien z rôznych našich i medzinárodných festivalov. Scénická žatva bola asi jedným z najdôležitejších.

0: som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
10: Ako sa vlastne voláš?
11: Rybo.
10: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
11: To určite, a volám sa Rybo.
9: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
12: Andy, koľko prasiatok vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.
15: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
16: V Hornej Súči opravia zanedbané verejné studne, zatiaľ slúžia ako zdroj úžitkovej vody. Na juhozápade Slovenska môžu rybári ponovom loviť nepôvodné ryby tolstolobiky bez obmedzenia. Na západnom Slovensku je oblačno a zamračené, cez deň 23 až 29 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Kandidátnu listinu na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podalo 7 uchádzačov. O opätovný mandát sa uchádza súčasný predseda kraja Juraj Droba za koalíciu SASP s Demokrati Tým Bratislava. Vyzývateľmi sú Rastislav Gajarský za koalíciu Smer SD, Hlas SD, SNS, Zuzana Krajčovičová za Právo na pravdu a stranu Starostovia a nezávislí kandidáti, Jan Chalabala, nominant KSS, Ľudovít Líška za Jednotu Slovanov, Peter Poláček za stranu Slovexit a Dávid Staruch, ktorý podal kandidatúru ako nezávislý. Hornej Súči v Trenčianskom okrese obyvateľom znova slúžia dlhé roky chátrajúce studne. Jedna z nich je priamo v centre obce na námestí. Starostovi Jakubovi Ondračkovi miestni potvrdili, že kedysi si z nej brali vodu, a to aj ako pitnú. Po odstránení krytu zistili, že v nádrži je stále jej dostatok.
17: Nebol problém v tom, že by tam nebola voda. Bolo to len z toho, že ten mechanizmus bol nefunkčný, čo sme opravili, kúpili sme nový pracovný válec, sací kôž, tá ručná pumpa na vrchu, tá je pôvodná, z toho sme nemuseli robiť nič.
16: Voda z nej je zatiaľ ako užitková, určená napríklad na zalievanie záhrad. Starosta doplnil, že už sprevádzkovali 2 takéto verejné studne a plánujú ešte ďalšie 2, o ktorých vedia. Počase plánujú zabezpečiť laboratórny rozbor vody. Regionálna hygienička Ľudmila Bučková upozorňuje, že nejde o jednoduchý postup.
18: Nestačí len ten základný rozbor, či mikrobiológia, chemické ukazovatele. Treba rozšírený. Tam by mal byť aj hydrogeologický posudok, aj radiologické vyšetrenie.
16: No všetko podanie ešte odobruje schvaľovací proces. V 9 revíroch na juhozápade Slovenska môžu rybári ponovom loviť tolstolobiky bez obmedzenia. Slovenský rybársky zväz tak reaguje na rastúcu populáciu tejto nepôvodnej ryby. Mimoriadny odlov sa týka vybraných úsekov Dunaja, Váhu, Hrona, Malého a Vážskeho Dunaja. Rybári naň potrebujú osobitné poverenie, hovorí Tibor Dobiaš.
19: Tieto poverenia sú rozdistribované do pridunajských organizácií Slovenského rybárskeho zväzu a samozrejme aj na našom webovom sídle je možné si dohľadať, v ktorých všetkých organizáciách sa nachádza.
16: Tolstolobiky pochádzajú z Ázie, do európskych vôd ich začal človek vysádzať v minulom storočí, pôvodne najmä na produkciu rýb. V našich podmienkach sa však dlhodobo prirodzene nerozmnožoval, pokračuje ichtyológ Vladimír Kováč.
20: Teplota vody v Dunaji sa výrazne zvýšila za posledné 10 ročia. Už sa dokážu tie ryby u nás rozmnožovať a dokonca teda aj odrastať. Zatiaľ by som nepovedal, že to je problém, ale je to črtajúci sa problém, ale určite to je dobré opatrenie.
16: Naše volejbalistky prehrali aj svoj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Tento raz v Göteborgu podľa očakávania nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli 0-3. Hovorí smečiarka Zuzana Šepeľová.
21: Dneska to bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
16: Slovenky zostávajú v hre o 8 finále, pomohla im výhra Švédska nad Chorvátskom 3-2. Naše družstvo dnes o 19:00 nastúpi na posledný zápas skupiny proti Čiernej Hore. Na západnom Slovensku je oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Najvyššia

0: Bory nad Žitavou v smere Skolty. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Mladí ľudia po nich siahajú hlavne pre únavu, nedostatok spánku alebo pri večierkoch, hoci odborníci varujú, že ich časté užívanie môže mať negatívny vplyv na zdravie. Prečo by deti nemali používať energetické nápoje, to vám povieme už o niekoľko minút. Želáme vám pokojný deň.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Farebná plechovka, sladká chuť a sľub, že dodá energiu, keď jej máme málo. Energetické nápoje sú medzi mladými ľuďmi čoraz dostupnejšie a pre mnohých sa stávajú bežnou súčasťou dňa. Čo však robí kombinácia kofeínu, cukru a ďalších stimulačných látok s detským organizmom a prečo môže byť problémom najmä pravidelné pitie energetických nápojov? Beata Repiková sa o tom rozprávala najskôr s detskou psychologičkou Andreou Hinštovou.
1: Deti majú veľmi zlý spánkový režim a vôbec režim dňa. Často sú dlho do noci hore, najmä na počítačoch, na telefónoch. Potom nahrádzajú ten nedostatok energie a únavu tým, že siahajú po tých energetických nápojoch.
2: Pre detského lekára je dôležité aj to, ako na vysoký príjem kofeínu a ďalších stimulačných látok reaguje celý organizmus, hovorí pediatrička a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Elena Prokopová.
3: U tých mladších detí, tam sa stretávame s energetickými nápojmi, lebo je to, nazvem to, taká frajerina. Vyvoláva to u nich nielen ten pocit toho energetického nápoja, že kúpim si ho preto, že ho potrebujem, ale kúpim si to preto, že si to kupujú tí starší kamaráti, ktorých vnímajú ako vzor.
2: Prečo najmä neprispievajú u mladých ľudí energetické nápoje k zdraviu?
3: Obsahujú veľké množstvo kofeínu a ďalších látok, ktoré potom vyvolávajú nielen prejavy na vonok, že teda sú veľmi aktívne, majú veľa energie, ale aj tie fyzika. Zvyšuje sa frekvencia srdca, dýchania a môžu sa objaviť dokonca extrasystoly, rôzne arytmie.
2: Energetické nápoje si kupovala aj 15-ročná Ester, čo ju presvedčilo, aby zmenila svoj postoj.
4: Potom som začala čísť takové články o tom, vlastne, že jak to škodí zdraví. Takže som si řekla, že bude to lepší pro mňa, aby som prestala je kupovať.
2: Neurovedec Tomáš Eichler vysvetľuje, čo sa v mozgu deje.
5: Biologické hodiny ich často vedú k tomu, aby zaspávali neskôr a ráno aj vstávali neskôr. A keď sa k tomu ešte pridajú tieto vonkajšie faktory, tak vzniká problém, pretože narúšajú prirodzený spánkový rytmus, predlžujú čas zaspávania a zhoršujú kvalitu spánku. A tínedžer tak vstupuje do začarovaného kruhu. Čím menej spí, tým unavenejší je a tým viac siaha po týchto stimulujúcich látkach.
2: Kvalitný spánok pomáha mladým ľuďom cítiť sa oddychnuto, sústredenie a výkone.
5: Počas spánku sa uvoľňuje rastový hormón, ktorý je kľúčový pre fyzický vývin. Zároveň sa v mozgu upevňujú vedomosti a zručnosti, ktoré sa tínedžer počas dňa naučil. A spánok má tiež vplyv na emocionálnu stabilitu. Jeho nedostatok zvyšuje podráždenosť, znižuje schopnosť sústredenia a zhoršuje školské výsledky. Dôležité je teda, aby tínedžeri pochopili, že spánok nie je zbytočný luxus, ale je to základný nástroj, ako sa cítiť lepšie, učiť sa efektívnejšie a vyhýbať sa rizikám, ako sú úzkosti, depresie či problémy so zdravím.
0: V mnohých krajinách Európskej únie aktuálne hovoria o zákaze predaja energetických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Štúdia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín prišla s faktom, že každé piate dieťa vo veku 3 až 10 rokov pije energetické nápoje a každý štvrtý dospievajúci konzument vypije 3 alebo viac plechoviek týždenne.

0: Bolo 10 hodín, 23 minút, no a teraz letný špeciál. Kde sa vzalo tanečné šialenstvo s názvom Lambáda?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: O chvíľku sa budete so mnou vlniť v rytme hudby a vedzte, že táto pieseň vám dnes bude celý deň vrtať v hlave. Ideme na to. Lambada je hit francúzsko-brazilskej skupiny Kaoma, vydaný v roku 1989 ako ich debutový singel. S vokálom brazilskej speváčky Loalva Brás sa stal obrovským hitom v Európe aj vo svete. Videoklip bol natočený v Brazílii na pláži Kokos. Speváčka v žltých šatách a v rukách rumbagule. Pieseň je portugalskou verziou skladby Čo Fendo Si Foi od Marcia Freire z roku 1986, ktorá vychádza z pôvodnej piesne Lorando Se Fui bolivijskej skupiny Los Kiarkas z roku 1981. Neskôr vznikla aj optimistická verzia od peruánskej skupiny Quarteto Continental, ktorej aranžmán Kaoma použila. Lambada bola mimoriadne úspešná. V Európe sa predali viac ako 4 milióny kópií a v roku 1989 celosvetovo približne 5 miliónov. Úspech zároveň sprevádzal spor o autorské práva, pretože Kaoma pôvodne neuviedla prapôvodných skladateľov. Roky 1989 až 1990 sa považujú za obdobie najväčšieho rozmachu žánru lambáda, ktorý sa vďaka tejto piesni rozšíril po celom svete.

0: Letné horúčavy zvyšujú aj riziko zhoršenia kvality vody a premnoženie nebezpečných mikroorganizmov. Slovenský startup preto vyvíja senzory na priebežné monitorovanie vody. Viac vám povieme po zelenej vlne.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
5: Z brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Fuj, v tej telke sú potkany.
5: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu aktuálne odstraňujú v Bratislave Petržalke na začiatku Einsteinovej v smere z diaľnice D2 havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Nová nehoda je na ceste za Novými zámkami v smere na Tvrdošovce. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obísť môžete popri Šuranoch. No a v kolonách si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 na moste La Franconi v smere z Petržalky. Pri cestároch stratíte 10 minút, takisto aj v Bratislave na Vajnor v smere do centra mesta. Na obchvate Trnavy v smere na diaľnicu R1 takisto sú cestári. Kolona je aj v Nitre na Novozámockej v smere do centra mesta. Tu sa stojí 10 minút a 15 minút stojíte v kolone na diaľnici D1 za Ilavou v smere na Trenčín. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: na frekvenciách Rádia Regina aj Paul McCartney. Odborníci upozorňujú, že okrem nedostatku vody počas letných horúčav rastie aj riziko zhoršovania jej kvality. Vyššie teploty vytvárajú priaznivejšie podmienky na množenie mikroorganizmov vrátane améb. Tie môžu vo výnimočných prípadoch spôsobiť aj smrteľné ochorenia. Tragédia z minulého roka, keď po nákaze amébou zomrel 11-ročný chlapec, otvorila otázku, či Slovensko využíva všetky dostupné možnosti na včasné odhalenie rizík vo vode. Na túto výzvu zareagoval aj slovenský startup Bionix Technologies z Trnavy. Vyvíja inteligentné senzory na priebežné monitorovanie kvality vody, pokračuje Martin Jurčo.
1: Priebežná kontrola kvality vody, či už na kúpaliskách alebo v prírodných jazerách, tá je bežnou súčasťou práce hygienikov. No tento projekt prináša kontinuálnu kontrolu, vysvetľuje Rastislav Krampl.
2: Snažíme sa to cieliť hlavne na nejaké povrchové vody, rieky, jazera, prípadne kúpaliska. Senzor je v podstate založený na ako keby klasické mikroskopy. Dokážete si to predstaviť, že v jednej kvapke vody, ktorú odoberiete z jazera, tak dokážete vidieť, čo tam vlastne žije, ale tento senzor je kontinuálny, je zmenšený do krabičky a sleduje v reálnom čase, čo sa v tých vodách nachádza. Automatizovanie to vyhodnocuje cez AI, umelú inteligenciu, systém, ktorý kolegovia naučia a vzdialene dokáže posielať potom buď varovania, alebo priamo čo v súčasnosti vidí. Čiže je to taký, by sa dal povedať, že bezúdržbový vzdialený senzor, ktorý prispieva k tej kvalite vody.
1: Ako pripomína Rastislav Krampl, v minulosti vyvíjali technológiu pre Európsku vesmírnu agentúru a tam vznikla aj myšlienka projektu kontinuálnej kontroly kvality vody.
2: Sme kultivovali spirulínu, čo je vlastne mikroriasa jedla, ale potreba sledovať zdravie tejto spirulíny, keďže tá mikroriasa dokáže existovať ako kebyže v rôznych stavoch. Bolo vhodné to sledovať stále, nie len, že keď teraz príde laborant do laboratória a odoberie vzorku a pozrie sa, tak teraz sa má naša riasa dobre a že sa rozmnožuje a tak ďalej, ale bolo by dobre to sledovať stále a tá kolega Adam vymyslel, že by sme mohli urobiť takýto kvázi kontinuálny systém. A teda začalo to v našom bežnom mikroskope, kde sme si dali nejaké kontinuálne kivety a preplachovania a skúšali sme, ako z tých našich bioreaktorov, ako to bude vyzerať, keď to budeme sledovať v reálnom čase.
1: Myšlienku už majú, postupne pracujú na dobudovaní istých technických detailov.
2: By mohol zamedziť situáciám, ktoré sme mohli pozorovať už aj v minulosti, ktoré by sa dali popísať ako tzv. Otravy amébami alebo infekcie amébami. Tie améby sa vyskytujú v každej vode, ktorá je v takomto teplom počasí. Tie améby sa primárne živia takýmito mikroriasami, ale dokážu sa samozrejme živiť aj tým, že sa nevhodne dostanú do dýchacieho ústrojenstva človeka a po nosnom nerve dokážu pokračovať až do mozgu. A tento senzor by dokázal odhaliť konkrétne kmene, ktoré sú patogénne alebo patogenické pre človeka a dokázal by to vyhodnotiť a poslať správu, že pozor, táto voda nie je vhodná na kúpanie, tu treba použiť povedzme v jazere, že by sa mala nastať nejaká výstraha, tu sa nekúpte a napríklad na kúpalisku zase by mohla byť výstraha pre toho prevádzkovateľa, že je treba lepšie povedzme, že upraviť pH, dať vyššie koncentrácie nejakých dezinfikantov do vody a podobne.
0: O tento startupový projekt priebežnej kontroly kvality vody z Trnavy prejavili záujem v Českej republike. Na Slovensku zatiaľ nie. Už po pesničke si povieme o ďalšom z projektov, a to o systéme premeny kontaminovanej vody na pitnú.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Vodu znečistenú fekáliami, baktériami či mikroorganizmami by väčšina ľudí ani neochutnala. Slovenský startup Bionix Technologies z Trnavy však pracuje na technológiách, ktoré dokážu práve takúto vodu premeniť na bezpečný zdroj pitnej vody. V čase klimatických zmien, rastúceho tlaku na vodné zdroje a čoraz častejších humanitárnych kríz ide o riešenie, ktoré môže mať význam ďaleko za hranicami Slovenska. Pokračuje Martin Jurčo.
2: Touto modernou technológiou dokážu zmeniť kvalitu vody z nepitnej na pitnú, čo môže využiť napríklad armáda alebo zložky, ktoré pracujú v teréne s prírodnými zdrojmi vody.
3: Aby bola úplne bezpečná pre konzumáciu, prípadne ak obsahuje nejaké kontaminanty alebo kontaminujúce látky, tak sme schopní pomocou membránových technológií a automatizačných technológií uspracovať takto ďalej.
2: Základom premeny vody z nepitnej na pitnú sú membránové systémy. Vieme si to predstaviť celkom jednoducho. Cez ne voda prechádza a očisťuje ju.
3: Ako veľmi zväčšené, že sítko, a to sítko dokáže zachytávať isté nečistoty. Avšak to sítko je také malé, že by sme ho bežným okom ani nevideli. A tieto sú tie membrány. Tie membrány sú zároveň oplachové, nie je to ako keď si cedím špagety, ale je to vlastne ako keď by sme stále na to sítko púšťali vodu s nejakými cestovinami a zároveň niečo z tých cestovín by sa nám ešte vrátilo a niečo už by nás sa nám tam odfiltrovalo a my by sme mali stále tú prefiltrovanú kvázi vodu iba z tých cestovín, ale sítko by sa nám zároveň neúcpal. Nazýva sa to odborne tangenciálna filtrácia.
2: Ako hovorí Rastislav Krampl, základ technológie nie je ničím novým. Moderný startup však prináša moderné procesy.
3: Väčšinou sa volí kombinácia technológií, to znamená, že je nejaká predfiltrácia, povedzme napríklad piesková alebo uhlíková, prípadne ak máme vysokú mineralizovanú vodu, môžu to byť nejaké ionexy a potom sa k tomu doplňa táto membránová technológia. Avšak nie je to úplne taká jednoduchá vec, že by ste si to doma pustili. Z vodovodu je to treba jednak nastaviť, sledovať nejaké prevádzkové parametre, tú vodu istým spôsobom recirkulovať a potom podľa toho, aký typ membrany použijeme, tak povedzme následne napríklad aj domineralizovať alebo doupraviť ju tak, aby bola výživná pre ľudský organizmus. Okrem toho, celý tento systém väčšinou je automatizovaný nejakou riadiacou jednotkou, ktorá vyhodnocuje procesné parametre.
2: Ako hovorí biotechnológ Oliver Pukalík, tento projekt je dôležitý najmä, keď treba využiť vodu z prírodných zdrojov, ktorá napríklad nie je skontrolovaná.
4: Je to projekt v spolupráci s ministerstvom obrany a všetky tieto poznatky sa snažíme nejak zmestiť do jednej mobilnej jednotky, si ju presnúť kvázi kam potrebuje a práve toto chceme tým vojakom aj vlastne dodať, že oni to najviac využijú v teréne, keď potrebujú niekde ísť na nejakú misiu alebo niekde zasiahnuť, niekde niečo jednoducho vykonať. Je pre nich ideálne, keď si so sebou vedia zobrať takýto prístroj alebo takúto jednotku, ktorú si vedia zapojiť do najbližšieho jazera, rieky alebo čo nájdu a vlastne za prebehu môžeme povedať pár minút je schopný tento prístroj im upraviť tú vodu, ktorú nájdu do takej kvality, aby sa z nej mohli bezpečne napiť.
1: Jedným z aktuálnych projektov startupu Bionix Technologies v Trnave je riešenie podporené programom, ktoré je v Bosne a Hercegovine. Cieľom je vyvinúť technológiu, ktorá dokáže odstrániť kontamináciu z podzemných vôd po banskej činnosti. Rovnako tak fekálne znečistenie, baktérie, améby a ďalšie zdravotné rizika. Výsledkom má byť voda, ktorá bude bezpečná na pitie aj v oblastiach, kde tradičná vodárenská infraštruktúra nestačí alebo nefunguje.
5: Predpoludne v rádiu Regina Západ.

0: Kapela Buty sa na vás teší po 11. hodine na frekvenciách Rádia Regina Západ.
1: Na hladinu rybníka svíti sluníčko.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
4: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Haló, či tak kde ste?
9: No, ja upratujem, ako vidíš.
10: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
13: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
14: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
15: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
16: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
17: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
18: Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda, najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky a angličtiny. V kameňolome Nová Skalka v Nitre vznikla nová turistická útulňa, otvoria ju v septembri. Na západnom Slovensku je oblačno až zamračené, cez deň 23 až 29 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Nás ľudí evakuovali z bytového domu na Lomonosovej ulici v košickej mestskej časti Juh. Jeden z bytov tam zasiahol rozsiahly požiar, pokračuje hovorca krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru Jozef Bálint.
19: Príčina okolnosti sú momentálne v štádiu zisťovania, požiar je zlikvidovaný. Na mieste vidíme dve zranené osoby, a to nadýchané spodím horenia, ktoré sú v súčasnosti v opatere hasičskej ambulancie hasičských záchranárov.
18: Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko, informovalo ministerstvo hospodárstva, podľa ktorého chce takto Martonová predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Rezort jej rozhodnutie rešpektuje a o ďalšom postupe bude informovať. Martonová je podľa zistení nadácie Zastavme korupciu kozmetička, ktorá má v Košiciach kozmetický salón. Z verejných zdrojov pritom nie je možné dohľadať, že by sa niekedy venovala energetike alebo mala relevantné skúsenosti s hospodárením veľkého podniku. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda. Školy na portáli EduJobs hľadajú výrazne menej pedagogov ako vlani. Aktuálne je zverejnených 860 inzerátov, čo je o 31% menej ako v rovnakom čase vlani. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu. Najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Viac povedala Ľubica Melcerová zo spoločnosti Alma Career.
20: Zatiaľ čo dopyt zo strany škôl klesol, záujem o prácu v školstve sa zvýšil. Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
18: Školám okrem učiteľov chýbajú aj pedagogickí asistenti, kuchári či vychovávatelia. Najviac voľných miest pre učiteľov ponúka Bratislavský kraj, najmenej učiteľov chýba v Žilinskom kraji. V kameňolome Nová Skalka v Nitre vznikla nová turistická útulňa. Verejnosti ju sprístupnia 7. septembra. Útulňu svätého Františka vybudoval Zoborský skrášľovací spolok a Nitrianská organizácia cestovného ruchu v spolupráci s mestom, krajom a Nitrianským biskupstvom. V lokalite v minulosti pribudlo ohnisko, lavičky a ďalšie prvky drobnej infraštruktúry. Lokalita ponúka pokojné prírodné prostredie, výhľady na mesto a možnosti napojenia na turistické trasy v pohorí Zobor. Národná zoologická záhrada Bojnice pristúpila k eutanázii 19-ročného leoparda perského. Šelma trpela viacerými dlhodobými zdravotnými problémami. Leopard Hasan patril k starším zvieratám v Bojnickej zoologickej záhrade. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti. Slovenský futbalista Michal Tomič bude pokračovať v kariére v Dukle Praha. 27-ročný pravý obranca zamieril zo Spartaka Trnava k českému druholigistovi na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Za Duklu už aj debutoval v druhom kole českého pohára. Na západnom Slovensku je oblačno a zamračené, postupne na väčšine územia bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota od 23 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 29 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Slabý na juhu miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
15: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty, dávajte si pozor, sú až 3 nehody. Tá prvá je v Bratislave, Petržalke, na začiatku Einsteinovej v smere z diaľnice D2. Havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Ďalšia nehoda je v Nitre na Novozámockej pri čerpacej stanici Slovnaft. A to v smere do centra mesta, hlásite zdržanie 10 minút a ešte stále odstraňujú nehodu na ceste za Novými Zámkami v smere na Tvrdošovce. Tu sa zrazili 3 osobné autá,

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Dnes je v kalendári meno Samuel, toto meno má hebrejský pôvod z mena Šmuel a v preklade znamená meno Božie či Bohom vyslyšaný. Toto biblické starozákonné meno je na Slovensku pomerne populárne. Nuž a títo muži sú vraj veľmi, teda dokážu v spoločnosti pútavo a múdro rozprávať, vedia sa vášnivo zamilovať, ale aj zabudnúť na svoje sľuby, ak sa im to práve hodí. Zdravie majú zvyčajne dobré, sú odolní voči únave. Želáme vám všetko najlepšie k meninám a posielame vám avizovanú kapelu Buty a ich Františka.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Už 18 rokov pracuje v rodinnej lekárni. Okrem toho prednáša galenickú farmáciu, je súčasťou beatlesáckej revival skupiny The Chrobáky, takisto rád vári so svojimi deťmi a z času na čas vyrobí nejaký drevený nábytok. Včera bol hosťom Hany Rapantovej, lekárnik roka 2025, Pavel Petrovič.
2: Čo pre vás takýto titul znamená? A skúsme si vôbec približiť tie kritériá, ktoré bolo treba splniť. Či sa vlastne vy prihlasujete, niekto vás prihlasuje, ako to funguje?
3: To pravdu povediac úplne neviem. Ja som sa neprihlásil. Je fakt, že máme zopár pacientov, ktorí sú takí veľmi rozhľadení a teda prišli práve niektoré pacientky s tým, že takáto anketa existuje, musíme vás prihlásiť. A hovorím, dobre, to je v poriadku,
2: takže
3: veľmi ďakujem.
2: V tom nevinne.
3: Takže v tomto zmysle som sa o tom dozvedel naozaj tak, že som o tom, o tej súťaži nejako veľmi nevedel. Avšak teda tá súťaž mala dve kategórie. Jedna bola teda tá verejná, kde naozaj poviem tým, že predsa len som lekárník na sídlisku v Bratislave, kde naozaj to portfólio ľudí je, nepoviem, že obmedzené, ale predsa len je to menšia schéma, ako to mali napríklad sieťové lekárne, ktoré teda boli v princípe organizátorom toho celého. Takže tam tých hlasov pravdepodobne naskakalo ako keby, že viac po celom Slovensku s tou celou mašinériou, s tým celým marketingom, čo je úplne v poriadku, je to legitimné samozrejme, len potom tam vymysleli kategóriu odbornej poroty, kde boli či pacientské asociácie, fakulta, komora a podobne, a tam oni mali kritérium, aby to bol človek, ktorý a jedno, že promuje to správne lekárenstvo podľa nejakých ich kritérií, a teda zjavne tam bol meč, zjavne sme sa nejako stretli a musí byť v lekárni. A to som.
2: Ako sa cítite na vrchole? Cítite sa vlastne teraz na vrchole? Keďže ste vyhrali takýto prestížny titul?
3: Ani nie. Nevnímam to ako vrchol, vnímam to ako megafón. Mi napadlo teraz snáď prvýkrát toto prirovnanie. Je to len o tom, že keď chce človek presadzovať nejaký záujem alebo nejakú pointu, poviem, že tuto je to naozaj takým tým poslaním toho, že na čo vlastne lekárník existuje ako povolanie, alebo kam tá profesia nejakým spôsobom je orientovaná, na koho a za akých okolností, tak keď to propaguje alebo nejakým spôsobom o tom rozpráva individualita, že je to ten jeden človek, tak ho počuje iba tých pár ľudí, ktorí sú okolo. Zatiaľ, čo takto mi bolo do rúk zverené to nejaké žezlo toho lekárnika roka, nazvem to v tomto prípade megafón, a tým pádom ma počuje viac ľudí, a keď to, ako ja vnímam lekárenstvo, ako naozaj zdravotníckú profesiu, ktorá je nenahraditeľná, tak je to fajn, že ma tým pádom naozaj, ako keby, že dostane sa k tejto pointe, respektíve k tomu, čo propagujeme ako zdravotníckú profesiu číslo 1 v tom kontakte pre pacienta alebo pre ľudí, tak v tomto ma počuje naozaj viac ľudí.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ, no a samozrejme dnes má pre vás Richard Šimegi nachystané inšpirácie. Pôjdeme teraz do lesa, aby sme načerpali novú energiu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Kedy ste naposledy boli v lese a čo všetko môžeme čerpať z lesného prostredia a z pobytu v lese, hovorí Katarína Klimová.
3: No keď sa v lese prejdeme a naozaj spomalíme a začneme skúmať to prostredie okolo seba, tak celý náš nervový systém prehadzuje na inú výhybku. My keď sme v tom bežnom prostredí, ideme vo výkone, riešime prácu, riešime bežný manažment života, tak sme veľmi v tom móde útoč alebo uteč. A keď sa spomalíme, tak zrazu sa nám úplne zmení hormonálny systém. Začnú sa nám klesať stresové hormóny, začne nám stúpať slizničná imunita. To je veľmi zaujímavé, že naozaj merateľne už po nejakej hodine v lese sa nám začína imunitný systém trošku meniť a naša schopnosť regenerácie prudko stúpa. Dokonca, najmä keď sú to ihličnaté lesy, sú metódy na naozaj navrátenie zdravia pri veľmi ťažkých chorobách, kedy ľudia trávia v lese, ja neviem, pol dňa alebo celý deň, idú do lesa, dýchajú. Máte inak rozložené jonty v prostredí, trošku väčšiu vlhkosť vzduchu a potom je tam celý ten psychický aspekt toho, čo vám robí, keď sa pozeráte na listy stromov, ktoré sú podsvietené slnkom. To je za mňa jedna z úžasných vecí. Milujem pozerať sa na listy, na ktoré svieti slnko. To je tak terapeutická záležitosť.

0: tak vám povieme, kde presne sa to všetko na západnom Slovensku na cestách nachádza.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
9: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
10: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú za novými zámkami v smere na Tvrdošovce. Tu sa zrazili tri osobné autá, úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to popri Šuranoch. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 na moste La Franconi v smere z Petržalky. Pri cestároch stratíte 10 minút. Dajte si pozor na diaľnici R1 za Blčkovcami v smere na Nitru. Na 9. kilometri blokuje pravý pruh dodávka po požiari. Zdržíte sa do 15 minút. No a radar máme v Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom v smere na Zlaté Piesky. Želáme vám šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.
1: Napriek osvete a rôznym interaktívnym podujatiam, obezita a nadváha stále patria medzi spúšťače mnohých chronických ochorení. O tom bude aj dnešné kulinárium so špecialistkou na zdravú výživu pre pacientov s diabetom a ľuďmi so srdcovo-cievnymi chorobami. S Vaticou Beňovou. Pýta sa Janka Blejová.
2: Je streda a recept, ktorý nám dnes prináša odborníčka Zlatica Beňová, nemusia počúvať iba ľudia s ochoreniami srdca a ciev, ale aj gurmáni. Prečo?
3: Tak na dnes som si pripravila zaujímavý recept gurmánskeho lososa s kuskusom.
2: Predpokladám, pani Beňová, že ako je aj témou dnešného dňa tuky, cholesterol a omega-3 masné kyseliny, budete vyzdvihovať najmä toho lososa.
3: Presne tak, losos patrí medzi tučné morské ryby a je tým významným zdrojom omega-3 mastných kyselín. Nie len ja, ale aj odborná verejnosť, lekári a vedecká spoločnosť odporúča zaradiť ryby a hlavne tieto tučné približne dvakrát týždenne do svojho jedálnička práve pre tie dobré zdravé tuky.
2: Poďme teda na to, ako si pripravíme takéto gurmánske jedlo.
3: Opäť je to veľmi jednoduchý a rýchly recept. Lososa jednoducho pripravíme na pare, alebo ho len krátko podusíme, môžeme ho pokvapkať pár kvapkami olivového oleja, ochutíme ho možno trošička kvopor, veľmi dobre sedí s kvoprom. Stačí pár minút a losos je hotový. Kuskus, a ak použijeme ešte aj celozrnný kuskus, tak máme veľmi dobrý zdroj vlákniny. Kuskus je tiež veľmi rýchlo hotový. Zalejeme ho len vriacou vodou a necháme to chvíľu postať. Za raz, dva, tri je hotový. Je to naozaj veľmi rýchle a výživné jedlo.
2: Nielen vy, ale viacerí odborníci tvrdia, že nie je tuk ako tuk. A možno by bolo dobre vysvetliť, čo sú to tie nasýtené a nenasýtené tuky, aby ľudia to tak nejak pochopili.
3: Nasýtené tuky sú vlastne tie zlé tuky. To sú vlastne tie udeniny, klobasy, vysoko spracované potraviny. Tie obsahujú veľa soli, kadejaké prídavné látky. Opačne, nenasýtené tuky, to sú vlastne tie dobré tuky z rýb, z avokáda, z rastlinných olejov, z orechov.
2: Recept, ktorý ste dnes ponúkli, je vhodný aj na večeru, keďže je to tak rýchlo pripravené jedlo a prídeme z práce, či sa to dá pripraviť aj ako večerné jedlo?
3: Gurmánsky losos s kuskusom je veľmi dobrý aj ako večerné jedlo. Ak si ho pripravíte, tak prajem vám dobrú chuť.
1: Zajtra sa dozviete aj to, prečo nie sú pre ľudí so srdcovo-cievnymi chorobami dôležité iba ingrediencie, ale aj spôsob prípravy jedla. Kulinárium.

0: našom dnešnom kalendári si pripomenieme historika a režiséra dramatika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: V sexte v septime na gymnáziu začal som mať záujem o literatúru v tom najširšom slova zmysle. Vedel som čítavať do noci, ale i v škole pod lavicou romány, básne, ale i diela z histórie, z prírodných vied. Slovom, voľa ako všetky záhady sveta ma vtedy pútali.
3: Dnešný kalendár sme začali archívnou ukážkou hlasu historika a publicistu Jána Tybenského, ktorý sa narodil 26. augusta v roku 1923. Ako profesionálny historik pracoval v rozličných oblastiach slovenskej historiografie, venoval sa začiatkom slovenského národného obrodenia s ťažiskom na Bernolákovcov a jeho názory o mieste bernolákovského hnutia v slovenských dejinách. Vydal aj dvojzväzkovú knihu Poctivá obec Budmerická. Zomrel v roku 2012.
4: Tak nejak sa mne vždy zdalo, že divadlo je, alebo teda malo by byť taká prirodzená súčasť života. A preto som sa na neho pozeral trošku cez to, čo v tom živote existuje. Lebo si myslím, že ono je prirodzenou súčasťou života. Človek každú chvíľu hrá divadlo alebo zažíva dramatické situácie.
3: Takto hovoril pre Slovenský rozhlas Blaho Uhlár, jedna z najosobitejších postav súčasného slovenského divadelníctva, početných úprav, dramatizácií, scenárov, vlastných pôvodných hier. Narodil sa 26. augusta v roku 1951. Po absolvovaní štúdia réžie na Vysokej škole muzických umení v Bratislave pôsobil ako režisér divadla pre deti a mládež v Trnave, divadla Alexandra Duchnoviča Prešove. Od roku 1991 bol režisérom a umeleckým šéfom divadla Stoka.

0: a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Dnes sme dnes pri tu našej rozhlasovej kolegyne, autorka námetu a scenáristka seriálu Záhady v obrátenej pyramíde Gabika Alexová a dramaturgička pripravovaného projektu Zuzana Kolmosová. Pozveme vás doslova na maratón počúvania. September totiž to prinesie do dramatického Rádia Devy nový projekt s názvom, ako ste už počuli, Záhady v obrátenej pyramíde. Ide o dramedy s kriminálnou zápletkou. Čo to všetko znamená, to vám povieme. No a všetko sa to začne počas živého vysielania, keď z 9. poschodia obrátenej pyramídy spadne obeť zločinu. Nemusíte sa vôbec obávať, to iba parafrázujem úvod pripravovaného seriálu, ktorého súčasťou môžete byť aj vy v našom komornom štúdiu. Počúvajte nás po 12.30 a dozviete sa podrobnosti.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
5: To určite, a volám sa Rybo.
3: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba. Piatok o 19.
6: Z brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Fuj, v tej telke sú potkany!
6: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
9: Piati proti piatim. Už čoskoro.
10: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládny kabinet schválil zmeny pri výbere daní či prísnejšie tresty za znečisťovanie vôd. Rokovaním prešiel aj návrh, ktorým by bolo možné odvolať vládu referendom. Prezident Peter Pellegrini trvá na znížení platu pre riaditeľa SIS za prekročenie rýchlosti. Šéf tajných musí podľa neho zniesť väčšiu mieru postihu ako bežný občan. Umelá inteligencia už zasahuje do vedenia VOEN. Podľa OSN svet prekročil kritickú hranicu a žiada regulácie. Príjemné počúvanie vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládny kabinet odštartoval trojdňovú sériu rokovaní. Ministri rokujú o desiatkach návrhov zákonov. Priamo na úrade vlády máme redaktorku Simonu Gablíkovú.
2: Pekný deň. Kabinet premiéra Roberta Fica rokuje dnes tradične na úrade vlády, avšak už zajtra sa presunie do regiónov, a to konkrétne do okresu Detva, a v piatok budú v okrese Žiar nad Hronom. Dnes majú na programe viac ako 40 návrhov zákonov. Pred rokovaním sa pri novinároch zastavil len minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, ktorý privítal zrušenie transakčnej dane.
3: Už konečne niekto pochopil, že to ničí podnikateľský sektor. Chvála Pánu Bohu.
2: Na otázku, čím sa nahradí jej výpadok, uviedol, že jeho strana Vidieka prináša návrh na zrušenie vratiek DPH.
1: Simona spomínala si desiatky návrhov zákonov, ktoré teda už schválili.
2: No ide napríklad o novelu vodného zákona, ktorá má uľahčiť obciam spoločné budovanie vodovodov a kanalizácií a získavanie peňazí z eurofondov či envirofondu. Zároveň sprísňuje pravidlá pri znečisťovaní vôd. Pokuta má ponovom začínať na 700 eurách a zakázané bude okrem iného umývanie aut priamo pri vodných zdrojoch. Vláda rovnako schválila aj reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov.
1: Po týždni sa mali ministri vrátiť k zmene ústavy, presnejšie k otázke referenda. V akom je to štádiu?
2: Do parlamentu nakoniec mierí návrh ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD, ktorým chce dosiahnuť, aby na skrátenie volebného obdobia parlamentu stačilo aj menej ako 50% oprávnených voličov. Nazýva to ľudovým hlasovaním. Podobný návrh predkladá aj strana Hlas SD. V koalícii sa tak bude hľadať dohoda, ktorý materiál dostane prioritu. Len pripomeniem, že na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Na záver dodám, že na teraz to nevyzerá ani na posun v otázke rekonštrukcie vlády. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, včera oznámil, že nemá v pláne na úrade skončiť k 15. septembru, ako ho žiadal predseda SNS Andrej Danko.
1: Z vlády informovala Simona Gablíková.
0: Stručne z domova.
4: Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, zníženie platu o 15% na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Prezident trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí preto zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu. Prokurátor totiž žiadal nižší finančný postih. Prezident dôrazne žiada, aby príslušný dopravný inšpektorát aj za súčinnosti prokuratúry bezodkladne objasnili všetky okolnosti, keďže od nehody uplynul jeden rok. Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Svojím rozhodnutím chce predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Ministerstvo hospodárstva jej rozhodnutie rešpektuje, o ďalšom postupe bude informovať. Nadácia Zastavme korupciu v pondelok upozornila, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a jeho cesty na preteky Formuly 1 do Abu Zabí. Rada prokurátorov vyzvala predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci na korektnosť vo vyjadrovaní sa a striedmosť pri vytváraní úsudkov k veciam, v ktorým aktuálne prebieha prípravné konanie. Urobila tak v súvislosti s vyjadreniami premiéra Roberta Fica spred niekoľkých dní o policajnom vyšetrovaní fungovania mobilných odberových miest.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Organizácia Spojených národov a Červený kríž vyzvali na urýchlené obmedzenie autonómnych zbraní riadených umelou inteligenciou. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres varoval, že svet sa nebezpečne priblížil

0: či vziať alebo nevziať ľudský život.
1: Vojenský analytik Lukáš Wiesinger konštatuje, že už v súčasnosti boli poloautonómne zbrane využívajúce umelú inteligenciu použité v konfliktoch na Ukrajine, v Sudáne, pásme Gazy aj v Iráne a oblasti Perského zálivu.
2: Ve válce na Ukrajine obie strany používají bezpilotní útočné prostředky, nakrmené daty o vzhledu a pozici toho cíle. Je často vidět na těch záběrech, že ty drony si ten cíl prostě nějak jakoby oblétnou, aby zasáhli to nejcitlivější místo. No a teď se objevily čerstvé informace, že Rusové používají drony řízené umělou inteligencí pro útoky na ukrajinské vojáky a civilisty.
1: OSN preto apeluje na potrebu regulácie, aby sa plne autonómne zbraňové systémy nekontrolovateľne nerozšírili. Vedúci oddelenia pre zbrane a vedenie nepriateľských akcií Medzinárodného výboru Červeného kríža Laurent Gisel vysvetľuje, že umelá inteligencia má vysoké riziko chybovosti, napríklad, že nerozozná vojáka, ktorý sa vzdáva alebo je ranený.
3: Ide o zbrane, ktoré po aktivácii sami vyberajú a napádajú ciele bez ďalšieho zásahu človeka. Fungovanie umelej inteligencie môže byť pre ľudských operátorov čoraz ťažšie predvídateľné.
1: Červený kríž a OSN preto vyzvali na začiatok rokovaní už pred novembrom, keď sa v Ženeve uskutoční výročná hodnotiaca konferencia, ktorá sa koná raz za 5 rokov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
4: Čína ako kľúčový obchodný partner Iránu ostro kritizuje kampaň ekonomického nátlaku, ktorou chcú Spojené štáty docieliť pád režimu v Teheráne. Avizované sankcie označil Peking za nelegálne a podľa analytikov môže finančný systém pod vedením USA aktívne konfrontovať. Predpovedajú tak, že na stole je obnovenie obchodnej vojny, ale aj nájdenie spoločnej reči na chystanom samite lídrov.
5: Názvom Operácia ekonomický vyvrheľ Spojené štáty predpovedajú pozíciu, do ktorej sa sami dostanú. Aj takto čínske štátne médiá kriticky komentujú novú americkú kampaň hospodárskeho nátlaku na Irán. Cieľom je pod hrozbou sankcií odradiť tretie krajiny od obchodovania s Teheránom, prehlbiť tamojšiu finančnú krízu a ukončiť tak vojnu, ktorú USA sami začali. Peking cez hovorcu rezortu diplomácie Lin Tiena označil hospodárske obmedzenia za nelegálne.
6: Ekonomická vojna a stratégia maximálneho nátlaku nepomôžu vyriešiť problémy. Naopak, len konflikt prehlbia a zároveň narušia svetový poriadok. Čína príjme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojich legitímnych záujmov.
5: Čína je pre Irán kľúčovým zdrojom peňazí, keďže od neho kupuje väčšinu vyváženej ropy s cieľom zmenšiť dosah už existujúcich amerických sankcií na iránsky petrochemický priemysel. Peking surovinu prečerpáva na mori a dávajú spracúvať menším rafinériám. Financie napokon Teheránu posielajú menej významné regionálne banky. Analytička Liu Cung-yuan pre televíziu Bloomberg predpovedá, že Čína by mohla napadnúť dominantnú pozíciu finančného systému založeného na americkom dolári, ako to už urobila na jar.
1: Je otázne, do akej miery budú čínske subjekty brať ohľad na požiadavky USA, keďže čínske ministerstvo obchodu v máji historicky prvýkrát nariadilo skupine spoločností, ktoré v súvislosti s Iránom skončili na americkom sankčnom zozname, aby sa obmedzeniam neprispôsobovali a aby na ne nijako nereagovali.
5: Čína vyzýva všetkých aktérov na návrat k dialógu, čo v súvislosti s tzv. Ekonomickým dňom D podľa svojich tvrdení uprednostňuje aj sám Washington. Pozorovatelia preto predpovedajú, že na rozdiel od sankcií voči iným krajinám USA počkajú na koniec septembra, keď sa má čínsky líder Xi Jinping stretnúť na americkej pôde so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
4: V deň, keď Kanada oznámila, že 8. septembra uvalí 50% clo na vybrané americké produkty, pohrozil prezident Donald Trump premenovaním Ontárijského jazera na hraniciach s Kanadou na americké. Kanada rozhodla o clách v reakcii na rovnaký americký krok.
7: Spojené štáty vážne uvažujú nad zmenou názvu Ontárijského jazera na americké jazero, lebo neočakávame, že s Ontáriom budeme veľa obchodovať, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Spomínané jazero leží na hraniciach medzi americkým štátom New York a kanadskou provinciou Ontario. Prezident Trump vydal v januári roku 2025 exekutívny príkaz na premenovanie Mexického zálivu na americký. Kanadská ministerka priemyslu Melanie Joliová na hrozby zareagovala nasledovne.
8: We'll always call it Lake Ontario.
7: My to vždy budeme volať Ontárijské jazero bodka. Sme hrdí na naše veľké jazerá, po ktorých sa plavíme tisíce rokov.

0: USA a Kanada vedú obchodnú vojnu, ktorú odštartovali nové 50-percentné americké dovozné clá na vybrané kanadské produkty. Ottawa odpovie rovnakým krokom. Trump sa po zlyhaní vyjednávaní dostal do slovnej prestrelky s premiérom kanadskej provincie Ontario Dougom Fordom. Americký prezident označil v poste kanadského politika za nie veľmi inteligentného. Doug Ford mu odkázal. Mám veľký zadok, ktorý mi môže poboskať. Som veľký chlap, čo iné na to povedať? Trump oznámil, že začiatkom budúceho roka uvalí 50-percentné clá na kanadské autá a oceľ. Kanadský premiér Mark Carney tvrdí, že pripravuje odvetu. Americko-kanadské obchodné rokovania stroskotali v piatok. Podľa portálu Politico Washington žiadal obmedziť používanie francúzskeho jazyka v Kanade a schopnosť Ottawy uzatvárať obchodné dohody s tretími krajinami. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri ruskom útoku na Černihiv na severe Ukrajiny. O dvoch obetiach útoku ukrajinského dronu zase informoval gubernátor ruskej Lipeckej oblasti. Ukrajinské drony znovu napadli a zapálili sklad najväčšieho ruského internetového predajcu Wildberries v Tambovskej oblasti. Útok potvrdila aj samotná spoločnosť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre denník The Washington Post potvrdil útorkovú návštevu šéfa americkej ústrednej spravodajskej služby Johna Radcliffa v Moskve. Išlo podľa neho o kontakty medzi spravodajskými službami. S ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa nestretol. Irán a Omán pokračujú v rokovaniach o dočasnom tranzitnom koridore a odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive, ale Teherán najnovšie varoval, že životne dôležitú vodnú cestu neotvoria, kým Spojené štáty neukončia vojnu. Jadrová elektráreň v juhomaďarskom Pakši, ktorej fungovanie pre nízku hladinu Dunaja museli od konca júla postupne obmedziť na jedinú turbínu z 8, bude vyrábať elektrinu na plný výkon skôr, než bolo plánované. Premiér Péter Maďar očakáva, že to bude už dnes večer. Najmenej 14 novorodencov zomrelo pri požiari nemocnice v pakistanskej metropole Islamabad. Príčinou tragédie bola porucha klimatizácie. Najmenej 8 ľudí zomrelo v Nepále pri rozsiahlych prívalových povodniach. Podľa agentúry Reuters záchranári naďalej pátrajú po možných obetiach.
3: Od septembra má v školách pôsobiť komunitný a výchovný asistent. Bude prepájať školu s rodinou a pomáhať pri dochádzke či sociálnych bariérach. Nová pozícia nadväzuje na doterajších rodičovských asistentov a pomocných vychovávateľov. V tomto školskom roku bolo na školách financovaných 86 úväzkov rodičovských asistentov a 237 úväzkov pomocných vychovávateľov. Z európskych zdrojov na ne za posledný školský rok išlo približne 4,5 milióna eur pôsobili najmä v materských školách.
4: Od septembra na prácu rodičovského asistenta a pomocného vychovávateľa nadviaže nový komunitný a výchovný asistent, vysvetľuje hovorkyňa rezortu školstva Katarína Kohútiková.
5: Ide o systémové riešenie, ktoré nadväzuje na doterajšie osvedčené skúsenosti a rozširuje ich o systematickú spoluprácu medzi školou, rodinou a komunitou, a to aj terénnou formou.
4: O pozíciu sa môže uchádzať každý nad 18 rokov bez povinného vzdelania. Kandidáta si vyberie škola. Po nástupe absolvuje potrebné školenie, čo nie je dostačujúce, hovorí odborník na rómsku problematiku z organizácie Eduroma Vladimír Rafael.
6: Na to, aby ste vedeli facilitovať a riešiť konflikty, potrebujete sociálnu prácu. Tam máte niekoľko hodín sociálno-psychologického výcviku. Môžeme sa potom dohodnúť, že nepotrebujeme vysoké školy a stačia nám kurzy.
4: Navyše podľa neho hrozí, že pri pozícii bez kvalifikačných požiadaviek si školy môžu vybrať kohokoľvek, ak nájdu peniaze. Profesiu totiž budú financovať sami. Štát im nepošle osobitný balík peňazí a ani neurčí počet úväzkov. Dáta podľa analytičky Centra vzdelávacích analýz Michaely Bednárik hovoria, že školám súčasné peniaze nepostačujú.
7: Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia je 225 eur. Ak by sme mali platiť komunitného asistenta a ak by mal dosahovať jeho odmena aspoň minimálnu mzdu, tak škola by potrebovala mať 50 takýchto detí.
4: Podľa nej tak hrozí, že školy a škôlky nebudú schopné novú pozíciu obsadiť. Navyše prídu aj o doterajších projektových rodičovských asistentov. rodičov?
7: Ja to považujem za veľmi rizikové napríklad v súvislosti s prichádzajúcou povinnosťou, ktorá sa týka predprimárneho vzdelávania pre štvoročné a trojročné deti. Ak vlastne chceme docieliť, aby tieto deti sa nielen do škôlok zapísali, ale aj tam skutočne chodili, tak potrebujeme do škôlok dostať podporu.
4: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
3: Železnice od septembra začínajú s opravou vyhybiek na bratislavskej hlavnej stanici. Skomplikuje to cestovanie smerom z Nitry či Trnavy. Niektoré spoje budú končiť už na stanici v Novom meste a viaceré budú odrieknuté. Výluka má podľa plánu trvať až do polovice decembra.
8: Zmena sa dotkne 10 000 cestujúcich, keďže len medzi Bratislavou a Trnavou v jednom smere aktuálne prejde asi 60 vlakov denne, hovorí Lucia Lizáková z odboru komunikácie železníc Slovenskej republiky.
9: V železničnej stanici Bratislava hlavná stanica sa zrealizuje jednoduchá reprodukcia 11 kusov výhybiek vrátane prípojných koľajových polí na Žilinskom zhlaví.
8: Doplnila, že výlukové práce sa začínajú na začiatku školského roka preto, lebo počas leta sa pracovalo na bratislavských staniciach Nové mesto a Vajnory, čo si vyžiadalo ďalšie obmedzenia dopravy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček doplňa, že najvýraznejšie zmeny čakajú linky spájajúce Bratislavu s Trnavou. O priame spojenie s hlavným mestom úplne príde Nitra.
10: Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové mesto. Regionálne expresy, ktoré sú súčasťou linky R55, budú premávať len v úseku Trnava Nitra.
8: Vlaky z Bratislavy do Galanty budú na miesto polhodinového intervalu premávať raz za hodinu. Ako náhrada budú vybrané rýchliky Považan a regionálne expresy linky R60 zastavovať aj v staniciach, v ktorých štandardne nezastavujú. Do stanice Bratislava Nové mesto počas výluky pôjde aj časť rýchlikov Urpín, premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Cestujúci, ktorých vlak bude končiť na stanici v Novom meste, sa do centra mesta budú musieť dopraviť verejnou hromadnou dopravou. Pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja Eva Vozárová.
11: S platným cestovným dokladom IDSBK môžu cestujúci prestúpiť na spoje ktoréhokoľvek dopravcu siete IDSBK a pokračovať do svojho cieľa.
8: Pri ceste na hlavnú stanicu môžu ľudia využiť aj vlaky súkromného dopravcu Leo Express, ktorý bude počas výluky mimoriadne uznávať aj cestovné doklady vydané železničnou spoločnosťou Slovensko. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
3: A ešte upozornenie, na severnej železničnej trati medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami vznikajú dnes meškania. Spôsobila ich porucha služobného vozňa vlaku X-606.
1: Stručne z regiónov.
12: Milan Velecký, Štrba. Do konca októbra by mali opraviť železničnú trať v okolí Štrby. Vlaky na hlavnom ťahu Žilina-Košice tam jazdia zníženou rýchlosťou a len po jednej koľaji. Voda z Bobrieho jazierka poškodila násyp a hrozí jeho zosuv. Železnice už majú výnimku na odstránenie Bobrej hrádze a podľa Roberta Borčina z generálneho riaditeľstva železníc násyp spevnia terasovitou stavbou z kameňa.
13: Cieľom týchto sanačných prác je laicky povedané podoprieť svah a zamedziť tak jeho zosypu. Problémom je činnosť Bobra, ktorý vytvára Bobrie jazero a z tohto sa nasakuje voda priamo do svahu a tam sa vytvára možná šmiková plocha.
14: Barbora Tomková, Košice. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera potvrdila, že testuje model non-stop lekárne. Projekt pripravujú v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Otvorená bude aj cez víkendy a sviatky, pokračuje hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
15: Pre obyvateľov nielen Košic, ale celého košického regiónu pripravujeme nepretržitú dostupnosť výdaja liekov v našej verejnej lekárni v areáli na Rastislavovej ulici. Predpokladáme spustenie tejto služby do 2-3 mesiacov.
14: V hlavnom meste Bratislave zriadi non-stop lekáreň od 1. septembra Bratislavský kraj v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského.
16: Miroslav Likovráble, archeológovi aj počas tohto leta odkrývajú tajomstvá s pozostatkou 7000 rokov starej osady. Doteraz tam našli pozostatky 300 domov priekopu, ktorú ich obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť a najmä stovku pohodených ľudských kostier bez hlav. Blízko nich objavili aj hroby pietne pochovaných ľudí aj s lebkami. Archeologička Alena Bystáková hovorí, že boli v skrčenej polohe a mali pri sebe aj niekoľko predmetov.
17: Boli mŕtvým dávané do hrobu celé nádoby. Tiež sa nachádzajú tu buď kamenné sekerky, obsidiánové čepielky.
16: V lokalite pri Vrábľoch boli 3 sídliskové areály s rozlohou približne 50 hektárov.
1: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Slovana Bratislava môžu po dvoch rokoch opäť postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na Teľnom poli dnes nastúpia o 21. hodine na odvetu play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celje. Tréner belasých Jaja Touré.
19: Rád analýzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
18: Špeciálny zápas to bude pre belase slovinské duo Kenan Bajrič, Andraš Porár, kapitán slovenského zástupcu, verí v postup.
20: Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme najdôležitejší zápas sezóne pre nás. Keď sa nám podarí postupy, to by bolo crème de la crème.
18: Účasť v ligovej fáze si premiérovo zabezpečili rakúsky LASK Linz a azerbajdžanský Sabah Baku. Linz sa postaral o obrovskú senzáciu. Po úvodnej prehre na pôde súpera 0-3 prehrával aj v odvete 0-1. Napokon však nepriaznivý stav otočil a po predĺžení triumfoval nad Celticom Glasgow 5-1. Obrat dokonal aj Sabah, klub, ktorý vznikol len v roku 2017. Po prehre 1-2 v prvom zápase doma zdolal izraelský Hapoel Berša 5-2 po predĺžení, postúpil aj norský tým Bodø Glimt. Našim futbalistom sa včera strelecky darilo. Robert Boženík dal gól v anglickom ligovom pohári. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol v druhom kole s prvoligovým Halom po penaltách 4-5. Do streleckej listiny Saudsko-arabskej ligy sa zapísal Ondrej Duda, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre, Al Etifak zal Nasr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. O postup Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára sa postaral Ladislav Almáš. V druhom kole zaznamenal víťazný gól na 3-2 na ihrisku treťoligových Záp. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike, ktoré sa dnes začali v Poznani, postúpili obidva slovenské štvorkajaky do semifinále. Mužská posádka Kukučka, Bartolčič, Gavlíder a Doktorík skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa dostala vďaka lepšiemu času, doplňa Dominik Doktorík.
21: To bola veľmi solidná a dobrá jazda, keďže sa nám prvýkrát tento rok podarilo prebojovať do seniorského semifinále na K4. Dúfam, že sa nám podarí prebojovať aspoň do finále B.
18: Ženy v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová obsadili 6. priečku a zajtra zabojujú o postup do 9-členného finále, hovorí Réka Bugárová.
22: Rozjazda nebola určite našou maximálnou jazdou, ale určite tam vidíme nejaké chyby, ktoré môžeme vylepšiť, napríklad štart. Musíme trošku zmeniť taktiku a musíme sa viacej zosúladiť a dať tam proste viacej sily určite.
18: Čaba Zálka v K1 na 200 metrov skončil druhý a Romana Švecová bola na kilometri 5. Obaja sa predstavia v semifinále. 4 zápasy, 4 prehry. Taká je bilancia našich volejbalistiek na európskom šampionáte v Göteborgu. Včera nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli hladko 0-3 na sety. Blokárka Tereza Hrušecká.
23: Sice sme prehrali, ale myslím si, že sme sa všetky snažili, že sme naozaj chceli, že sme predviedli niektoré údery, ktoré ich prekvapili a na tým môžeme byť hrdé.
18: Slovenské družstvo má stále šancu postúpiť do druhej fázy. O 19. hodine ho čaká posledný súboj skupiny proti Čiernej Hore.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Vláda schválila reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Schválila aj návrh zákona, ktorý umožní zastaviť vyplácanie prídavku na dieťa rodičom za školákov. V Nemecku zomrel na maláriu zamestnanec letiska vo Frankfurte nad Mohanom. Nakazil ho komár, ktorý sa do krajiny dostal v lietadle. Rusko a Ukrajina si v Bielorusku vymenili po 10 vojnových zajacoch z každej strany.
1: Rádiožurnál Počasie.
15: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno, s teplotou 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň by mala teplota vystúpiť na 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska na 28 až 33 stupňov. Slabý na východe mierny severný vietor.
1: Rádiožurnál.
3: Poludnejšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobiáš Petra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 12 hodín 25 minút.
3: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov, krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Verejnosť môže v dotknutom území počas cvičenia zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek a účastníkov cvičenia. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda pri Nových Zámkoch, zdržanie pred Popradom. Pokračujeme správami z dopravy. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to popri Šuranoch. 10 minút stratíte v kolónach na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Nitrianským Rudnom a Šútovcami pozor na ovce. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary nám hlásite na D1 pred hýbami smerom z Popradu, na výjazde z Popradu na Kežmarok a v Michalovciach na Masarykovej smerom k železničnej stanici. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
5: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. V nedeľu o 11.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
24: Roma Spirit oceňuje ľudí,
25: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
24: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
25: Na www.romaspirit.sk.
26: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Dnes sú so mnou v štúdiu naše rozhlasové kolegyne, autorka námetu a scenáristka seriálu Záhady v obrátenej pyramíde Gabika Alexová a dramaturgička pripravovaného projektu Zuzana Kolmosová. Dámy, želám vám pekné popoludnie.
2: Ďakujeme.
3: Dobrý deň.
1: My vás o chvíľočku už pozveme na maratón počúvania. September prinesie do dramatického Rádia Devín nový projekt s názvom Záhady v obrátenej pyramíde a bude to dramedy s kriminálnou zápletkou. Ak by ste nám na chvíľočku nerozumeli, nevadí, všetko vám vysvetlíme. Prečo sa na začiatok tvorcovia rozhodli spojiť nové dramatické seriály práve so s tým výročím rozhlasového vysielania na Slovensku? Neviem, kto začne, kto chce.
3: Asi táto kolegyňa Gabika.
2: Chceli sme vytvoriť niečo originálne a zvolili sme si tento rozhlasový seriál a žáner dramedy, pretože ponúka trošku takú odľahčenú formu a náhľad na tie dramatické žánre a aj ťaživé témy vie spracovať nie takým drastickým spôsobom, ale práve naopak vniesť do toho istú ľudskosť a dôraz na nejakú psychologizáciu postav, že nie je to nejaký temný thriller.
1: Uh-huh. A či môže byť možno tento seriál Záhady v obratenej pyramíde zaujímavý možno pre tú mladšiu generáciu poslucháčov, pretože sme zvyknutí na rozhlasové hry, ktoré možno majú istú štruktúru, vieme, čo od nich môžeme očakávať, ale predsa len toto je niečo možno nové.
2: Tak ja verím, že ten poslucháč je už pripravený, pretože si myslím, že táto doba fandí rádiam aj Slovenskému rozhlasu, pretože ten poslucháč je presýtený vizuálnym a teraz je už ten čas naozaj, že ľudia sú naučení počúvať podcasty, rozhlasové hry, rozprávky, knihy, hej, sú načítané a ten poslucháč je pripravený aj na takýto žáner rozhlasový seriál a môže si ho vypočuť kedykoľvek a vo výbornej kvalite, pretože tam je veľmi profesionálne urobený zvuk a všetky vlastne tieto zložky. A ten seriál vlastne vznikol na počas toho výročia Slovenského rozhlasu, on aj tak začína dramaticky počas gala večera, keď vlastne všetci oslavujú a je tam taká príjemná atmosféra, tak z 9. poschodia spadne na 6. mŕtvola. A nikto nevie, kto vraždil a nikto nevie ani, kto je tá mŕtvola, čiže a potom sa ten príbeh presunie, čo sa stalo pred mesiacom. Uh-huh. Čiže je to aj taká veľmi moderná forma rozprávania, ktorá je bežná často z televízneho prostredia. Uh-huh. Čiže trúfli sme si na niečo také experimentálne a originálne.
1: Hovorí autorka projektu Gabika Alexová. Gabika, bola to naozaj, ako keby dalo by sa povedať, že náročná práca vymyslieť toto všetko a či možno práve ten rozhlas bol pre vás takým tým možno ako tvorivým motivom. Bolo to niečo iné, ako ste písali doteraz?
2: No, ja som prednostne televízny autor, čiže bolo to pre mňa veľmi zaujímavé orientovať sa iba na zvuk. A zvolili sme si, ten seriál sa vyvíjal a písala som ho spolu s Ďurom Rajmanom, čo je vlastne ostriehaný rozhlasový autor, aj televízny. A my sme vlastne spolupracovali na viacerých projektoch spolu a veľmi radi spolu robíme, lebo si myslím, že sa vieme dobre doplňať. A ten príbeh je taký spletitý a komplikovaný, ale zároveň ja som mala takú ambíciu nielen podať zaujímavý, putavý, fiktívny príbeh samozrejme, ale trochu aj priblížiť tú prácu profesionálov v rozhlase. Pretože tam je množstvo naozaj veľmi šikovných a zaujímavých ľudí, o ktorých bežný poslucháč nevie. Ani divák. A toto bola naozaj pre mňa aj trošku taká podsta ľuďom, ktorí tu pracujú.
1: Veľmi sa teším na to, keď si to budeme môcť spoločne vypočuť. Réžie sa ujal takisto skúsený človek. Karol Horvát, dramaturgiu ste mali na starosti vy, Zuzka Kolmosová. Zuzka, my sme sa tu už tak pred teda týmto živým rozhovorom rozprávali, že dalo by sa povedať, že ste sa namakali, že to jednoducho nebolo ľahké. Tak čím to nebolo ľahké?
3: Chcela by som povedať, že ja robím seriál vlastne v Rádiu Regina už od roku 2014 a je to Život s vôňou vanilky, čo je rodinný seriál a vlastne takisto mám teda skúsenosť nejakú s prácou na seriáli, aby vlastne boli tam tie súťažnosti, súslednosti, aby sa nič neprekrývalo, aby sa nič, na nič nezabudlo, aby všetko spolu súviselo, avšak keď som dostala do ruky námet tohto seriálu, tak som zistila, že bude to veľmi náročné v tom zmysle, že seriál s krimi zápletkou je veľmi zložitý v tom, že naozaj tam musí všetko sedieť. A tak ako Gabika pred chvíľou povedala, že celý seriál sa začína tým, že je gala večer k storočnici rozhlasu a zrazu tam spadne mŕtvola a nevieme, kto to je naozaj. Ja som si to musela niekoľkokrát naštudovať, kto to vlastne je tá mŕtvola, pretože to posluchači sami zistia, že nie je to úplne ľahké sa v tom vyznať. Čiže ja ako dramaturg som si to musela normálne napísať, kto je čo, kto ako, ako to vlastne spolu súvisí. Samozrejme, že to je tá prvá vlna, potom to všetko išlo oveľa ľahšie, ale bola to pre mňa veľká výzva, teda musím povedať. A dúfam, že sa to podarilo. Zatiaľ to, čo sme počuli a čo máme pripravené do vysielania, tak sme na to veľmi hrdí a dúfame, že aj poslucháči a všetci, ktorí to budú počúvať, tak budú s tým spokojní.
1: Už 1. septembra uvedieme teda v dramatickom rádiu Devín od 18. hodiny do 23. hodiny maratón teda v 8 častí a dramedy s kriminálnou zápletkou záhady v obrátenej pyramíde, ktorý teda zaznie formou verejného počúvania v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, ale aj naživo vo vysielaní rádia Devín. To je tiež také ako keby netradičné, že sa môžeme vlastne prísť pozrieť, ale vlastne hlavne počúvať do nášho komorného štúdia. Dúfam, že poslucháči prídu.
3: Tak my pevne veríme, že áno. Budeme ich vítať s otvorenou náručou a budeme veľmi zvedaví, že či náhodou niektorí po prvých dvoch častiach neodídu, ale ja som si 100% istá, že neodídu, pretože má to veľké napätie, je to veľmi umne tvorivo vymyslené a realizácia je skvostná, podľa mňa. Musíme sa pochváliť, naozaj je skvostná.
1: Ak hovoríme o tvorivom týme, tak režiu sme povedali, dramaturgiu sme povedali, autorov sme povedali, treba vyzdvihnúť ešte aj hudbu, ktorú napísala, pripravil Rudolf Pepucha, zvukový majster, náš kolega Peter Daniška, tu chodil, teda ako som počula, po rozhlase a vo všetkých kútoch rozhlasu a chodbách a na streche chodil a nahrával naozaj autentické proste zvuky. Je aj toto špecifická vlastne práca toho zvukového majstra?
3: Musím povedať, že nie je to bežné, samozrejme, pretože nie pri každej hre alebo pri každom projekte je to nevyhnutné. Ale toto bol naozaj vlastne projekt, ktorý vychádza z tohto prostredia tejto našej obratenej pyramídy, tak sa to naozaj núkalo, pretože my sami vieme, ako sa ide na to 9. poschodie. Pozerali sme sa dole, kde asi by tá mŕtvola mohla spadnúť tak, aby to naozaj buchlo. On si to naozaj skúšal, lebo niektorí kolegovia mu tvrdili, že to nie je možné, to tam potom sa musí odraziť a to potom bude iný zvuk, že musel im dokázať, že naozaj ten zvuk je taký, ako on vymyslel. Plus potom vlastne priestory v dole, v podzemí, čo máme štúdia, archívy, všetko to úplne ináč znie, ako keď to skúšate len tak v štúdiu, že si to skúšate nejak doplniť nejakými umelými prostriedkami, takže klobúk dole pred týmto človekom naozaj.
1: V hlavných úlohách sa predstaví Kristina Spáčová, Peter Sklár, Peter Ondrejčka, Edita Boršová, Marta Sláv Dečková, Lenka Libiaková, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Lucia Vráblicová, ale aj Matej Landl. Zhodli ste sa všetci na týchto menách, alebo ste si povedali, že musíme ešte ukecať toho a toho herca či herečku?
3: Ja si myslím, že pán režisér Karol Horvát si vybral skvelé obsadenie a naozaj koho oslovil, tak ten bol rád, že môže spolupracovať na tomto projekte a myslím, že to sadlo absolútne perfektne, že naozaj každý sa zhostil tej svojej úlohy tak, ako sme si to predstavovali a je to podľa mňa ako naozaj výborné obsadenie.
1: Čo robí z budovy Slovenského rozhlasu ideálne miesto pre kriminálny príbeh a prečo vôbec? Poviem príklad, ja keď som sem nastúpila v roku 2017, ja som blúdila. Ja som sa nevedela zorientovať, doprava idem doľava A a B, lebo tu je to tak označené, polovica teda pyramídy je Ačková, polovica Bčková. Človek tu naozaj na začiatku, keď nevie kam má ísť, blúdi. Je to teda toto, čo vás primelo na to, aby to bol teda kriminálny príbeh v priestoroch Slovenského rozhlasu?
2: No, mňa určite áno, pretože táto budova je veľmi magická pre mňa a čarovná. A to blúdenie, tam to presne aj využívame ako postava blúdi, hej, blúdi tadiaľ vrah, ktorý vlastne v archíve spácha vraždu a celý ten priestor archívu a ona naozaj ponúka množstvo dramatických situácií. Takisto sú tam scény vo výťahu, či už vtipné, alebo také dramatickejšie a naozaj ja som bola a sme vlastne autori veľmi vďační tvorivému tímu, pretože sú tam naozaj, Peter Daniška zachytil realistické zvuky, napríklad v štvrtej časti máme intimnú krásnu scénu na streche rozhlasu a tam naozaj boli tie mikrofóny, že ten zvuk je reálny a ja si myslím, že táto budova je vlastne jednou z hlavných postav toho seriálu, čo je vždy pre mňa také čarovné. A ja mám veľmi rada taký pocit, keď vzniká také kolektívne dielo, ako je seriál, že niekde to začne pri tvorcoch, potom do toho pridá dramaturg svoje, samozrejme režisér, hudobný dramaturg, zvukár, herci a ono to zvykne rásť. A toto bol projekt, pri ktorom som mala pocit, že všetci boli radi, že sú toho účastní. Že mali na chvíľku pocit, že sa deje niečo zaujímavé a originálne. A to máme všetci radi v živote, keď svoju prácu robíme, vždy ju robíme podľa mňa poctivo, ale keď sa pridá nejaká hodnota navyše, že toto je zvláštne, toto je trochu inak, toto je vzrušujúce niečom.
1: Že človek možno tak vystúpi z takých možno aj zaužívaných koľají, pretože aj táto práca, dá sa povedať, že niekedy naozaj človek musí rýchlo niečo splniť, rýchlo niečo odovzdať, človek naberie takú ako až rutinu. Záhady v obrátenej pyramíde môžu znieť aj takto.
4: Nedýcha.
5: Ustúpte. Defibrilujeme.
1: Tak to bola krátka ukážka záhady v obrátenej pyramíde. Prečo sa tento príbeh záhady v obrátenej pyramíde nezačína pátraním po vrahovi, ako sme možno z tých klasických kriminálok zvyknutí, ale rovno pádom obete? To už je asi taký ten autorský počin.
2: Tak my sme veľmi chceli urobiť niečo netradičné, aby sme nešli úplne tou cestou klasickej kriminálky. Kriminálka je teraz veľmi obľúbený žáner stále medzi divákmi. Boli sme na takej konferencii, takej v rámci Európy v podstate. A píšu sa rôzne druhy kriminálok. A toto je vlastne kriminálka, ktorá má vlastne aj nejaký rozmer komediálny svojím spôsobom a narába vlastne trochu inak s tým napätím. Čiže bola tu aj ambícia vyskúšať si aj nejaký iný typ kriminálky a myslím si, že sme ju aj naplnili a ak niekto možno, že očakáva od verejnoprávneho média, že vsadí vždy na istotu a na ako keby takú konzervatívnosť, tak toto je takým príjemným podľa mňa vybočením tento projekt.
1: Dnes sú so mnou v štúdiu naše rozhlasové kolegyne, autorka námetu a scenáristka seriálu Záhady v obrátenej pyramíde Gabika Alexová a dramaturgička pripravovaného projektu Zuzana Kolmosová.
3: Ja som ešte k tomu chcela dodať, čo pred chvíľou rozprávala, o čom pred chvíľou rozprávala Gabika, že aby poslucháči nečakali, že je to vyslovene kriminálny seriál, lebo naozaj ten seriál má niekoľko vrstiev. Je tam, sú tam osobné príbehy, ľudské príbehy, medziľudské vzťahy, je tam láska, je tam nenávisť, je tam smiech, je tam radosť a sú tam vraždy a je tam vrah, po ktorom pátrame. Sú tam nezvyčajní dvaja vyšetrovatelia, ktorí vlastne sú súčasťou celého pátrania. A podľa mňa každá tá postava má svoju vnútornú taký oblúk, vlastne ktorým ide taký dramatický oblúk, ktorým ide celým tým projektom. Takže naozaj je to podľa mňa mimoriadne, nevieme to ani uchopiť ako žáner, povedzme.
2: No, je to vlastne viac žánrová vec, to je pravda. A tu sa vlastne pátrania chopia traja ľudia, vyšetrovatelia, nie vyšetrovatelia, obyčajní ľudia z rozhlasu. Čiže to je vlastne moderátorka Carmen, zvukový majster Max a dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, čo je vlastne tiež zvláštne. A ja som to zvolila úmyselne, pretože ja si myslím, že sú situácie, žiaľ Bohu, aj v živote, kedy vám nepomôže ako keby možno, že to ako keby nejak, možno, že polícia alebo ako keby to tá nejaká vrstva, ktorá vlastne stráži poriadok, a niekedy vám nepomôže ani rodina a tá pomoc celá vyviera z možno, že statočnosti obyčajných ľudí, ktorí sú v tej chvíli blízko pri vás. A to sa mi zdalo vlastne veľmi taký silný odkaz. Nenechávajte obete ako keby samé, ale postavte sa k ním a pomôžte im. A oni traja to veľmi autenticky a statočne robia.
1: Uh-huh. A čo podľa vás, dámy, znamená, že poslucháči počas príbehu nebudú vlastne hľadať a hádať iba, kto je vrah, ale vlastne kto je aj obeť?
2: Tak ja mám rada takéto dobrodružstvo myslenia. Verím, že nie som sama. A väčšinou sa mi to osvedčilo, pretože poslucháč je vlastne aj divák stále viac trénovaný a jeho pozornosť je stále viac taká cvičená, pretože tie tvári, ktoré a žánre vznikajú, sú stále komplikovanejšie, takže ja verím v tú silu dobrodružstva myslenia a v silu príbehu. Že to môže byť vlastne zábavná hra aj pre nich.
1: Tak si ešte vypočujme druhú ukážku, ktorú máme nachystanú.
4: Žijete?
6: Ja krvácam! Ja nechcem zomrieť!
4: Mira, kľud, to je moja krv.
1: Tak to znie teda ukážka v dramatickom Rádiu Devín od 18. hodiny 1. septembra. Začne maratón 8 častí dramedy s kriminálnou zápletkou záhady v obrátenej pyramíde, ktorý zaznie formou teda verejného počúvania v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo aj vo vysielaní Rádia Devín. Verím, že sme vás poriadne nalákali, ale samozrejme máme k storočnici pripravených ďalších množstvo zaujímavých veci. Zuzana Kolmosová stojí za dramaturgiou dramatického seriálu Ukrytý medzi vlnami. Zuzka, o čo ide?
3: Tým, že tu máme v štúdiu aj Gabiku Alexovú, tak by som chcela povedať jednu vec, že keď ešte pracovala v rozhlasovej dramaturgii, bol to vlastne jej pôvodný nápad a námet vymyslieť seriál, ktorý by bol vyslovene spätý so storočnicou rozhlasu s rozhlasovým vysielaním. Nazvala ho Ukrytý medzi vlnami. A v podstate tým, že ona odišla potom do televíznej dramaturgie, tak som tento nápad a námet zdedila ja ako dramaturgička. Ujala som sa ho a dúfam, že Gabika bude potom spokojná, keď to bude počúvať. Ale ja som to postavila vlastne na 5 príbehoch, dalo by sa povedať takých jednoduchých ľudských príbehoch, ktoré sú, každý z tých príbehov je historicky, alebo teda časovo zasadený do inej doby, od vlastne vzniku rozhlasového vysielania až po 80. roky. A každý príbeh písal iný autor a každý, dovolím si tvrdiť, má aj možno inú poetiku. Tak ako napríklad prvý príbeh, ktorý sa volá Mária, napísala ho Lenka Čepková, je v podstate taký vzdáva hold začiatku vysielania rozhlasového vysielania. A ide to vlastne cez postavu rozhlasovej hlásateľky, ktorá sa lúči so svojou kariérou a spomína na to, ako vlastne začínala. Ale je to celé veľmi poeticky vystavané. Je to taká féria zvukov, spomienok, ktorej sa ujal režíne Adam Hanuliak, a verím, že to bude veľmi zaujímavé ako prvá časť tohto seriálu. Potom ďalšiu časť venujeme vlastne vojnovej dobe, tej sa venovala autorka Zuzka Líšková, a takisto je to zo sveta rozhlasu, ako vlastne sa blíži vojna už priamo k Bratislave a ako sa vlastne rozhlas ťahuje, pretože je nebezpečenstvom bombardovania a polky a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem rozprávať o všetkom. Čiže toto je vlastne taká vojnová časť. Potom máme časť,
7: ktorú zo
3: 60-tých rokov. To napísal Peter Pavlac. Vlastne to je skoro by som povedala až tak dokumentárne trošku spracované, ale samozrejme autorsky modifikované vlastne tie príbehy, ktoré sa tu diali v 60-tých. Ale ešte skôr bol jeden text, a to je Letecký hodvab, a to sú vlastne 50. roky, ktorý napísala Scarlett Chanakyová. No a posledný vlastne záverečný bude z 80. rokov, o zábavníku, ktorý nestihol dostať meno, napísal ho Karol Horváth.
7: Uh-huh. Možno dôležitá, ale možno zároveň aj posledná otázka pre vás obe. Prečo je rozhlas podľa tvorcov a autorov dôležitý pri zachovávaní občianskych postojov a ľudských osudov a práv?
2: To je taká komplexná, zložitá otázka. Ja si myslím, že on túto funkciu má aj historicky a dokázal sa niekoľkokrát, a v tých najzložitejších okamihoch ten rozhlas tu bol a pomáhal informovať ľudí a chránil ľudí. A pre mňa má aj takú čarovnú pridanú hodnotu, že aj keď všetci počujeme to isté, predstavujeme si niečo iné. A také, čo je vlastne vyslovene krásne na tom rozhlase. Čiže aj tú umeleckú, aj faktografickú a nejakú spravodlivú.
3: Áno, presne podobné som chcela povedať aj ja, alebo odpovedať, lebo bola to dosť ťažká otázka. Ale myslím si, že aj tou tvorbou sa snažíme nejako formovať ľudí, ich názory, alebo teda ukázať im, ako to vlastne, ako by sa mohli pozerať na niektoré veci, a či už to príjmu, alebo nie, je to naozaj na nich.
7: No, rozhlas je tu 100 rokov, to sa nedá poprieť, pretože matematika ani história sú skrátka vedy, ktoré sú dané. Dnes so mnou v štúdiu o tých najnovších veciach, ktoré môžete počuť v Pyramíde, alebo ak si zapnete rádio, rozprávali moje kolegyne, autorka námetu a scenáristka seriálu Záhady v obrátenej pyramíde, pani Gabika Alexová. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
7: A aj dramaturgička pripravovaného projektu, pani Zuzana Kolmosová. Ďakujem aj vám.
3: A ja ďakujem.
7: Pekný deň vám zo štúdia Rádia Regina Západ želá ešte Eva Viteková.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
8: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
9: Andy, koľko prasiatok vidíš?
10: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
11: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V spojených komunálnych a krajských voľbách budú hlasovacie lístky opäť rozlíšené farebne. Pri Vrábľoch odkrývali archeológovia pozostatky 7000 rokov starej osady. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno a 28 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý schválila vláda. Ak zákon schváli aj parlament, zmeny by mohli začať platiť od roku 2027. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že aj tento rok v spojených krajských a komunálnych voľbách pre väčšiu prehľadnosť rozlíši jednotlivé hlasovacie lístky. Riaditeľ odboru volieb Martin Gajdoš vysvetľuje, že voliči v najväčších mestách ich dostanú až 6.
2: Pre voľby do samosprávnych krajov bude modrá obálka a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi. Pre komunálne voľby bude biela obálka a hlasovacie lístky biele, s tým, že v Bratislave a v Košiciach tam je o dva lístky viac, pretože tam sa volí aj do mestskej časti a volí sa aj do mesta ako takého. Tak tam pre voľby do miestneho zastupiteľstva, to je mestská časť, a pre voľby starostu mestskej časti budú hlasovacie lístky biele a pre voľby primátora ktorá mesta a zastupiteľstva mesta budú lístky biele so sivým pruhom.
1: Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Archeológovia aj počas tohto leta odkrývajú tajomstvá s pozostatkou 7000 rokov starej osady. Vo Vrábľoch doteraz našli pozostatky 300 domov, priekopu, ktorú ich obyvatelia vykopali pre bezpečnosť, a najmä stovku pohodených ľudských kostier bez hlav. Blízko nich objavili aj hroby pietne pochovaných ľudí aj s lebkami. Archeologička Lena Bystáková hovorí, že boli v skrčenej polohe a mali pri sebe aj niekoľko predmetov.
3: Boli mŕtvým dávané do hrobu celé nádoby. Tiež sa nachádzajú tu buď kamenné sekerky, obsidiánové čepielky.
1: V lokalite pri Vrábľoch boli tri sídliskové areály s rozlohou približne 50 hektárov. V jednom období tu mohlo stať 70 dlhých domov, v ktorom bývali tri generácie ľudí. V Bratislavskej Inchebe otvorili galériu. Úvodná vernisáž predstavuje tvorbu slovenských umelcov a zároveň pripomína odkaz 82. výročia Slovenského národného povstania. Kurátor výstavy, predseda klubu výtvarných umelcov a teoretikov Ladislav Skrak vníma vystavovanie v komerčnom priestore ako príležitosť.
4: To je tá spoločenská objednávka v prípade výtvarných diel je chaba. Týka sa to aj situácia galérie a múzeí v prípade nákupu aj Matice slovenskej. To znamená, že aspoň doplnkovo vstupujeme aj do takých konsolidačných krokov, aby bola šanca, aby záujemca o výtvarné umenie mohol vidieť vzácne veci z ateliérov.
1: V priestore sú vystavené diela umelcov ako Vincent Hložník, Marta Chabadová či Martin Benka. Vernisáž je otvorená pre verejnosť do konca septembra. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 10 stupňov, cez deň 28 až 33 stupňov, viac bude slabý premenlivý vietor. 13 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozor na nehodu, máme ju na ceste za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce. Zrazili sa tri osobné autá, úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to popri Šuranoch. Kolona je v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri Cestároch. Zdržíte sa 10 minút a pozor na radar meria na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Západ aj v stredu popoludní, pripravený je robiť vám spoločnosť až do 17. Povieme si, že tohtoročné sucho sa podpisuje na úhynoch rýb, že sa v jeho dôsledku zhoršuje dokonca aj kvalita našej pitnej vody, ale povieme si aj to, kto je to vlastne pedel.
6: Počas promočného aktu, keď študenti skladajú sľub a zároveň si prevezmú diplom, takže oni chodia sľubovať práve pedelovi a sľubujú na žezlo.
5: No a vraj je pedel aj fyzicky veľmi náročné povolanie. Dozvieme sa viac o chvíľu. Pozdravujú Ala Kováčová, Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
7: Pienso con sueño para

0: Počúvate Rádio Regina Západ a určite ste niekomu z vašich blízkych boli možno aj tento rok na promóciách. Popri akademických funkcionároch, dekanovi, prípadne rektorovi je však súčasťou aktu aj jedna postava, ktorá nie je akademikom. Je to pedel. Prichádza a odchádza ako prvý z promočnej miestnosti. V podstate ako by rektorovi či dekanovi vytváral cestu. Pedel je asi najčastejšou súčasťou všetkých promočných fotografií, keďže každý študent prisahá na žezlo, ktoré drží v ruke. Martin Jurčo oslovil najdlhšie pôsobiaceho pedela na Trnavskej univerzite Jakuba Hriňáka.
1: Postup je pre pedela jednoduchý, pretože pedel privádza buď rektora alebo dekana a následne jeho najdôležitejšia funkcia je počas promočného aktu, keď študenti skladajú sľub a zároveň si prevezmú diplom, takže oni chodia sľubovať práve pedelovi a sľubujú na žezlo.
2: Pri toľkých študentoch je to buď monotónne, únavné, alebo sa občas usmejete, alebo možno niektorých študentov aj poznáte osobne?
1: Je to najmä naozaj náročné na fyzičku, lebo to žezlo samozrejme váži niekoľko kilogramov a keď sa pri ňom vystrieda napríklad 80 študentov a stojím 45 minút až hodinu, tak je to naozaj náročné. A okrem toho sú to príjemné pocity, najmä keď sú tam známi študenti, ktorých som napríklad učil, tak je to vždy príjemné vidieť ich, ako ku mne prichádzajú.
2: To ako sa angažuje pedel na svoju funkciu? Ako to väčšinou býva?
1: Záleží toho osloví a k tomu vloží dôveru, ale teda nie je na to žiadne špeciálne školy. Ide o to, aby mu bola vložená do rúk dôvera vedenia či už fakulty alebo univerzity. Ja konkrétne som bol oslovený študijným oddelením, ktoré ma poprosilo o pomoc a tak som sa vlastne stal pedelom.
2: Koľko študenti prisahajú za ten rok na to vaše žezlo v odzovkách?
1: Okolo 1000 študentov približne, pretože ja okrem pedela pre našu fakultu robím aj pedela pre celú univerzitu.
2: Ten ceremoniál je trošku iný, keď sa odlišujú fakulty?
1: Každá fakulta má niektoré svoje špecifické osobitosti. V prevažnej miere je ten ceremoniál rovnaký. On sa trošičku rozlišuje podľa toho, či ide o imatrikulácie alebo promócie, alebo či ide o nejakú slavnostnú akadémiu, prípadne slavnostné otvorenie akademického roka, ale v rámci tých promócií je to približne rovnaké.
2: Ten pedel môže byť angažovaný ktokoľvek.
1: Ako pedel môže byť angažovaný ktokoľvek? História pedelstva bola trošku iná, lebo možno málo kto vie, že prvá zmienka o pedelovi pochádza z roku 1245 z Paríža, ale v tom čase teda samotný pedel mal aj funkciu takého, mohli by sme ho nazvať školníka, čiže on aj spravoval budovu, mal na starosti rôzne iné úlohy v rámci univerzity. V súčasnosti je to už skôr taká symbolická teda funkcia a pedelom sa môže stať ktokoľvek.
2: No čo máte oblečené? Pod tým máte normálny civilný odev a len si dáte talár?
1: Pod talárom máme civilný odev, väčšinou teda dlhé nohavice a košeľu, kravatu. Na tom máme talár a ako pedel samozrejme ešte nosím aj biele rukavice.
0: Pedel má dnes už symbolickú funkciu pri promočnom akte, no je rovnako dôležitý ako akademickí funkcionári. Jakuba Hriňáka môžete napríklad vidieť na promóciách Trnavskej univerzity, no ako pedagóg je súčasťou katedry anglistiky a germanistiky.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Dôvera je krehká vec a v online priestore to platí dvojnásobne. Zrada, žiaľ, môže nastať nielen zo strany overených aplikácií, ale aj vzťahov. V rámci scrollovania na telefóne by sme si preto občas mali skontrolovať napríklad aj nastavenie aplikácií, ktoré máme, a takisto aj to, či niektoré prepojenia prostredníctvom aplikácií nie sú zbytočné. Marcele Jedinákovej to povedala riaditeľka spoločnosti, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v oblasti kybernetickej bezpečnosti, Katarína Remecká.
2: Pri niektorých aplikáciách treba si aj skontrolovať, aké tam máme napríklad prepojené zariadenia s tou aplikáciou. Na ktorých zariadeniach, či sú to telefóny, notebooky, tablety, túto aplikáciu používame a či sú všetky naše. Napríklad toto je jeden zo spôsobov aj phishingových útokov, ktoré aj teraz sa často vyskytujú, že prekliknutím cez nejaký link so zdieľaním nejakého prístupového kódu vlastne dáte prístup útočníkovi do tej vašej aplikácie, že ju ovládne, že má taký istý prístup ako vy.
3: Ako by sme teda mali nazerať na partnerské vzťahy cez optiku kybernetickej bezpečnosti?
2: Tak, že vlastne kedykoľvek môže dôjsť aj tam k nejakému narušeniu. Pokiaľ s partnerom zdieľame komplet prístup nášmu telefónu, tak v podstate dávame mu prístup či už do mailov, do našich správ, do našich aplikácií, kde máme informácie zdieľané. Môžu to byť zdieľané fotografické albumy alebo nejaké rodinné albumy, a tam môže dôjsť aj niekedy k negatívnym javom, ako je stalking, keď nás niekto začne nežiaduco sledovať a obťažovať prostredníctvom využívania týchto práve dát a informácií, že vie, kde nás zastihne, a súčasne vie, čo je pre nás citlivé. Môže dôjsť k zneužitiu prípadne fotografií, ktoré mali zostať v tom rodinnom kruhu, a k vydieraniu. Potom už sa dostávame aj do nepríjemných situácií, keď sa vzťah vyvinie inám, ako by sme chceli, a dostaneme sa s tým človekom do konfliktu, potom následne sa ťažko minimalizujú škody.
3: Ako teda eliminovať tieto chyby? Čo by sme mali alebo čo by sme nemali robiť, aby sme predišli týmto komplikáciám a problémom a únikom informácií a toho rodinného dôverného sveta?
2: Sú situácie, kedy človek to rýchlo potrebuje vyriešiť. Ste niekde na dovolenke, potrebujete zapnúť mapy, niekde sa odnavigovať a tak ďalej, ale potom keď sa človek dostane do tej svojej nejakej bežnej rutiny, tak je fajn si to skontrolovať, zaktualizovať a odstrániť tie pripojenia, ktoré už v tomto momente nepotrebuje. Takým príkladom sú rekreačné aplikácie rôznych zariadení, hotelov, rezortov a tak ďalej, ktoré vám tam umožňujú využívať nejaké služby, ale keď tam nie ste už 2 mesiace, tak je to zbytočné. Ale súčasne máte to tam napojené a ako náhle napríklad táto aplikácia sa stane kompromitovanou, tak vy ako jej účastník ste tiež v riziku.
1: Zajtra si povieme aj o tom, že aktualizácia telefónu nie je iba o vylepšenej ikone.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Katku Knechtovú sme si hrali, o chvíľočku aj ABBA. A už sa nám tvoria kolóny na cestách, tak pôjdeme zmapovať aj to, ako to tam vyzerá.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Fúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
10: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
11: Haló, či tak kde ste?
12: No, ja upratujem, ako vidíš.
13: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
14: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
15: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
16: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
17: Zelená vlna.
0: Na ceste za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili tri osobné autá a úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to aktuálne popri Šuranoch. Kolona je v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri Cestároch. Zdržíte sa 10 minút. 10 aj v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri Cestároch a rovnako 10 na obchvate Trnavy smerom na diaľnicu R1 pri Cestároch. Medzi Nemčiňanmi a Mochovcami opilujú hasiči strom, prejdete striedavo a pozor na radar, merajú na vjazde do obce Zlaté klasy z Hubíc.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Divadlo pre deti a mládež a neskôr najmä divadla Stoka a ochotnícky súbor Disk Trnava Kopánka. To boli základné scény, na ktorých pôsobil vynikajúci divadelník, autor, režisér Blaho Uhlár. Narodil sa pred 75 rokmi v Prešove a jeho meno je spojené s divadlom pre deti a mládež v Trnave. V roku 1991 založil s Milošom Karáskom divadlo Stoka. Patril k divadelníkom, ktorí aj v minulom režime boli provokatívni. Tak pokračoval aj vo svojich inscenáciách, ktoré vytváral špecificky bez scenára. Pokračuje Martin Jurčo.
1: Takto na veľkom stretnutí bývalých členov súboru divadla pre deti a mládež v Trnave hovoril aj o tom, ako spolu s Jurajom Nôtom tvorili dve základné režisérske línie.
2: Dá sa to tak povedať, no Juro Nôta prešiel s inou poetikou, ja som ju závidel a hlavne som na neho žiarlil, lebo bol veľmi populárny a navyše on bol čerstvá celebrita, lebo natočil film, hlavnú postavu, Ružové sny, áno, a tak aj som mu závidel, aj by som zabil niekedy, ale on a má asi tiež formulu, alebo ja som bol sprostejší k hercom ako on. A to som závidel asi, prečo som ja sprostý k hercom, keď sa to nemusí, ale to mi trvalo 20 rokov, kým som to pochopil.
1: Aj keď Blaho Uhlár pôsobil v Trnavskom divadle, popri tom cez Bratislavu sa postupne do Trnavy vracal a kráčal tentoraz do ochotníckého súboru Disk.
2: To, že ten súbor bol ochotnícky, tak áno, tam sa tak prirodzene predpokladalo, že sloboda tvorby bude väčšia, no a ukázalo sa, že teda aj bola. Čo tam je také, to som už, tam bola táto postava Milana Brežáka, ktorý síce nebol nejaký veľký herec, ale ťažko zanietený ochotník a on, to je zaujímavé, mal veľmi dobré postavenie práve u vtedajšej moci, pretože on bol nejaký funkcionár, dokonca riaditeľ domu politickej výchovy okresného. Čo neby toho, že tam je on, tak by sa mnohé z tých inscenácií nedostali von, pretože boli dosť provokatívne, áno. Tí, ktorí to mohli zakázať, sa tak trošku samozrejme báli, lebo aj my sme mali medzi sebou pomerne vysokého, dá sa povedať, funkcionára.
1: Blaho Uhlár bol teda režisér, scenárista, jednoducho povedané veľký divadelník. A v čom bol divadelný prístup jedinečný?
2: Absolútnou vtedy prioritou bolo, už som v sebe nosil ten systém tvorby tzv. Autorskej, teda bez scenára, čo samozrejme sa dalo len na amatérskej báze urobiť. Presne to je to, že bolo nemysliteľné. Jednak, aby vôbec sa začalo robiť nejaké divadlo bez toho, aby bol scenár, to si nikto nevedel predstaviť. Všetci tvrdili, že to aj nezmysel, že to nedá jednoducho. No a samozrejme, z hľadiska toho politického sa to nedalo, pretože každá inscenácia, ktorá sa robila, tak musela mať ten scenár, musel ho mať schválený. A v tomto prípade nebol žiadny scenár, ten vznikal. No a to sa práve u ochotníkov dalo. Vznikalo to prirodzene v tej tvorbe a až keď to bolo hotové, až potom mohli teda prísť úrady a povedať, či to schváľujú alebo nie. Aj tak to aj bolo, no ale ako hovorím, bol tam ten Milan Brežák, takže tá prvá inscenácia, ktorú sme robili, ktorá sa volala Ochotníci s podtitulom Jedna sezóna ochotníckeho súboru, že aj tá spoločnosť by mala byť vytvorená ľuďmi a nie riadená nejako z vrchu.
0: Inscenácie súborov, ktoré viedol a autorsky pripravoval Blaho Uhlár, si odniesli desiatky cien z rôznych našich medzinárodných festivalov. Scenická žatva bola asi jedným z najdôležitejších. Blaho Uhlár sa narodil pred 75 rokmi v Prešove a zomrel náhle v lete pred 2 rokmi.
3: Osobnosť na dnes.

0: Berieme vás aj na výstavu. Dlhoročná fotografka Valéria Zacharová nazvala výstavu v Stredoeurópskom dome fotografie in Leve, čiže akýsi tiež stav bez tiaže, kedy veci, realita strácajú svoju pôvodnú formu. Šíma si každodenné udalosti, na výstave prepája minulé so súčasným. Rastislav Šimášek oslovil kurátorku Juditu Takáčovú.
1: Táto výstava predstavuje 60 rokov tvorby Valérie Zacharovej. Nie je to retrospektívna výstava ako taká v tom tradičnom slova zmysle, ale je to výber v zmysle názvu výstavy in leve, ktorý naznačuje akýsi stav ľahkosti, bez ťaže. Nepredstavuje táto výstava nejakú chronologickú líniu, ale skôr také tie rôzne vnemy, taký jej vnútorný svet, ktorým ona pretvára realitu na takú inú, tú realitu, ktorá sa vyznačuje takými prvkami prchavosti, vzletnosti, krehkosti, takej bezťaže, ľahkosti. Prístup k fotografovaniu, kde Valéria Zacharová nezachytáva realitu ako takú, ale ju premenia. Ju môžeme pozorovať aj v takých sériách, ktoré reflektujú také aktuálne spoločenské problémy doby karanténa počas covidu, alebo je to problém zachytávania identity tváre kvôli nariadeniam GDPR, alebo napríklad aj aký samotný vstup vašeho vojsk, ak sa ešte vrátime späť do minulosti. A táto výstava je vlastne takým dialogom alebo prelínaním súčasnosti s minulosťou alebo minulosti so súčasnosťou.
2: Na výstave sú aj fotografie, kedy sa Valéria Zacharová venuje dokumentovaniu sklenených plastík Zory a Štepána Pálu a vo výsledných fotografiách cez detaily plastík vytvára tajomný až vesmírny svet. Vznikajú nové obrazy a priehľady. Pokračuje fotografka Valéria Zacharová.
3: Milujem sklo aj ich prácu a vlastne ja sklo považujem za hmotu, ktorá keď sa pretvorí, tak vlastne vzniká potom niečo lesklé a tak ďalej, ale v podstate aj sú tam časti, hlavne uzory, sú časti, ktoré sú matné, pevné, ťažké, u Štepána potom takéto ľahké, on sa venuje skôr optike a tak, takže tam napríklad vidíte až také detaily drobné, ktoré mne evokujú až vesmírne, alebo niečo zázračné, niečo iné, hej.
2: Výstava in leve sa začína veršami a fotografiami postavy Pierrota, ktorého vytvorila z fotogramu z roku 1965 a významovo je sprievodcom jej tvorby aj tejto výstavy. Nie je to postava, maska z divadelného prostredia, ale svedok udalostí, ktorý mení pohľad na svet. Opäť hovorí fotografka Valéria Zacharová.
3: V rámci toho in leve, čo znamená, že pozdvihnutie, ľahkosť, zmena, pominuteľnosť a tak ďalej, tak tento Pierrot, preto ho takto tu aj zvýrazňujem, lebo on je vlastne môj prvý fotogram a tým, že som mala rada mimov a mimohru a Pierrota a lásku a smútok a tak ďalej, tieto vlastnosti, ktoré ten Pierrot mal, tak on mi ostal ako taký sprievodca celého toho môjho života. Robila som potom akty, portréty. Toto sú moje deti, ktoré som v podstate mala dvojičky a vlastne som chcela ukázať, že 1+1 je ako 1.
0: Výstavu fotografky Valérie Zacharovej si v Stredoeurópskom dome fotografie môžete pozrieť do pondelka.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Z brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
8: Andy, koľko prstov vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Modernizácia lodného výťahu v Bratislave bude strategickou investíciou. Doprava pred mostom Lanfranconi sa zajtra vráti do pôvodného režimu. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno a 28 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Prídavok na dieťa by sa mal po novom vyplácať až do 26 rokov veku. Zároveň by sa mali sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Návrh novely zákona o prídavku na dieťa dnes schválila vláda. Podľa ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, nominanta Smeru SD, rezort životného prostredia patrí Andrejovi Dankovi a jeho koaličnej strane SNS.
2: Viete veľmi dobre, aký mám dlhodobo názor na možno potantára, ale nemám nikdy ministrom.
1: Čas na odstúpenie dalo SNS Tomášovi Tarabovi do 15. septembra. Ten včera reagoval, že sa nikam nechystá. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vyzval svojich partnerov na racionálnu diskusiu.
3: Myslím, že Slovensko potrebuje pokoj, najmä v tomto krízovom období, kedy je dôležité prijímať rozhodnutia, aby ten tím, ktorý riadi štát, bol čo najstabilnejší. A to je jediná výzva, ktorú môžem našim koaličným partnerom vykonať.
1: Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Materiál Ministerstva životného prostredia schválila vláda. Vyplýva z neho, že lodný výťah nie je aktuálne vhodný na zdvíhanie plavidiel a jeho vek je vyše 70 rokov. V súčasnosti je možné toto zariadenie využívať len na opravy menších plavidiel, aj to len niekoľko lodí ročne. Projektovaná modernizácia lodného výťahu podľa rezortu umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne. Investícia je zároveň v súlade s cieľom Európskej únie v oblasti dekarbonizácie dopravnej infraštruktúry a zvyšovanie odolnosti voči klimatickej zmene. Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou vyhlásil otvorenú výzvu na výber nových partnerov pre sieť infobodiek. Poskytujú prvý kontakt, poradenskú podporu a zázemie pre občianske združenia, dobrovoľníckej iniciatívy či komunitných aktérov, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
4: Infobodky sa v praxi osvedčili pri organizovaní komunitných a networkingových stretnutí, poskytovaní grantového poradenstva či realizácii informačných podujatí k výzvam kraja. Cieľom otvorenej výzvy je nadviazať na dosiahnuté výsledky a vybrať partnerov na ďalšie dvojročné obdobie.
1: 8 kontaktných miest v okresoch kraja funguje už tretí rok.
4: Naša sieť infobodiek sa osvedčila ako mimoriadne užitočný nástroj, ktorý prirodzene prepája komunity, uľahčuje prístup k informáciám, aj grantom a pomáha spájať náš kraj. O úspechu svedčí aj fakt, že sa ním inšpirovali partneri z Juhomoravského kraja v Českej republike a prebrali ho do svojej praxe.
1: Výzva na predkladanie prihlášok je otvorená do konca augusta. Motoristi budú môcť od zajtra využívať most Lanfranconi a jeho nadväzujúce úseky v oboch smeroch už bez obmedzení. Národná diaľničná spoločnosť dnes dokončí opravu vozovky pred mostom z Petržalskej strany. Po položení vrchnej asfaltovej vrstvy v stredovom jazdnom pruhu bude od zhruba 16. hodiny nasledovať celonočná technologická prestávka, počas ktorej musí nový asfalt vychladnúť. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 10, cez deň 28 až 33 stupňov, viať bude slabý premenlivý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda je za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce. Zrazili sa 3 osobné autá, úsek je neprejazdný, v oboch smeroch obídete to popri Šuranoch. Kolóna je v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri Cestároch. Stojíte 10 minút, rovnako 10 v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patrónku a 10 aj na obchvate Trnavy pri Cestároch. A pozor na meranie rýchlosti, merajú na diaľnici D1 pri Boderadoch smerom na Trnavu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Možno máte teraz pred sebou niečo chladené, dobre vychladené, možno ste si práve uvarili naopak kávu a možno si vychutnávate pohár vína.
6: Keď máme nejakú debatu filozofickú s priateľmi, vtedy to víno vychutnávame, rozprávame o ňom. Ale niekedy sú veľmi príjemné aj také trošku jednoduchšie vína, len tak k obedu.
5: Len tak k obedu, takže aj degustovať budeme spolu dnes v našom popoludní. A ešte predtým sa vyberieme aj po stopách praveku na miesta, ktoré spájajú slovenské a české pohraničie a ukazujú, ako sa to žilo pred tisíckami rokov.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Organizácie cestovného ruchu hľadajú inovatívne spôsoby, ako pritiahnuť domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Jedným z nich je aj projekt Cesta do praveku, ktorý prepája bohatú archeologickú históriu piešťanského regiónu s moravským Slováckom. Cieľom je vytvoriť ucelený turistický produkt, ktorý verejnosti približí fascinujúce príbehy lovcov mamutov, vzácne fosílie a významné náleziská. Zaujímala sa oň aj Vlasta Cigánková.
1: Zatraktívniť archeologické dedičstvo na oboch stranách hranice a pripraviť konkrétne kroky na jeho prezentáciu. To je cieľom projektu Cesta do praveku, vysvetľuje riaditeľka vlastnej organizácie cestovného ruchu rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
2: Pre tento projekt v rámci spolupráce Interreg 2021 až 2024 sme sa rozhodli, pretože na obe miesta mali veľmi zaujímavé nálezy, ale stále je to málo spropagované verejnosti. Je to veľmi pekný turistický produkt, ktorý môže prilákať ľudí, aby sa dozvedeli niečo aj o tej našej histórii. Takže to je dôvod, prečo sme sa rozhodli takto spojiť.
1: Pre pravekých lovcov zveri bol Piešťanský región atraktívnou lokalitou, hovorí kurátor prírodných vied Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Tomáš Mlynský.
3: Aj v dobách ľadových tu boli termálne pramene, vývery a zver aj lovci mali tým stály prístup k vode, takže toto ich veľmi lákalo, lebo bolo oveľa chladnejšie, leta boli krátke a voda skoro celoročne zamrznutá.
1: Z Piešťan a ich okolia preto pochádza množstvo nálezov.
3: Archeológovia a paleontológovia tu nachádzali predovšetkým mamuty, srstnaté nosorožce, vlci, líšky, soby. Našli sa tu pozostatky polárnych líšok, zajacov, rosomákov, rôzne malé zvieratá, ako napríklad lumíci, pískavky stepné a podobne. Na po ľudskej činnosti sa našli praveké obydlia, pomerne veľké množstvo ohnísk a tisíce kusov kamene štepanej industrie z rôznych období.
1: Práve tieto nálezy priťahujú pozornosť návštevníkov Balneologického múzea, dodáva Tatiana Nevolná.
2: Odborníci robili konzerváciu mamutieho kláb a v rámci tohto projektu sa bude rozšírovať celá tá expozícia. Urobili sa mapovacie štúdie Slovácka aj Piešťanska. Vyrobili sme novú webovú stránku cestadopraveku.sk a doviezli sme deti zo Slovenska do Čech, kde prešli touto cestou do praveku, a české deti do Piešťan.
1: Už od praveku sú regióny Piešťanska a Moravského Slovácka prepojené, pričom najviac nálezov pochádza z povodia Moravy na českej strane a Váhu na slovenskej, ale aj z iných lokalít, vysvetľuje Jaromír Šmerda z Masarykovho múzea v Hodoníne.
4: Tam třeba patrí langobardské pohřebiště v Kyjově, jedno z největších v střední Evropě. V oblasti Veselska je hlavní možnost shlédnout tyhle artefakty v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou, které je vlastně koncipováno jako takový průřez pravěkým obdobím, hlavně z pozdní doby kamenné, neolitu až do období středověku.
0: O využití nálezov z praveku v oblasti cestovného ruchu si povieme o chvíľu.

0: zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva celkom celá a stále živá. Zaliata celá slnko.
1: Množstvo prehistorických nálezisk v Piešťanskom regióne a v oblasti Moravského Slovácka inšpirovalo organizácie samosprávy aj turistických sprievodcov a priviedlo ich k myšlienke vytvoriť nový produkt cestovného ruchu, ktorý by sa zameral na ich propagáciu formou zážitkového vzdelávania. Tak vznikol cezhraničný projekt Cesta do praveku, ktorý prepája slovenské a české pohraničie a modernou formou ukazuje, že história povodia Váhu a Moravy tvorí už od praveku jeden spoločný celok. Viac nám teraz povie Vlasta Cigánková.
2: Súčasťou projektu je nielen prezentácia archeologických nálezov, ale aj zaškolenie sprievodcov a lektorov cestovného ruchu. Vysvetľuje Mária Michalčíková z Európskeho združenia pre interpretáciu kultúrneho a prírodného dedičstva.
3: Práve títo lektori potrebujú mať metodické nástroje na to, aby vedeli správne pracovať s návštevníkom, čiže nielen im odovzdať faktografické informácie, ale pomôcť im nájsť ich vlastný význam. Pokiaľ sa im to podarí, tak ten návštevník v nich odchádza s dlhodobo zapamätateľnými informáciami a výklad toho sprievodcu v ňom vzbudia emócie, aby sme dospeli k tomu najvyššiemu cieľu, a to je podpora ochrany pamiatok. Pretože pamiatky nám pomôžu ochraňovať návštevníci a vôbec verejnosť len vtedy, keď sú dostatočne poučení, prečo má to konkrétne nálezisko, napríklad mamutích kostí, význam pre spoločnosť. Takže práca s rôznymi metodikami, ako zaujať návštevníka a pútavým spôsobom mu vysvetliť celú problematiku, tak to je často najväčšia výzva nielen pre sprievodcov, ale aj napríklad pre historikov, pretože faktov máme mnoho, ale častokrát nám tie fakty úplne vyšumia a z tej pamiatky odchádzame možno s jednou myšlienkou alebo emóciou, ktorá sa nám počas tejto našej návštevy vyskytla.
2: Podľa Jany Obertovej z Incomingovej cestovnej kancelárie je nový produkt cestovného ruchu príťažlivý aj preto, že ho môžu využiť nielen individuálni návštevníci Piešťanského regiónu, ale aj rodiny s deťmi.
4: Poznám Balneologické múzeum, aj sme s návštevníkmi pochodili všetko to okolie, či sú to hrady Beckov Čachtice, ale ten pravek vždy zostával taký zabudnutý a takýto prienik aj mňa prekvapil. Takisto je to veľmi prospešné pre B2B, čiže cestovky, ktoré pracujú s partnermi v zahraničí, tak môžu ponúknuť hotový produkt. Nemusia pracne vypracovávať. Jednoducho cestovka, agentúra alebo kancelária siahne po produkte rezortu Piešťany a môže si vytvoriť svoju ponuku v tom inom jazyku pre hosti na ich požiadavky.
2: Marian Bilačič zo Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu oceňuje, že projekt mu priniesol množstvo nových informácií.
5: Na tom druhom rade, ako tu tému uchopiť a vedieť ju prezentovať našemu klientovi, počínajúc školákmi, končiac seniormi. I napriek tomu, že mám dlhoročné skúsenosti, je to dokonalý návod, ako robiť veci lepšie a ako dokázať túto tému uchopiť autenticky, ale počúvateľne.

0: dá po zelenej vlne.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu hlásite za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce. Zrazili sa 3 osobné autá a úsek je neprejazdný. V oboch smeroch obídete to popri Šuranoch. Kolona je na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy. Stojíte pri cestároch 10 minút. 10 aj v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri cestároch. Na obchvate Trnavy pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch. A radar je na diaľnici D1 meria pri Voderadoch smerom na Trnavu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je s vami Rádio Regina Západ. Na Slovensku sa teší istej obľúbe, navyše to slovenské sa teší záujmu a oceneniam aj za hranicami. Reč je o víne, ktoré je považované za nápoj kráľov. Práve vinárstvo je čoraz často prirovnávané k výkladnej skrini nášho poľnohospodárstva, keďže sa jeho produktom mimoriadne darí. Nie je však víno ako víno a nie je degustátor ako degustátor. Viete, ako správne degustovať víno? Zisťovala Jana Obrancová.
1: Biele, červené či ružové, tiché aj perlivé, suché, polosuché aj sladké. Víno môže mať naozaj rôznu podobu. Riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslava Kaňuchová-Pátková dodáva, že víno si treba vychutnať v závislosti od jeho povahy, ale aj od povahy danej príležitosti.
2: A podľa toho si ich vychutnáme. Keď máme nejakú debatu filozofickú s priateľmi, vtedy to víno vychutnávame, rozprávame o ňom. Ale niekedy sú veľmi príjemné, aj také trošku jednoduchšie víno. Len tak k obedu, aby nám dobre pretravil, aby sme chvíľočku posedeli s priateľmi, lebo víno je hlavne aj spoločenský nápoj, takže sú rôzne vína. Treba vedieť vybrať správne víno pre správnu príležitosť.
1: To samozrejme závisí aj od preferencií každého konzumenta, ako aj od danej situácie. Vyznať sa vo víne nemusí byť pre laika jednoduché, rovnako nie je vždy prirodzené automaticky víno vychutnávať tak, ako to robia napríklad degustátori na súťažiach. Víno má svoju farbu, vôňu aj chuť a vychutnať a posúdiť možno každý jeden aspekt.
2: Príde someliér, naleje vám víno a prvé, čo sa hodnotí, je farba. V tej farbe sa hodnotí tá intenzita tej farby, aj keď dneska tá farebná škála je taká široká, že väčšinou sa zhodneme, pokiaľ tam nie sú vyslovene zákaly, nečistoty, tak za farbu a čistotu dostáva to víno plný počet bodov.
1: Na profesionálnych degustáciách víno spravidla hodnotia 5-členné komisie. Jaroslava Kaňuchová-Pátková vysvetľuje, že hoci každý člen môže preferovať iný tón zafarbenia, snahou nie je presadiť len svoj názor.
2: Hlavne pri tých ružových vínach môžete mať cibulovú, lososovú, cviklovú. A ja si myslím, že našim cieľom nie je niekomu ublížiť, že má rád vyššiu farbu, niekto zasa preferuje nižšiu, čiže tam dávam plný počet bodov. Jedine je tam zákal, zrazenina. To už sú veci, kedy sa tie body strhávajú.
1: Po zhodnotení farby prichádza spravidla na rad zhodnotenie vône. Privoňať si k pohár dobrého vína odporúča riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov vždy aj pri domácej príležitosti.
2: Vždy si ten pohárik najprv trošičku zamiešame, aby sme odstránili tú síru, ktorá tam môže byť, a privoniame si opatrne a zmyslami hodnotíme jednak intenzitu tej vône, hodnotíme kvalitu tej vône, že či je naozaj pre nás príjemná, a hodnotíme aj čistotu.
1: Aj v aróme vína môže totiž niečo prekážať, či doslova rušiť, za čo sa v profesionálnych súťažiach body strhávajú.
0: Pri domácej príležitosti zrejme body vínam strhávať nebudeme, no arómu či farbu vína zhodnotiť samozrejme môžeme a rovnako tak aj chuť, ku ktorej sa dostaneme už o chvíľu.

0: Zbery vo viniciach sa rozbiehajú, aj preto hodnotíme víno a učíme sa, ako ho správne degustovať. Ak si chceme víno vychutnať ako profesionáli, pozrieť sa treba najskôr na jeho farbu a čistotu. Nasleduje vychutnanie arómy a potom samozrejme chuti, pokračuje Jana Obrancová.
1: Zatiaľ, čo pri farbe sú profesionálni degustátori spravidla otvorení rôznym odtieňom a tónom a prísne hľadia najmä na nečistoty, pri aróme sa sústreďujú hneď na jej tri aspekty. Intenzitu, kvalitu, ale aj čistotu vône a to, či v nej nie je niečo rušivé, vysvetľuje Jaroslava Kaňuchová-Pátková zo Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
2: Môžete to víno mať naozaj krásne intenzívne po jahodách, ale zistíte, že je tam niečo, čo vás v tom nose pichá, napríklad tie prchavé kyseliny.
1: Pri profesionálnych degustáciách odborníci hodnotia každý aspekt arómy vína zvlášť a na základe toho prideľujú vínam body.
2: Na každé hodnotenie máme svoju kolónku, že to posudzujeme zvlášť. Najprv hodnotím tú pozitívnu intenzitu. Je pre mňa tá intenzita naozaj dostatočne pozitívna a podľa toho dávam tie bodové hodnotenia.
1: Tie sa u degustátorov na rozdiel od hodnotenia farby často líšia.
2: Okolo 6, 7, 8 bodov býva intenzita tej vône, býva tá čistota tej vône v rovnakom bodovom hodnotení a potom je kvalita, kde vlastne dávate, či to je na vás príjemné. Tam už tie body medzi jednotlivými kategóriami sú väčšie, myslím medzi kategóriou lepšieho, kvalitnejšieho vína. Tam už je trojbodový rozdiel.
1: No a následne prichádza na rad zhodnotenie chuti. Tam môžu byť podľa Jaroslavy Kaňuchovej-Pátkovej rozdiely medzi degustátorskými pohľadmi neraz aj vyššie.
2: Treba si jemne odpiť, nechať to víno poválať na tom jazyku a jeden z najdôležitejších znakov je tá dochuť. Ako dlho to víno na tom jazyku zotrvá, ale znovu hodnotíme to pozitívne. Čiže pri tej chuti, teraz keď sme prehltli víno, hodnotíme znovu čistotu chuti, intenzitu chuti, kvalitu chute. Zohráva veľký podiel na tom ten pomer kyselín a cukrov a potom hodnotíme na záver taký celkový dojem. Či tá vôňa bola rovnako intenzívna ako tá chuť, či to víno naozaj ma oslnilo alebo nie.
1: V profesionálnych degustáciách môže víno získať od 5 degustátorov maximálne 100 bodov, pričom medaily sa rozdávajú od úrovne okolo 85 bodov. Najvyššie ocenenie, veľkú zlatú medailu, získava víno s aspoň 92 bodmi. Jaroslava Kaňuchová-Pátková však dodáva.
2: Každý máme svoje zmysly, niekto sme na niečo citlivejší, na niečo menej a preto ja považujem za obrovský úspech zlatú medailu aj striebornú, lebo 5 nezávislých ľudí sa zhodlo na tom, že to víno je niečím výnimočné, že je niečím prekrásne.
0: Takže farba, aróma, chuť a celková súhra, to všetko by sme si na víne mali všímať aj my pri jeho vychutnávaní. Víno je považované za spoločenský nápoj, preto ho treba aj spoločensky vychutnávať a vždy odhadnúť primeranú mieru.

0: Ak vám príde SMS-ka, že ste nezaplatili parkovanie alebo že máte pokutu, tak pozor, v Nitre teraz kolujú podvodné správy. Na ich odkazy radšej vôbec neklikajte alebo rovno ich vymažte. Viac v našom aktuálnom spravodajstve o chvíľu.
1: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: Piati proti piatim. Už čoskoro.
7: Čo nevidíš?
5: Očividne.
8: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obce by mohli v rámci združenia efektívnejšie čerpať peniaze na vodovody. Nitra upozorňuje vodičov na podvodné SMS-ky. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno a 28 až 33 stupňov. Správy s Vierou Poležovskou. Vízia Slovensko 2040, strategický dokument Slovenskej akadémie vied, sa snaží o komplexné hodnotenie trendov s cieľom smerovať Slovensko k čo najvyššej kvalite života. Pre TASR to povedal podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu Marek Radvanský, ktorý je garantom vízie Slovensko 2040.
2: Nie je to samozrejme nejaký úplne abstraktný cieľ, on má veľmi jasnú metodiku, ktorá je založená na metodike OECD, ktorá má množstvo indikátorov, ktoré merajú tú kvalitu života. Samozrejme aj to zdravie, aj školstvo, aj ďalšie prvky sú indikátormi, ktoré sú v tomto metodickom rámci.
1: Podľa Mareka Radvanského Slovensko dlhodobo fungovalo najmä na zahraničných investíciách, na výrobe, na silnej priemyselnej základni. Nový ekonomický model by však mal byť postavený na výrobe s vyššou pridanou hodnotou, čo však úzko súvisí s rozvojom kvalitnejšieho školstva, zdravotníctva, životného prostredia, ale aj sociálnymi politikami štátu. Subjektami verejného práva by sa mohli stať aj združenia obcí. Umožní sa tým efektívnejšia podpora z Envirofondu, z Eurofondov na budovanie verejných vodovodov či kanalizácií. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorú schválila vláda. Novela upravuje tiež možnosť ochrany iných vodných zdrojov ako vodárenských. Zakázané by malo byť umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých podzemných vodách, alebo na miestach, z ktorých by uniknuté pohonné látky alebo mazivá mohli vniknúť do vôd. V Hornej Súči v Trenčianskom okrese obyvateľom znova slúžia dlhé roky chátrajúce studne. Jedna z nich je priamo v centre obce na námestí. Starostovi Jakubovi Ondračkovi miestni potvrdili, že kedysi si z nej brali vodu a to aj ako pitnú. Po odstránení krytu zistili, že v nádrži si jej je stále dostatok.
3: Nebol problém v tom, že by tá nebola voda. Bolo to len z toho, že ten mechanizmus bol nefunkčný, čo sme opravili, kúpili sme nový pracovný válec, sací kôž, tá ručná pumpa na vrchu, tá je pôvodná, z toho sme nemuseli robiť nič.
1: Voda z nej je zatiaľ ako užitková, určená napríklad na zalievanie záhrad. Starosta doplnil, že už sprevádzkovali dve takéto verejné studne a plánujú ešte ďalšie dve, o ktorých vedia. Počase plánujú zabezpečiť laboratórny rozbor vody. Regionálna hygienička Ľudmila Bučková upozorňuje, že nejde o jednoduchý postup.
4: Nestačí len ten základný rozbor, či mikrobiológia, chemické ukazovatele. Treba rozšírený. Tam by mal byť aj hydrogeologický posudok, aj radiologické vyšetrenie.
1: No všetko podľa nej ešte odobruje schvaľovací proces. Nitrianska radnica i mestská polícia upozorňujú na novú vlnu podvodných SMS-iek, ktoré vyzývajú na zaplatenie parkovného. Správy informujú o údajnej pokute alebo nedoplatku za parkovanie. Jedna zo zachytených správ sa začína textom Easy Park, informácia o neuhradenej sume parkovného. Polícia varovala, aby ľudia na správu neodpovedali a v žiadnom prípade neklikali na odkaz, ktorý je v nej uvedený. Odporúča číslo zablokovať a podozrivú SMS vymazať. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 10, cez deň 28 až 33 stupňov. Viať bude slabý, premenlivý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Staršiu nehodu hlásite stále za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce. Sú v sebe tri osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obidete to popri Šuranoch. Kolóny sú na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy pri Cestároch. Stojíte 10 minút, 10 aj v Bratislave na diaľnici D1, D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri Cestároch. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 15 minút a to je vlastne v tejto chvíli všetko. Tak vám držte sa palce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Horúčavy a sucho nás tento rok trápia, potrápili aj potok Vidrica a jeho vzácnych rakov riavových. No, možno vás prekvapí, že menej vody týmto rakom niekedy môže dokonca prospieť.
6: Lebo nie sú tam struhy, ktoré likvidujú tie mladé raky, ale na druhej strane, keď ten potok vyschne už úplne, tak zase je to pre nich problém.
5: Tak aj o tejto téme si povieme viac v našom popoludni. Sme spolu stále vo dvojici Ela Kováčová, Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Tohtoročná letná horúčavy dali zabrať nielen nám, ľuďom, ale aj prírode. V bratislavských mestských lesoch napríklad sucho poznačilo potok Vidricu a jeho okolie. Ohrozené boli napríklad vzácne raky riavové. O tom, že príroda si vždy poradí a o situácii spôsobenej suchom sa Marcela Jedináková rozprávala s riaditeľom mestských lesov v Bratislave Marekom Pávom.
2: Rak riavový je vlastne najcennejší živočích, ktorý v mestských lesoch žije. Je to náš najmenší rak v rámci Slovenska. A ceny je v tom, že sa nachádza viac menej iba v tomto potoku Vidrica a v blízkom okolí. To znamená, že inde na Slovensku ani na svete ho nenájdeme. A tým, že ten potok vyschol úplne, tak určite to pre neho znamenalo nejaký nekomfort a nejaké problémy. Ale stále v tom potoku ostávali miesta, kde sa držalo trochu vody, síce stojatej, ale držalo, a väčšinou sa tie raky uchýlia tam. A aj mestské lesy, keď robili monitoring na jar,

0: Napri tomu, že predošlé roky túto sucho bolo veľké, tak tým rakom sa darilo a tá populácia bola veľmi životaschopná a skôr rástla.
1: Znamená to, že rakom niekedy aj prospieva, keď je vody trochu menej.
0: Lebo nie sú tam struhy, ktoré likvidujú tie mladé raky, ale na druhej strane, keď ten potok vyschne už úplne, tak zase je to pre nich problém, ale my dúfame, že nebolo to až tak dlho, že naozaj, keď budúci rok budeme robiť znovu ten monitoring, tak predpokladáme, že tie raky budú v dobrom stave. Tam je hlavné, aby sa do toho potoka príliš nezasahovalo, aby sa nebetonovali brehy, aby sa zachoval ten biotop taký, aký je teraz.
1: Tohtoročné sucho je veľmi výrazné a je porovnateľné s rokom 2022.
0: Kedy bolo tiež obdobné sucho, kedy dokonca vyschol potok Vidrica, aj teraz vlastne toto leto, boli také obdobia, že niekoľko dní bol tok Vidrice vyschnutý, čiže naozaj sa to prejavuje aj na tých potokoch, ale aj v lese, kde teda stromy tým suchom trpia. Potok Vidrica má rôzne prítoky, takže je to závislé aj od toho, čiže on vlastne vysychá iba na niektorých úsekoch a na niektorých úsekoch zase ešte tečie. Čiže je to veľmi ovplyvnené aj drážkami, aj prítokmi, ktoré ten potok má.
1: Vodu k životu potrebujú aj ďalšie živočíchy, ktoré tu žijú, ako užovky, netopiere, srny či daniele.
0: Mestské lesy majú tú výhodu, že máme tu pomerne veľa vodných nádrží, dokopy až 8, a kopu rôznych drobných mokradí, ktoré vlastne aj budujeme, alebo sú prírodného pôvodu. A v týchto mokradiach a vodných nádržiach sa voda držala, čiže živočíchy si našli ten zdroj tým, že pozdĺž celého územia máme takéto vodné zdroje, tak vlastne tie zvieratá potom sa chodia napiť tam.
1: Potok Vidrica sa tiahne zhruba od územia Bieleho kríža.
0: To už patrí pod Svetojurské lesy, tam sú vlastne pramene Vidrice a potom pokračuje krížom cez celý lesopark, územie okolo Slivu, potom tečie údolím Vidrice až na Železnú studničku a za Železnou studničkou, za Partizánskou lúkou je už zaustená do zeme, alebo teda pod zem a preteká po podpatronku okolo zoologickej záhrady a zhruba na úrovni mosta La Franconi sa vlieva do Dunaja.
2: No a dobrou správou je, že mestské lesy v Bratislave počas horúčav a sucha počas leta nezaznamenali ani úhyny rýb.
3: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Toto je Rádio Regina Západ. Aj keď sa prázdniny už nezadržateľne blížia k svojmu záveru, niektoré letné aktivity pretrvajú až do septembra. Tak je to i s cyklobusmi, ktoré prepájajú Vážskú a Hornonitrianskú cyklomagistrálu po dvoch rozličných trasách. Tie sa tento rok zmenili. Igorovi Rožkovi viac povedala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.
1: Rokmi overené trasy sme sa rozhodli zmeniť najmä z dôvodu zabezpečenia lepšieho spojenia pre cyklistov medzi Považím a Hornou Nitrou. Prepojili sme tak turisticky zaujímavé lokality vo viacerých regiónoch, ktoré cyklisti môžu využiť pri plánovaní celodenných výletov, prípadne si výlet spojiť napríklad aj s návštevou kúpeľov v Chalmovej a otestovať ďalšiu z cyklotrás vybudovaných krajom.
2: Obe cyklistické linky premávajú soboty, nedele a sviatky dvakrát denne v každom smere.
1: K dispozícii je trasa Ilava Nitrianske Rudno Chalmová Kúpele. Odchody z Ilavy o 8:10 a 16:10 s možnosťou prestupu od vlaku z Trenčína. Odchody z Chalmovej o 10:13 a 18:13. V Ilave možnosť prestupu na vlak do Trenčína. Ďalej je to trasa Trenčín Bánovce nad Bebravou Prievidza.
2: Aj na tejto trase sa autobus medzi destináciami otočí dvakrát, raz do poludnia, raz popoludní. Za jazdu cyklobusom cestujúci zaplatia lístok podľa bežnej tarify dopravcu.
1: Za prepravu bicykla zaplatíte 1 euro, pričom z bezpečnostných dôvodov sú prepravované bicykle len do hmotnosti 20 kg. Jazdu nie je potrebné vopred objednávať. Na jednom vozíku je možné bezpečne odviesť až 24 bicyklov.
2: Zmenu trasovania letnej cyklobusovej linky zrejme ovplyvnilo aj vybudovanie nového úseku cyklotrasy na Hornej Nitre. Tá po novom vedie z Partizánskeho do miestnej časti Bystričian do Chalmovej. Na konečnej zastávke cyklisti môžu pokračovať viacerými smermi. Hovorí starosta Bystričian Filip Lukáč.
3: Možno sa rozhodnú navštíviť aj vyhliadku nad Malým Lubinom, ktorá začína na parkovisku v termálnom kúpalisku Chalmu. Alebo keď si netrúfajú, tak tú prvú časť, tam je kaplnka svätého Huberta, kde teda sú vyrezávané veci od našeho domáceho rezbára Michala Bartu, ktorý je známy široko ďaleko svojimi prácami.
4: Pre cyklistov tu nie je len Hornonitrianska cyklomagistrála, ale môžu si pozrieť aj na bicykloch časti okolo Bystričian.
3: Existuje Bystričianský okruh, ktorý začína na termálnom kúpalisku Chalmová a takisto aj končí na termálnom kúpalisku Chalmová. To znamená, že má 17,5 km, prevýšenie zhruba 250 metrov. To znamená, je veľmi priateľný a priateľský teda pre rodiny s deťmi, alebo ste starší človek, takže idete po štrkových alebo asfaltových cestách, sú spevnené povrchy v príjemnom prostredí, prejdete Bystričany, prejdete farmu pod Tašníkom, naskytnú sa vám výhľady na celú dolinu a na konci dňa môžete zakotviť u nás v Kaštieli v Chalmovej, pozrieť si tento náš nádherný park a teda opäť cyklobusom od termálneho kúpaliska sa zviesť naspäť do svojej cieľovej destinácie.
0: Cyklobusy na Slovensku premávajú aj v ďalších lokalitách, napríklad v okolí Banskej Bystrice, no a viacero liniek ponúka aj Trnavský kraj.

0: Ešte stále máme prázdniny, takže si po Hanke Zagorovej dáme aj Madonu. Áno, deti tvrdia, že we need a holiday a nepotrebujú ten začiatok školského roka. My, rodičia, sme na tom tak, že už by sa mohol aj začať, aspoň po niektorí. Zahráme si Madonu po zelenej vlne.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Z brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Zelená vlna.
0: V zelenej vlne máme kolóny na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy. Stojíte pri cestároch 10 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky tiež pri cestároch 10. V Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri cestároch 15 a 10 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: O rybárčenie je na Slovensku veľký záujem. Sme krajinou pomerne bohatou na vodné toky, aj plochy a aj na ryby. Ich milovníkov však tohto ročné horúčavy a sucho tiež neteší. Má totiž vplyv na podmienky vo vode a skončiť sa to môže aj značným úhynom. Pri jednom takom nahrávala Jana Obrancová.
1: Štrkovisko pri obci Černík v Novozámockom okrese patrí medzi miestnymi k obľúbeným plochám, na ktorých sa dajú chytať ryby. V týchto dňoch tam však rybári nemieria. Lokalita má totiž za sebou výrazný úhyn, rybár Peter Pňaček.
2: Určite je to tým, že je teplo a málo kyslíka. Nízka hladina, čiže veľa rýb a kyslíka nikde.
1: Úhyn si všimli okolo idúci, ktorí ho nahlásili aj miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Šuranoch. Prečo k nemu v takomto počasí dochádza, vysvetlil hospodár Roman Buršák.
3: Vplyvom vysokej teploty, keď je vlastne voda nad 30 stupňov, tak dochádza k takýmto deficitom, vlastne dochádza úniku kyslíka aj vplyvom toho, že to je veľké množstvo rýb, takže na základe toho odchádza na ryby.
1: Nedostatok kyslíka potvrdilo aj meranie jeho hladiny oximetrom. Namiesto potrebných asi 13 až 15 mg na liter ho namerali len 2,5 mg.
3: A to bolo pri čerpadle, takže ďaleko to môže byť ešte horšie.
1: Mŕtve ryby museli rybári z vody vyloviť. Peter Pňaček odhadol, že strata zasiahla asi 3/4 populácie rýb v Štrkovisku.
2: Zubáči určite, myslím si, že aj celá osádka, čo tu bola, to je samý zubáč. Je to škoda, no.
1: Okrem zubáčov uhynuli aj kapri, karasy, ostrieže či sumce. Niektoré v Štrkovisku žili aj desiatky rokov, čo bol podľa miestneho obyvateľa Mariána Šulíka aj prípad najväčšej uhynutej ryby, ktorú vylovili.
4: Jedná sa o sumca dĺžke 210 cm, dajme to okolo nejakých 40 kg, ktorý sa mohol dožiť, čo ja viem, 30 rokov, dajme tomu. No tak to nám skončilo. Ryby nám tu vo veľkom hynú.
1: Aby ďalším úhynom zabránili, rybári na Štrkovisku naštartovali aj čerpadlá, ktoré dokážu vodu okysličovať. Do vody aplikovali aj špeciálne baktérie na zlepšenie a stabilizovanie hladiny kyslíka. Roman Buršák.
3: Jednoznačne pršenie nám by pomohlo určite a bohužiaľ najbližšie 2 týždňa asi pravdepodobne nepríde k nejakému výraznému ochladeniu, takže jediná možnosť momentálne je to, že buď to nejakým spôsobom prefiltrovávať stále nejak strieka na hladinu čerstvú vodu, alebo tieto baktérie by mali pomôcť na určitú dobu, na 2-3 týždne, by sme mali mať chvíľku pokoj.
1: Situáciu na vodnej ploche, rovnako ako aj na ďalších v okolí, naďalej monitorujú.
0: Uhynov rýb sa na Slovensku v posledných týždňoch vyskytlo viacero. Jedným z dôvodov je práve počasie, pokles hladiny riek a vodných plôch a nízke množstvo kyslíka, ktorý pri vyššej teplote vody klesá na minimum.

0: Prišiel vám už mail, v ktorom vás niekto oslovoval skrátene, napríklad pán Novák, pani Nováková. Naša poslucháčka takúto správu dostala a oslovenie sa jej vôbec nepáčilo. Čo na to odborníčka Terézia Rončáková?
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Skratky sa hojne využívajú v hovorovom či administratívnom štýle. Ako je to však v mailovej komunikácii?
3: Mailová komunikácia je podobná listovej. A v liste by sme určite oslovenie P, taký a onaký, hej, P, Herceg, P, Rončáková, nepoužili. Bolo by to možno až neúctivé.
2: Na druhej strane, v online komunikácii nájdeme veľa skratiek. Keď sa pozriete na tie mládežnícke, mnohým ani neporozumiete. Pri posudzovaní skratky P na miesto pán či pani, treba teda zohľadniť prostredie.
3: Ak by to bolo prostredie nejakého četu alebo nejakej uzavre tej skupiny ľudí, ktorá má takéto zvyklosti, je to tam bežné, to prostredie to akceptuje, môžeme to akceptovať aj z jazykového hľadiska, hodnotiť ako síce štylisticky príznakové, ale primerané. V mailovej komunikácii, najmä ak píšem neznámemu človeku, píšem mu vynimočne zriedkavo prvýkrát, by som však jednoznačne hodnotila používanie skratkového slova P vo význame pán, pani ako neprimerané, nevhodné, až neúctivé a niekoho tým môžeme uraziť, čo nám nestojí za ten risk.

0: Slovenskom raji sa počas horúcich dní objavil nový nešvár. Niektorí návštevníci sa chodia osviežiť do Tajchov, kde je však kúpanie zakázané. No a správcovia parku preto upozorňujú, že kontroly budú prísnejšie a za porušenie pravidiel môže prísť aj pokuta v stovkách eur. Viac nám vám povieme v žurnále Rádia Regina Západ. Aj dnes ho pre vás vysielame o 17. hodine.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
4: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
9: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
10: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
11: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20:30 na jednotke.
12: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Materské školy si budú môcť vybrať miernejší alebo prísnejší režim v ospravedlňovaní detí. Komunitné podujatie v Nitre pomôže obyvateľom mesta a cudzincom lepšie sa spoznať. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno a 28 až 33 stupňov. Pekný deň vám želá Víra Polešovská. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje vládu, že nezvolala bezpečnostnú radu v súvislosti s prekazeným podpaleckým útokom na výrobný závod dronov firmy Skyetom pri Prešove.
2: Takýto pokus o sabotáž sme tu ešte nemali. A mne príde šokujúce, že predseda vlády nielenže nezvolá bezpečnostnú radu, ale ani neinformuje verejnosť o okolnostiach tohto prípadu.
1: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Utajštok z Hlasu SD nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily. Ochrana proti novým drogám by sa mala posilniť. Zaviesť sa má generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky, čím sa vytvoria podmienky na rýchlejšiu a účinnejšiu reguláciu ich výroby, distribúcie a nezákonnej manipulácie. Návrh zákona schválila vláda. Dôvodom je potreba reagovať najmä na rastúci počet nových psychoaktívnych látok na Slovensku a v členských štátoch Európskej únie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Ideme cestou zákazu v rámci 7 generických skupín chemických látok. To znamená, ideme do oveľa dynamickejšieho procesu, ktoré na konci dňa uvoľnia a umožnia všetkým orgánom, ktoré sú za to zodpovedné, aby mohli veľmi razantne konať.
1: Materské školy čakajú od septembra nové pravidlá pri ospravedlňovaní detí. Fungovať budú môcť v miernejšom alebo prísnejšom režime. Podľa toho sa bude odvíjať aj to, kedy už bude pri absencii potrebné potvrdenie od lekára. V spojenej škole v Dulovciach sa rozhodli pre prísnejší režim. Dochádzku tam totiž museli riešiť už v minulosti. Riaditeľka spojenej školy Dulovce Antónia Valovičová.
4: Po zvážení celého kolektívu sme prišli na to, že by bola asi vhodnejšie našu školu, a teda škôlku, teda spojenú školu Dulovce, vyhlásiť do prísnejšieho režimu, aby tí naši žiačikovia sa naučili základnému chodiť, tak jak my do práce, tak oni do školy a do školky. Pretože keď tie detičky benevolentne nechajú doma, tak ich nič nenaučia a život im to stonásobne vráti.
1: Možnosť spoznať svojich susedov, ktorí prišli žiť do Nitry z iných krajín, ponúka komunitné podujatie, ktoré 29. augusta o 16. hodine organizuje Nitrianska radnica a kontaktné miesto pre cudzincov Komín Nitra. Podujatie s názvom Spoznaj svojho suseda sa bude konať v priestore Hyde Parku, kde na účastníkov čaká kultúrny program, tvorivé dielne i rozhovory. V Nitre podľa organizátorov žijú a pracujú susedia z rôznych kútov sveta, napríklad z Ukrajiny, Indie, Vietnamu, Rakúska, Filipín i ďalších krajín. Komín Nitra ponúka informačno-poradenské a právne služby, detský predškolský klub a doučovanie, jazykové kurzy slovenčiny a integračné i voľnočasové aktivity pre deti, mládež aj seniorov. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach Trenčianskeho kraja miestami okolo 10, cez deň 28 až 33 stupňov. Viať bude slabý, premenlivý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Máme novú nehodu v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa 30 minút. NDSK pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Kolóna je aj v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku. Stojíte pri cestároch 20 minút. 15 v Bratislave na Vajanského nábrežia Dostojevského rade smerom k mostu SMP. Na obchvate Trnavy pri cestároch 10 až 15 minút v oboch smeroch a 20 na viazde do Hlohovca z diaľnice D1.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Veľa je toho za nami, ešte veľa pred sebou toho máme. No a v poslednej hodinke nášho dnešného popoludnia sa okrem iného vyberieme napríklad do Závara, kde nás čaká pamätná izba venovaná skladateľovi Gejzovi Dusíkovi a takisto príbeh o tom, ako v obci vznikol nový dom tradícií.
6: Tak zhodou náhod sa nejako starostovi podarilo skontaktovať s pani doktorkou Holomáňovou, čo je vlastne dcéra Gejzu Dusíka, a pani Holomáňová venovala našej obci značnú pozostalosť.
5: Počkajte si na seriál Rádia Regina, ktorý uvádzame práve. V tejto hodinke pozdravujú Alla Kováčová a Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Odborníci upozorňujú, že okrem nedostatku vody počas letných horúčav rastie aj riziko zhoršovania jej kvality. Vyššie teploty vytvárajú priaznivejšie podmienky na množenie mikroorganizmov vrátane améb napríklad. Tie môžu vo výnimočných prípadoch spôsobiť aj smrteľné ochorenia. Tragédia z minulého roka, keď po nákaze amébou zomrel 11-ročný chlapec, otvorila otázku, či Slovensko využíva všetky dostupné možnosti na včasné odhaľovanie rizik vo vode. Na túto výzvu zareagoval slovenský startup BioX Technologies z Trnavy. Vyvíja inteligentné senzory na priebežné monitorovanie kvality vody. Viac Martin Jurčo.
1: Priebežná kontrola kvality vody, či už na kúpaliskách alebo v prírodných jazerách, tá je bežnou súčasťou práce hygienikov. No tento projekt prináša kontinuálnu kontrolu, vysvetľuje Rastislav Krampl.
2: Snažíme sa to cieliť hlavne na nejaké povrchové vody, rieky, jazera, prípadne kúpaliska. Senzor je v podstate založený na ako keby klasické mikroskopy. Dokážete si to predstaviť, že v jednej kvapke vody, ktorú odoberiete z jazera, tak dokážete vidieť, čo tam vlastne žije. Ale tento senzor je kontinuálny, je zmenšený do krabičky a sleduje v reálnom čase, čo sa v tých vodách nachádza. Automatizovanie to vyhodnocuje cez AI, umelú inteligenciu, systém, ktorý kolegovia naučia a vzdialene dokáže posielať potom buď varovanie,

0: alebo priamo čo v súčasnosti vidí. Čiže je to taký, by sa dal povedať, že bezúdržbový vzdialený senzor, ktorý prispieva k tej kvalite vody.
1: Ako pripomína Rastislav Krampl, v minulosti vyvíjali technológiu pre Európsku vesmírnu agentúru a tam vznikla aj myšlienka projektu kontinuálnej kontroly kvality vody.
0: Sme kultivovali spirulínu, čo je vlastne mikroriasa jedla, ale bolo treba sledovať zdravie tejto spirulíny, keďže tá mikroriasa dokáže existovať ako kebyže v rôznych stavoch. Bolo vhodné to sledovať stále, nie len, že keď teraz príde laborant do laboratória a odoberie vzorku a pozrie sa, tak teraz sa má naša riasa dobre a že sa rozmnožuje a tak ďalej, ale bolo by dobre to sledovať stále a tak kolega Adam vymyslel, že by sme mohli urobiť takýto kvázi kontinuálny systém. A teda začalo to v našom bežnom mikroskope, kde sme si dali nejaké kontinuálne kivety a preplachovanie a skúšali sme, ako z tých našich bioreaktorov, ako to bude vyzerať, keď to budeme sledovať reálnom čase.
1: Myšlienku už majú, postupne pracujú na dobudovaní istých technických detailov.
0: By mohol zamedziť situáciám, ktoré sme mohli pozorovať už aj v minulosti, ktoré by sa dali popísať ako tzv. Otravy amébami alebo infekcie amébami. Tie améby sa vyskytujú v každej vode, ktorá je v takomto teplom počasí. Tie améby sa primárne živia takýmito mikroriasami, ale dokážu sa samozrejme živiť aj tým, že sa nevhodne dostanú do dýchacieho ústrojenstva človeka a po nosnom nerve dokážu pokračovať až do mozgu. A tento senzor by dokázal odhaliť konkrétne kmene, ktoré sú patogénne alebo patogenické pre človeka a dokázal by to vyhodnotiť a poslať správu, že pozor, táto voda nie je vhodná na kúpanie, tu treba použiť povedzme v jazere, že by sa mala nastať nejaká výstraha, tu sa nekúpte. A napríklad na kúpalisku zase by mohla byť výstraha pre toho prevádzkovateľa, že je treba lepšie povedzme, že upraviť pH, dať vyššie koncentrácie nejakých dezinfikantov do vody a podobne.
2: O tento startupový projekt priebežnej kontroly kvality vody z Trnavy prejavili záujem v Česku, na Slovensku zatiaľ nie. Už po pesničke si povieme o ďalšom z projektov, a to o systéme premeny kontaminovanej vody na pitnú.

0: vodu znečistenú fekáliami, baktériami či mikroorganizmami by väčšina z nás ani neochutnala. Hneď sa tomu čo čudovať. Slovenský startup BioX Technologies z Trnavy však pracuje na technológiách, ktoré dokážu práve takúto vodu premeniť na bezpečný zdroj pitnej vody. V čase klimatických zmien, rastúceho tlaku na vodné zdroje a čoraz častejších humanitárnych kríz ide o riešenie, ktoré môže mať význam ďaleko za hranicami Slovenska, pokračuje Martin Jurčo.
1: Touto modernou technológiou dokážu zmeniť kvalitu vody z nepitnej na pitnú, čo môže využiť napríklad armáda alebo zložky, ktoré pracujú v teréne s prírodnými zdrojmi vody.
2: Aby bola úplne bezpečná pre konzumáciu, prípadne ak obsahuje nejaké kontaminanty alebo kontaminujúce látky, tak sme schopní pomocou membránových technológií a automatizačných technológií uspracovať takto ďalej.
1: Základom premeny vody z nepitnej na pitnú sú membránové systémy. Vieme si to predstaviť celkom jednoducho. Cez ne voda prechádza a očisťuje ju.
2: Ako veľmi zväčšené, že sítko, a to sítko dokáže zachytávať isté nečistoty. Avšak to sítko je také malé, že by sme ho bežným okom ani nevideli. A tieto sú tie membrány. Tie membrány sú zároveň oplachové, nie je to ako keď si cedím špagety, ale je to vlastne ako keď by sme stále na to sítko púšťali vodu s nejakými cestovinami a zároveň niečo z tých cestovín by sa nám ešte vrátilo a niečo už by nás sa nám tam odfiltrovalo a my sme mali stále tú prefiltrovanú kvázi vodu iba z tých cestovín, ale sítko by sa nám zároveň neúcpalo. Nazýva sa to odborne tangenciálna filtrácia.
1: Ako hovorí Rastislav Krampl, základ technológie nie je ničím novým. Moderný startup však prináša moderné procesy.
2: Väčšinou sa volí kombinácia technológií, to znamená, že je nejaká predfiltrácia, povedzme napríklad piesková alebo uhlíková, prípadne ak máme vysoko mineralizovanú vodu, môžu to byť nejaké ionexy a potom sa k tomu doplňa táto membránová technológia. Avšak nie je to úplne taká jednoduchá vec, že by ste si to doma pustili. Z vodovodu je to treba jednak nastaviť, sledovať nejaké prevádzkové parametre, tú vodu istým spôsobom recirkulovať a potom podľa toho, aký typ membrany použijeme, tak povedzme následne napríklad aj domineralizovať alebo doupraviť ju tak, aby bola výživná pre ľudský organizmus. Okrem toho, celý tento systém väčšinou je automatizovaný nejakou riadiacou jednotkou, ktorá vyhodnocuje procesné parametre.
1: Ako hovorí biotechnológ Oliver Pukalík, tento projekt je dôležitý najmä, keď treba využiť vodu z prírodných zdrojov, ktorá napríklad nie je skontrolovaná.
3: Je to projekt v spolupráci s ministerstvom obrany a všetky tieto poznatky sa snažíme nejak zmestiť do jednej mobilnej jednotky, si ju presnúť kvázi kam potrebuje a práve toto chceme tým vojakom aj vlastne dodať, že oni to najviac využijú v teréne, keď potrebujú niekde ísť na nejakú misiu alebo niekde zasiahnuť, niekde niečo jednoducho vykonať. Je pre nich ideálne, keď si so sebou vedia zobrať takýto prístroj alebo takúto jednotku, ktorú si vedia zapojiť do najbližšieho jazera, rieky alebo čo nájdu a vlastne za prebiehu môžeme povedať pár minút je schopný tento prístroj im upraviť tú vodu, ktorú nájdu do takej kvality, aby sa z nej mohli bezpečne napiť.
0: Jedným z aktuálnych projektov spomínaného startupu je riešenie podporené programom Slovakate v Bosne a Hercegovine. Cieľom je vyvinúť technológiu, ktorá dokáže odstrániť kontamináciu z podzemných vôd po banskej činnosti. Rovnako tak fekálne znečistenie, baktérie, améby a ďalšie zdravotné rizika. Výsledkom má byť voda, ktorá bude bezpečná na pitie aj v oblastiach, kde tradičná vodárenská infraštruktúra nestačí alebo nefunguje.
4: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
9: Veľké komplikácie po nehode hlásite v Bratislave na D2 pred výjazdom Lamač. Smerom z Petržalky zdržíte sa 45 minút. NDS-ka pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Nehoda bola aj v Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky. Zrazili sa dve osobné autá a blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa 30 minút. Nehoda aj medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronské Kľačany. Zrazilo sa tam viacero vozidiel. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. No a kolóny sú v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri Cestároch sa zdržíte 20 minút, 15 na Vajanského nábrežia do Stojovského rade smerom k mostu SMP a stojíte aj 15 minút na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: Zarosí, tráva sa rosí.

0: Leto to sú dovolenky, kúpaliská, plavky a viac času pri vode. No a práve v tomto období sa možno viac hovorí aj o HPV víruse. Prečo je dôležité myslieť na prevenciu aj počas leta?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Ľudský papilomavírus, známy ako HPV, patrí k najčastejšie pohlavne prenášaným infekciám. Prenáša sa však aj iným spôsobom, napríklad dotykom, kontaminovanými predmetmi alebo z matky na dieťa už počas pôrodu. Slovo má radiológ doktor Maroš Rubnaj.
3: Ľudský papilomavírus spôsobuje rakovinu, známejšie je asociácia s rakovinou krčka maternice, ale nie je to jediná rakovina, ktorú spôsobuje. Nie je to samozrejme len u žien, ale napríklad aj u chlapcov sa môže vyskytovať, alebo u mužov, teda rakovina hrdla, respektíve rakovina v oblasti dutiny ústnej a hltana je asociovaná s prítomnosťou teda vírusu, ľudského papilomavírusu. Takže v zásade to nie je obmedzené ani pohlavím. A čo sa týka veku, tak áno, ten efekt je najvýraznejší v prípade, že človek ešte nezahájil pohlavný život, ale aj v prípade, že ho zahájil, aj v tom prípade má to účkovanie svoje benefity, pretože v podstate umožňuje vznik imunity proti tomuto vírusu. Takže je účinné nielen u mladých ľudí, ale aj u starších ľudí a v zásade, pokiaľ je možnosť sa dať zaočkovať proti ľudskému papilomavírusu, tak je vhodné toto využiť.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň sa v našom seriáli túlame po obecných múzeách. Osobnosť skladateľa Gejzu Dusíka vám isto nemusíme pripomínať. Tento rodák z obce Zavar pri Trnave má vo svojej obci aj pamätnú izbu. Dcéra skladateľa Dagmar Holomáňová darovala obci časť artefaktov z pozostalosti. Dostali čestné miesto v samostatnej miestnosti v novom dome tradícií v Zavare. Ako tento pamätný dom vznikol, povedal Martinovi Jurčovi starosta obce Zavar Lukáš Sochor.
2: Nám v roku 2019 vyskytla príležitosť kúpiť rodinný dom v susedstve obecného úradu, čo je pre nás veľmi výhodné z pohľadu lokality. Po jednej zomrelej občianke, ktorá nemala potomkov a teda jej majetok prepadol štátu a bol nám ponúknutý ako samospráve. Vtedy sme sa rozhodli tento rodinný dom kúpiť a padlo rozhodnutie, že práve v tomto objekte, predovšetkým hlavne kvôli tej lokalite, bude zriadené takéto miesto, ktoré bude akousi takou poctou a spomienkou na doby minulé.
3: No my teraz vidíme aj tu na také prezentácii fotografie, tak asi vyzeral ten dom, keď ste ho kúpili.
2: Bol to starý rodinný dom, pôvodne z roku 1900 a ten dom prešiel veľmi rozsiahlou rekonštrukciou.
3: Chceli ste teda budovať dom tradícií, už tedy bolo jasné, že tam bude mať aj to svoje miesto Gejza Dusík?
2: Vtedy to až také jasné nebolo, tá prvotná myšlienka bola zameraná predovšetkým na tie tradície, avšak zhodou náhod sa mne ako starostovi podarilo skontaktovať s pani doktorkou Holomáňovou, čo je vlastne dcéra Gejzu Dusíka, a po takých našich menších debatách, dohadách, nejakých predstavách, čo by sme mohli podniknúť a ako by sme vlastne mohli vzdať poctu a tú čest nášmu rodákovi Gejzovi Dusíkovi, z tej spolupráce vzniklo to, že pani Holomáňová ako dcéra Gejzu Dusíka venovala našej obci značnú pozostalosť po jej otcovi, ktorej sú jeho viaceré osobné predmety, fotografie, súkromná korešpondencia, ocenenia, je tam radlutovita štúra, bratislavská líra, ale čo je najcennejšie, je to klavír, na ktorom vlastne skomponoval všetky tie úžasné melódie, ktoré všetci poznáme.
3: Mnohí by sme si predstavovali, že to bude nejaké veľké krídlo, na ktorom sa tvorili historicky dôležité nahrávky alebo skladby. A je to vlastne také malé pianino, ktoré má možno každý aj dom.
2: Je to asi pochopiteľné, nakoľko Gejza Dusík býval v byte v Bratislave a tam podmienky na priestor boli asi značne obmedzené.
3: Toto múzeum tradície alebo teda dom tradícií je tak, ako sa patrí na súčasnú dobu, so všetkým, čo s tým súvisí, aj s tým vybavením, aj s tým komfortom pre návštevníka. Čo všetko ste teda pozbierali tak, aby to reprezentovalo Zavar, okrem Gejzu Dusíka?
2: Ten dom tradícií nereprezentuje iba Zavar, ale samozrejme je tam aj časť, ktorá je úzko spätá so Zavarom a je pre Zavar typická, a sú tam samozrejme aj miesta, ktoré sú typické pre viacero obcí a pre širokú verejnosť. Čo je také späté k Zavaru, je tam kútik, ktorý je venov dýchovej hudbe Zavaranka, ktorá pôsobila v minulosti v našej obci, ale začiatkom milénia zanikla. Taktiež je tam malý kútik venovaný ľudovému liečiteľovi, ako Michalovi Pavlíkovi, ktorý teda taktiež pochádzal z našej obce a na neho si stále veľmi veľa ľudí z lásku spomína.
1: V budúcnosti by v Zavare chceli pripomenúť Gejzu Dusíka aj prehliadkou alebo festivalom melódií z operiet či evergreenov.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: My s našim popoludním dnes skončíme. O chvíľu tu bude žurnál Rádia Regina. Po ňom Zahrajte mi túto a po 18. sa prihovoríme už klasicky našim deťom v rozprávke Dedova indiánska osada. Tak sa majte fajn. Stretneme sa spolu opäť zajtra popoludní presne vo dvojici Ala Kováčová a Darína Mikolášová.
0: Letné Rádio Regina.
2: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
5: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Dotknuté obce k diaľničnému obchvatu Ružomberka upozorňujú investora na úsek, kde sa viacej zhustí doprava. Železnice opravujú trať pod Tatrami, v plnej prevádzke má byť od októbra. Poškodila ju voda z Bobrieho jazierka. Za evakuáciou časti obyvateľov bytovky na košickom sídlisku bol požiar. Kvôli počasiu pre nich pripravili autobus. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V prvej polovici októbra avizuje ministerstvo dopravy spustenie diaľničného obchvatu Ružomberka. Súvisí s ním aj úsek cesty 1/18 medzi obcami Rojkov, Stankovany, Hubová, Švošov a Ľubochňa, kde sa ešte viac zhustí doprava. Ich starostovia na dnešnom stretnutí so zástupcami Slovenskej správy cest diskutovali o svojich pripomienkach k prácam na ceste, ktorou denne prejdú tisícky aut.
2: Obci Hubová vytvorili tretí jazdný pruh na odbočovanie do obce, čím sa zúžila vozovka a zmizla krajnica, vysvetľuje starosta Stanislav Nechaj.
3: Zistili sme, že boli vylúčení chodci a cyklodoprava z celého tohto úseku, to znamená od zjazdu z diaľnice až po vjazd na diaľnicu D1. Toto je veľký problém, pretože je tu taký čulý ruch, čo sa týka cyklistov.
2: Najproblematickejší je 400-metrový úsek medzi Hubovou a Ľubochňou. Opäť Stanislav Nechaj.
3: Je to extrémne frekventovaný úsek. Počet vozidiel v takých špičkách je okolo 20 až 24 tisíc vozidiel denne.
2: Starosta Švošova Milan Šíroň požaduje aj urýchlené dobudovanie svetelných signalizácií.
4: Nám bolo povedané, že asi do nejakého 11. septembra by mali byť dokončené. Tie ešte nefungujú a budú prakticky také prechodné. Budú riešené akumulátormi, dobíjane budú cez verejné osvetlenie v noci.
2: Predstavitelia dotknutých samospráv žiadali aj o spevnenie krajnice v smere od autobusovej zastávky do osady Strakov v Stankovanoch, či o urýchlené zrealizovanie svetelnej križovatky na štátnej ceste v katastri obce Ľubochňa. Zástupcovia Slovenskej správy ciest potvrdili, že niektoré požiadavky je možné zmeniť a budú sa nimi zaoberať, doplňa hovorkyňa Jana Lukáčová.
5: Je prirodzené, že v realite sa starostovia, vlastne občania, stretávajú s vecami, ktoré možno neočakávali a ktoré si možno nepredstavovali presne tak, ako sú v realite.
2: Zástupcovia Slovenskej správy ciest sa zhodli, že zmena v projekte by si vyžiadala viacej peňazí, ale aj viacej času na vyriešenie situácie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Vlaky pod Tatrami by mali na jeseň jazdiť opäť rýchlejšie a po dvoch koľajách. Jednu koľaj na jar totiž uzavreli. Násyp pod ňou poškodila voda z nedalekého Bobrieho jazierka. Železnice teraz stavajú oporný múr, ktorý zabráni zosuvu železničného násypu.
6: Trať v okolí Štrby vedie na vysokom násype, cez ktorý preteká potok Mlynica, a práve tam budujú terasovitú stavbu z kameňa, vysvetľuje riaditeľ odboru infraštruktúry generálneho riaditeľstva železníc Slovenskej republiky Robert Borčín.
7: Cieľom týchto sanačných prác je laicky povedané podoprieť svah a zamedziť tak jeho zosypu. Problémom je činnosť bobra, ktorý vytvára Bobrie jazero, a z tohto sa nasakuje voda priamo do svahu a tam sa vytvára možná šmiková plocha.
6: Násyp pod druhou zavretou koľajou sa preto môže zosunúť. Stavali ho pred 80 rokmi. Vtedy bobry na našom území neboli a s bobrými hrádzami stavitelia nerátali. Železnice už majú výnimku Ministerstva životného prostredia na odstránenie bobrej hrádze, no hrozí, že bobor ich opäť vybuduje, hovorí odborník na tieto hlodavce Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
8: Úplne krajná možnosť je z môjho pohľadu presunúť toho bobra na nejaké iné miesto, dajme tomu do Národného parku, kde stále máme množstvo lokalít, kde by tie bobry mohli byť a zadržiavať vodu pre nás všetkých.
6: Bobry pritom ohrozili hlavnú železničnú trať Žilina-Košice. V okolí Štrby tam preto jazdia vlaky len po jednej koľaji. Od septembra by sa to malo zmeniť, sľubuje Robert Borčín zo železníc Slovenskej republiky.
7: Tým, že sanačné práce prebiehajú v poriadku, 5. septembra plánujeme obnoviť vlakovú prevádzku po druhej traťovej koľaji.
6: Zatiaľ len zo zníženou rýchlosťou. Maximálnou 90-kou by tadiaľ mali vlaky jazdiť po dobudovaní oporného múru, teda na konci októbra. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
9: Na prekazenom podpaleckom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyetom pri Prešove mali podľa informácií Rádiožurnálu spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok. Jeden občan Litvy bol zadržaný v Nemecku. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
10: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
9: Prezídium policajného zboru prisľúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
11: Ale áno, sme stredobodom a dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
9: Firma Skyetom v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine aj jej reputáciu. Sociálne siete by mali byť pre deti mladšie ako 16 rokov regulované. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý dnes schválila vláda. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
12: Je podľa nás férové, aby stálo 12-ročné, 13-ročné dieťa proti algoritmom najväčších technologických spoločností a povedať, že nejako sa ukontroluješ, ovládaj sa. Podľa nás nie. A rovnako nie je ani férové rodičovi povedať, je to vaše dieťa, poradte si. Žiaľ, žijeme strašne rýchlu dobu a tieto technologické spoločnosti zarábajú stovky miliárd. Už dnes vidíme rozhodnutia aj v Spojených štátoch amerických, ktoré preukazujú, že tieto technologické spoločnosti majú implementované algoritmy, ktoré vytvárajú závislosti.
9: Podľa návrhu by sa mal vek overovať tak, aby sociálna sieť získala len informáciu, či používateľ vekovú podmienku spĺňa, a to bez ďalších osobných údajov.
0: Počúvate Žurnál.
1: V obci Malý Šariš v Prešovskom okrese sa dočkali novej materskej školy. Doterajšie nestačila kapacitne, museli tak odmietať i deti z vlastnej obce, kým ponovom už môžu prijímať aj zo susedných.
13: Malý Šariš má 1900 obyvateľov, kapacita starej materskej školy bola 40 detí a nestačila, riaditeľka Mariana Karabinošová.
14: Sme každým rokom mali veľký problém umiestniť detičky. Neprijali sme každoročne minimálne nejakých 15 až 30 detí.
13: To sa už zmení. Novú škôlku začali stavať pred dvoma rokmi. Jej kapacita je 100 detí. Učiteľky však nedajú dopustiť ani na pôvodné priestory. Učiteľka Gabriela Kučeravá, po nej rodič Tomáš.
15: Na to, že to bola stará budova, je krásna, farebná, ale myslím si, že táto nová ponúka veľa.
16: Aj keď naše dcery už tieto priestory síce bohužiaľ nemôžu využiť, lebo už sú v predškolskom alebo školskom veku, všetky detičky, ktoré tu budú chodiť, tu určite nájdú veľmi pekné a bezpečné zázemie.
13: K dispozícii majú aj novú kuchyňu, ktorej vybavenie stálo asi 50 000 eur. Tešia sa najmä na konvektomat. Vedúca školskej jedálne Silvia

0: Až také 4 pavilóny sú vlastne v tej istej úrovni.
1: Budova, kde bola škôlka, doteraz prázdna neostane. Obec ju dala vymaľovať a bude ju naďalej využívať. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
2: Školy pred začiatkom školského roka hľadajú menej zamestnancov ako vlani. Dopyt po pedagogických pracovníkoch klesol približne o tretinu. Najčastejšie stále chýbajú učitelia prírodovedných predmetov. Situácia sa výrazne líši aj podľa regiónov. Kým niekde pracovných ponúk ubudlo o desiatky percent, inde ich je viac ako pred rokom.
3: Školy aktuálne hľadajú približne o 30% menej pedagógov než v rovnakom období minulého roka, približuje hovorkyňa pracovného portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
4: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
3: Najvýraznejší pokles je v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Ponúk je tam medziročne približne o 40% menej. Opačný vývoj má Trenčiansky a Prešovský kraj, kde školy hľadajú viac učiteľov než vlani. Pedagógov donedávna zháňala aj riaditeľka piaristickej spojenej školy v Nitre, Marcela Jahnová.
5: Konkrétne ja som mala problém matematika, fyzika, takže áno, bol to dlhodobý proces. V tomto ja viem veľmi teraz využiť študentov, teraz podľa nového zákona, vlastne kandidátov, bakalárov, takže aj tých sme oslovili a boli veľmi radi.
3: V septembri do tejto školy nastúpia traja učitelia kandidáti. Podľa šéfa školských odborov Pavla Ondeka by k väčšiemu záujmu o prácu v školách pomohli vyššie platy.
6: Druhá možnosť je tá, že pokiaľ chceme zvýšiť tú atraktívnosť učiteľa, či už ide o matematika alebo učiteľa fyziky, a uvažuje sa aj o možnosti zaviesť nejaký stimul, ktorý by presvedčil to absolventa učiteľskej fakulty, aby bol presvedčený o tom, že keď pôjdem učiť, že budem mať materiálne zabezpečenie, ktoré mi bude vyhovovať.
3: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že učitelia v mestách s vyššími nákladmi na život dostávajú kompenzačné príspevky od 60 do 130 eur mesačne.
7: Rokujeme o tom, aby sme navýšili aj práve tie kompenzačné príspevky pre učiteľov v Bratislavskom, Košickom aj Trnavskom kraji.
3: Pracovný portál eviduje menej ponúk aj na nepedagogické pozície. Záujem uchádzačov je však práve o tieto miesta najvyšší. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
8: V dnešnom žurnále ešte budete počuť.
2: O tom, ako v Banskej Bystrici rekonštruujú priestory v historickom medenom Hamri, a to aj zhruba 500-ročných dielní. O tom, že pre zmenu vo Vrábľoch odkrývajú ďalšie tajomstvá pravekej osady aj s pomocou nemeckých študentov. Ale prezradíme vám i to, ako zakázanou disciplínou sa v úvodzovkách bavia niektorí návštevníci slovenského raja. Podrobnosti už o chvíľu. Na košickom sídlisku Juh horelo v jednom z bytov. Hasiči museli 14 obyvateľov bytovky evakuovať. Pre nepriaznivé chladné počasie bol na mieste aj evakuačný autobus.
9: Horieť začalo krátko pred 9 ráno. Oheň zachvátil byt na 3. poschodí. Hovoria evakuovaní obyvatelia, po nich krajský hovorca hasičov v Košiciach Jozef Bálint.
10: Všetci museli vybehnúť tak, jak boli, aby sa im nič nestalo.
11: Nám bolo povedané, že máme byť zvonku, a keď sme vychádzali, sme vlastne videli čierny dym.
12: Príslušníci vstúpili do bytu násilím, a to vypáčením zánku, a následne spozorovali v plne rozvinutej fáze požiar bytu. Z dôvodu silného zadymenia príslušníci zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. Skryté ohniska boli vyhľadávané pomocou termokamery.
9: Dvaja ľudia sa nadýchali hustého dymu. K vážnejším zraneniam však nedošlo. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
13: Požiar bol uhasený, presná príčina jeho vzniku, ako aj výška spôsobenej škody, sú predmetom vyšetrovania. Policajti sa udalosťou zaoberajú pre podozrenie stresného činu všeobecného ohrozenia.
9: Obyvatelia sa asi po hodine vrátili do svojich bytov. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
2: Banskobystrická radnica začala s opravou strechy v historickom medenom Hamri a získala aj ďalšie pozemky v tejto lokalite. Takmer 500 000 eur na čiastočnú rekonštrukciu niekdajších dielní dostalo mesto z fondu na podporu cestovného ruchu.
14: Nová strecha si zachová pôvodný historický tvar. Podľa strechára Petra Jarka je obnova takéto historickej pamiatky náročná a nevyspytateľná.
15: Strecha vyzerala už 5 minút po 12. Bola už v katastrofálnom, dezolátnom stave, bola prepadnutá z jednej časti, kruh bol celý pohnitý. budinky sú poškodené murivá. To sú staré budovy, ktoré sa robili ručne, nerobili sa priame dokumentácie. Počas stavby nám vybiehajú nejaké veci, ktoré musíme my riešiť priamo na stavbe.
14: Samotná rekonštrukcia by mala trvať 7 mesiacov. Projekt počíta aj s malými opravami.
15: Budú zachované plenby aj murivo, ako bolo kedy pred 400-500 rokmi, keď sa to stavalo.
14: Mestu sa zároveň podarilo získať aj ďalšie susediace pozemky.

0: A to opäť s podporou Fondu pre cestovný ruch. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
1: Sme ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu získali aj ďalšie pozemky v rozlohe 3000 m štvorcových za 385 000. Mali by to byť parkoviská, obslužné plochy.
0: Medený Hámor je druhý najstarší veľkovýrobný podnik na Slovensku s medzinárodným významom. Fungoval nepretržite takmer 500 rokov a meď vyvážal do celého sveta. Na jeho záchrane participujú už viac ako 5 rokov dobrovoľníci, mesto, župa a aj súkromní majitelia. Výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská Bystrica Jiří Pieč, po ňom opäť Ján Nosko.
2: Ako bol v minulosti nositeľom inovácií, chceme, aby bol nositeľom inovácií aj teraz, aj na ten vodný náhon, ktorý tam kedysi bol, tak ho využiť pre ľudí, aby to bolo teda edukatívne, ale stále interaktívne, atraktívne, zaujímavé.
1: Snažíme sa nejakým spôsobom prepojiť využitie všetkých týchto objektov tak, aby teda celý ten areál fungoval synergicky.
0: Obnova historicky významného areálu je finančne náročná. Aj preto bude mesto hľadať financie na ďalšiu rekonštrukciu opäť mimo rozpočtových zdrojov. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
3: V Slovenskom raji sa objavil nový nešvár. Niektorí návštevníci Národného parku sa počas horúce dní osviežujú v tajchoch. To je ale zakázané. Správcovia parku upozorňujú, že nedodržiavanie predpisov budú kontrolovať. Za ich porušenie hrozia pokuty až v stovkách eur.
4: V Slovenskom raji sa objavili prípady, keď sa turisti ochladzovali na miestach, kde to nie je povolené. Približuje zástupca riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Peter Olekšák.
5: V Národnom parku máme tri také maličké tajchy, kde to ľudí okrem toho, aby sa tam pokochali prírodou, tak láka sa aj kúpať. V týchto tajchoch sú to Klauzy, Hanzia Kubová a Blajzloch, vlastne kúpanie nie je dovolené.
4: Reagujú oslovení turisti.
6: No toto je dobrá blbosť, že si neuvedomujú, že to není na kúpanie.
7: Vyššie pokuty, aby si zapamätali, že keď je to raz zákaz, tak je zákaz. Nemôžeme si všetko zničiť.
4: Kúpanie na prírodných vodných plochách v rezervácii pravidelne kontrolujú strážcovia prírody, hovorí jeden z nich, Marián Valo.
8: Stretávame sa s rôznymi ľuďmi a sú buď takí, ktorí si dajú povedať, alebo aj takí, ktorí je potrebné aj veľmi veľa vysvetľovať.
4: Kúpanie v tajchoch, ako je Blajzloch, Klauzy či Hanzia Kubová, škodí prírode, no najmä životu vo vode. Opäť Peter Olekšák.
5: Tie tajchy sú veľmi maličké a majú svoje krehké maličké ekosystémy. Človek má nejaké na sebe aj chemické prípravky, make-upy alebo nejaké oleje a tej vode to ostáva.
4: Strážcovia prírody môžu riešiť nelegálne sa kúpajúcich ľudí v Slovenskom raji buď dohovorom alebo pokutou do 300 eur. Viac Peter Olekšák.
5: Pokiaľ vlastne ten človek odmietne, tak sa to rieši v správnom konaní, tam už je to 10-násobne viacej. Cez Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
4: Niektorí sa kúpaním na nelegálnych miestach chvália na sociálnych sieťach, reaguje Peter Olekšák.
5: Toto je vlastne ten závažný problém, že vlastne navádza na to ostatných ľudí.
4: V Slovenskom raji sú miesta, kde sa dá osviežiť, napríklad na juhu raja, na Palcmanskej maši. Marie Balážová Milníková, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Počet ľudí, ktorí zahynuli v dôsledku prívalových povodní v nepálskom regióne hraničiacom s Tibetom stúpil už na 95, oznámila tamojšia polícia. Ďalších takmer 400 ľudí vrátane mnohých zahraničných turistov zostáva nezvestných. Podľa predbežných informácií záplavy pravdepodobne spôsobilo zemetrasenie, ktoré vyvolalo lavínu a roztopený sneh sa následne vlieval do tamojšej rieky. Šéf americkej CIA John Radcliffe absolvoval nezvyčajnú a vopred neohlásenú návštevu Moskvy. Kreml potvrdil, že rokoval s predstaviteľmi ruských tajných služieb, nie však s prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah rozhovorov obe strany nezverejnili. Išlo o prvú známu cestu riaditeľa CIA do Ruska od roku 2021. Podľa médií Washington požiadal Ukrajinu, aby počas návštevy neútočila na Moskvu a Petrohrad. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal.
11: Kontakty medzi spravodajskými službami sú sami o sebe pozitívnou vecou a pozitívnym procesom. Často pokračujú aj v tých najťažších obdobiach vzájomných vzťahov. Zatiaľ je však prískoro hovoriť, do akej miery tieto kontakty ovplyvnia celkový proces, ktorého cieľom je dostať naše vzájomné vzťahy z hlbokej krízy, v ktorej sa momentálne nachádzajú.
10: Hold zosnulej americkej country speváčke Dolly Parton, ktorá zomrela vo veku 80 rokov, vzdávajú aj svetoví politici. Britský premiér Andy Burnham pripomenul najmä jej program Imagination Library, v rámci ktorého bezplatne posiela knihy malým deťom.
12: I was a huge fan of what Dolly did.
13: Veľmi som obdivoval, čo Dolly urobila pre podporu čítania po celom svete. Bol som ministrom kultúry práve v čase, keď sa u nás začal rozbiehať jej projekt knižníc a knihy sa dostávali medzi ľudí po celom Spojenom kráľovstve. Zanechala po sebe naozaj úžasné dedičstvo. Bolo veľmi dojímavé počuť príbeh o jej otcovi a o tom, ako ju táto skúsenosť motivovala, aby toho spoločnosti čo najviac vrátila.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: Ešte sa s ním vrátime späť k nám domov. S pozostatkov pravekej osady vo Vrábloch odkrývajú ďalšie tajomstvá. Archeológovia tam našli pozostatky troch stoviek domov priekopu, ktorú ich obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť, a najmä stovku pohodených ľudských kostier bez hlav. Cez leto prišli do mesta v Nitrianskom okrese odhaľovať nové záhady študenti archeológie z Nemecka.
14: Čistili ďalšiu nájdenú kostru bez hlavy. Pri výskume sídliska získavajú odbornú prax 20 študentov z univerzity v Kíli v severnom Nemecku. Ich vedúci Martin Firhold.
15: Patrí to k jednému z najväčších sídliskových komplexov v Strednej Európe. Je to zaujímavé nálezisko. Je to ojedinelý nález, ktorý odkrýva názory spoločnosti, ktoré vtedy boli.
14: Dôvod, prečo sú kostry bez hlavy, archeológovia nepoznajú. Telá pôvodne ležali v rôznych pozíciách, na chrbte, na bruchu, na boku a niektoré akoby v žabej polohe. Mohlo ísť o masaker, rituál alebo výsledok boja. Archeológovia našli na neolitickom sídlisku aj pietne uložených ľudí v skrčenej polohe. Pokračuje Alena Bystáková z archeologického ústavu v Nitre.
16: Väčšinou v tomto období boli mŕtvin dávané do hrobu nádoby, celé nádoby, k hlave alebo k nohám. Tiež sa nachádzajú tu buď kamenné sekerky, ktorý bol typický nástroj pre túto dobu, obsidiánové čepielky.
14: Domy, ktoré tu boli pred 7000 rokmi, mali svoj dvor a jamu na odpad. Pre archeológov je aj ten zdrojom informácií. Archeológovia z univerzít v Yorku a v Berlíne berú z pozostatkov hlinených nádob vzorky a zisťujú, na čo pôvodne slúžili. Archeológ Ivan Cheben vysvetľuje, že v odpadových jamách nachádzajú rôzne predmety.
17: Rozbitá nádoba, môže to byť závažie, čokoľvek z hliny, možno aj nejaká ozdoba, alebo samozrejme aj stratený šperk, zvyšok potravy, ako sú zvieracie kosti.
14: V lokalite boli tri sídliskové areály s rozlohou približne 50 hektárov. V jednom období tu mohlo stáť 70 dlhých domov, v ktorých bývali tri generácie ľudí. Tohtoročný výskum tu archeológovia končí a hovoria, že práce by tu mali aj na niekoľko desaťročí. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
9: Šport.
3: Futbalisti Slovana Bratislava môžu po dvoch rokoch opäť postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remize 1-1 na Tehelnom poli dnes nastúpia o 21. hodine na odvetu play-off na pôde slovinského majstra NK Celie. Tréner beral si Hiaja Touré.
18: I'm a good student. I love analyzing games.
19: Som dobrý študent hry a rád analýzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči, aby pochopili, čo všetko od nich vyžadujeme a aby s tým boli stotožnení. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii a tak môžem voľne vyberať základnú jedenástku. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
3: Špeciálny zápas tu bude pre belase slovinské duo Kenan Bajrič, Andraš Porar. Ten ako kapitán slovenského zástupcu verí v postup.
20: Keď sa nám podarí postúpiť, to znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia u Slovanu, pracujú dobre. Bude 11 na 11. Na našich hráčoch máme 90 minút. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme. Akože nemáme čakať čo viac. Najdôležitejší zápas sezóne pre nás. Keď sa nám podarí postúpiť, to by bolo crème de la crème.
9: Predpoveď počasia.
10: Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, denná 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe mierny severný vietor.
9: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielali ho pre vás Viera Bolešovská, Martina Gabčová, Pavol Prelovský a Ctibor Michalka. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 24 minút.
2: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnú udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov, krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Verejnosť môže v dotknutom území počas cvičenia zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek a účastníkov cvičenia. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí.
21: Zelená vlna.
22: Dve nehody v Bratislave, jedna pri Leviciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronskej Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolóne si postojíte 20 minút v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri Cestároch a 20 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
21: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes je streda a ako počujete, bude tradične venovaná dychovej hudbe. Minulý týždeň sme sa spolu s Mirkou Záhumenskou pozreli na dychovkových menovcov. Nebola však reč o dychovkových muzikantoch či autoroch, ale o kapelách samotných. No a tak sme si povedali, ako si nepomýliť Zlaťanku a Zlaťulku, kam sa vydať za Hradišťankou a kam za Hradišskou kapelou, a spomenuli sme aj Pikošku, akou sú dve Májovanky. No a keďže sme minulý týždeň dychovkové dvojičky ani zďaleka nevyčerpali, dnes v téme pokračujeme. Príjemné počúvanie až do 18. vám želá David Krajčík.

Dnešného dychovkového zahrajka otvorila Boršičanka Antonína Koníčka. Kapela funguje od roku 2001 a zložená bola vždy prevažne z profesionálnych muzikantov. V obsadení kapely figuruje neodmysliteľná slovenská stopa a v 25-ročnej kariére Boršičanky Antonína Koníčka sa objavujú také dychovkárske mená ako trubkári Ferobečka či Braňo Číš, tenoristi Stano Orechovský a Tomáš Obdržal či bicista Bošáčan Ľuboš Bahník. Ak ste na Boršičanku Antonína Koníčka zvedaví, máte možnosť si ju vypočuť už tento víkend. V sobotu 29. augusta sa predstaví na festivale z oboch brehu Moravy v Holíči. No a ako som sľúbil v úvode, dnes pokračujeme v téme dychoviek, ktoré sú si podobné vďaka svojim názvom. Tak teda, ktože je tým menovcom Boršičanky Antonína Koníčka? Čuduj sa svete, je to Boršičanka. Táto už je však bez Antonína Koníčka a pochádza z Boršíc v Zlínskom kraji. Tie sa tam mimochodom nedávno stali obcov roka. Boršičanka z Boršíc vznikla oproti tej Koníčkovej o poznanie skôr. Založená bola v roku 1968 krídlovákom Františkom Ďurníkom. Krátko po založení sa kapelníckeho žezla ujal člen Zlínskej filharmónie pán Jozef Řepa, autor legendárnej polky Boršičanka, ktorú si teraz v podaní rovnomenné kapely aj vypočujeme.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto z Bratislavy a dnes pokračujeme v téme dychoviek, ktoré sú si podobné vďaka svojim názvom. Stromčeky všelijaké, no aj to vie narobiť riadnu paseku v názvosloví. Minule nám motali hlavu liesky a vysvetľovali sme si, že lieskovanka je z lieskova a lieskované z lieskového. No a teraz, ak máte alergiu na brezu, tak sa vlastne vôbec nič nedeje, pretože ideme len hovoriť o brezovanke a brezovianoch. Tí prví pochádzajú z mestečka Golču Vieníkov na Vysočine. Nápad založiť brezovanku dostal trombonista, pozor, ďalší stromček, Martin Líska. A v marci 1992 sa mladá kapela zišla na prvej skúške. Zakladajúci členovia boli žiaci Zdeňka Lauterbacha a Ladislava Holého, ktorí spolu hrali už od detstva. Napriek zlým prognózam kritikov brezovanka ustála všetky zložité situácie a hrá takmer v rovnakej zostave dodnes. Väčšina muzikantov medzi tým vyštudovala konzervatórium, HAMU alebo JAMU a hudbe sa venujú profesionálne. Nový vietor do plachiet priniesla v roku 2005 speváčka Aneta Šmidrkalová, finalistka súťaže Česko hľadá superstar. Z najnovšieho albumu nám brezovanka zahrá S kým si ja vínko dám.

Dohrali Březoviané a my pokračujeme v predstavovaní kapiel, ktorých názvy môžu dychovky chtivým poslucháčom zamotať hlavy svojou podobnosťou. Z Březovej je to, čo by kameňom dohodil do obce Stráni. Stráňanka tu vyhráva už 100 rokov a reportáž z ich víkendového festivalu Podjavorinu vám prinesieme už zajtra po 20. v relácii Kapela Hraj. Vedeli ste však, že v Rajeckej doline sa skrýva ešte jedna Stráňanka? V obci Stránske sa história miestnej dychovky začala písať v roku 1958, kedy tu vznikla kapela pri dobrovoľnom hasičskom zbore. Najplodnejšie obdobie Stráňanky zo Stránskeho sa datuje medzi roky 1975 až 85. V tomto období, hlavne zásluhou kapelníka pána Emila Hodása, pôsobili popri starej kapele aj mládežnícka dychovka s dievčenskou speváckou skupinou a detská dychová hudba. Nahrávky Stráňanky zo Stránskeho bohužiaľ v našom archíve nemá, tak si zahráme aspoň tú zo Stráni. Miluška Gurská, Peter Burica a Valčík, Lásky se nevzdávej, hrá Stráni.

Možno ste si všimli, že v dnešnej relácii o dýchovkách, ktorých názvy sa až nápadne podobajú, postupujeme v abecednom poradí. Mojím dnešným ťahákom je totiž zoznam dýchoviek na webovom portáli zlatadechovka.cz. Ide o komunitný infoservis, ktorý spája kapely, organizátorov a fanúšikov dýchovej hudby u nás i v Česku. A ak si pri počúvaní našich rozhlasových pozvánok nestíhate zapisovať všetky kultúrne tipy, nezúfajte, vo väčšine prípadov ich totiž pohodlne nájdete aj na spomínanom webe. Poslednou dýchovkovou dvojičkou dnes budú Vlčovanka a Vlčnovianka. Tá prvá je z našej strany hraníc a začala svoju činnosť v roku 1974 ako detská dýchová hudba z hornosúčanských Kopaníc Vlčieho vrchu. Pod vedením bývalého dirigenta posádkovej hudby v Trenčíne Martina Šedivého sa vypracovala na mládežnícku kapelu reprezentujúcu hudbu súčanského regiónu. V roku 2000 získala zlatú krídlovku v Hodoníne aj cenu za najlepšie zvládnutie povinnej skladby. Popularitu jej priniesla aj relácia Slovenskej televízie Zahrajte mi takúto. Za Vlčnoviankou sa musíme vydať na Slovácko. Krojovanú dýchovú hudbu v roku 1977 založil vo Vlčnove dnes už spomínaný trubkár Antonín Koníček. Kapela vystupuje v tradičných vlčnovských krojoch a hrá úpravy ľudových piesní moravsko-slováckého regiónu či skladby popredných dýchovkových autorov. A práve tých teraz Vlčovanke a Vlčnovianke trošičku zamiešame. Moravská Vlčnovianka zahrá pieseň nášho Adama Hudeca Není nám súdené a slovenská Vlčovanka sa rozlúči orchestrálnou polkou Jana Sedláčka s názvom Balinka.

Milí poslucháči, a to je z dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Pripomínam, že na vlnách Rádia Regina sa pri dobrej dychovke stretneme opäť zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj sa ohliadneme za storočnicou Straňanky, ktorá sa oslavovala počas uplynulej nedele, a do štúdia k nám zavíta aj kapelník Peter Bajza, ktorý pozve na víkendový festival taktiež jubilujúcej 120-ročnej predmierčanky. Za pozornosť ďakuje a na stretnutia pri dobrej dychovke sa teší váš David Krajčí.

0: váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

Konečne sme mali vlastný indiánsky totem. Stavali sme ho so starkým, čiže rýchlým šípom, a pánom učiteľom nôžkom, čiže bosou nohou. Keď bol totem hotový, postavili sme sa všetci podeň a starký povedal: "A teraz si zapálim s bosou nohou fajku mieru a teba ofúkneme dymom. Staneš sa novou indiánkou a dáme ti aj indiánske meno." Rýchly šíp a bosá noha začali bavkať a usilovne ma ofukovali. Keď som už bola celá poofukovaná, rýchly šíp zdvihol ruky a zvolal: "Veľký totem, predstavujem ti svoju vnúčku, odvážnu srnku." A vypustil k indiánskemu nebu belasé dymové kolieska. Aj učiteľ nôžka chcel poslať hore pár dymových koliesok, ale nedarili sa mu. Poslali iba dym, ale to stačilo. Veď on nebol náčelníkom. Hlavná vec, že budem odvážna srnka. Starky stále púšťal z fajky mieru dymové obláčiky a potom sa zrazu zarazil. "Čože?" A pozrel sa prekvapene na totem. "Vlastne máš pravdu," pokývkával hlavou. "S kým sa to rozprávaš?" spýtala som sa ho. "S totemom," zabavkal Starky. "Ja som nič nepočula." "To preto, lebo totem sa môže rozprávať iba s náčelníkom." "A čo ti povedal?" "Že získať pravé indiánske meno nie je len tak." Neverila som tomu. "Ako je to možné? Aj totem som pomáhala zdobiť a meno nemám." "Zatiaľ budeš iba srnka, súhlasíš?" usmieval sa Starky. "Nevedela som, že získať pravé indiánske meno nie je len tak. Ale čo už. Srnka je predsa len indiánskejšie meno ako Rinka." A tak sa začali moje indiánske dobrodružstvá. Prvé som zažila vtedy, keď mi chcel rýchly šíp ukázať celú indiánsku osadu. Vonku bolo cítiť, ako pekne vonia leto. Ja, Starky a Belko sme sa pohli k orechu za domom. Za malou bráničkou v plote bola lúka a na nej plno maľovaných drevených domčekov. "Jej, včielkové sídlisko," smiala som sa a Belko vyskakoval a smial sa so mnou. "To sú moje včielky," povedal pyšne Starky a fúzy sa mu vykrútili trochu dohora. Nepoštípu, začala som sa trochu báť. "Kdeže, poznajú ma, no poďme, budeme ich rušiť." Potom sme vyliezli na kopec a videli Malinu, kravu babky Orlíkovej. "Ako plieska chvostom a asi odháňa tie tvoje včely," hovorím Starkému. "Kdeže včely, to sa hrozí muchám," skoro sa urazil Starky. A potom sa to stalo. Do môjho palca udrel blesk. Začala som poskakovať a mávať rukami, ale bolesť sa zväčšovala a zväčšovala. "Čo sa stalo?" priskočil Starky. "Tvoja včela ma poštípala do palca." "Moje včely neštípu." "A štípu. Priletela si jedna žltá a píchla ma." "Keď bola žltá, tak to nebola včela. To musela byť osa." "Ale tvárila sa ako včela." Chcela som fňukať, ale som rýchlo nevedela, či to indiánky smú. "Aspoň vidíš, na čo má krava chvost," mudral Starky, keď sme schádzali k orechu. Potom sme zastali. "Ukáž," povedal a začal si obzerať môj palec, ktorý vyzeral ako palec na menšej boxerskej rukavici. Ja som však neplakala. Na druhý deň mi Starky pri raňajkách povedal: "Za to, že si bola taká odvážna a neplakala si, keď ťa pichla osa, ukážem ti kačací rybník." A tu sa začalo moje druhé indiánske dobrodružstvo. "Aj pri vašom rybníku sedí Ujo Plavčík a pozoruje ľudí?" spýtala som sa Starkého. "Nie, u nás sa v rybníku čľapocú iba kačky a na tie veru netreba dávať pozor," čudoval sa Starky. "U nás doma má Ujo Plavčík fajku, strážneho psa a stále sa díva ďalekohľadom, či sa niekto netopí. Veď aj my to tak môžeme spraviť. Sadnem si na skladaciu stoličku, Belko bude strážny pes, fajku mám a na náš rybník mi stačí aj okuliare." Tak sme aj urobili. Starky si zobral skladaciu stoličku, cez plecia sme si prehodili úteráky a vybrali sme sa k rybníku. Bol za futbalovým štadiónom a plávali v ňom kačky z celej dediny. "Trocha malý narastol," povedala som Starkému. "Ale aj tak sa mi páči," rýchlo som dodala, lebo som videla, že Starky trochu posmutnel. Potom si dôležito rozložil pozorovaciu stoličku, posadil sa na ňu a starostlivo sledoval, čo sa robí v rybníku. "Môžeš," kývol mi hlavou a ja som vliezla konečne do vody. Na dne bolo mäkké báno. K
Tlačilo sa mi okolo prstov a šteklilo ma. Ako keby som stála v kakaovom pudingu. Potom som zašla o kúsok ďalej. Chcela som, aby Starky videla, ako viem plávať. Aj keď som nohami ešte chodila po dne. No hneď sa ozval Starkého hlas. Haló, haló. Plavčík rýchly šíp volá srnku. Zakazuje sa plávať ku kačiciam tety Múčikovej. Je tam hlboko. Ešte som sa chvíľu ponárala. Zabárala nohy do bahna a potom som vyšla na breh. Aká škoda, že ďalej už nemôžem. Takto plávam, plávam a raz dva je preplávané. Čo budeme teraz robiť? Ja by som aj vedel, mudroval Starky. Keby si robila plavčíka ty, tak ty pôjdeš do vody a zaplávaš až za kačice tety Múčikovej. Nie, sadnem si sem do tieňa pod strom a budem skúmať okolie. Budem indiánskym prieskumníkom a ty budeš zatiaľ kačacím plavčíkom, dobre? A Starky si rýchlo sadol pod strom. No tak teda dobre, usadila som sa na skladacej stoličke. Ale nebudeš dlho skúmať okolie, pravda? Tak som sedela na skladacej stoličke a Starky skúmal okolie. Skúmal ho tak hlasno, že jeho chrápanie odplašilo všetky kačice tetky Múčikovej. Zdalo sa mi, že Starky pozoruje okolie, ako si pridlho. Ticho som posadila na skladaciu stoličku Belka a vošla som do vody. Kráčala som opatrne, lebo kačice tetky Múčikovej boli odplašené a ja som vôbec nevedela, odkiaľ je hlboko. Bahno ma krásne šteklilo. Potom som však stúpila a bahna nikde. Voda sa mi začala tlačiť do úzda, do nosa. Mykala som rukami a chcela som plávať, ale bez dna to nešlo. Aj na Starkého som chcela kričať, no pod vodou sa to vôbec nedá. Naozaj neviem, čo by so mnou bolo, keby som sa zrazu nezachytila o niečo huňaté. Belko, ťahal ma z vody a kňučal. Dobre som rozumela, to mi nadával. Keď sme vyšli na breh, Belko išiel žalovať Starkému. Toľko sa pri ňom otriasal, až z neho frkali kvapky na všetky strany. Aj na Starkého. Ten zrazu vyskočil ako strunka a povedal. No, okolie je preskúmané, dovolujem ti ísť do vody. Teda, radšej som sedela na skladacej stoličke. Čo ti je? Čudoval sa Starky. Rozmýšľam. Vieš, keby mali rybníky štopeľ, stačilo by ich iba vypustiť a hneď by sme vedeli, odkiaľ je v nich hlboko. No toto, krútil hlavou Starky, kam ty na tie nápady chodíš? Veď ty si zaslúžiš indiánske pierko a možno aj pravé indiánske meno. Naozaj? Kedy ho dostanem? No rýchly šíp mlčal a viac mi už nič nepovedal.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
5: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovackého rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Peter Krajčovič i moderatorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Pobzerajme sa na rekonstrukciu prostoriu osnovnej školy i s materskou školou v seli Bukivci. Vyslúchajme soby, jak prebiehal tretí ročník Potujského festivalu. Pobzerajme sa na úspešný klimatičný projekt komunitného centra Kotva. A približíme soby ďalší ročník tradičných žniv v seli Topoľa. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Slovenské národné múzeum, Múzej rusínskej kultúry v Prijašovi v spolupráci s klubom vojenskej histórie Dukla pripravili pro prichodžích prednášku, ktorá sa odbude 30. augusta o 14. hodine v prostorách Slovenského národného múzea Múzeja rusínskej kultúry v Prijašovi. Prednáška sa bude týkať témy Rusiniu, slovenským národným povstaniu i realizovať jej bude historik Juraj Kasarda. Občanskoj združenia Zerkalo regionu organizuje 29. augusta podiu pod názvom Deň rodiny i tradícií. V Krasnobrickom monasteriu tak na prichodžech čekacia tá liturgia, babkovoj teatro, kultúrny program, rozsvičenia monasteria i litňoj kino. Krom toho sa navštíviteľi môžu tešiť i na ukážku remesel. Školiare osnovnej škole s materskou školou seli Bukivci v okresi Stropkiv sa budú čiť v nových zrekonštruovaných prostorách. Bihom majže cíloho minulšieho školného roku prochodila rekonštrukcia hlavnej budovy osnovnej školy, telocvični, jedalni i materskej školy, ktorú navštívuje ponad 100 školiarov iz okolitých sel. Vecej o rekonštrukcii školy v Bukivcach na mikrofón Anna Zamutovskoj približila direktorka školy Ingrid Cichá.
1: Dobrý deň. Naša škola prešla významnou rekonštrukciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť modernejšie, bezpečnejšie a príjemnejšie prostredie pre všetkých žiakov. Vzdelávame deti od materskej školy až po 9. ročník. A preto bolo pre nás dôležité myslieť na rôzne vekové skupiny, ich potreby aj spôsob učenia. Nové priestory nám umožňa poskytovať kvalitnejšie podmienky nielen na vyučovanie, ale aj na rozvoj tvorivosti, samostatnosti a vzájomnej spolupráce. Osobitne si uvedomujeme význam inkluzívneho prístupu, keďže našu školu navštevujú nadaní žiaci, žiaci začlenení v inklúzii a žiaci s podpornými opatreniami. Aj pre nich chceme vytvárať prostredie, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, prijato a budú môcť napredovať podľa svojich možností. Veríme, že nové priestory budú slúžiť nielen žiakom a učiteľom, ale celej školskej komunite. Sú dôkazom toho, že nám záleží na kvalite vzdelávania, na dobrých podmienkach pre deti a na tom, aby bola škola miestom, kam sa žiaci radi vracajú. Súčasťou modernizácie školy je aj postupné zavádzanie a využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní. Uvedomujeme si, že dnešné deti vyrastajú v digitálnom svete a preto je našou úlohou pripravovať ich nielen po vedomostnej stránke, ale aj v oblasti digitálnej gramotnosti. Nové technológie nám pomáhajú robiť vyučovanie zaujímavejším, názorným a interaktívnym. Digitálne vybavenie je zároveň veľkou pomocou aj pri práci so žiakmi so špecifickými potrebami a podpornými opatreniami. Našim cieľom nie je nahradiť osobitný prístup technológiami, ale vhodne ich využívať ako nástroj, ktorý podporuje kvalitné, moderné a inkluzívne vzdelávanie. Považujeme za dôležité, aby sa deti neučili iba v triedach, ale aby mali možnosť získavať poznatky aj priamym kontaktom s prírodou. Aj preto plánujeme v areáli školy vybudovať altánok, ktorý bude slúžiť ako vonkajšia učebňa. Tento priestor chceme využívať na vyučovanie, tvorivé aktivity, pozorovanie prírody, projektové vyučovanie, ale aj na oddych a spoločné aktivity žiakov. Žiaci sa tak budú môcť učiť nielen o prírode, ale aj v prírode, čo považujeme za veľmi dôležitú súčasť modernej školy.
2: Rekonštrukcia osnovnej školy s materskou školou Bukivci, ktorou zriadžovateľom je selo Bukivci, bola u vešci 3,8 milióna eur i bola financovaná zo žridiel Európskej únie v rámkach plánu obnovy i odolnosti Slovackej republiky. Školstvo v Bukivciach mať za sobou už celkom dlhú históriu. Podľa kronika sela bola perša škola postavená v roce 1891. I to drík tak školstvo v Bukivciach slaviť svý 135. jubilej. V tým časi bol naučalným jazykom až do peršej svetovej vojny jazyk maďarský. Neskýršie za peršej Čechoslovackej republiky sa podľa kronika sela školiare v Bukivciach učili po slovacku i dakýľko hodín do týždňa mali rusinský jazyk. Po druhej svetovej vojni sa v Bukivciach, tak jak i v inčoch rusinských selách, učilo po ukrajinsku, s čím domašní nebyli súhlasné. Selo Bukivci požadalo o zmenu naučalného jazyka na jazyk slovacký v roce 1960, kvôli bola postavená i nová budova školy, v ktorej sa deti učať dodnes i od júna 2026 roku už v zrekonštruovaných prostorách. My sme sa o rekonštrukcii i diateľnosti osnovnej školy s materskou školou Bukivci dohovarali s jej direktorkou Ingrid Cichou.
1: Našu školu momentálne navštevuje spolu 113 detí a žiakov zo spadových obcí Bukovce, Olšavka, Grybov a Kožuchovce. Podpornými opatreniami sa venujú asistenti a nepedagogickí zamestnanci poskytujúci samoobslužné úkony.
2: Skoro celý to školský rok probíhala rekonštrukcia školy, v jakých prostorách s tými žiteľmi sa učili?
1: V tom čase sa materská škola učila na obecnom úrade a základná škola sa učila v obecnom dome a za obecným domom sme mali prenajaté priestory modulárnych domov, čiže v týchto triedách sme sa učili.
2: Tak sa im ľúbilo, že sa učili takde inde mimo školy, jak môže hodnotiť tieto celý školský rok, ktorý inde prebíhal nie v tých štandardných triedách?
1: A deťom sa veľmi páčilo, pretože mali zmenu a boli viac v prírode, čiže dokonca sa nám znížila chorobnosť detí. Čiže myslím si, že budú z toho mať celoživotne krásne zažitky.
2: A zapája sa vaša škola aj do nejakých súťaží, ktoré majú nejaký rusínsky kontext alebo tematiku rusínsku?
1: Áno, naša škola sa zapojila do Duchnovičového Prešova a vlastne máme dve úspešné žiačky, Timeu Chomovú za druhé miesto a tiež Lauru Šlepecku za druhé miesto v inej kategórii. Tiež našou bývalou žiačkou je Slavomíra Palejová, ktorá tiež reprezentovala už svoju súčasnú školu v súťaži. Pri príprave našich spoločenských programov, pretože sme v regióne, kde sa rozpráva rusínskym jazykom, tak vlastne v každom programe je nejaké číslo, kde počúvame tento krásny jazyk a vlastne žiaci majú scénky alebo básne, piesne v tomto jazyku.
0: Tretí ročník Potuckého festivalu sa odbil celý ruský Potuk. Na festival rusinského spivu, tanca i bisidovaného slova sa prišlo pobzerať veľké množstvo navštívitelov. Vecej nám podiv približila starostka sela ruský Potuk Martina Hafincová.
3: Je to tretí ročník vlastne Potuckého festivalu, ktorý organizujeme vďaka veľkej podpore fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Bez tejto finančnej podpory by sme nemohli zorganizovať my, malá obec s počtom obyvateľov 110, festival v takomto krásnom rozsahu. Na dnešnom podujatí vystúpili spevácka skupina Lelia z Humeného, mužská spevácka skupina Rusnáci z Humeného, Heligon Karpán, Mirko Hryb z Výravy, bratia Zimovčákovi z Novej Sedlice, folklórna skupina Stúžica z Osniny a ľudé z Podbeskyda z Novej Sedlice.
4: Už sme na konci, tak jak sa dnešný deň vydaril?
3: V prvom rade som sa obávala počasia, pretože tieto dni sú také, že chvíľu prší, chvíľu je teplo. Ďakujem Pánu Bohu, že nám dopral takéto krásne slnečné počasie a že nedošla žiadna búrka a že sme si mohli celý festival vychutnať vlastne vonku v areáli obecného domu a úradu.
0: Jak bolo spomianuté, na podii brala účasť spievacká grupa Lelia. Jak sa im u ruským potoci vystúpľalo, nám povila členka grupy Miriam Mudriková.
5: Bolo to naozaj po prvý raz tu u ruským potoku, nadherný, prekrásny kraj. Čo sa mi nám teda tu bardzo ľúbilo je atmosféra, rodinná atmosféra. Ľudé sa poschádzali, dúbalo napríklad, že nikoho nebude a zrazu za 3 minúty tu plný dvír. Je to šúvni to tým, že ľudia spívali s nami, naša rusnácka spívanka, lebo repertuár pozostával len trend našich rusenských spívanok, aj keď u Kincu dve spívanka boli také, že keď už učíme v Humením, žijeme tam, tam sme dali dvi naše. Jedna z našich spívačok pochádza z Uliča, takže my tu na ten kraj sa ľubeme vrtáti, bo tu sú bar spohostinné ľudé a skromné. A toto je také, što už dnešní domy doschobiť.
6: U kultúrnym programy sa predstavila i chlopská spívacká grupa Rusnaci, za ktorú produžuje člen grupy Dušan Kapraľ.
7: Prvý raz sme v Ruskom potoku, tu po okolici, Ulič, Nová Sedlica, Zboj, to ako tu chodíme bežne, ale v Ruskom potoku si nie.
5: No a jak sa vám tu ľubilo, s jakýma spiankami ste sa predstavili?
7: Akože my sa tešili, že konečne uvedeme, jak to tu vozerať a vôbec nie sme sklamaní, lebo toto je ako rozprávková krajina, to je proste čistý národný park. Tu by mali ľudia chodiť pozerať na prírodu.
5: Čiže spievalo sa vám tu dobrý?
7: No jednoznačne za to, že my spievajme naše spievanky, majme široký repertoár, bo my sme z Humenného a majme aj zemplínsky spievank, šarišský spievank, rusnácky, ukrajinský, majme taký široký repertoár, lebo kde nás zaklíčuť, napríklad chodíme spívať aj na Zemplínske valále, hej? Takže nemôžeme spívať čisto len rusínske spívanky, ale my ako Rusnáci sme všetké Rusnáci, za to, že i keď žijeme v Humennom, všetké sme z rusnáckých valálí. Ja napríklad zo Stašina.

0: Navštevitelia Potockého festivalu potešila i folklórna grupa Stužica, ktorej repertoár nám predstavila vedúča grupa Stanislava Šiškanova.
1: V Ruskom Potoci sme sa predstavili s pásmom Nebanová labom kebom nemusila. A vlastne pásmom rusínskom, tak jak sa vlastne venujeme iba rusínskomu jazyku, otvoríme pásma spívanka, spívajeme z našej oblasti a teda len v rusínskom jazyku. Takoli je to stres, takoli je to ale zároveň aj radosť. Mám taký pocit, že sme všetko spokojní.
0: Že tradičnosť ja na podiej predstavil i heligonkár Miroslav Hryb.
2: Môžu povieť, že už jem tu po tretí raz v Ruským potoku. Jem tu ženatej 47 rokov. Dosť často tu chodíme, máme ešte tú babku, škoda, že neprišla popozeráty, ale čo sa týka areálu, celkomo, no fantázia. Fantázia. I sú baroko, to sú tu, to klobúk dole proste. To sa nedá, že by človek neposlúchal, neposedil, nepobavil sa s ľuďmi, jak šádi proste. No ale Ruský potok to je výnimočné.

0: Odbolo sa aj vystúpenia folklórnej grupy Ľudia spod Beskyda, ktorej vystúpenia nám približila umelecká vedúca Martina Zimovčaková. I na kincu festivalu v Ruským potoci prichodžom zaspievali i zabavili bratové Zimovčakové.
1: Dneska sme sa predstavili s programom Keď sa baba do chlopskej roboty miša buď, lebo chotili sme si vyskúšať, jaká tu tá chlopská robota je. To znamená, že sme sa učili, jak sa tu tá domašňa palinka páliť, tu tá najbolšia robota chlopská. Keď chlopi by si dôjde, že musíte do kočmy, že by dašo vybavili v kočmi, že by dašo nejakú pomoč od chlopu dostali, keď treba drva rizati, alebo nejakú inšakú robotu. No a my dneska baba si tu chotili vyskúšati. No ale jak záverím, ste mohli vidieť, že nezvládli sme tú chlopskú robotu, ale

0: Komunitný center v seli Vlč vytvoril komunitnú záhorodu Kotva v rámkach projektu Zelená Kotva, dodžová voda pro komunitnú záhorodu Vlči, Zelení oáz 2026. V rámkach cíliu projektu, a teda zvyšovania schopnosti sela reagovať na dopady klimatičnej zmeny, tak komunitný center organizoval vysadžovania zelených miest, kvitok i rostlin. Vecej nám o projekte povila odborná manažérka komunitného centra Kotva, Anna Harkotová.
1: Stretili sme sa tu na podujatí vysadzanie rastlín z projektu Zelené oáza. Boli sme úspešne komunitné centrum v projekte z programu Zelené oázy 2026 pod názvom Zelená kotva, dažďová voda pre komunitnú záhrodu, kde sme zabezpečili 4 nádoby na dažďovú vodu a v rámci kutrh využívajeme na polívania komunitnej záhrody. Jak môžete momentálne vidieť aj čuty, díti majú veľkú radosť z toho. Zošli sme sa tu, môžu povistiť, že všetky generácii, aj mladá, aj staršia, o tom, že šo tu sadíme, bo vám možno povili naši zahradkárko, jak ja ich nazvala, z nema sa radíme a tým pádom si navzájom predajeme tu tie skúsenosti. Jem rada, že sa nás tu zošlo v hojnom počti a že v rámci tohto podporeného projektu môžeme realizovať aj takú aktivitu, ktorú zakončíme posedením pri kofolky, guľašiku a nakonec si premietneme nejakú rozprávku už v pozdných večerných hodinách.
0: Jak na tú možnosť starania sa o to, čo majte všetko aj zeleň v areáli, reagujúť deti?
1: Deti reagujúť pozitívne. Prišli tu, vidžu, že aj s mamkami, aj s babkami, čo ňa duže tíšiť a jem rada, že takto sa aj medzigeneračne rozrastajeme a spolupracujeme navzájom. Verujú, že v aktivitách budeme pokračovať i dále. Majeme to v podstate moje komunitné centrum aj v našom akčnom pláni, tú starostlivosť o komunitnú záhrodu, o ktorú sa starajeme celoročne a takto, jak môžete vidieť, aj komunitne.
0: Do spoločnej aktivity sa zapojila aj pani Maria Romanová, ktorá nám objasnila, čo posadili. Po nej prodlžuje Anna Harkotová.
2: Kvitky rôzne druhé, že by nám skrašilo prostredie, že by sme mali ide využiti nielen rukami, ale aj očami.
1: Takže keďže sa naši zahradkárky hambľať, v podstate sadíme tu užitkové rastliny aj okrasne, takže by to mali užitok aj hmyz, aj deti, nič, čo by malo jedovať plod, čiže to, jak povila pani, že je to aj pro oči, aj pro užitok a vierujú tomu, že tu ti plod vovžujeme na toľko, že možno si zrobíme dajaký levanduľový sirup alebo došlo podobné.
0: O zapojeniu sa do komunitnej činnosti nám povila i účastníčka, to je najmladšej generácii, Adelka.
3: Nosili sme kvitky, polívali a ja mám na starosti čapovania.
0: No a ľúbi sa ti ten areál, keď je taký, že je tam vecej kvitok, vecej stromiku, príde ti to krašoj?
3: Náš areál je krašoj s kvitkami, aj v peredu to je krašoj už.
0: Tradičné žneva. Pod názvom Naučte nás ňaňku mamko sa každoročne i tuto lito odbylo u seli Topoľa. Pod zaštitou občanského združenia Košar i jeho osnovateľa Jaroslava Lechana brali na podiej účasť nelen rizno spívacké grupy, ale i remeselník i inakší zažitk prepojení s tradičnými žnevami. Vecej o podiej prodlžuje Jaroslav Lechan.
4: Ja som spokojný s akciou nadmieru. Ja si dúmam, že sa nám podarilo, lebo ne, že vidím tu mnoho ľudí, ale keď mám prejde 1000 ľudí na akciu a dejec to vám povie, že nestojalo to za to, ale keď vám prejde 500 ľudí sa premele a povie 400, že super, že tutoši nevideli a od takých ľudí človek ani šo nečekať, hej, a má buď pravohodnotný každý jeden, tak ja si dúmam, že tá akcia sa sama ohodnotila. Čo mohli vidieť, tak mohli vidieť tú folklórnu skupinu na začiatku, žatva, koni, remeselníku. Ja si dúmam, že v loni príroda. Najviac sa mi ľúbilo, jak človek v kroju z našich ukazuje obyčajnému človekovi v civilu, že jak sa to kosie hlavne mladomu. O tom to je, hej, to názov na uštenia z ňaňku mamko, že tá pointa bola v tom, sme to budú mali tak, že naj nás naši rodiča vúčať svojich vnúčikov a tak dále, bo sa na to nezabolo, že bo tú pracovnú zručnosť získali a my sme sa špecifikovali vlastne na žneva, na tú klibicu, žlto a z toho je výsledok chlip, ktorej, neznam, si omrvinka taká zústala z neho, ale dneska sme sa napekli, takže aj deti mohli sa žiati so mnou chliba. Čiže zažili tú autentickú v podstate aj ukážku, ktorú robiu, jak vznikať chlieb. No a dneska mohli vlastne vidieť aj, jak sa kosiť a urobiť poveresla a snopo, všetko je to, jak sa spracúvať. Takže to bolo super.
0: Sme na konci dňa, vlastne už máme za sobou aj program, aj v všetko súprovodní program, aj aktivita. Či sa tu motať pár ľudí, takže odnosíš si z dnešného dňa dobrú emociu. Má je to zmysel, lebo my už dechodíme, tak spomínajme, že vlastne keď sa povie spolonena, tak vlastne väčšina ľudí, ktorí neznajú, môže osobne polonen, tak si predstavľať praví tebe a občianske združenia Košar a Jara Lechan, na ktorej im kazuje, jak sa robiť chlieb a žije tom tradičným spôsobom a snaží sa navertať tú vlastne didový zeň našich predkýv nazad ku nám, do našho života. Dalo ti to možno takú motiváciu, že má je to smysel pokračovať ďalej v tú roboti?
4: Tak pokračovať áno, ale ja je menoj už sa naučil. Už ani si my sami klamu nerobíme, lebo fakt je nás plný internet. Najväčšie natišiť, keď človek odchodžuje vt a povie ďalšomu a tot prejde. A ťaha vúť úplne bez moho pozvania, iba rečou, že idete tam a musíte tam navštíviť tých ľudí, tam sa vyplatiť. To mňa najviac teší. A najviac mňa teší kladné hodnotenie, ale ja chcem čuť to zloj. To zloj, čo je, že by na ďalšej rúk sa nám to nestalo, že by sme sa zlipšali vo v tom, keď sme zrobili takú chybu, keď je nedostatok, tak znajme na tom pracovať. A ja verím, že sa nám to podarí tu zútulniť.
0: Na programe sa po prvý raz predstavila i porubľanka z Ruskoj Porub, ktorej pasmo nám približila členka súboru Lucia Švecová.
5: Naše pasmo má názov Žniva a za to, že rekonštruuje dej toho, jak prechodili kosári alebo ženci zo žniv ku svojomu gazdovi a hovorili mu o tom, jak sa počas tých žnivoch mali.
0: Keď chodíte s týmto pasmom v stupľaty, tak jak na to reagujú ľudia?
5: Ľudia, to vidno na ich tváriach, že oni si začínajú tak rozpomínať, jak to dakoli bolo, usmívajúca, kvajúť holovami, hej, že to tak bolo, čiže bardzo dobre odozva je z publika. A ja im si z Erasmus Polska prinesla takú krásnu myšlienku, že obdivíme čuže, ale svoje ľume. A ja pravi, počú tom povesti, že bar sa tíšu a podporujú všetko také akcie, ktoré sa robiať, za to, že budujú u ľudí rusínsku identitu a cez práve cez taká aktivita sa dostávame ku rusínskej kultúre, ku rusínskomu jazyku, ktorý je bardzo dôležité pestovať u mladých ľudí.
0: I s dramatizovaným čítaním pripovídky Brdke Kača si o programy predstavila i herečka rusínskoho teatra Alexandra Duchnoviča, Daniela Libezňuk.
6: Bolo to také scenické čítanie, my tomu hovoríme. Pýt takým pojmom sa by môžeme predstaviť, že otvorujú knižku i budú čítať tak sucho. Ale keďže im herečka a už 25 rok, dúfam, že dobrý by si dujú, robľu v teatri, tak im si to dneska kušinko ošťavila, takže im si porichtovala aj dejak rekvizit, kolo ktorých sme sa zastavili a nechotila aj celkom jem tým deťom brati ich fantáziu, ich predstavivosť, bo známe, že najlepšie sa rozvíjať predstavivosť, to fantázia u detí, ak im len čítame s porozumíňom, šumní a oni si predstavujú. Lenže dnes to bol taký typ podí, kde môže kus pozornosť odchádzala na inčak bok. Za to sme si prihotovili aj takú malinkú scénu, takú kulisu.
0: Tebe doprovádzala divka, tak vy ste to tak vyskladali dvi, jak v nadotvárala atmosféru.
6: Tak toto scenické čítanie bolo vlastne dopovňané hrou na flautu, keďže moja Uľka je flautistka už za kilko rokov, tak jem ju prezvala aj za to, že máme prázdniny, že sme mali kus času a videlo sa mi, že taký autentičný nástroj je lepšie, jak pustiť tú hudbu z reproduktora. Jednak to bolo aj menej náročné za to, že sme nemuseli obsluhovať nejaký pult a jem chotila, že by to tú krásnu flautu videli aj ostatní, hej, že vlastne tak to môže naživo nevidel, môže husli, harmoniku, ale flauta je také, že sa neobjavuje až tak.
0: No a je to možno taký nový spôsob alebo taký nový druh kultúrneho vežetia, ktorý sa snažiť dostať práve na taký kultúrny podí, tak dúmaš si, že má to potenciál?
6: Môžu sa priznať, že tak jem sa sústredila na svoju robotu, že jem barz nepozerala po tých ľuďach, či jem ich zaujala alebo nie, ale čo môžeme vidieť na všetkých takých podíjach, festiválach, kde jedno sú na javisku a druhé pod javiskom a ne vse to je také, že nesiedať jak v cerkvi, alebo jak v divádli a sledujúť, bo jednak už to poznajú, dakoli, hej, dakoli je to príjemné, že si tak vlastne zaspívajú s týma ľuďami, ale dakoli to je aj o tom, že sa vlastne prekrikujú, bo vlastne nejde ani o to, že by pozerali na ten program, jak o to, že sa strítnuť. Toto bolo také, že kto neslúchal, tak mal smolu za to, že vlastne vyšiel z toho obsahu, vyšiel z toho príbehu, takže sobi dúmam, že keb to bolo podporené aj na ďalších festiválach, môže by to našlo svoje miesto a hlavne toho detského diváka za to, že to pro nich bolo vlastne robené.
7: Kom Mliečni zatrieščalo najprve jedno, poď druhé, tretie jajce. Ozvalo sa z hnízda, žoučko ožovali i pomotokali holovke. Šup, šup, šup, posmiehovala ich maty. Jak sa hýrko ťažko postavili na nožke, rozpozerali sa piť zelené malotuchami. Ona ich ochabila na svo 3000 dosetosti, bo zelená. Zelená je bárs dobrá farba na oči.
0: U kultúrnym programy sa prezentovali súbory i šoršoho regiónu, ktorí sa sústredili na tradičné spive, ktorí v minulosti boli veľkou súčasťou žniv. Nechobili tak ani grupy jak Ubľanka, Starinčanka, Vinčik i Sklenovoj, či solistka Zuzana Čuliova. Drohí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádionoviny prišli do svojho konca. Rádionoviny dnes pro vás vysielali zvukový technik Peter Krajčovič i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok seredy.

0: Raňalet, rajale. Mangautumenge šukar ratí paše amare relácia Romanolau. Amare mikrofono hasomas androga v červenica sa vohino pašo periešis. Vakera vás odele manušenca andalo rozvojovo týmos, tele čavenca paloda, so keren kanahin mek avri onilaj. Šunen amen te dureder, upalo nevipena pes dočenena buter.
1: Šunen o nevipene andalo agentúri ta dive se skrelila, sa ve predal tumende richtinel o Roman Gorol. Jak to ne januári ste agorinel e transakčnú daňa pendel premiéris Robert Fico. Kada lošar lebud manušen e republikovo zamestnavateľingeri Únia e Slovensko priemyselno komora toklu pančel penen hoj pešťa pagela vareso so pararal očivipenle podnikateľenge. U Paťan hoj rajiper imar nadala predalo manuša a verdani no cikňarela peskere výdavky. E transakčno daňa dyňa o rajiper le apríli starduje zrabišu panč o podnikateľa musaj sa zvaž dojek transakcia te potinel štardeškotura percenty no nek buter saranda evri vaj ochtodeškotura percenta telenas avri olove. Horajpen užarlas, hojkady daňa anela buterlove andro temutno rozpočtus, no andiača je paš kolestar. Kodaberšča trinšel te 38 milióny, u kadaberš trinšel ochtovardešte eňa milióny evri. Horajpen musej akanatera kel olove andro rozpočtus preaver berš. Ukrajina je ketanela Amerika hatela Európa ha, kerďalil, kepes vakil sarte agorinel o Mári Ben. Po Ukrajinci ko prezidentos penel, hojile USA hi nekbare dršají pen, tedo to bylo agorle Mári Ben na skele Ruskoha, že onielaj dujezera bišu EFTA. Kadalil dena Andre Rusiko. Androlil pes Irinel, so kampel tekerel, kajo Mári Ben te agorinel, uoda hin, tekerel Andre východo Ukrajinsko regiónu z Donbass, voľno ekonomicko zóna. Irinel pes odhoj, so musej tekerel e Európa keri Unia, teo NATO, usokamel tekerel e Ukrajina, kaj te dochudel kada mirin do tan. O Zelenský imar nadočirla dyňa tovi ben, sarte agorinen o Mári Ben. O vakeri bena ačuna le decembrostar, eđe o Nilaj, du jezera bišu EFTA. O Rusiko namestnikos le ministroske važu aver tema o Sergej Riabkov, koda kubko pendia, hoj o Rusko šunela o neve tovi bena, no musaj teavel andale čačipnáskeri situácia. E Moskva kamel calu Donbass, tekula kotora, savemek na domardia, o Kijevka danalel. O zdravé regióny, rodelný asistenten važo sastipen Androgava Čekanovce, Dvory na Čitavov, Jurské, Kopčany, Mirkovce, Raslavice, Teandrofory, Košice, Kotor nad jazerom, Levočate, Vranov na Topľov. Le manušen, save kamen teaven tekel kady buti musaj tel agorimen e škola, musaj teďanen e Slováčiko čip, te čip le manušengeri kaj kamen tekerel. Romanivaj Ungriko. Musaj Androgava i Foroske kamen tekeren tebešel, te musaj tel bidošale. Formuláris še Araken pre internetovo sera www.zdraveregioni.eu odej Arakena savore informácií. Žadej sa kampel tebičevel, džio je v tato septembros, ukojela bachtalo, andre butiđala, jektone oktobroste. Androškoli avel nevosi kaviben. So anela e kurikulárno reforma sa vymar jektone septembros tar musetel andre savore školi. O averi pen ela nača Andre Koda, so pe sikavela, nomik buter Andre Koda, saj musaj te sikavel. Očave buter kerena praktická buťa, dživipná skere situácii, no vakerena tepal peskere šunibena te džanibena. Buter musaj te vakerel te šunel avren, u te vakerel avka kajleske averdžene te ahaljon. Nevipen ena teho tosarutna kereki, kaj vakerena očaveli siklardenca, sarpe šunen, solen užarel, solen katinel, vaj presoste pez lošaren. Čerinol pez tehe kvalifikácia, butarela lavengeri. E siklardi ora imar namusaj teliđal saranda te panč minuti. Kerena pez tematicka divesa, kaj pez sikavena jek tema, pena finančnu gramotnost, iđe vipnaskeru pašalipen, či maškar manušengere pandlipena. Sikavela pez androbloki. O predmeti pez pandena andro sikavibnaskere oblasti. Penav človeka spoločnosť, jazyka komunikácia, umenie a kultúra, či zdravie a pohyb. Imar najena duj uštara, no trin cykli. So pez očave sikavena, pez molarela čaproagorle cykloske. osekavim na skre plani peske kerena o školi. Reforma pesdela andro školi polokes, sako berš jegročnikos, kada berš ojekto. Doaka na pes reforma testinelas pro 30 enja školi. Kaj kad reforma tel bachtali, musaj teodaja dada, Teha Haljon, hoj kada hino baro predalengere čave. O ministerstvo zvažo si kaviben, kamelandre reforma te pandel tele dajen daden una kamelen temu kel bio informaciji, save hine andro nivam, teplo portalos vzdjelavanje 21, la sekcija predalo daja dada. Šunjanu harne nevipena, save predal to menderi tindja o Roman Gorol.
0: Akana vakerela o Milan Husár, Terno Róm, andaloga v Červenica, Pašo Periešis. Kerel buti andro rozvojvo tímos le Terne Manušenca. Penel hojle športohaliđan le Romanečaven Keoda, kaj dureder tesikljon pro maškarutne sikade. Teov Korkoro pirdia avri uči sikadi paše buti, kaj teavel prekalo čave savenca kerel buti, sar motivácia.
2: Takže moje meno je Milan Husár, pracujem na pozícii rozvojový pracovník pre mládež, kde už vykonávam nejaký tretí rok tú pozíciu.
0: Prečo je podľa vás dôležité pracovať s deťmi a mládežou vo vašej obci?
2: V našej obci je hlavne dôležité pracovať s deťmi hlavne na vzdelaní, aby mali tú možnosť pokračovať ďalej v vzdelaní. A popri tom v takých aktivitách máme ešte aj voľnočasové aktivity, aby sme ich tak prilákali tu ku nám, aby sme ich mohli ďalej vzdelávať.
0: Čo nás dnes čaká?
2: Dnes nás čaká florbalový turnaj, ktorý sme si s kolegyňou pripravili pre naše deti, s ktorými väčšinou pracujeme.
0: Prečo práve florbal?
2: Mali sme taký podnet od detí, ktorí chceli florbalový turnaj, tak sme im ho pripravili. My väčšinou vždy komunikujeme s deťmi, že čo by chceli, aké aktivity by chceli a potom to vykonávame.
0: Dnes to bude prvý florbal?
2: Bude to už druhý ročník florbalu, mali sme ho aj minulý rok, ale tento rok to budeme mať tu v škole.
0: Kto bude hrať, v akých tímoch a bude súčasťou tohto turnaja aj nejaké vyhodnotenie?
2: Budú hrať naše deti z našej obce, budú tam vekovo rozdielni, deti si poskladajú vlastné týmy, tam je, týmy sú od prvákov až po nejaký 8. ročník a vyhodnotenie budeme mať u nás v centre rozvojového týmu, kde sme pre deti pripravili nejaké medaily, nejakú sladkosť a nejaký diplom.
0: Ako to majú deti vo vašej obci s oceňovaním? Chcú byť oceňované?
2: Chcú veľmi byť oceňovaní, veľmi sa na to tešia, hlavne keď dostanú nejakú medailu alebo ten diplom za nejakú tú aktivitu, tak sú veľmi a sa s tým píšia. No.
0: Z akého prostredia pochádzajú deti, s ktorými pracujete v rozvojovom týme?
2: My v rozvojovom týme pracujeme so všetkými deťmi, aj s majoritou a nemajoritou, ale viacej máme deti zo sociálnych bytov.
0: Čo to znamená a čo sa spája s týmito deťmi? Čo majú a čo nemajú tieto deti?
2: Tak tu majú u nás taký priestor, kde sa môžu napríklad doučovať, lebo väčšinou doma nemajú taký priestor, ale u nás my im dávame ten priestor, rozvíjame ich fantáziu a pri tých aktivitách veľakrát sú prvý krát zapojené do takých aktivít.
0: Čo teda deti potrebujú od vás v rozvojovom týme? Čo možno doma nemajú alebo nenájdu? A u vás v rozvojovom týme to nájdu?
2: U nás hlavne nájdu tú motiváciu. My ich motivujeme a snažíme sa aj rozvíjať ich zručnosti, schopnosti. A veľakrát vidíme tie zručnosti a schopnosti u tých detí, ktoré ani rodičia nevidia.
0: Hovoríme o rodičoch. Aká je spolupráca s rodičmi? Ako dôležitá je, keď pracujeme s deťmi a mládežou?
2: Rodičia sú nám priaznivý, lebo poznáme sa, som tiež z tejto obce, takže ja nemám problém s rodičmi. Väčšinou nám vždy vyhovejú.
0: Aké je vlastne detstvo a tie mladé mládežnícke, tínedžerské roky deti, ktoré žijú v Červenici?
2: Podľa mňa sú teraz oveľa lepšie, lebo odkedy sme my tu rozvojový tým, začali sa viac športovo angažovať vzdelanostne. My napríklad rozvojový tým sme zvyšili, čo sa týka tej vzdelanostnej stránky, to, že pokračujú ďalej aj po základnej škole. Napríklad teraz v tomto roku máme z 13 9 ako 12 idú študovať na tie stredné školy.
0: Aké stredné školy, aké odbory si vyberajú?
2: Väčšinou ide o školy tie stredné odborné školy, kde sú napríklad automechanici, u dievčat zase to sú obchodní pracovníci, kuchárky, čašničky, ale máme aj také, ktorí idú na maturitné odbory, kde tam sú napríklad, teraz nám ide jeden na strojársku, to je prešovec a nejako strojára.
0: Vysvetlili by ste nám, ako súvisí vaša práca, motivácia detí a úspechy detí v škole?
2: No tam my si potom robíme aj taký prieskum u detí, že si porovnávame tie známky u tých detí a vidíme, že je tam nejaké zlepšenie. A čo sa týka školy, sme dostali napríklad je také, že sme zvýšili tú vzdelanosť o nejaké percenta.
3: Ako?
2: Tam si prospechy porovnávame za minulý školský rok a za ten rok a vždy tam vidíme, že sme v pluse, že sme navýšili ten prospech u tých našich detí.
3: Ako sa to podarilo?
2: No podarilo sa nám to v tom, že ich doučujeme, vidíme, že kde majú aký problém väčšinou domácimi úlohami, ale máme aj ja osobne vykonávam také individuálne doučovanie, kde im doma u nich pomôžem s tým, čo im nejde.
3: Vedíte aj rodičov k tomu, aby sa učili doma s deťmi? Alebo ako to je?
2: Snažíme sa hlavne o to, aby aj rodičia prejavili ten záujem ku vzdelaniu u detí. Ja si myslím, že tento projekt by mal naďalej pokračovať a budem rád, keď bude pokračovať aj naďalej.
0: Dureder Vakerela e Viktoria Maľarová sa vytýškerel Andro rozvojovo týmos Androgav Červenica Pašo Periešis. Aven Amenca Tešunel so Andre Peskeri buti kerel.
3: Pene namenge Sarpes Vičinen sa vy buti to men keren.
4: Mange meno Viktoria Maľarová, me som asistentka mládeže a mange peskeri buti gen simpatisko a pačinu pes mange.
3: Sohin tu mari buti u so keren Andre buti.
4: Me hlavne lečaven sa kerav a me len doučina, kerav men so rôzne aktivity, var sa ve tvorive, var sa ve pre namaha len ke pringa telo feder.
3: So nek buter kameno čavore sa ve aktivity kaj len sa te keren?
4: Hlavne na ramky, alebo var sa to vytvorine, alebo fotbalový turnaj, fotbalový turnaj, ale také sú snáci na sikavú vareso. Mu fere te džanen vareso, sarna džanen nič.
3: O športo z radodike noča veromane?
4: Hlavne o mušoro, mušoro je gena do športinen, amare.
3: U očajora?
4: Očajora skôr ping-pong, kaj se veci džanen sa ve voni gen, na kamen kaj se veci tekero.
3: Soske peske pendian ho jada dive skerena o florbal?
4: Lebo čave ale palamende, palmiro kolega, a pende že kamen gada. Mu tam je peňam he, palmira ako furtum keras. Te vare sú kamen, keras a menada.
3: Soske kampel, kaj amen o Roma, te keraz buti le Romane Čavenca.
4: Biela karáka len ferete podpori nás, lebo sardika sa amen žive na kanake znajge, na vke sarmajnen, ale marakana len ge feder. Džante sikľol, fere peske čiven a pokračujú nej ďalej. A karino mek feder pre kalmande fezo.
3: So a da dive za menu žarel?
4: Neby sa menu žarel fotbalový turnaj, forobalový, no. A dika sa ročave pe zabavinen, hilenáča aktivita, proste len ge gen fanlova.
3: So vážo da chudena očave hoj bavinena?
4: Takže, chudená vare sa ve odmeny, sú plné pripravy nás, vare sa ve veci sú on kamena, skôr kore, a také sú lepšie zažitko znova. Lebo keď sú zažitko, sa vore na ne. A on sú kameno da len hin, takže len je gen fajn.
3: Savo hino od živý penáde, Androgav, Leča Vengero.
4: Celkom mlačo, Mare Roma, hlavne Mare Čave, oni ne dosť keď sa žive igen, a že te vare sú ono to on takoj. Ale diken hine kľudne sa, he poslušne hine, ale je teplaj se, ale a Mare Čave hine dike šikovne.
3: Sohin uso nane Adele Čaven, Androgav.
4: Pú, kada dosť pares, ale nane len asi kada, že Mare same nane možno zigen trial te sikľo, ale len hina de sasu kamen. Vare sú nane buďan palo a verdžene, abo palo a mende, snažinem pes o Čave, o skim nažanen vare so, pučin pes bud mandar, abo le kolegelsta, a keras. Takže igen fania dahin.
3: Soske peske pendian hojjante kerelandro rozvojový tým.
4: Bia kara ke frete pomuži na samara ke obcake. Me bia kara gelom, kanom he mangeče pote zlepšino, mo naklaminav, kanom, pokažem ho vodiča kosa, ale kanom tedy klopra mare čave, bo mare čave nejse, že he na kam opezen ge hena, a on poka kule čoveku zna džanen, on ak pirna prekaj se veci.
3: Star keren, kaj očave te piren, andro rozvojový tým.
4: Čepon sa vakara je sveca len za imino, snaži nám len te sikavo, len ge rozposobos, lebo var sa vže ona chapine nejse veci, sar inak šeder, takže čepo len ge rozposobos. Sobo, len gej vysvetina. Varsavie na žena nikým po slovensky, takže len ke preklady na vsikáva v hry pro landeke raz rôzne. A kada len za pajinu Andrada.
3: Palo Romane Čave pez vakerel hoj na kamen, na siklon, nikaj na džan, nič na keren. Sarodahin ke tu men de Androgavu so penen tu men preoda.
4: Me penav kada, že hinaj se Čave, ale man hin kese skúsenosti len da, že meky väčšina má Marien Čaven, že ima varsavie aktivita. Abo vare sú protadečnú kružak, abo vare sú kamom tekerov. On peršuaven. Až pez vareka na skene, že kotavu. Budene sa vysom, že ona vena pra aktivity a neplánne na siďara, na chalav, chvôli, na vičinkera, kľudo len sa vakera, on proste piren a pomôžinen.
3: So kamen Andre Peskeri buti te dochudel?
4: Kao čave teda ferete sikľo, ten len feder základy a peske nazvem te pomôžinen, lebo kada jenom mek feder pre kalmande.
0: Aká na vakerena o terne čave te čajura, sa venca pes Arakľom pašo Florbal, Androgav Červenica pašo Periešis, sa vo prekalenderi Richtinen o Manuša Andalo rozvojovo tímos sa vo Kerel Androgav Peskeri buti. Vakerel o Dávid Slepčík.
5: Ja sa volám Dávid Slepčík, mám 14 rokov, chodím do 8. triady, som z Červenice.
0: Viem, že tu má byť florbal, budeš jeho súčasťou?
5: Hej, budem baviť. Sme pripravili s mojim tímom.
0: Má váš tím aj nejaký názov?
5: Ešte nie, zatiaľ si vymyslíme.
0: Museli ste trénovať pred dneškom?
5: Trošku sme trénovali, ale tak...
0: Kto dnes vyhrá?
5: Neviem.
0: Kto by si chcel, aby vyhral?
5: Asi my nie, skôr tak. A nie, nepočítam s tým tak.
0: Keď budeš veľký a vyrastieš, chceš hrať florbal alebo venovať sa niečomu inému?
5: Tak ja venujem sa aj hudbe, som tak muzikant. Mám aj kapelu vlastnú, tak sme gospelová skupina, no tak.
0: A na čo hráš, alebo aj spievaš?
5: Spievam a hrám na gitare.
0: Takže florbal je iba vo voľnom čase, popri tom?
5: Asi tak, no skôr.
0: A chodíš do rozvojového tímu?
5: Hej.
0: A čo robíte v rozvojovom tíme? Prezradíš nám? Akým aktivitám sa venujete a ktoré bavia teba najviac?
5: Tak my chodíme do rozvojového tímu, viacerí sme tam, akože chlapci, dievčatá, tak. A mňa tak najviac baví hudba z toho. A sme aj gospelová skupina, no tak. Aj viacerí sme tam akože chlapci, aj dievčatá tam tancujú, tak.
0: A prečo dnes práve florbal?
5: Tak no, mám proste rád aj hokej, a to sa tak trošku podoba tomu, tak aj futbal mám rád, ale tak nemám to za ľúbe, ale florbal si zahrajem.
0: Ty máš aj nejaký tím, ty si kapitánom tohto tímu. Povedz nám o svojom tíme trošku viac, kto je váš tím?
5: Tak náš tím je veľmi tak skvelý, ako viacerí aj hrajú aj futbal a tak. Som kapitán tímu, tak.
0: Akana Vakerela Ezita Maľarová, Čajori Andalogau Červenica, Pašo Periešis, Savi Pirel Andro Rozvojovo Tímos pro Aktivity.
6: Mema väčšina Ezita Maľarová.
0: Tesal kere, so keres.
6: Pašľúval, díka pro mobilos, no Varekana pomoží nám helada. Také bavina mala peňaha.
0: U Adadive soske a vľalkade?
6: Aľu made, lebo meďa nava, že avava adete vakero, lebo mange omilam penča, že me, he, kamarátka Miri, že avava adete vakero.
0: U so Adadive speskade kerela tu džanes?
6: He, le mušoren hela turnais florbal.
0: U tu florbal na bajines?
6: Mena mera džanav.
0: U so bajines, savo športos kerestu?
6: Mem, savo športos, he. Varikana, aj baj, amen, očave, jas avri, a baví nás futbal.
0: Te tu, baví nás futbal?
6: He.
0: U kaj pierez Andre škola, u Andre Savik trieda sal?
6: Repiato a.
0: U so kamestával sar baroha avri?
6: Kuchar čašnik.
0: Dureder vakerela o Kamil Pešta, savo rado bavinel o florbal. Do ktorej triedy chodíš, Kamil?
7: 8.
0: Povedz nám, Kamil, ty chodíš do školy, zároveň do rozvojového tímu. Čo všetko robíte v rozvojovom tíme? Akým aktivitám sa rád venuješ?
7: Tak asi, ja tak si často zriem aj že futbal, aj nejaké že také aktivity, hokej.
0: Takže šport?
7: Áno.
0: A dnes budeš súčasťou tohto florbalového turnaja?
7: Áno.
0: Aká bude tvoja úloha?
7: Tá si, tak ja budem že brankár, tá si urobiť dobré strely, aby to som chytil.
0: Dáš nám to ešte raz, lebo trošku sa asi taký... Ako si sa pripravoval na dnešný turnaj ako brankár?
7: No tak, sme si s mojim že tímom občas, že potrenovali, sme si aj tak, tak sa budeme snažiť.
0: Čo bude na dnešnom turnaji také najťažšie?
7: Najťažšie asi, neviem, mám to tak teraz, že povedať.
0: A na čo sa tešíš najviac?
7: Na výhru.
0: Pro Ágor McVakerela i Miriam Slepčíková, Andalogov Červenica, Pašo Periešis. Miriam, čo robíš, keď máš voľný čas a nie si práve v škole?
8: Hrajem na gitaru, učím sa.
0: Do ktorej triedy chodíš?
8: 7B.
0: 7B. A vieš nám povedať aj to, čím by si chcela byť, keď vyrastieš?
8: Premýšľala som nad tým, že by som chcela byť opatrovateľka v detskom domove.
0: Prečo práve opatrovateľka?
8: Chcem pomáhať deťom.
0: A kto pomáha tebe tu na v obci? Lebo viem, že tu máte aj rozvojový tím. Chodíš do rozvojového tímu?
8: Pomáha mi Viktória Milan.
0: Povieš nám aj to, že v čom ti pomáhajú, alebo ako ti pomáhajú?
8: Tak Milan asi v tej proste spéve, v tanci, v učení a Viktorka ma učí niečo vytvárať. Hovorí mi napríklad, že čo mám robiť, čo tak a tak.
0: Že čo je správne a čo nie je správne. Prezradíš nám aj to, že čo ste vytvárali v rozvojovom tíme spolu? Naposledy?
8: Naposledy sme vytvárali, proste sme si, zovali sme si také jak desky, škatule a sme ich farbovali na toto, také zajace. Tak.
0: Dnes sa u vás bude hrať florbal? Hráš aj ty florbal?
8: Nie, ja som toto, čo tam šefujem, niečo také.
0: Ty si šéfka florbalu?
6: No, nie že som, ale dneska budem.
3: Dneska budeš šéfka. A čo bude tvoja úloha?
6: Pískať.
3: Takže budeš rozhodkyňa?
6: Áno.
3: Držím palce.
6: Ďakujem.
0: Raňale terajale. O Romanolav Imar Avľa Koagor. Kerdiam les prekaltumende Andre redakcia vašo nacia kere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo. O Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák. Savo Tumenge Mangel Mek Šukararati. A Čendevleha.

Čujete ubňanskú spívanku Koňu, koňu, ktorú v roce 1989 na tým samým místci, kde sa nachodeme my, teper u veľkým rozhlasovým štúdiu v Košiciach, Košického jubilejného rozhlasu, naspívala to tú spívanku i s ľudovou hudbou Košického rozhlasu pod vedením Ladislava Salaja, žena, Maty, spívačka s veľkou dušou a holosom, na ktorý nemôžeme zabity, i keď už tu nejeme džinami. Drahí sluchači i hosti tu v sáli, vitajte na koncerti národnostnej redakcii Rádia Patria pod názvom Holos, na ktorej sa nezabovať, Mária Čokinová.

Mária Čokenová náleže do našho zlatého rozhlasového fondu. Spívačka s veľkým setem, micným i prosto nepovtorným holosom, ktorý kolo jej figliarskoj úsmiške bol i je charakteristečnej len pro Márku, abo Maňu, jak i zvykli hvarití. Narodila sa v roci 1947 v seli Vúbľa a môž povistý celý život presiatela vúbľanskí spívanci. Nebela len výbornou spívačkou s unikátnym holosovým rozsahom, muzikanty by ňa dopounili, že micným altom, ale bola i zberateľkou písňovej tradícii Vúbľanskoj doliny i národnou umelkňou, keďže u svojim repertoári mala i svoj autorské spívanky. Zachovovala spívacký charakter štýlovoj interpretácii, ktorú sa navčila od svojej babky Heleny Palivodovoj i pronosila bohatý repertoár, za vďaka čoho sa do dnes zachovali desiatky starodávnych spívanok i z sela Vúbľa i okolici. Svoj nelehký život si okrašala spívaňom, jak sama hvarila. Dodnes je vzorom i inšpiráciou pro ženské rusenské spívačky. Mária Čokenová od nás odešla do výčinnosti 27. apríľa v roci 2010 u veku 63 rokov. I za to sme sa rozdúmali z náhody Dňa Ruseniu, ktorý si pripomíname 12. júna, presiatý dnešný koncert právi Márii Čokenovi, ktorú rádime miči veľké osobnosti rusenského ruchu na Slovakii. Budeme spomenať na jej žiťami, tvorčísť, no dúbam si, že najlepšie je dáme pošlivísť i česty pravi čerez jej spívanky, ktoré nám ochabela i ktoré nám dnes do rozhlasového štúdia, tu do Košec, prejdú zaspívatý rusenské spívačky, ale už toj moločoj generácii. A takoj peršubom na scénu chotiu zaprosiť Máriu Mamrilovú z Veľkého Lipnika, ktorá nám zaspívať spívanku Hory Selomidu. Dnes na muzečný doprovod bude robiť muzika Fajta pod vedením Dominika Maniaka. Z režii vás zdraviť zvukový majster Gabriel Nigházy a slovom vás budú provodiť ja, Štefan Štec. Žečíme vám príjemné sluchania.

0: No a teprve bom chotil zaprosiť tu do našeho stola našu respondentku, ktorá nám pomôže rozpamňatá ty sa na život, Márii Čokenovej z Ubli, a ňou je starostka sela Ubli, Nadia Sirková. Vítajte medzi nami. Vítajte ešte raz.
1: Ďakujem krásno.
0: Ja ďakujem krásne aj všetko, že ste prišli, že ste mirali drahu z Ubli tu, za to, že dnes besedujeme i budeme besedovať a slúchať spívanku vašej veľkej žiteľky Márii, alebo jak by ste hovorili, jak ste jej kazali?
1: No v Ubli, keď má takto meno Mária, tak všetky Márii kličeme Maňky, alebo Maňa.
0: Ja im kázal, že Mária Čokenová sa narodila v roce 1947 v Ubli. Tak jaké mala detenstvo?
1: Maňka sa narodila, jak jedna z čtyroch divočok v rodini milujúcich rodičov a starých rodičov, za to, že žili v jedno so starými rodičami v jednom domi, a jej rodiči byli vlastně taky, že v nej nebranili tom, co jich zaujímalo, alebo co chotili robit. A teperky můžu povísti, že tam pozerávu a vidu dvě sestry Maňky Čokenovej, Aničku a Darinu. A tu peredí peršují v stolici si deť najstarša dívka Maňky Čokenovej, Janka. Takže tešu sa, že takisto prišli dneska.
0: Vítajte v našom štúdiu, my sa tešíme, že ste tu.
1: Najväčšie, ja si dúmal, že najbolšej vplyv na samotnú túto smerovania Maňky bolo tým, že mala skvelú babku, ktorá furt robila na každú jednej svadbi hlavnú svážku. A to bola taká obrovská podsta v Ubli na svadbách svážku robiť, lebo vlastne tu tá svážka veľa celú svadbu. Tam pritom vlastne látkali, nás sa to kliká, že látkali.
0: Tu by sa chotil zastaviť za to, že toto látkania, jem sa aj z videom, ne každý znal, že čo to značí, tak môžete nám povistiť, že čo značí látkania, za to, že keď sme v Ubli, tak pani Holubová kazala, že Maňa Čokenová od malenkoj ten chodila látkať.
1: Látkania, to bolo takoj, ja keď sa oddávala, tam varla, že látkavúť za to, že by molo dvoje rodičov rozplakali duže. Lebo látkaňom vlastno kolo molo doji, keď ju dávali šlajer, boli kaliu, alebo viazali bugrejde družbom, hej, tak tam sa spívalo fur, že napríklad popozerej Maňko na tuto výkonce, jak za tobou pláče ňaňko nebo ráčok, abo mámka, hej. A prosto tým látkaňom nedokázali tak rozplakať celú svadbu, že potom všetky sme boli neveselí, že sa oddajeme, ale sme plakali, že sa lúčime s rodičami, hej.
0: Maňa Čokenová chodila od 5 rokov látkaty so svojou babkou. Jej babka bola slávna, môžu povistí, v Ubľanskej doleni, alebo v Ubľanským seli, v Ubli, jak v seli spívačka. A Maňa Čokenová kolo nej sa naučila tak spívati.
1: Dúmal si, že od babky, od mamy pozberala strašne mnoho toho, aj vybudovala si ten vzťah ku spívanci.

0: detstva a zostaví vlastne na celý život.
1: Majka Tess nám zaspívala peršu spívanku od Marii Čokenovoj. Ďakujem. Maria Čokenová raz povedala, že jej spívackým ženským vzorom bola Darina Lašťaková, perša dáma slovackoj spívanky, a ľubela ju čerez rádio sluchatý Darinu Lašťakovú, takže to bol jej taký vzor. Neznám, Majka, či i Tomáš môže dať aký spívacký vzor.
2: Ja keď tak slúcham o pani Marii Čokinovej, tak samozrejme mali by sme asi veľa spoločného, nelen okrem mena. Vďaka tomu myslím, že si tak troška našla taký vzor, že mi aj toto jej špevanka šadla, aj sa mi to páči, ako ona špevať, tak presne tak, jak sa postaviť, asi tak aj takto zo sebe furt tak lehko dala. Všetko možné sa mi páčilo, hej, ale nemala jednu vyvolenú, ale asi za to, že mne poznala pani Mariu Čokinovú.
1: Vzorom pro duže mladých nelen rusenských spievačok je i spievačka Anka Poračová. Poslúchajme, jak si ona spomenať na Mariu Čokenovú.
3: Podaj ťa poterlo na makovoj zerno. To taká krucenka bola, čiž moja obľúbená, je mi barz rada slúcha, keď ju Marka Čokinová špívala. To bola jedna fantastická špívačka, akože s nádherným hovosom. Ona tak krásne špívala, mala taký krásny, sytý, mocný hovos a zároveň mi má barz rada i jak človeka, i jak osobu. Vilia je mi barz mala rada. Jak ona nám rozpravila, ona mala ťažký život za sobom, ale ona mala neskutočnú taký humor a taký entuziasmus sobí, taká, že sa nepoddávala. Úžasná, no ja mám rada takých ľudí, taká bola, nesnažila sa dať zarmučovať ľudí okolo sebe, ale skorej naopak, že nám bolo z ňou veselo. Škoda, že už jej tu nemáme, bo ona skutočne to bola jedna fenomenálna spívačka podľa mene, s krásnym hlasom, s krásnou dušou.
1: Tak spomenala na Mariu Čokinovú Anna Poračová. S pívankou budeme spomenať teper ďalšia naša spívacká hostka, ktorú chcú prvé tati na pódiu, Michaelu Vasilenkovú, divockým menom Balintovú i Zubnoho.

0: Nevierela i deň, deň, bilej deň, ktorú v roci 1979 naspívala Mária Čokenová tu v Košeckým rozhlasi i s Národnou muzeikou Košeckého rozhlasu pod muzečnou obrobkou toľ Ladislava Salaja. Miška, vetaj v našom štúdiu už raz.
1: Ďakujem krásne.
0: Ty sa s ňou stričala holoni na Makoveckých strunách, jes mi to aj spomenala, tam ste sa asi aj perš raz stretli osobní. No a Mária Čokenová to bol človek nelen s veľkým holosom, ale aj s tým žartom, s tou takou úsmiškou na tvári. To máš z ňou dáka aj prehod z Makoveckej struny. Jak to bolo?
1: S pani Čokunemovým sa stretla jak malenké dievča na tých Makoveckých strunách pravidelní. Tam, kde bolo veľa ľudí, tam bola pani Čokinová. To sme znali, že dajú hľadať tam dajú najväčšej ľudí. Pred jedným vystúpením tisni sme sa dali do besedy a už potrebovala odbihnutý na javisku. Tak odbihla, odspívala samozrejme veľký aplauz a prišla na záver. Ľudé, bože, čo ja zrobila? Čak ja vobrala z dekoltu, spoza lajbeka takú servítku a tam zub. Vôbec, ak ja spívala bez zubu.
0: Ja musím tvoje slova pitvrdiť za to, že aj ja jem bol na Makovecký struni. Jeden rík si pamätám, že pani Čokinová sa až bars tak nesňala na scéni, ale tot ďalší rík sa tak pomíči toto texte, jak spívala, tak šumne zasmiala, takú usmíšku mala a znam, že tam ľudia aj toto hovorili, pozerajte, Čokinová vkazuje novú zub. Takže ja si domám, že keby nás pani Čokinová tu teper sedela a slúchala, vôbec by sa nehnívala za to, že ona ľubela ten humor, to tu žart by si dovatý, takže ja si domám, že u všetky pošlivosti na ňu spomíname. Od roku 1973 Mária Čokinová sa stáva členkou folklórnej grupy Ubľanka v Ubli, ktorú jeden čas i veľa. Samo sobou si Mária Čokinovú všimli muzečné redaktore toho dášňho ukrajinského rozhlasu v Priašovi, potom v Košicoch i v Bratislavi. Prechodili perše úspich doma aj za hranicami. Stala sa laureátkou značných spievackých konkurzív, jak Makovecká struna, spievo moho rodu i cilodržavného zmáhania muzečného folklóru u Banskej Bystrici. Mária Čokenová už od 70. rokov sa stala etablovanou spievačkou. Pani Sirková, koli v Ubli znali, že ľudia, že pani Čokenová to nie je len taká spívačka, ale že keď ide na autobus, tak ide na také vystúpenia, kde i prechodí veľký aplauz a veľká pošlivosť. Koli to tak začali evidovať?
2: No ja si domal, že od samého začiatku za to, že dobrí veci sa šeria rýchlo a úspechy Maňky Čokenovej samozrejme boli úspechami aj náš Smubľan. Hneď od začiatku, keď vlastne začala byť úspešná, vlastne všetky si uvedomili, že to nie je len jej osobný úspech, ale aj náš všetkých celého sela za to, že vlastne spívala naši spívanky, ubľanské zvyky, tradície. Išlo o samotnú kultúru ubľanskú, takže naozaj všetky ľudia to tak prijali. Samozrejme, možno boli takí neprajníci alebo takí zavestlivci, ktorí závideli, že joj, Maňa Čokinová má úspech, ale dúmam si, že väčšina a maximálna väčšina ľudí ju obdivľovala a hlavne v Ubľanu a vlastne obdivľujeme furt. Keď púšťajme taký správu v rozhlasi alebo do šoku chceme oznámiť našim obyvateľom, tak pustíme obecný rozhlas a pustíme Maňu Čokinovú. A stačí, že čujeme jej holos. A tu tá spomienka na ňu je furt živá, furt je s nami, furt je pri nás a vlastne ten spív, ten lehký spív, je proste obdivľujme furt.
0: Maňa Čokinová, aké mala zamestnania? Chodila, znamená, že i keď nebola profesionálnou spívačkou, i keď veľa raz sa to ani nezdalo za to, že vystupovala profesionálne, ale nebola profesionálnou spívačkou.
2: Naskončila v Nižnoj Slánoj školu Kuchar Čašník. S tým, že vlastne, keď sa vrnula po školi, tak bola zamestnaná v jednoti, jak čašnička, potom neskôršie robila v lesoch, sobrance, kuchárku, a potom až vlastne do dochodku robila zootechničku na štátnom majetku v Obli.
0: Kolo tej domašnej roboty, ktorú musela robiť jak gazdňa, odchodila spívatý preč, ochabľala díti. Máte tež takú prehodu, že vám jej díti spomenali, že jak to bolo?
2: No, ja im sa stretila s Aťkou, s Redošou, divočkou, lebo mala trojdítej, hej, dvi divočky, jednoho syna. Tak sme tak narýchlo sa snažili prebrať tie varu. Povič mi dašo svojho detstva, jak by ste to, jak deti vnímali, že mama chodí spívať, že je známa spevačka, že krásno spívať túto a nám ich varí. No, zná je starostko. Furt nám napísala zoznam, položila na stôl, popráty, požehlity, poporajity, postariati sa o sebe, ej, variť. Fúr sme mali listok na stoli napísaný, znali sme, že jej úlohy musíme spomnity, lebo potom bo prišla domů, bobov krik, no tak variť väčšinou akože žili v tom, že rešpektovali to, rešpektovali, že mama chodiť vo stupiaty. Samozrejme, akoby mohli by si dojati isto, bo povie, že boli hrdí na ňu a dúmal si, že súď a mať právom na šoboty hrdí.
0: Ja musím poistiť, že prvý raz Máriu Čokenovú jem ču spívať, keď mi mama pustila LP platňu. Tá platňa sa volala Makovecká struna a bola nahrávaná v roku 1987 roci. Bolo to z náhody 10. výročia toho zmáhania spívackého Makovecká struna a tam jem ju ču pani Čokenovú spívať a toľ do Bratislavy išli spívaci tu z východného Slovenska. Všetko asi toto je naše najvýznačnejšie spívaci kolonech. Bola samosobový Mária Čokenová. No a tam naspívala jednu spívanku a s ňou toľ do Bratislavy išla aj spívačka Iveta Piruchová, divockým menom, teper ju známe jak Ivetu Svitkovú. Ona s ňou išla do Bratislavy, nahráva tý spívanku na toto LP platňu, ale na žaľ spívanka ani nezna, čom sa nedostala na toto LP platňu. Ale ľubeť na toto príhodu spomenatý do tepere, tak ja bym poprosil zvukový záznam.
3: No, nedostala sa na platňu, neznám čom, do dneska neznám čom sa nedostala, ale bola jem nahrávatý, s pani Čokinovou. Sme išli do Bratislavy, vlákom sme cestovali, prešli sme do Bratislavy, spali sme tam v rozhlasi, bo tam bolo aj ubytovanie, dirigoval Mirko Dudík. Sú to krásne spomienky, na ktoré sa nedá zabati. Jej holos pro mňa je nenahraditeľný. Taký holos to len raz sa narodit. Ja si dúmam, že to bol tak krásny, prirodzený, naturálny holos, ktorý spoznáš na kilometr. To bola prosto Marika Čokinová. Ona bola barz dobrý človek. Inakšie si na ňu ani nemôžu spomňať. Ona do poslednej minúty s úsmevom na tvári a s humorom. A toto ja dúmam, že ju trmalo pre životi, ten humor jej.
0: Mária Čokenová sa ale na platňu toľ v Bratislavi dostala, no a v Bratislavi v roci 1987 zapísala spívanku Nedám sa ty nedám, ktorú nám teper zaspívať Majka Mamrilová.

0: Majka Mamrilová, Nedám sa ti, nedám, a doprovedala ju muzika Fajta pod vedením Dominika Maniaka. My sme tu večera spomenali, že Maria Čokenová mala sa taký úsmiv na tvári, ľubila sa sňatý, ľubila žartovatý, ale v životi to možno nemala až také ľahké. Veľa raz, čo sme videli na scéni, môže tu v srdci bolo veci boľače, ale ona to nikdy nedala znáti. Jaký mala život pani Sirková Maria Čokinová, keď nebola na scéni?
1: Znajtená sa jak molodá divočka, robila to tej uliči, tak v 65. roci sa oddala za pána Jana Čokinu, s ktorým žili doma už 6 roku, a von tragicky pri pílení drev proste umer. A v nás zostala sama s dvoma divočkami, s Jankou a s Aťkou, a Aťka to tej bola, mala 3 týždne, takže úplne babetko, čiže zostala mladá s dvoma deťmi, s tým, že následne sa potom po smrti toho muža vrnula nazad k rodičom do Vúbli a vlastne obecný úriad, alebo teda ešte aj miestnej národnej úriad jej poskytli byt, takže potom od rodiču sa presťahovala bovati do bytu. Spoznala sa takisto s našom Vúbľanom, z hodov okolností tež sa klikal Čokina, ale ne Jan, ale Michal. Spolu žili, spolu mali v 78. roci chlopčika, syna Miška. S tým, že samozrejme plánovali si budúcnosť, jak mladá rodina, plánovali si budúcnosť, začali sa budovať, začali robiť rodinný dom, veľký pro všetky deti, že by všetky mali v dome miesto. No a samozrejme po pár rokoch takisto došlo k tomu, že vlastne ten druhý muž, Michal, ťažko pochoril a takisto opustil. Odešol, umer, takže zostala sama s troma dítočkami. Snažila sa, čo sa dalo robiť, či chyžu dokončiť, že by mohli bývať, že by dom bol dôstojný na bývania. Robila, robota zo techničky nebola jednoduchá, aj bola ťažká robota, zodpovedná. Takže furt si dúmal, že ten je taký ťažký životný osud, furt ju vlastne túto spívanky, túto spívania pomohlo k tomu, že dokázala ďalej ty ďalej. Nevzdávala sa proste a vlastne tou spívankou vyspívala aj svoji žali, lebo ja keď čuvu napríklad tú spívanku aj dneska tu zaznie, nešťastlivá sa rodila, tak tam u tuj spívanci presne svoji pocit spívať u tuj spívanci. Do tuj spívanky vložila tuto svoji pocit, ktorým nikda na verejnosti neby si dovala, lebo od nej ste nikda nečuli, že by sa stiažovala, že nemal sa dobrý, neznal, jak dále žiť, neznal, čo bude dále, hej. Nikda ste to od nej nečuli. Ona len znala povisti, čo sa budú stiažovať, pomôže mi to kuda, čomu nepomôže, musí tie dále, život je taký, mal díti, musí sa postarať o díti a i dodále. Takže naozaj taký skromný človek a vlastne tuta spívanky a tudy holos naspívala takým srdcom, že ja jem like, nejem ani spevak, ani proste vna keď zaspívala, tak výrubu, že každého z poslucháčov, ktorí tu sú dneska, to jimi za srdce, lebo to sú tak živý slova a tak zo života povídžení, že úprimne, že vlastne spívala celou svojou dušou a srdcom.
0: I keď nemala Maria Čokenová ľahký život, i srdce môže veľa raz plakalo, ona na scéne nikdy nedala svojim slucháčom otím znatým. Bola pozitívna, ľubila humor a tak samo i žartlivú spívanku. Jednu takú nám teper prchodeť zaspívatý pro našich slucháčiv známa spívačka z našho éteru Natália Padová, divockým menom Petrašovská z Humenného. Doprovodeť ju muzika Fajta.

0: Natália Padová, Petrašovská z Umenného nám zaspívala spívanku O iné budú banováty. Len včera Jez mi tež napísala, že sa tišil, že šidak detaily sme písali a poslala jez mi fotografiu, kde sedet pani Čokenová a kolonej tvi ňaňko Mikola Petrašovskej IT. Čo je to za fotografiu?
1: Tak my sme potom spolu učinkovali už neskôr, jak im bola taká už divka, v známom projekte Ačia to chža. A veľo sme cestovali po celom Slovensku. No a veľo raz sme sa vertali v neskorých večurných hodinách alebo i v noči. No a ja im vtedy s rodičmi žila v rodičovskom domi v Humením, ale ona do Ubli mala dosť komplikované spojenia, tak pár raz prespala i u nás. No a my máme doma takú rodinnú kroniku Petrašovských u rodičí. No a tam dávajú náš môj rodiče zapisovatý takým významným ľuďom, ktorých si strašne vážať. No a aj Maška Čokinová nám tam napísala krásne ďakovné slova i máme tam z ňou krásnu fotografiu. No a ja si naozaj spomínam, to taká bola milá a jak ona hvarila, že konečne tak sa čuje, že Judách to pohostil za to, že ona bola vynikajúca hostiteľka, ona bola výborná kuchárka i dobrý pekla a ona chodskoli nám by si dovala také prehody, jak u ní v Ubli perespali z Ukrajín dejaké hoste a tak, no a ona im samozrejme prepravila všetko, hej, a teprve ona tak sa cítila u nás, že moja mamka, furt, jak sme prišli z koncertu, tá teplá polievka nás čekala, aby napravila pyroh, no a ona tak sa s mamkou si dobrý síly si by si dovali recept šeliak, no i potím písala nám taký list, mamky písala recept, ja môžu prečítať. Byla pani Petrašovská, to písala pani Čokinová nám, jej krásne písmo, pár krásne písmo mala. S krásnym pozdravom k vám Čokinová. Napísala som vám dajaký recepty. Dúmavu, už po rusnácku, píše, že sa vám zejduť. Ja tak mávu po písaní recept, z ktorých najvecej peču, abo zavariavu. Euro obal číslo 5 nekoštúvať mnoho, asi 15 korun. Je u ich u jednom balíňu asi 100. Za to mávu poskladovanoj u Karis bloku podľa ABCD. Pečivo uperedí a zavarianen uzadí. Je to duže praktickoj, bo smilo perevertajete papíria. Keď by sa zamastilo, daj sa pouterať. Mávu aj spivank tak po skladovaní. Keď by ste chotili šidašo, keď budú maty, milo rado zo ženu. Krásno vám ďakovu za miloj prijaťa a pohoščenia. Ja vám to všetkom nezabudu. Ciluje cilu rodinu Čokinová.
0: Krásne slova, cinný list aj s jej rukopisom, jak je skázala Bars Krásnom, s pani Čokenovou, alebo môžu tak povistiť, že pani Čokenová a projekt Ačia to chža bol jeden z tých takých posledných, ostatných, kde bola tak zainteresovaná. Tej tam bola tež, jak si pamätáš na tot projekt?
1: Bol to úžasný projekt, Bars Krásnej, ale aj dosť náročný, keďže im hvarila, že sme veľa cestovali a už v tom časi mala i zdravotné problémy, ale i čerez to, i v autobusi, hej, bylo vidno, že je to ťažko, náročná tá dráha, hej, autobusom pro ňu i brala veľo líky, ktoré potrebovala a predsa vstúpiť i a neznáť i dať ľuďom, hej, úsmev na tvári, ale proste ona sa nikda nepodávala, nikda sa nestiažovala, proste naozaj bola to bar silná osoba, jak vstúpila na toto javisko, ten rešpekt už svojim zjavom ona vlastne vytvorila u tých poslucháči a jak spustila s tým holosom, takže naozaj strašne dobrá spomienka, krásne chvíli to boli.
0: A jak na projekt Ačia to chža, kde účinkovala Mária Čokenová, spomenať autor projektu, bývalý muzečný redaktor Národnostného vysielania Andrej Kandrač, si teper poďme poslúchať.
2: Máriu Čokenovú jem prvý raz čul u Národnostného vysielania, keď jem spolu s Dionizom Maňkom, vtodešným zvukárom, slúchal rýznych spivakov, akých sme mali na hratech vo fonoteci. Pamätám sobi aj prvú spivanku, ktorú sme spolu na tým študeri slúchali s Dionizom Maňkom a bola to spivanočka Spívajte, dievčatá, tak jak ja spívala, lem to nedokážte, što ja dokázala. Tak sme ju zaangažovali do toho našho projektu Ačia to chža a bola to taká veľká rusínska duša, keď prišla medzi nás, to tá Marka Čokinová. Bola osobitá v tým, že ten jej vokálny prejav nebol formovaný, ale ani deformovaný, žiadnym pedagogom. Spívala tak, jak sa dakoli spívalo v Ubli, v Uliči a v tých častiach východného Slovenska. De prišla, ľudia jej tľapkali, ľudia sa tešili z toho, že toto, čo ona spívať, toto nie je naučené. Toto je jej život, toto je kus jej ja. A toto je to také osobité, čo v tí rusínsky duši je.

0: Pani Mária Čokenová za svoju spievackú kariéru zapísala v rozhlasových štúdiách v Priašovi, Košeťoch a v Bratislavi desiatky nahrávok jej spievanok, ktoré nám dnes tvoria Zlatý muzečný fond. Je to veľké dielo spievačkom i cíni z tých spievanok, ktoré dala, jak sa kaže, na svitlo svita, že by sa na nich nezabolo. Mária Čokenová spolupracovala i s muzečnými redaktorami i muzikantami, jak Štefan Molota, vedúci orchestra ľudových nástrojov Slovackého rozhlasu v Bratislavi, ale i ďalší majstri folklórneho muzečného umenia, jak František Slavkovský, Julius Selčan, Milan Rendoš a písniše, že spomenanej Andrej Kandrač. No najintenzívnejšia robota bola s kapelníkom ľudovej hudby folklórneho súboru Chemlon Humenné Miroslavom Kerekanečom. S ním tých nahrávok zrobila najbližšie. V roci 2020, keď sme si pripomenali 10 rokov od smrti spievačky, pravý Miroslav Kerekaneč bol iniciátorom vydania CD-čka s jej spívankami. Na projekti robil dovedná s folklórnym ansambľom Chemlon z Humenného, Vyhorlacké múzeum Humením, pedagógmi prvátnoj osnovnoj umeleckoj školy Kudlovská Humenné, divockou spievackou grupou Bosoročka i chlopskou spievackou grupou Hačure z Humenného. Oni 4. augusta 2020 v Humenskom skanzení uveli do života CD-čko, kde naspívali 20 spívanok Márii Čokenovej. CD-čko bolo naukovo-dokumentačným projektom Vyhorlackého múzea v Humením. Vlastné CD ale pani Čokenová nikda nevydala, nikda nemala, i keď jej spívanka máme v archívi, no nosila so sobou i dodnes sa zachoval zošit, kde je ponad 200 spívanok, ktoré nazberala, ktoré jej napísala pani Čokenová.
1: Majte pravdu, pán redaktor, ten zošit a spívanky v euroobaloch, jak tu spomínala kolegyňa, že vlastne divčata po pohrebi, keď usporiadavali veci, tak mi to prinesla Aťka na obecný úriad s tým, že bym to kde odložila, že proste sú tam zapísané všetky spívanky, samozrejme bez melódií. Melódií Maňa Čokenová nosila v holovi. Ale spívanky so slovami všetky popísaní, čiže ja to mám odložené na obecnom úriadi s tým, že keď pán Kerekanič robil túto CDčko, tak prišiel za mnou a ja im to prepožičala, ten zošit, že by mohli pooberať tie spívanky, že by mohli vybrať, čo sa im bude ľúbiť. Je na škodu, že priamo v úbľa. Nestihli sme proste vydať CD-čko. My sme o tom sa bavili, bisidovali sme o tom. Jeden čas to vyzeralo, že sa to uskutoční, lebo aj zdravotný stav po zistení diagnóza sa zlepšil, čiže aj tu tá sila sa vrnula, aj tu tá chuť, ale potom zaj sa to vrnulo do starých koľají a malo to už rýchlej priebeh, takže jednoducho my, jak obec úbľa, sme nestihli, ale tom, že folklórna skupina Ubljanka natočila CD-čko, takisto v spolupráci s pánom Kerekaničom, tak sme vlastne vložili spívanky, ktorým naodspívala svoj vložení na tom CD-čku a vlastne aj túto spívanky púšťajme v obecnom rozhlasi alebo na festiváloch, takže si ju stále pripomínajme a výrubu, že aj ďalšie generácie budú na ňu spomínať tak, jak má teperky súčasná generácia v Ubljanošu, že jeme v obli.

0: Что про вас значит спеванка Марии Чокеновой?
1: Myslím, že mňa to naučilo, že mať ťažký život neznamená nešpevať s ľahkosťou. A všetko, čo asi prežila, jak ste povedali, tak pretavila do tej špevanky tak, že ľudia mali dobrú náladu, mali úsmev na tvári a to je akože pre všetkých, podľa mňa, umelcov v dnešnej doby taký odkaz od jednoduchej ženy z dedinka Ubľa. A keďže bola taká srandiska, tá pre mňa, ešte im všade znala také rade do domácnosti, takže všetko do Eurobalu nezabývajte, hej?
2: Teper je mnoho komerčných televízií a mnoho komerčných nejakých relácií, spívackých, talentových, kde porota stále čekať emóciu, furt chodiať. Bolo to fajn, ale chceme emóciu a to je práve to, čo pani Čokinová dávala. Obrovskú emóciu zo sebe vožeroval nielen medzi poslucháči, ale aj medzi ľudí, ktorí sa s ňou stričali dennodenne alebo len občas a tam sa stala takou strašne zapamätateľnou a strašne tak, že si ju ľudia vážať a zapamätajú do konca života určite. Na pani Čokinovú budeme spomínať.
3: My keďže máme toto recept od pani Čokinovoj, tak moja mamka ši dodnes peče chlieb a ten je najlepší od receptu od pani Čokinovoj, šo sú dním bandúrky. Ten chlieb do dnes a furt, jak mamka, jak prídeme do Humenoho, bo ja už mám svoju rodinu, jak mamka dá slíba, to je to od pani Mašky Čokinovoj a ten chutí najlepšie. Takže na Mašku spomíname jak na nielen úžasnú spívačku, úžasnú kuchárku, úžasnú osobnosť.
0: Pani Sirková, kýba tu bola pani Čokinová, čo by na toto všetko povedala?
4: No ja si domám, že akože bola by úprimne prekvapená, že Stepan redaktor pre ňu prepravili takú skvelú akciu. Tišila by sa zo spívačok za to, že spívajú nadherno. A keď im vošla tú dnuka do štúdia, tak perša spevačka, jak jem čula, tak jem sa vás aj prosila, to pušťajte Maňku Čokinovú, či to takto druhej spívať. Holos neskutočno podobnej, takže naozaj klobúk dole. Tým, že Maňka bola skromný človek, nikda sa neľúbila vystatovať na dostatných ľudí, že je populárna, alebo známa osobnosť, alebo že spívalo mnoho lepšie, jak druhý, nikda ste u nej to nevideli ani nezažili s ňou, tak dúmal si, že určite by tu, okrem toho, že by pustila pár slz, tak určite by sa vám obrovským srdcom tu poklonila a poďakovala za všetko, lebo dúmal si, že pro ňu by to bola obrovská podsta túto.
0: Pani Sirková, vy si pamätáte aj čas alebo toto posledné chvíli s pani Čokinovou, aké to bolo?
4: Ja už, keď proste bola dlhodobo v nemocnici na posledný čas na onkologii v Humennom, tak jem sa rozhodla, že pôjdu še za ňou, že še pobysidujme, že še snáď ju pouzbudžu, budú sa snažiť dodať nejakú silu, že by še zabojovala. Stretili sme sa, sedeli sme celé po obidi na izbi, samozrejme mala už bolesti veľké a proste prebrali sme mnoho vecí. Jednou z toho bolo to, že mi povedala, že musíme jej dať kroj, že chce byť pochovaná v kroji a potom vyťahla obálku, odovzdala mi ju s tým, že vlastne keď bude ten konec, takže mávu pročítať jej vyznanie. Ja si ho neutvorila tam v nemocnici, proste nedokázala to zrobiť. Tvorila ho prvý raz, až keď proste v deň pohrybu, s tým, že vlastne spolnili sme ju ten jej sen a že sme ju pochovali u kroji a vlastne ja im tam na pohrybi prečítala jej vyznanie, ktoré bolo od spomienky od útloho detstva až po dospelosť a takisto rozlúčka s ľuďmi, ktorých milovala, s ktorými spolupracovala dlhé roky, spívala potom s Vubľanmi rozlúčka proste so všetkýma. Škoda, že proste ho nemal, lebo ja im potom, keď vlastne probíhal pohrib, tak ja mi im tu ju vložila do hrobu, ten list, túto vyznanie. Takže asi tak, bola to ťažká chvíľa, duže ťažko sa nám všetkým lúčilo s ňou, lebo naozaj prišlo množstvo folklórnych súborov, spivákov, ľudí, ktorí proste sa venovali ľudovej hudby, folkloristici, kultúry, tradíciám. Jednoducho odešol človek, vzácny človek, duže vzácny človek a vieru, že na ňu sa bude spomínať ešte dlhý roky.
0: Jaký je odkaz Márii Čokenovej pro nás?
4: No, byti fur optimistickej. Žiti život tak s figľami, jak na to dokázala. Aj túto ťažké chvíli bernúti na taký figľarskej spôsob. Vychádzajme si ústret. Jeden druhého si vážte, trimte sa v úcti jeden voči druhomu, pomáhajte si a vlastno prežívajte život, čo najkrajšie, najlepšie, lebo každý deň je vzácny.
0: A na posledné momente života Márii Čokenovej spomenať i perša dáma rusenskoj spívanky Mária Mačošková.
5: A keď jem čula ten fond, ten holos, a si vám, Bože, však i netreba ani mikrofon. To bolo tak prekrásne a taký originálny, taký sytý ten holos bol, že ja hovorím, tak klobúk dolu, moja zlata. Môžu pustiť, že sme boli aj dobré kamarátky a ja ju obdivovala furt a jej jem rada, keď pustia jej nahrávky. Škoda, že nie je medzi nami. Ona už keď tu bola Prešovej v nemocnici, tak mi zavolala a ja rada, že mohla tam pri ní byti, pobysidovati. Ešte mám zapísaný recept na koláči a ja potom tot koláč pekla i by prinesla, lenže potom ju zobrali už do Humenoho a už sme sa nestretli a chybuje narodu, chybuje určite svojim blízkym aj my. Ja by ju slúchala deň a nič za to, že to je skutočne vynimočný holos. Už nech to tak nezaspievať, jak zaspievala Marika Čokinová.

Keď chodí človek do folklóru, tak toho musí baviť ten folklór. Musí k nemu niečo cítiť. Skrátka, je to taká blaženosť ľudská, keď si zaspievame, hej, a vyjde nám to krásne. Hovorím po tých festivaloch a takto, čo chodíme, ten potlesk, to je najväčšia odmena pre speváka, lebo sa tá pesnička páči, znamená, že je dobre urobená, dobre zaspievaná.

Drahí sluchači, ale i návštevníci nášho koncertu, ktorý bol venovaný Márii Čokinovi. Nakoniec ste čuli spívanku Žúrili sa ľudé, ktorú v roci 1979 naspívala s Košickým rozhlasovým orchestrom práve tu, v tým štúdiu, na tým samým misi, kde sme dnes chotili dať spívať si pošlivisť, ktorá jej náleže. Po 43 rokoch tu jej spívanka zazvučiť, i keď už Mária Čokinová nie je medzi nami. Jej spívanka, ale žijúc s nami ďalej, jak ste dnes mohli čuti, a s ňou i Maša Čokinová. Dnes i čerez spívanku na ňu spomenali Maria Mamrilová z Veľkého Lipneka, Michaela Vasilenková i Zubnoho, Natália Padová z Humennoho, krásnym slovom spomenala Nadia Sirková, starostka sela Ubľa. Muzičný doprovod kapela Fajta pod vedením Dominika Maniaka. Pro rozhlas i televíziu Slováky vyhotovila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2022. Od mixážneho pultu zdraviť zvukový majster Gabriel Nigházy a redakčno-dramaturgično koncert vyhotovil i do vás ja moderatorským slovom prehváral Štefan Štec. Ďakujeme za vašu úvahu na koncerti pod názvom Holos, na ktorý sa nezabovať. Mária Čokinová. Ďakujeme.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA tvrdia, že čínski hekeri sa nabúrali do systémov viacerých vládnych agentúr. Bleskovú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu podľa vedcov spôsobilo odtrhnutie sa ľadovca. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 33 stupňov. Príjemný večer praje Kamil Kolenič. Spojené štáty uviedli, že prekazili čínsku hackerskú operáciu, ktorá prenikla do systémov viacerých amerických inštitúcií. Ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení uviedlo, že spoločne s FBI zaistilo domény používané dvomi hackerskými platformami, ktoré boli údajne použité ako súčasť kampane. Podľa vyhlásenia sú medzi obeťami počítačových narušení federálny rezervný systém, NASA, ministerstva energetiky, spravodlivosti a zdravotníctva a sociálnych služieb a tiež Národné inštitúty zdravia a Senát USA. Dnešnú bleskovú povodeň na hraniciach Nepálu a Tibetu zrejme vyvolalo odtrhnutie časti ľadovca, ktorá sa následne zrútila do údolia. Informovala o tom agentúra Reuters s odkazom na odborníkov, ktorí analyzovali satelitné snímky zasiahnutej oblasti. Čo spôsobilo zrútenie ľadovca, nie je jasné. Podľa nepálskych úradov je možnou príčinou zemetrasenie, ktoré bolo v oblasti zaznamenané niekoľko minút pred katastrofou. Povodeň a zosuvy pôdy si v Nepále vyžiadali životy najmenej 95 ľudí, zatiaľ čo Čína hlási najmenej 3 mŕtvych. Na oboch stranách hranice sú stovky nezvestných a obe krajiny sa obávajú nárastu počtu obetí. Vláda schválila novelu vodného zákona, ktorá umožní podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, obciam aj slovenskému vodohospodárskemu podniku výrazne zrýchliť tempo budovania vodovodov, kanalizácií aj starostlivosť o vodné toky. Projekty by boli podľa neho častokrát brzdené aj majetkovo-právnym vysporiadaním. Podporu novej legislatíve vyjadril ZMOS aj Asociácia vodárenských spoločností.
3: Ako pri výstavbe ciest, bude pod trasami, kde tieto siete pôjdu, vecné bremeno. Samozrejme, že dotknutí vlastníci budú odškodnení a budú mať riadny nájomný vzťah. Už tie procesy, kedy 1, 2 a 10 vlastníci vedeli zablokovať celý projekt, nebude ďalej fungovať.
2: Slovensko môže rátať s pomocou Chorvátska pri diverzifikácii zdrojov ropy, povedal to chorvátsky minister zahraničných vecí Gorazd Grlić Radman. Zdôraznil, že rozumie slovenskej sťaženej pozícii, keďže nemá more. Chorvátsky minister v simultálnom preklade vysvetlil, že ropovod Adria už testujú.
4: Aj minulý rok, aj pred dvomi rokmi testovali možnosti dodávky a transportu surovej ropy aj do Maďarska, aj do Slovenska. Myslím si, že teraz aj Maďarsko, aj Slovensko môžu uspokojiť svoje potreby a nemusia záležať od ruskej ropy.
2: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Slovensko ešte čaká na testovanie od Európskej komisie.
5: Malo by dôjsť k nezávislému otestovaniu tejto kapacity aj za účasti poverených členov z Európskej komisie, expertov, tak aby sa zobjektivizovala táto kapacita a mohli sme sa spoľahnúť na to, že či dokážu naplniť všetky naše požiadavky.
2: Slovenskí hokejisti do 20 rokov úspešne vstúpili do turnaja 5 krajín vo fínskom Espoo. Domácich rovesníkov zdolali 4-3 po predĺžení. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na Záhorí a kolona na D2. Pozdravujeme vodičov. Za Holičom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na diaľnici D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky menia asfalt. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa približne 10 minút. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Radar hlásite na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec a na viazde do Košických Olšian z Košíc. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší? Kto to

keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piatí proti piatím. Už čoskoro.
6: Haló, teta, kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA zaradili skupinu Palestine Action na zoznam teroristických organizácií. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 33 stupňov. Pekný neskorý večer praje Kamil Kolenič. Spojené štáty zaradili britskú propalestínsku skupinu Palestine Action na zoznam globálnych teroristických organizácií. Na základe nového označenia budú aktíva skupiny v Spojených štátoch zmrazené a Američanom bude zakázané so skupinou obchodovať alebo jej poskytovať finančné prostriedky, tovar či služby. Skupina tak bude čeliť rovnakým sankciám ako napríklad Islamský štát, Al-Qaida alebo Hamas. Spojené kráľovstvo označilo Palestine Action za teroristickú organizáciu v lani v júni. Skupina sa voči rozhodnutiu britskej vlády odvolala. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že ak túto zmenu schváli parlament, bude to test demokracie.
3: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
2: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
4: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
2: Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných prídelencov v Záhrebe.
5: A mal som tu možnosť byť jeden z speakerov hlavných práve na tomto stretnutí a predniesť našu zahraničnú politiku, našej vlády, ako my vnímame súčasnú geopolitickú situáciu, aký máme prístup k geopolitickej situácii ako členská krajina Európskej únie a rovnako aj členská krajina NATO.
2: V týchto chvíľach nastúpili futbalisti Slovana Bratislava na odvetu play-off Ligy majstrov na pôde slovinského Celie. Prvý zápas na tehelnom poli sa skončil remízou 1-1. Priamo na štadióne je Martin Kajgl.
6: Na Zdeželé sa končí tretia minúta tohto zápasu a zatiaľ je stav nerozhodný 0-0 na tribúnach. Je azda na pár sedačiek naozaj absolútne vypredané. Tento zápas nesie náboj pre oba týmy. Slovan sa chce po dvoch rokoch vrátiť späť do základnej zostavy, na druhej strane do Ligy majstrov, na druhej strane Celie chce postúpiť po prvý raz v klubovej histórii do milionárskej súťaže. No a treba zároveň povedať aj to, že Slovincov by dnes mali popraviť aj Slovinci v týme Slovana Bratislava, pretože v základnej jedenáctke máme aj Bajeriča a aj kapitána Andraža Šporara. 3,5 minúty za nami, v Celie stále 0-0.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Leviciach a staršia na Záhorí. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú medzi Levicami a Hornou Sečou. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Narýchlo rýchlosti dajte pozor v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Nálepkove na Hlavnej v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas uvádza reprízu štvrtej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

nevedel, ako sa dostal pred krytý a osvetlený vyasfaltovaný tanečný kruh. Zbadala si 23 až 25 ročné dievča či mladú ženu, ktorá stála na jeho okraji ako tanečnice, čo sa minula záujmu uchádzačov o tanec a na pohľad pôsobila, ako keby pátrala po popisnom čísle domu, ktorý hľadá uprostred neznámej ulice. Bola krásna, unavená a zlaknutá, na čele sa jej leskol pot. Nebola namalovaná a mala neupravené, aspoň 2 týždne nezmité vlasy. Alex ju chvíľu pozoroval, potom k nej podišiel a požiadal ju o tanec. Prezrala si skobu od hlavy po pety, ako sa vraví, a v zápäti bez záujmu súhlasila. Známa speváčka, o ktorej sa šírili klebety, že je nymfomanka a že je preto na oddelení, práve spievala v sprievode klavíra a saxofónu. Prečo ste na psychiatrii, ak sa smiem spýtať? Spýtoval sa Alex. Sprvu neodpovedala. Zahľadila sa na Alexa doširoka otvorenými očami. Žasla. Onedlho mu odvetila tónom i pohľadom, ako by len málo chýbalo k tomu, že mu napluje do tváre. Po novej, tentoraz dlhšej trápnej chvíli, hrali valčík na rozloučenou, odpovedala. Brusila jsem. Ale let, na ktorý som sa měla spoliehať, selhal a ja sa řízla. Pak nastal malér a pád. A ja šla k ledu. Ste Češka? Moraváčka? Usmial sa na ňu bezprostredne a láskavo. Povedzte, prosím vás, Kateřino. Proč? Povedzte, Kateřino. Kateřino. Hovoríte Kateřino. A co má byť? Ste buď od Těšínska, alebo z nemecko-českého pohraničia. Pravý Čech a Moravák, okrem Ostraváka a Opaváka, nikdy nepovie Kateřino. Áno, sem Polka z Oravy. Napúl Slovenka, napúl Polka. Už ani nevím, co vlastne sem. Vlastne som Slovenka, som z Jablonky. Teraz to už patrí Polsku. Presťahovali sme sa po vojne do Lokce. Ale vlastne aj starý otec bol na poli Slovák, pochádzal z Podvilku. Ale stará mama bola zo Zakopaného. Usadili sa v Jablonke. Boli miliari. Ale čelo máte just také vypuklé ako čela gotických Madon. Matiek Božích namalovaný na Hornej Orave rovnako ako kedysi. Ešte aj pred dobrými 100 rokmi, podľa starého vzoru. A po chvíli, aby zahovorili, rozpaky dodal. Na Orave bola taká tradícia, aspoň sa tak hovorievalo, že ak sa ťarchavá žena pri omši bude dívať na Matku Božiu, ktorá je namalovaná, povedzme, na oltári, bude sa na ňu podobať a jej dieťa, ak sa narodí dievča. Vy to tam poznáte? No pravda, že chodil som kosiť ako chlapec s otcovými kostcami až k Lokci. Mali sme tam lúky. Nie ste vy od Skupianovcov z Hruština? Nie, ja sa volám Skoba. Skoba? Vy ste z tých Skobovcov, čo mali taký veľký dom v Kubíne a takú dielňu, vlastne fabričku a vaše reklamy po celej Orave. Pánska konfekcia Skoba? K vášmu otcovi do Kubína sa chodila kupovať čertová koža. Nohavice z čertovej kože. Neviem, z čoho to bolo. Nikde inde sa to nedalo zohnať. U nás doma hovorili, že sa to nedá zodrať. Aj sa to potvrdilo. Ale obchod vášho starého otca ešte volali aj do Skopov. Podľa vášho pôvodného mena, latinského mena Skopa, čiže prúd. Študovali ste latinčinu? Nie, veterinu v Prahe. A potom v začiatom spoznávaní pokračovali po niekoľkých týždňoch už v Bratislave. Ona bývala u sestry, navštevovala psychiatričku ambulantne a podnikala s pomocou svojej sestry pochôdzky za zamestnaním. On konečne mal v ruke doklad, že nespôsobili vykonávať povolanie lekára. Schádzali sa temer každý večer alebo niekedy každý druhý deň a ich rozhovory pokračovali. Po mnohých opatrných otázkach a vzájomnom pozorovaní, ako by sa obaja báli niečo medzi sebou pokaziť, sa raz po spoločnej večeri v záhradnej reštaurácii v Petržalke ocitli opäť na tanečnom parkete. Skoba sa bez súvisu naraz pýtal svojej dosiaľ ešte vždy záhadnej Oravky: keď ste študovali veterínu, prečo ste zostali v Prahe?
Bola som manželkou nášho vojenského pridelenca na Československom veľvyslanectve v Madride. Vzal si ma ako študentku z partizánskej rodiny. Dvaja oraváci, pekná náhoda. Smutná. Môj manžel zomrel pred 3 rokmi. Tak preto ste boli na liečení, chápem. Zastrelili ho. Preriekla polohlasom. Kto? Popravili ho. Oznámila, či skôr iba pohybom pery zašepkala. Alex z nevedomky stisol zuby. Zároveň jej zobral pravicu a zmlkol. Na chvíľu jeho nohy stratili rytmus. Temer zdreveneli a zdali sa mu ľahké ako vyschnuté červotočové triesočky. Spotili sa mu dlane, podošvy, podkolenia

už si ho nechcem nikdy sprítomňovať. Uprela na ňo prenikavé oči a Alexovi sa zdalo, že majú farbu presušených hrozienok. Ešte stále ste mi nepovedali, či máte deti. Vaše a jeho deti by boli mojimi deťmi. Čo to má znamenať? Spýtala sa zarazená, zapírená a nesvoja, s rukami vlhkými od jeho potu. Nad sluchami jej navlhli vlasy. Správala sa, ako keby bola z nezrady zaskočená čímsi, čo ju zatieni veľkou možnosťou hanby. Na chvíľu zastala. To, čo som povedal, ani viac, ani menej. Nie, nemali sme spolu deti. Na deti vôbec nebol čas. Odpovedala vecne, ako keď pokladnička v banke odpovedá klientovi, 20 korún musí zostať na vašej vkladnej knižke, aj keby ste ju chceli zrušiť. Všetko dostať nemôžete. A pokračovala ďalej vecným hlasom. To má byť akési požiadanie o ruku? To nemá byť akési požiadanie o ruku. To má byť normálne požiadanie o ruku. Znova sa začervenala až po korienky vlasov. Jej obidve uši dostali malinovú farbu. Uvedomujete si, čo hovoríte? Veď ma vlastne nepoznáte, veď sa vidíme najviac ak 30. raz. To si neuvedomujete, že nemôžem vedieť, že či nie ste... Som celkom normálny, ak ste mysleli na toto. To necítite. A ako žena... A ženy, ako vy, to určite vycítia, že som nebol ženatý. Chvíľu som si to myslela, ale myslenie klame. Čím väčší je rozum usilovnejší. Usmiala sa na ňu a ona sklopila oči. Červeň v tvári jej však nevybledla. Poďme si už sadnúť, povedala rozpačito. Som úplne zdravý, ale kopu rokov som... Tvrdol na psychiatriách. Som zdravý, i keď milión ľudí by mohlo oponovať, že je to úplne nemožné. Potreboval som sa totiž zbaviť diplomu. Potreboval som, aby ma zbavili diplomu doktora medicíny. Som nenormálny len v tom, že som sa potreboval striasť v tomto režime. Začal som totiž ako patológ. Nie som schopný robiť doktora pre tento režim. To je môj problém. Nesmú mi dokázať, že som spôsobili vykonávať lekársku prax na poste, kde som ju zastával. Prudko zdvihla hlavu s údivom v tvári a povedala, poďme radšej von. A o pár dní, cez ktoré sa nemohli stretnúť, lebo Alex si zháňal miesto archivára v meste, kde býval jeho brat a kde mal Alex dom po starom otcovi, jej hneď na začiatku stretnutia povedal, verím vám, a preto vám poviem, prečo nechcem byť lekárom. Ida, vy nie ste schopná podlosti. Ani keby vás byli obuškom po ústach, nemusíte mi nič hovoriť. Všetko mi povedala vaša tvár ešte na začiatku. Mali ste tvár ako rozšliapaná rastlina, ktorá však aj tak ostala mimoriadne krásna. Vaša bolesť, vlastne vy ste cestu bolesť sa stali krásnou. Sklonila hlavu a preriekla. Je chladno. Pozrite, vychádza mesiac. Škoda, že je ďaleko. Usmiala sa na neho a bledými prstami Alexa zľahučka a nežne chytila za zátylok a spýtala sa, chcel by si žiť na mesiaci? Zasmial sa len pre jej zrak s očami, do ktorých sa prinavrátil rozblískaný jas. Navzájom si začali hladiť celé tela vnútornými tykadlami kože, cez ktoré sa každá pokožka, hľadiaca cez tisíce sálajúcich pórov, zachvieva pod neviditeľnou vyžarujúcou silou toho, čo v tej chvíli uspáva v omámenom človeku akúkoľvek pamäť a výstražnú rozvážnosť. Objali sa. Ale vy, ty, si mi ešte stále nepovedala, začal hovoriť potichu Alex. Prečo mi veríš? Vymanila sa z objatia a Alex sa zasiahol pohľad sústredený, ako stichnutá a ustálená nocou zatvonená voda v hlbokej, ani len vánkom nedotknutej studni.

pozrel sa jej do pravého oka. V ľavom sa jej usadila tma. Ľavá časť jej hlavy vyzerala, ako by bola namalovaná na takzvanom bolusovom podklade odtieňmi šedostriebristých farieb, aké sú na chrbtoch sleďov, a riekla: preto, prečo aj ty mne veríš? Alex pozeral spoza jej pleca a až o hodnú chvíľu je začal hovoriť vecným a pomalým hlasom, ako keď odpovedá primár príbuzným, že operácia sa podarila. Sám v sebe dobre vedel, že to zďaleka nebol taký jednoduchý prípad, o akom teraz bude rozprávať. Sadol si na mňa súdca z najvyššieho súdu. Odmietol som robiť ďalej obhliadku, konštatovanie smrti po poprave. Do tejto mašinérie ma dostal môj pôvod, keď zistili, kto vlastne som. V kádrových materiáloch totiž nebolo uvedené, že môj otec bol kulak a podnikateľ. Ale všetko sa zistilo až dodatočne. Po promocii mal som zostať na fakulte. Zúrili. Podnec sa dostal na najvyšší súd. Bývalí šéfovia z fakulty na mňa revali, že ma vytrhnú aj s koreňmi. Takto a podobne. Nechcem to rozťahovať. Tak ty tak. Zjapali na mňa. A že si vraj odrobím svoj pôvod nepriateľa ľudu pri likvidácii nepriateľov ľudu. Študent, extra trieda. A vykrútil sa aj z vojenčiny. Nechcelo sa mu zababrať si pracky ako budúcemu patológovi. Boli z toho nekonečné kárne opatrenia, vyhraženia strany. Všetko mi to zapiekol vlastne jeden môj profesor, ale o ňom nechcem hovoriť. Myslel som si, že z toho bude desná basa, nebola. Prinútili ma robiť. Zo sosny spadla šuška. Dostali ma. Ale potom som ich ja uštipol. Zahral som skrat. Počúvaš so zatvorenými očami? Nebola z toho basa, ale psychiatria. Potom doživotná ochrana na psychiatrii. Potom bola prvá amnestia v úvodzovkách. Dostal som sa na otvorené oddelenie. Tam som sa s prestávkami naučil, čo je to po malých hltoch požierať vlastnú mladosť. Nepoznal som tam lekárov, ktorí by sa nebáli. Nikdy som neveril, akí môžu byť ľudia zbabelci. Stále ma presúvali tam a onam. Každý ma chcel mať z krku. Nakoniec to dopadlo tak, že ma zo psychiatrie predsa len pustili. Keď sme sa poprvé stretli, bola to už otázka 10 dní alebo 2 týždňov. Napísali o mne, že som schopný tichej, nenáročnej práce. Nakoniec v správe bolo aj niečo také, že každý rok, keď sa budem cítiť depresívne, eventuálne, kdyby ste ešte niekdy slyšel hlasy, mám vyhľadať okresného psychiatra. Naordinovali mi kopu liekov. Vždy v určitom čase si musím chodiť po lieky, ktoré nejem. Nakoniec po tom všetkom, keby si sa rozhodla, a zdá sa, že si sa už rozhodla za mňa vydať, mala by si aj tak poznať takzvanú oficiálnu pravdu. Jedného dňa aj toto idiotstvo, alebo lepšie besnota, zmizne. Ako keď odrazu z ničoho nič prestane vyčínať mor, ktorý by podľa logiky mohol zabíjať ďalej. Bdel alebo spal? Alex by to sám nevedel povedať. Nedokázal rozlíšiť, či si na svoj minulý život iba spomínal, alebo sa mu naozaj sníval. Ale čo, ak sa mu život až do takýchto podrobností ukazuje len preto, že je to nové náveštie, čo mu oznamuje vopred smrť? Čo ak je to nová predtucha, aká býva vraj u toho, kto má zakrátko zomrieť? Aspoň tak sa o tomto spomínaní vraví. Ale z nenaznania asi sa sen opäť prehlbil. Sa zase ocitol pri Banco Ambrosiano. A na novo tu bola skobová hrôza z voľačoho, čo mu však zároveň nedovolí, aby sa to dačo hrôzo strašné, čo mu za každým úklzne pred pomenovaním nazval. Raz takto pocítil zdesenie, ale nedalo by sa to k terajšiemu
úľaku ani zďaleka prirovnať, keď sa v detstve bezmala zrútil z bridlicového zrázu, ktorý sa z nezrady pod namoknutým snehom uvoľnil, a on padal aj s ním do skalnatého údolia. Zachránil sa vtedy vďaka svojim silným rukám, ktorými sa zachytil na nízkej, usychajúcej borovici. Už mi je dobré, Ida. To vedel už od dávna, že pri krste dostala od pána farára španielské katolické meno Ildefonza. Vraj nekaždodenné, ale v Polsku nezriedkavé. Údajne požehnávajúce meno. Mala rada jeho skrátenú podobu. Po Alexovom oslovení musela slúbiť, že sa u svojho starčeka nebude na nič aspoň dnes vypitovať. Ale nečakane sa sen znovu menil. Bol to asi druhý deň alebo niektorý ďalší deň uprostred ich dovolenky, keď s čoraz väčšou dychtivosťou ohmatávali Benátky a nechtiac prehľadali aj rozvetvené praskliny v podobe najúžších uličiek, čo nemenili vidieť, v ktorých driemali ľudskí škorpióni, znali štyroch svetových rečí, pod vlhkými klembami barov a baríkov a tzv. Dievčatá v sporých, temer priesvitných šatách s nemilosrdnými očami veliteliek. Skobovi sa naraz rýchlosťou myšlienky striedali obrazy toho, čo videl v Benátkach. Cítil tú prastarú opakovanú nerasť. Prastaré opakované modlitby, prastaré opakované túžby, prastaré rozvášnené násilie, vášne, čo zatemňovali úsudok. Cítil prosby, ktoré dokonca nedovolovali umierať umierajúcim, aj keď smrť mala nad nimi plnú moc ako exekútor. Cítil práve taký prastaré kliatby, čo v Benátkach stoja vo vzduchu ako neviditeľná architektúra, zložená zo zločinných slov a totožná s viditeľnými priečeliami palácov. Mal pocit, že tá neviditeľná architektúra honosných palácov, ktorá je zhodná s bezpočtom zlorečení, preráža cez kamenný vonkajšok až do skutočného pouličného ruchu. Uši mu preplňal rachot motorových člnov, lomos dopravných lodí, naberal do pľúc vzduch nasýtený plesňou, ktorú zhlboka vydychujú okenice s opadaným zeleným náterom, hníjúce okenice so žalúziami, pribité na podiv novými ligotavými mosadznými klincami. Až do hrdla mu vnikla potuchlina z nikdy nevysýchajúcich tehál a vápencových schodíkov, zápach hnívcej sítej a hustej kalnej vody so smradom z mŕtvych potkanov, z dochliny z bývalých čiperných vodných zvieratiek, do ktorého sa mieša nedaleká vôňa bajkuli čerstvo upečeného, jednoduchého, praprastarého benátskeho pečiva pripraveného z múky, cukru, masla, štipky soli, navoňaného kôrov z pomaranča. Kráčal popri kanály, o pár metrov ďalej rozvoniaval glej, o ktorom sa potom dozvedel, že ho dodnes varia podľa pradávneho receptu v slávnom knihárstve pri ošarpanej uličke. Skobovi zišiel na um pán Pasáčik, knihár, ktorý mu viazal knihy a vyrezával pasparty. Vnímal zápach vyhodených ranných čiernych igelitových vriec napchatých smeťami. Potom prechádzali popri výkladoch medzi prúdiacimi zástupmi, kde chlapci držali okolo pásov dievčatá, tak ako on idú. Ale keď si pozreli navzájom do očí, pristihli sa, že majú z tej mládeže strach. Neodtajiteľný strach. Hľadeli na rozkývané koly v rozhojdanej vode a museli sa usmiať, keď veľkosvetský párik asi Američanov nasadal do gondoly. Z gondoly cítiť vznešené napätie, aké vytvárajú tvary hudobných strunových nástrojov, ako by na vode plávali husle. Podošvy veslára sa opierajú o vzdutý vzlet poddajného krytu loďky. Podobajú sa nohám povrazolesca, ako by si gondolier už dávno skúsenými a citlivými, vycibrenými chodidlami vyhmatal pevný postoj, ako by sa gondolierové poverčivé nohy odľahčili a tajomstva plne sa gondoly len z ľahúčka dotýkali. A nad vodou sa skvela nádherná márnosť tvarovaná do priečeli palácov, jemný vápanec kostenej farby. Idine a Alexove nohy si uvedomujú unavujúcu krásu. Gotické okná, akoby vyšívané niteľ z pieskovca,
ak by taká jestvovala. Iné okná vytesané z jemného kameňa pripomínajú svojou farbou na slnku vybielenú kostru z ryby. Obloky na palácoch ako paličkované čipky z akýchsi záhadných kamenných priazí vsadené do pieskovcových múrov, čo pripomínali zrebné plátno. Neustáli pod Pieskovca na prízemiach stavieb. Benátky. Mesto, ktoré vzniklo pod dedeným, dedičným nátlakom strachu z nájazdov zo severu. Krása priťahuje nebezpečie, povedal náhlas Alex. Holuby. Kaviareň Florian, dolámané a pozliepané nohy rokokových stoličiek, krásne nohy žien. Každý čašník je doktorom podlosti a psychológie bez diplomu. Múzeum Peggy Guggenheimovej, záhrada je galérie. Tu spí mojich 17 rozkošných detí. Súkromný cintorín majiteľkyných psov. Pred galériou Franketty stranou v tvoni žobrali africké deti. Vyzerali, ako by ich práve objavili v nejakom koncentračnom tábore. Začína sa stmievať a sem pokračuje, ale neponáša sa na predošli, je iný. Ida a Alex, obidvaja zaprášení, kladú kufre na travertínovú dlažbu v hale akéhosi starého, ošúchaného, rokmi opotrebovaného hotela, kde v recepcii nad secesnými emailovými oválmi s číslami izieb visia dávno nepoužívané kľúče na drevených vajíčkach zo zajedeného očpiny otmavnutého dreva. Zdá sa, podľa množstva kľúčov, že hotel je neobsadený. Na malom už roky nečistenom pultíku leží kniha hostí, akú vydával Skoba v Prahe po roku 1945, keď občas háňal nocľah pre otca, ak sa nedala zohnať izba v lepšom hoteli. Za pultíkom nad knihou hostí stal malý zavalitý chlap s okrúhlou lisou lebkou. V ruke držal novú, doostra zastruhanú atramentovú ceruzku. A keď začal hovoriť, Alexovi sa zdalo, že rozpráva jedným z dvoch jazykov, ktorými sa hovorí v Československu. Prosím vás, pane, predsa jasne vidím, že vaša pani je tehotná a že nutne potrebuje nocľah po takej dlhej ceste. Obratil sa k vysiacim kľúčom nad prázdnymi hranatými priestormi na uloženie odkazov, telegramov a listov a pokračoval. Ale sami jasne vidíte, že všetky izby sú obsadené. Nemohli by ste ešte raz obtelefonovať hotely, o ktorých sme už hovorili? Vravel som vám už, pane, že som nebol len v týchto hoteloch, ale aj v ďalších. Aj v celej kope ďalších, ktoré ste nespomínali. Verte mi, a hneď to dokážem. A 100 000 lír na ruku, prosím vás, zožente aspoň jednu postelovú izbu s prísteľkou. Manželka je v 7. mesiaci. Dostaneme doporučené listy. 5 listov. Musíme na ne počkať. No prosto vás chápem, drahý pane, ale uznajte, ste predsa paníc. Keď ste boli spolu s milostivou paňou v našej kantíne a bolo už po záverečnej, naša servírka vám vyšla v ústrety, takže ste jasne videli, že nie sme voči vám zaujatí, ale ste paníc. Rýchlo som obtelefonoval všetky hotely, kde mám nejaké konexie a za každý som dostal tú istú odpoveď. Spravili by sme to pre teba, ale on je paníc. Hovoril som im aj o vašej žene, že je vo vysokom tehotenstve. A oni na to, veď si normálny? Aj ona je panna, len sa na ňu musíš lepšie pozrieť. Odkiaľ len toho chlapa tak dobre poznám, pomyslel si Skoba. Ide stekal pod cicerkami cez celú tvár, pohľadom hľadal aspoň stoličku, ktorú naraz z ničoho nič doniesol akýsi ušmudlaný pikolík a s buchnutím ju postavil pred Idu. Recepčný pokračoval stiesneným hlasom, ako by sa bál prekročiť zákon. Len preto, že ste panic. Chápete? Ide to z vás. Cítiť to z vás. Sála to z vás ako teplo z pece alebo zima z otvorenej mrazničky. Ako vy vlastne chcete žiť v živote? Odkiaľ len tak dlho, toľko rokov a tak dokonale poznám túto tvár a tak dopodrobna všetky vrásky v nej.
Ja som ho vydal každý deň niekoľko hodín. Sedával som pri ňom 150 cm od jeho očí. Ako to, že sa stal recepčným v tomto hoteliku, uvažoval Skoba. Čakať na doporučené listy. A vy si myslíte, že my sme tu všetci blázni? Však tu platia zákony. Nečítate zákony? V tom sa Skoba zobudil a v končekoch prstov zacítil tepko cúrovho srdca. Idi na posteľ, bola už

0: Skončila sa repríza štvrtej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie starších pesničiek vám želá Vlado Franc. Tie dnešné budú zo 70. rokov minulého storočia a všetko sú to piesne z filmov. Pri tejto je určite každému zrejme, že pochádza z filmu Dívka na košteti a že ju spieva Petra Černocká.

Po Petre Černockej teraz dve piesne z romantického filmu Noc na Karlštejne. Lásko má ja stúňu a do vieží. Obe skomponoval Karel Svoboda a zaspievajú ich prvú Helena Vondráčková a druhú Valdemar Matuška. Ja.

Helenu Vondráčkovú budete počuť aj v nasledujúcej piesni, ale už spoločne s Václavom Neckářom. Pieseň Znala pana pána je z filmu Jak utopiť doktora Mráčka a po nej vám Jiří Šelinger odporúči zaviesť do vašich stravovacích návykov špenát.

Pieseň Kufr ilúzií je z filmu Hviezda padá vzhúru. Ide v podstate o filmový muzikál, ktorý vznikol na motívy hry Strakonický gajdoš, kde Švandovi, maliarovi Izieb, sudičky predpovedali závratnú kariéru speváckej hviezdy. Predpoveď sa aj naplnila, ale Švanda, čoskoro zistí, že sláva nie je to najdôležitejšie v živote. Ten Karel sa mi priplietol na jazyk preto, lebo Karel Gott si vo filme postavu izbového maliara Švandu aj sám zahral. No ale teraz nám zaspieva ešte jednu pesničku. Tá je už z filmu Mis stracený holky a má názov Konec ptačích árií.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. S hudobnými spomienkami sme tu o tomto čase každú stredu a piatok. Za mixážnym pultom tých dnešných bol Boris Štofaniak, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: Leto s Rádiom Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Eleny Antalovej Conte Partiro. Sprítomnila v nej príbeh starej ženy, ktorá vo svojej poslednej hodinke konfrontuje najkrajšie a najtrpkejšie chvíle svojho života, od najskoršieho detstva až po osudové završenie. Hra je zároveň živou konfrontáciou minulosti a súčasného nazerania na svet. Autorka podáva tému spôsobivým poetickým videním, ale zároveň aj nekompromisným spôsobom osobnej výpovede.
2: Vyšetrenie.
3: Esélyt hallgathatunk.
4: Dúfam, že som to nezmeškal.
5: Ktorých počet doteraz nedokázali presne určiť. Výbuch nastal v čase najvyššej návštevnosti. Podrobnejšie informácie z doteraz poslednej katastrofy v súvislosti so zlyhaním ľudského faktora prinesieme v najbližšom spravodajstve.
4: Ľudského faktora.
5: A teraz sa konečne obrazom aj zvukom prenesieme na celým svetom očakávaný koncert nevidiaceho tenoristu a želáme všetkým divákom hlboký, nevšedný zážitok.
4: To snáď ani nie je možné. Tá blondinka sa nezastaví.
5: Umelca sprevádza jeho manželka. Výrazným gestom oboch rúk utišuje tento jedinečný spevák aplaudujúce publikum.

0: 2, 3,
1: 4,
0: 4. Dých zadržať na 7. Štyri, päť, šesť, sedem. Sláva. Vydýchnuť opäť na 7. Nádhera. Výdych až do kostrče.

0: Bože môj.
1: Čo k tomu dodať? Diváci z celého sveta, tí v Paríži a ešte aj tí pri obrazovkách, sú nadšení. Bez preháňania môžeme povedať, že je to v súčasnosti jedna z najkrajších chvíľ na tejto planéte.
0: Vodu. Masokardín. Vždy som sama, keď skapíňam.

0: Ahoj, sestrička. Konečne si sa prebrala.
1: Gítka, prosím ťa, kde si bola? Nikdy nie si pri mne, keď ťa potrebujem.
0: Som pri tebe.
1: Celý život som opustená.
0: Celý život? Preháňaš. Takmer stále som s tebou.
1: O čom to hovoríš? To nie je pravda.
0: Som pri tebe vždy, keď potrebuješ pomoc. Upokoj sa. Zavolám niekoho, kto ťa zratuje.
1: Ja som to tak nemyslela, Gitka. Zostaň, neodchádzaj.
0: Nepočuješ, o čom hovorím?
1: Nie som ešte hluchá. Nezahováraj. Nemohla by si radšej ostať a držať ma za ruku. Pozohovárame sa.
0: Máš čudné nápady. Pri najmenšom neobyčajné.
1: Tak dlho sme sa nezhovárali. Aspoň si zober kabát. Je hrozná zima. Ty kúpiš aj termofor.
0: Termofor? Ak myslíš, že ti pomôže termofor. Prečo tak čudne hľadíš?
1: Vždy som ťa chcela o to poprosiť. Nikdy som si netrúfla.
0: O čo?
1: Poboskaj ma, Gitka.
0: Nenaučili nás boskávať sa.
1: Škoda. Poboskaj ma. Prosím. Ďakujem ti. Zvuk, obrazy, vône. Krásne.

0: zaprášené jasnozelené stromy, síta zdravá tráva, pevné púpavy, voňavá šalvia a Pane Bože, agáty. Zavrieť oči, nadýchnuť sa a
1: veľmi dobrý otec. Žartuj.
0: Ženy v krémovom a deti v bielom.
1: Kopla pod stolom.
0: Prísne, tvrdé goliere. Pánov so známymi tvárami.
2: Menujú do štátnej služby.
0: Je leto. Zasa je leto. 1929.
3: Nehovor.
1: Hej, vítam.
3: Veľmi dobrý otec sa.
1: Veď ja nepijem. Počujete ma?
4: Dobre, tak len trošičku ružového
5: srdca.
1: Tu som.
5: Žalúdok a pečienku.
0: Mama prináša vôňu horúceho čerstvo pokrájaného slepačieho a hovädzieho mesa. Sladkastej mrkvy, korenistého petržlenu a pkovej. Doma pripravenej horčice a tuhého chrénu.
6: Jola, to tučné, nepríjemné dieťa?
0: Milujem vás.
1: A tá druhá?
3: Krásna Gizuška.
0: Chcem sa s vami naobedovať.
1: Nie pre deťmi, prosím. Dámy, len nie pre deťmi.
0: Tu som. Mamička, ja som tu. Kde ste? Kam ste sa schovali? Prečo všetci odchádzajú? Mamička, sklo na zemi. Musím ho pozametať. Ingridka sa bude hnevať.
7: Tetuška! Tetuška, prosím vás, otvorte.
0: To si ty, Gitka?
7: Sonia, volám sa Sonia, bývam tu vedľa.
0: Ale ja čakám sestru dušička. Donesie mi termofor.
7: Zabije ma, teta, zabije ma.
0: Sonia, aká Sonia? Kto vás chce zabiť? To ste vy, čo celé noci tak vystrájate?
7: Všetko vám poviem, ale ma pustite, stará pani.
0: Ale ja vás nepoznám.
8: Tak tu si.
0: To je, kto?
8: Myslela si, že zdrhneš?
7: Nedám ti peniaze, ale haj sa lietať.
8: No jasné.
0: Vypadni. Čo to?
8: Čo, kto je?
0: Čo to robíte? Ju nemôžete vyzliekať.
8: No jasné, tak kde sú? Pod prsenke?
7: Daj mi to.
0: Ale to nemôžete. To sa nepatrí. Nemôžete ju zabiť, prosím.
8: Čo nemôže? Nemôžete. Čo nemôže? Môže, rozumieš, ty stará kráva.
0: Prosím.
8: Zavri tie dvere, rozumieš? Zmizni.
0: Nie som stará krava. Nie som stará krava. Nie som stará krava. Mamička moja jediná, počula si to? Stará krava, počula si to?
9: Prečo si to nechceš pripustiť?
0: Pane Bože, Gitka, ty si ma vyľakala.
9: Prestaň sa už tak báť.
0: Bojím sa.
9: Bojíš sa?
0: No, tak sa bojím.
9: Ale už sa nemáš čoho báť.
0: Si o tom presvedčená?
9: Všetko, čoho sa bolo treba báť, máš za sebou.
0: Povedal mi, že som stará kráva.
9: Nemala by si sa nad tým trápiť. Veď si stará.
0: Ale kráva?
9: Odpusť mu, nevie, čo hovorí.
0: Vytiahol jej spod prsenky hrču peňazí. Prečo by som si ju mala všímať?
9: Pretože si sama. Opustená. A ona je opustená.
0: Nemôžem už chodiť sama na dvor.
9: Mohla by si. Kedy si naposledy obišla celý blok? Si tučná a nepohyblivá. Môžeš byť rada, že ešte nie si na vozíku.
0: Hovorím ti, že už sama nemôžem. Sama sebe sa hnusím.
9: Mohla by ťa odviesť na návštevu.
0: A ku komu by som išla? Nevieš?
9: K niektorej spolužiačke z gymnázia. Kedite?
0: Je hrozne stará. Neznášam staré ženy, sú hašterivé a

0: Podľa teba by som si mala objednať taxík, však nechať sa odviezť do nejakej zlodejskej reštaurácie a tam sa nechať okradnúť, však. A ešte by som mala vziať so sebou tú Soňu.
1: Soňu, tak by sa mi to páčilo.
0: A potom by sme nakúpili kopu sviečok a odviezli by sme sa na cintorín. Tam by sme ich zapálili za tých, ktorí to už majú za sebou.
1: To by sa mi páčilo.
0: To by sa mi páčilo. Nemusím robiť, čo by sa tebe páčilo. Celý život som robila niečo, čo sa páčilo iným. A teraz ani pes po mne neštekne.
1: Odýchni si. Počúvaj tú hudbu.
0: Nepáči sa ti, že nečuším, čo? Kto je priečný? Ty si priečná. To sklo. Palicou sa mi to nepodarí. Kde je zmeták? Kde môže byť zmeták? Kde je zmeták? Dítka!
2: Niektorí astrológovia označujú náš vek za zánik ľudskej civilizácie. Podľa slávneho Nostradama nastáva koniec sveta.
0: Zasa. Veď bol minulý mesiac.
2: Ak vás táto problematika zaujíma, nezabudnite, že dnes večer sa môžete v našej televízii zoznámiť s názormi odborníkov. Nezabudnite, dnes večer sa môžete aj zapojiť do diskusie o možnom konci sveta.
0: Je mi zima. Všetci kuriči už asi čakajú na zánik civilizácii. Na Gitkin termofor sa nedá spoľahnúť. Vezmem si aspoň deku. Gitka. Urazila sa, že som jej povedala pravdu. Ja sa bez jej termoforu zaobídem. Čo ma do nejakej Sonia. Koľko peňazí. To vždy mali tieto ženské také peniaze v podprsenke. A či som si ho všimla? Každú kurvu si budem všimla.

0: Vojenské kúpalisko v mestečku. Koľko je tu svetla. Matateľná radosť. Takú radosť som dávno nezažila. Nechcem, aby sa skončila. Dúfam, že sa nikdy neskončí. Prosím ťa, Pane Bože, nech sa nikdy neskončí.
1: Tu sa budeš hrať, Jolka. Na koleso dávaj pozor. Bez neho sa nepohneš, počula si?
0: Gitka nemôže zostať so mnou?
1: S kolesom sa ti nemôže nič stať.
2: Jola nevie plávať, Jola nevie plávať.
1: A čo
2: Jola
1: ak viem plávať? Gituška, prestaň.
2: Tučniak obecný, ja viem plávať a nie ty.
1: Hlavne, že vieš, všetko vieš.
2: Haló, tu sme.
3: Ruky boskávam, milostivá pani.
1: Prišli ste. Gituška, pozdrav pekne.
2: Ruky boskávam.
1: Aj
0: Rudy.
1: Sa teší.
3: Servus moja.
0: Je krásna.
3: Tá Gituška je naozaj krásna.
1: Počkáš na nás, Jola?
0: Áno, mamička.
2: Počkáš na nás, Jola?
0: Ten pán je krásny. Ako človek v nedeľu v kine. Keď sa smeje, svietia mu zuby. Mohol by ma naučiť plávať. Aj skákať do vody.

0: ten vo filme skákal do vody. Je krásny. Ako Gitka. Ako Gitka. Krásny pán a krásna Gitka. Všetkému som rozumela.
1: Nikto ťa neprosil, aby si všetkému rozumela.
0: To sa nepekným ľuďom stáva, Gitka moja.
1: Vždy si všetko kazila, Jola.
0: Prečo si ma mama nikdy poriadne nevšimla? Prečo ma nebrala do náručia ako teba? Hodiny a hodiny spletala a rozpletala tie tvoje hnusné zlaté vlasy a pozerala sa do diaľky. Koho tam videla? Od chvíle na vojenskej plavárni som vedela koho.
1: A nevedela si to nechať pre seba? Musela si to Apkovi.
0: Bože, odpusť mi moje viny.
2: Nikam nechodím.
3: Plaváreň. Aj Zverinovci, aj Markovci, aj Rónajovci.
2: Je to dieťa.
3: Videli. Aj Rónajovci.
2: Gitke sa prihovoril.
3: Je to celé mestečko.
2: Že sa nehambí, Žoržika. Nemám sa za čo, mama.
4: Neúplne. Tak povedz, Jola.
2: Povedz, Jola.
3: Si múdre dievča.
4: No tak, videla si to. Odpovedz, krsnej.
0: Videla som to. Poboskal mamu.
2: Jolika, prečo?
4: Chcem ťa udrieť, Georgína.
0: Nie, Apko, nerobte to. Vymyslela som si to. Naozaj. Starka, krstná, vymyslela som si to, počujete?
2: Si zlé, odporné decko, Jola. A nikto ťa nikdy nebude mať rád. Zapamätaj si to. Nikdy nikto.
1: Rozdelila si nás.
0: Ja? Si normálna? Ten človek, ten Rudy a mama.
1: Nepoboskali ju.
0: Tam možno nie.
1: Bola mladá a romantická. A veľmi osamelá.
0: Pri našom nevľúdnom, ufrflanom otcovi.
1: Tak potom prečo si to urobila?
0: Veľmi som chcela, aby si ma niekto všimol.
1: Matka?
0: Mama.
1: To sa ti podarilo.
0: Maminka, odpusť mi.
1: Tvoja bystrosť nás rozdelila, Jola.
0: Bystrosť? Čo bola moja bystrosť oproti tvojej a mamičkinej kráse? Oproti vašej túžbe byť milované každým a všetkými?
1: Toľká nenávisť, Jola. Pre krásu, ktorá rýchlo pominie.
0: Tebe sa to ľahko hovorí. Nevieš nič o tom, že nepekné dievča musí byť trikrát také múdre ako muž, aby si ho niekto všimol. Možno.
1: Taká veľká túžba po pozornosti sveta.
0: Taká veľká túžba po láske, Gitka.
1: Ty si nevedela, čo je to láska.
0: A kto z vás mi dal možnosť spoznať ju? Ako som sa mala naučiť, čo je láska? Teba milovali, mňa nie.
1: Láska je ako vzduch. Stačí dýchať.
0: No, a čo na to treba? Byť krásny.
1: Byť čistý.
0: Peknému nie je ťažké byť aj čistý. Ja som bola v tej druhej kategórii. Pre každého nečistá. Kto sa staral o to, čo sa deje v mojom srdci?
1: A to dievča? Tá Soňa?
0: No, tá štetka odvedľa. Oh, prepáč.
1: Nič sa nestalo. Vieš, o kom hovorím?
0: A čo je s ňou? Na čo to sem ťaháš, Gitka?
1: Kto vie, či sa niekto stará o to, čo sa deje v jej srdci?
0: Neviem, čo mám robiť so svojím.
1: Je prázdne?
0: Ešte aj tlačí. Trepe sa. Chce odletieť.
1: Chcem ti pomôcť. Dovoľ mi to, sestrička.
0: Tvoje zmeny nálady. Nakydáš na mňa, potom mi podávaš pomocnú ruku. každý dar pošpiníš slovom, ktoré súžuje.
1: Utíš sa.
0: Chcem byť radšej sama. Je mi zima. Je mi hrozná zima. Prečo mi je taká hrozná zima?
5: Počkej, Jimmy, neodcházej.
0: Emi, zima.
6: Mne už nic neudrží. Odcházím.
5: Neopouštěj mě, Jimmy. Nechci žít jako dřív.
6: Sám
0: jako dřív. Emi, zima.
6: To nejsi. Máš přece svůj zlatoglk. Lék na všechno.
7: Jste sám, zmaten a nesvůj. Píte zlatoglk. Lék na všechno.
0: Na všechno. Emi, zima.
8: Najnovší informácie z oblasti výbuchu. Okrem obetí, ktorých počet sa neustále zvyšuje, zamoril okolí obchodného domu neznámy plyn. Je evidentné, že aj za touto katastrofou stojí človek.
0: Človek, ktorý nepije zlatoglk. Takzvaný ľudský faktor. Je mi zima!
8: A teraz sa pokúsime zabudnúť na starosti a opäť sa započúvame do neopakovateľného hlasu. Prepájame na Paríž. Pripomínam,
0: je mi zima!
8: Že výročný koncert pre naše územie sprostredkovala firma Zlatoglk.
9: Come stretta sta via, la gente non c'è fa.
2: Pane Bože, Gabriel!
4: Čo tu chcete, mama? Len snoríte a snoríte, chodte preč.
2: Zdvihni sa, prosím ťa. Ľahneš si, vyspíš sa, to prejde.
4: No. Prečo by to urobila mama? Všetko na svete by som jej bol položil k nohám.
2: Vidíš, nepomohli ani drahé dovolenky, ani šperky, ani vila so zimnou záhradou. Bola to štetka.
4: Ale najkrajšia v mestečku.
2: Veď vravím, že bola...
4: No nech bola. Mala ostať pri mne. Som jej manžel, prisahal pred Bohom.
2: Tej to bolo jedno. Od začiatku ma všetci upozorňovali, aby si si ju nebral. Doktorová Ronajová povedala, že...
4: Čo? Odišla s ním. Pozrite sa. Vidíte tú kartu? Je s ním v Paríži, tak som ju mal rád.
0: Dostala, čo chcela.
4: Je tu krásne dievčatko, Vitušku.
0: Aj Paríž.
2: Je tu Jolana. Počuješ? Prečo sa jej viac nevenuješ?
4: Ne.
2: Je v takom veku.
4: Ne.
2: Bez matky.
4: Jolana. Všetko najhoršie, čo som kedy spravil.
2: Si ťažký. Nezdvihnem ťa.
4: Nečistá pleť. Bezvýrazné oči, okrúhle telo, bez drieku.
2: Tvoja dcéra. Pomôž mi trochu, nevládzem ťa sama.
4: Georgína, vrác. Pohár, dajte mi pohár.
2: Nebudeš už piť.
4: Georgína.
2: Boju potresce, všetkých potresce.
4: Mama.
2: No.
4: Veď mi nejako pomôžte. Ste moja matka, zošaliem z toho.
2: No. Všetkých potresce, Gabo môj.
4: Mňa už potrestá. Nemôžem bez nej žiť, mama.
0: Krása vždy dostane, čo sa jej zažiada. Nevedeli sme sa s tým zmieriť, Abko.
10: Všetko imanie zanechal dcéram Jolane a Margite.
0: Nikdy sa o tom nedozvedela. Bol Paríž. V ňom ona, Gitka a Rudy. A vojna.
11: Príjmite hlbokú sústrasť.
0: Ďakujem.
12: Moja duša úboha. A sestra?
0: Neprišla. Nedá sa, vojna. Preto nemohla ani matka.
12: Vrátia sa?
0: Po vojne, iste.
10: Pramatka sa o vás postará, kým budete plnoletá. Je veľmi statočná, všetko prežije.
0: Ja viem.
13: A ty buď poslušná, Joli. Starka má svoj vek.
0: Budem krstná.
10: Časy sú ťažké. Škola?
2: Keď zmaturuje, bude ďalej študovať v hlavnom meste. Krása nie je všetko. Je bystrá. Je veľmi bystrý.

0: to som nechcela.
1: Kto je to?
2: To ja. Soňa, vaša suseda.
1: Vy? Zasa? Je tu aj ten váš?
2: Kričali ste.
1: Ja?
2: Áno, kričali, že je vám zima. Doniesla som vám toto.
1: Rum?
2: No inšie nemám. Nemáte čaj? Uvarila by som.
1: Nikdy nepijem alkohol, slečna.
2: Soňa.
1: Nie, to nemôžem prijať. Sestra sa bude hnevať.
2: No nemusí to vedieť. No, no, napíte sa. Nie je to ťažké.
1: Je to odporné.
2: Polepší sa vám. Chcela som doniesť niečo zjesť, ale ten sviniar mi vzal všetky prachy.
1: Ďakujem, nie som hladná.
2: Ale dôchodcom nosia jedlo z toho úradu.
1: Kto by to jedol? Grcance. Pardon, sestra sa postará.
2: Ona vám navarí? Kedy príde?
1: Gitka všetko zariadi. Ďakujem.
2: Toto je čaj?
1: Ukážte? Áno, myslím, že je to čaj.
2: No, tak ja padám, babulka. Dovi!
1: Prosím?
2: No, radšej pôjdem, aby ma tu vaša sestra nenačapala. Ešte by si myslela, že kradnem.
1: Počkajte, zaplatím vám.
2: A za čo?
1: Za ten rum.
2: A nekupovala som ho.
1: Boli ste v Paríži?
2: V tom hoteli v Prahe? Ani neviem.
1: Aj, prepáčte, vysielajú koncert z Paríža v televízii.
2: To je vo Francúzsku, nie? Paríž.
1: Vo Francúzsku. Ďakujem, Soňa.
2: Tak, čauko, babi, čauko.
1: Dovi, babi. Čauko. Počuješ, Gitka? Fuj, opijem sa. Kde si? Gitka. Práve sa zo mňa takmer v 80-ke stáva alkoholička.
3: Pred námi postupují tanci rudé armády. A i teď mou barva je na ní sovětská hvězda. Tak přišli, Na zavolání, naši bratři, naši rudárnějci.
4: Němci kapitulovali.
5: Podpísan akt o bezoговорочné kapitulaci germánských vooruženных сил.
6: Zatiahni tu roletu. Ešte nás tu prepadnú. Ó, môj Bože. Taká som rada, že som už stará.
1: Teraz, keď sa všetko znovu začne, vrátim sa do školy.
6: Nič nebude ako bývalo.
1: Ale bude. Celé prázdniny prežijem iba v tomto dome.
6: Ľudia otupeli, zneisteli. Zavreli sa do seba.
1: Všetko je relatívne, starka.
6: Relatívne. Strašne si múdra, Jola. Nenika Ronajová. Čo bez rukavičiek nevyšla ani na ulicu. Včera triedila zhnité zemiaky, zasmiala sa na mňa a potom...
1: No, len dopovedz, starka.
6: Postavila sa nad pivnicou, nadvihla kabát po starom pánovi a vymočila sa. A potom sa napila rovno z fľaše, mala ju schovanú vo vrecku Ronajovho zimníka. Vraj, kto vie, keď prídu títo noví osloboditelia, na čo si budeme musieť zvyknúť? V pivnici sedeli jej vnúčky a vnukovia. To je tiež relatívne. Relatívne. S Spomenieš si na mňa, keď budeš banovať, že s našou generáciou odišli časy, v ktorých bolo všetko absolútne.
1: Musí sa vrátiť absolútny poriadok. Nevráti sa?
6: To by museli prejsť 10 ročia. Alebo celé storočie.
1: Absolútne odišiel otec, absolútne nás nechala maminka, absolútne na nás zabudla Gitka.
6: Gitka, veru, na mňa celkom zabudla. A ju som mala rada.
1: Ale ja som s tebou celkom absolútne, starká.
6: Ty musíš teraz doštudovať. To je najdôležitejšie.
1: Pif, paf, a stratila som 2 roky.
6: Keby si bola poslúchla, mohla si študovať právo alebo medicínu. No, dom je veľký, ľahko by si prerobila poschodie na čakáreň a ordináciu.
1: Špárať sa v ľuďoch, brr. A polovica domu patrí Gitke.
6: Vyplatíš ju, keď bude treba, pokonáte sa. Lenže ty si musela vybrať filozofiu, ktorú nikto nepotrebuje.
1: Mesto sa rozrastie, prídu noví ľudia, môžem učiť, starká, na mojom gymnáziu.
6: Tak na to je ťa škoda. Čo v takej škole zarobíš?
1: Ale starká, čo na tom záleží? Peniaze mi môžu byť ukradnuté.
6: V tom si sa podala na matku.
1: Škoda, že len v tom. Myslíš, starká, že po tejto vojne budem môcť cestovať?
6: Do Francúzska?
1: No napríklad. Maminke by asi bolo trápne prísť sem a Gita, prečo sa nám neozve?
0: Ak ti je súdené prežiť peklo, je celkom jedno, či ho prežiješ v Paríži alebo v malom meste v rodnej zemi.
1: Hľadali sme ťa cez Červený kríž. Márne.
0: Bola som v takej... v takom... penzióne. Ale už dávno nepijem. O tom si sa chcela zhovárať, však?
1: Z toho soninho rumu mi je konečne celkom teplo.
0: Vravím, že nepijem.
1: Možno preto si taká priečna, že si prestala piť.
0: Po pár pohárikov je všetko krajšie. Krásne sa sníva, rozpráva. Aj plány do budúcnosti sa zdajú takmer zrealizované. Vieš presne, čo treba urobiť. Ako sa ustrážiť, ako nepodvádzať teba, jeho, ani samu seba. A napokon vždy podľahneš. Lebo nerátaš so spomienkami.
1: Nechcem to počúvať.
0: Pýtala som sa jej, čo povie mi Jole, maminka? A ona, Jola to pochopí, je z nás najmúdrejšia.
1: Už nikdy mi o tom nerozprávaj. Nemôžem to počúvať. Prestaň. Jola to pochopí, Jola to pochopí. Jola vždy všetko musela pochopiť. Nepochopila som, maminka. Prečo si dala Rudimu prednosť pred nami? Prečo si v tom zázračnom meste nechala samú aj Gitku? Dobrovoľne si sa nechala z rozprávkového Paríža odviesť v dobytčáku do inej krajiny, v ktorej ti ostrihali zlatú hrivu, vyzliekli ťa do naha a nechali ťa nadýchnuť sa sladkej smrti. Zmiznúť bez hrobu, bez kvetov a smútočných hostí. To je láska. Prečo si ma nenaučila takej láske, kvôli ktorej sa pália všetky mosty?
7: Možno som čím skôr chcela odprosiť tvojho otca. Inú cestu som nevidela. Táto bola celkom prirodzená. Rudy mi iba pomohol. Poskytol mi záruku.
1: Záruku zániku.
0: Nemusela by som s ním odísť, Gituška, povedala zavesená do Rudyho. Lenže človek musí patriť aspoň myšlienke na slušnosť.
1: To hovoríš ty? A čo je to vlastne slušnosť? Starká sa mi celkom neslušne stratila vo chvíli, keď som tu ho potrebovala stískať jej ruku. Odišla so svetom, v ktorom boli všetky vzťahy absolútne. Zabil ju môj absolútne posledný odchod z Vysokej. Tesne pred promóciou spravili zo mňa triedného nepriateľa a vylúčili ma. Hotovo. V našej ulici. A poznalo
8: čoraz menej ľudí.
1: Jedni poumierali, iní sa postrácali vo svete. Ostatní ma nechceli poznať.
9: Hej, vítam. Hľadáte niekoho? Počujete ma?
10: Nie je to zamčené?
9: Odsuňte bránu, je len zarazená.
10: Aha. Potrebovala by spraviť?
9: To hej.
10: O, je to tu pekné.
9: Áno.
10: Dobrý deň, prajem. Vy ste doktorka Krausová?
9: Dobrý deň, Krausová. Ale nie som doktorka.
10: Víteslav Hrubeš, tu Víťazoslav.
9: Víťazoslav, teší ma. Čo by ste si, prajete si niečo?
10: Nemáte na túto prácu niekoho, myslím, nikoho, jak by som to povedal.
9: Aj chlapa?
10: Áno, chlapa.
9: Ako vidíte, je to veľká záhrada.
10: No, to teda je... Nemáte ešte jeden rýč?
9: To myslíte vážne? No,
10: alebo, viete čo, súdružko, doktorko?
9: Nie som doktorka.
10: Promiňte. Tak, vy si vezmete tuhle hrábie a urobíte poriadok, tady s listím, a ja si vezmu rýč. Čo pravíte, je to možné?
9: Tak, ale nie je toho málo.
10: No nie, ale snad do zetmení ešte niečo zrobím. Tak, dajete to sem a jdeme do toho.
9: Jo. Počkajte, pán Hrubeš. Vy ste neprišli rýľovať záhradu, však nie.
10: Na to je dosť času, soudružko Krausová. Poviem vám to až potom.
9: Keby ste ma prišli zatknúť, neboli by ste sám.
10: No, tak strašné to nebude, skutočne to pusté z hlavy. Alebo viete o niečom, čo ste urobila proti niekomu, anebo niečemu? Proti vašemu svedomiu.
9: Prišli ste kvôli Gite však.
10: Nie je to kvôli sestričke.
9: Tak predsa.
10: No tak upokojte sa. Podajte mi rýč. Rýl, áno? Rýl. Povieme si to u čaju. Večer. Tak ak môžem poprosiť, soudružko.
9: Tak to ma ešte nikto neoslovil.
10: No, tak zvyknete si. A vôbec, nechcete si tykať?
9: Tykať?
10: Teraz si všetci tykáme. Hovor mi, Víťo, soudružko. Soudružko.
9: Jolana.
10: Jolanka. No, a je to.
1: Bolo to také jednoduché. Milý Víťo ma prišiel odbremeniť od všetkých starostí. S úprimným výrazom v bledomodrých očkách mi s krutou naivitou povojnových obrodencov pri čaji, ku ktorému pridal ploskačku tuzemského rumu, oznámil, že vila prestáva byť krausovským majetkom a bude odteraz slúžiť ako penzión pre staviteľov novej fabriky. A kým nepostavia aj bytovky pod lesom, dovolil mi Víťo bývať v jednej z podkrovných izbičiek, kam sme odkladali na zimu ovocie. Raz do roka sa obroditelia rozkokošili. Zločincom. Smrť zločincom. Smrť zločincom. Zločinci vyzerali ako môj otec, ako Stárka alebo Rudy. Chcela som sa vzbúriť, ale nevládala som. Podpisovala som petície za ich skoré zabitie.
10: Ty, Jolanka, robíš upasuť?
9: Plním sódové fľaše bublinkami nádeje. Na zdravé odgrgnutie.
10: No. Máš zmysel pre humor?
9: No.
10: Pretože my vôbec nie sme krutí. Čo by si vravela na majstrovský kurz?
9: Majstrovský kurz? Čo budem majstrovať, ak mi dovolíte urobiť ho väčšie bubliny?
10: Budeš doučovať kolektív mladých robotníkov. Pak budeš mať nárok na vyšší plat a snad... aj na ten nový byt.
0: Keď ťa vyhnali z Krausovského domu, s potešením si začala zariadovať tento brloch, čo ti pridelili na miesto sľubovanej bytovky pod lesom. Zaľúbená do Víťa.
1: Zaľúbená. Vybavil mi lepšiu robotu, to nebolo málo.
0: Vzal ti všetko, čo pre teba kedykoľvek niečo znamenalo. A ty si ho neskoro večer tak, aby o tom nevedeli jeho súdruhovia, čakávala s lacnou polievkou, čo si sa naučila variť cez vojnu so Starkou.
1: Odpusť mi, Starka.
0: Vždy si bola potichu a ničím. Ponížená do krajnosti si mu leštila topánky.
1: Ak nemal zasadanie, schôdzu, skupinu, výbor, zvláštnu úlohu.
0: No, zlikvidovať kulakov z nedalekých dedín. Ich ženy nás kedysi zásobovali čerstvým chlebom, maslom a tvarohom.
1: Svetielko v tme strašných rokov, zimného skorého vstávania, zablatenej dlhej cesty do sodovkárne, tupého okiadzania hlupákov, živorenia v ponížení. Také bolo to moje zaľúbenie. Skromné, ako tá vojnová polievka. V odrezanom svete, nie v Paríži. Do času, Gitka. Do času. Stalo sa niečo, Víťo?
10: Čo sa malo stať? Na čo myslíš?
1: Si čudný, neješ?
10: Jolanka, hledáte sestra.
2: Gitka?
10: Máš aj inú sestru?
2: Gitka, ale kde ma hľadá? Kde je?
1: Je to naozaj ona? Nie je to finta?
10: Po rokoch sa vrátila istá Margaret Kraus.
2: Chcem ju vidieť. Chcem ísť za tou ženou. Prečo nič nehovoríš, Víťo?
10: Co je? Znáš to? Dôveruj, ale preveruj. Takí ľudia, čo sa vrátia z tamtoho zahraničia iba tak, nikto nevie prečo. Skrátka, nie je to normálne.
1: Prečo mi nenapísala? A odrazu? Prečo takto?
10: Ja nevím. Možná aj písala, ale víš, jak to chodí. Musíme být obozretní. Aha. Soudruzi z hlavního města chcú mať ve veciach jasno. Musia ju zkrátka preklepnúť.
2: Víťo, pomôž mi. Víťo, pomôž mi. Urob niečo, veď ty môžeš. Nikdy som ťa o nič neprosila. Nič som od teba nechcel, ale teraz ťa prosím. Zachráň mi sestru.
10: A vieš, Jolanko, že teraz by sa mohlo všetko zrovnať.
2: No.
10: Vrátila sa. Chce žiť v našej lidovej demokracii. No tak, prvý. Možno by aj mne povolili dať naše veci do poriadku. Nikdy som ti nepovedal, ale chcel by som mať holčičku. Soničku. Soňu.
1: Bola si taká krásna, Gitka. Ako naša mama, keď odišla s Rudym.
0: Chcem uvádzať francúzsku módu. Ich spôsob života. Prirodzené gestá veľkorysosti. Cit pre drobnosti. Zmysel pre detail. Krásu. Originalitu. Naivne som sa domnievala, že je to možné. Po 30. facke Viťových obrodencov som pochopila, že Boh sa z tohto miesta dávno odťahoval.
1: Nemusela si zostať, ty si nemusela.
0: Mala som ťa tu nechať samú, s ním, čo?
1: Čo si mi závidela?
0: Možno to, ako si sa dokázala ponižovať pred nepriateľom.
1: Víťo nebol môj nepriateľ.
0: On ich reprezentoval. Si hluchá, slepá? Panák na šachovnici odľúčteného sveta. A ty si mu dala svoj cit.
1: Nikto ho predtým odo mňa nechcel. Tvrdili ste, že neviem, čo je to láska.
0: Ani vtedy, keď inžinierský penzión, náš bývalý domov, vylepšovali na vidieckú rezidenciu pre ich najvyššieho, si nepovedala ani slovo výčitky. Pokorne si sklonila hlavu. Nižšie sa už nedalo.
1: Je to tak dávno, ako by to vlastne ani nebolo.
0: Ťahalo ma to na miesta, kde sa spustila tá
6: Hrozná lavína nenávisti.
10: Gitko!
8: Už nášho hnevu sopka žiari, to bude výbuch posledný. Bum! Jeden výbuch. Bum! Druhý výbuch. A bum! Tretí. Čo chceš? Súdruh zlatučky.
10: Gitko.
8: Jo, na vešia bielizeň.
10: Naše francouzská má svoj deň.
8: Čo si, ty špinavé si. Hajzel! Svinia!
10: Tata, je výchová osoba.
8: Moju výchovu nechaj spať, ty červený.
10: Počuj! Viete, čo by som mohol?
8: No, však neuhádnem, Vyťoušku. Len si posluš. Prefackaj ma, no? Nebudeš prvý. Posledná borba zblála.
10: Buďte tichu.
8: Dajme sa na pochod.
10: Buďte potichu, počujete? Si zase ožrala, len to viete. Za jej peniaze, francouzská mademoiselle Margarita.
8: Keby si za niečo stál, bol by si mi pomohol. Keby som mal obchod, salón. Alebo aspoň dielničku.
10: Vy si nedáte pokoj, čo? Chcete, aby som Elance povedal všetko, co o vás vím? O tom, čo ste robila v Paříži i o tom, v akom liečebnom dome ste bola, to chcete? No, chcete to? Zavri hubu, ty prostitútka!
8: Nie som pre teba, ty špina primitívna nejaká.
6: Boha, Gitka, pust ten môž!
8: Zabijem!
6: Nie!
8: Zabijem!
10: Gitko!
8: Nedotýkaj sa ma, chrúbeš. Nevezmeš mi sestru. Ty nie.
6: Sestrička, podaj mi ten nôž. Buď kúdra, prosím ťa.
8: Povedz, že miluješ iba mňa.
6: Mám ťa rada, Gitka.
8: A jo?
6: Podaj mi nôž, prosím.
8: Povedz, že sa ho zriekáš.
10: Gitko, posluchni tej Jolanku.
8: Keď slúbi, že nás necháš na pokoji.
6: Vyťo, prosím ťa, urob, čo ti kávali.
10: Áno.
8: Tam sú dvere. No, prosím, račte. Radšie!
6: Víťo!
8: A je to.
6: Čo si to urobila, Gitka?
8: Nož.
6: Odložil. Už ho nepotrebuješ.
10: Už ho nepotrebuješ.
6: Odišiel. Mám iba teba. Spokojná?
8: Boskaj ma, Jolka.
6: Nenaučili nás boskávať sa.
10: Boskávať sa.
8: Nechceš. Sestrička.
6: Nemôžem. Teraz nie.
8: Teraz je tá pravá chvíľa.
6: O čom to hovoríš?
8: Tá pravá chvíľa. Taká bystrá nevie.
10: O čom to hovoríš?
8: Vedia, ja odchádzam. Taká bystrá nevie.
6: Na dne stačilo.
8: Vedia, ja odchádzam.
10: Nie. Na dnes stačilo. Budeme večerať.
8: Spomienky na Paríž riedia moju krv. Tak je to, Jolanka.
10: Povedz niečo. Ale prečo, Gitka? Ja to nechcem. To mi nemôžeš urobiť.
8: Utíš sa, sestrička. Utíš sa.
10: Nie, nesmieš ma opustiť, Gitka. Bojím sa.
8: Ticho, sestrička. Tichúčko.
10: Zohriem omáčku. Vyťujú aj tá.

0: Krauzová? Krauzová, áno? No, súdruh nie je prítomný. Rozumeno? Krauzová. Roky už takto otravujete Krauzová. Dobre, aby bol pokoj, Krauzová, aj vlk nažratý, aj ovca, ako sa hovorí to. Súdruh Hrubeš žije v Sovietskom zväze. Rozumeno? Súdruhovia z centrály ho vyslali. Rozumeno? Študuje v Leninovom inštitúte. V Leninovom, ak vám to niečo hovorí. Sám? Akože sám? Prečo sám? Súdruh žije v Moskve so svojou rodinou, Krauzová.
1: Víťo, Sonia mohla žiť v Krausovskom dome. Je náš a prázdny. Neskoro. Študovať, milovať, pracovať, rodiť. Ako sme sa učili dýchať. Nádych na štyri. Jeden, dva, tri.

0: krásna, že si prišla.
1: Bola to iba chvíľočka.
2: Si taká krásna, dcerka. Vítaj.
1: Veľmi sme chceli byť s tebou, sestrička. Túžila som po tebe, Jolinka. Tak poď. Poď ku mne, statočné vnúčatko.
3: Nevládala som väčšmi bojovať. Prepáčte.
1: Vieme. Všetko vieme. Všetko je v poriadku.
3: Konečne. Je všetko v poriadku. Môžem zostať s vami.
1: Kam by si chodila? Všetko sa iba začína.

Vypočuli ste si reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Eleny Antalovej Conte Partiro. Účinkovali Zuzana Kronerová, Anna Šišková, Viera Strnisková, Marian Geisberg, Richard Stanke, Sidi Tobias, Tomáš Sloboda, Martin Mňahončák, Viktor Lukáč, Boris Zachar, Mikuláš Bugár, Helena Geregová, Soňa Ulická, Ivan Laca a ďalší. Hudobný dramaturg Roman Žiaran, zvuk Peter Daniška, dramaturgia Milan Frolo, režiu mal Robert Horňák, vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Portréty.
1: Raz vojak, navždy vojak. Major Ján Micišín síce už roky pracuje v civilných povolaniach, no na to, čo si osvojil v armáde, nezabúda. Vo februári minulého roka prejavil všímavosť a duchaprítomnosť, keď vytiahol z jazierka topiace sa dieťa. O jeho nominácii v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, ale aj o práci vojenského chemika či o záhradnej architektúre, ktorej sa venuje vo voľnom čase, sa s ním porozprávam v nasledujúcej polhodinke. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: Pred týmto rozhovorom sme si prešli časť parku, v ktorom teraz pracujete. Naozaj je to len kúsok, pretože park má rozlohu 62 hektárov, ale už aj z toho, čo ste mi povedali, dá sa usúdiť, že pracujete naozaj vo veľmi príjemnom a peknom prostredí.
1: Takže nachádzame sa v parku Juliusa Andrášiho. Je to historický park, ktorý má rozlohu 62 hektárov a pokladá sa za jeden z najväčších parkov alebo lesoparkov v Strednej Európe. Okolo nás sa nachádza aj niekoľko historických budov, napríklad mauzoleum alebo hrobka Juliusa Andrášiho, kde je pochovaný spolu so svojou manželkou Katalin a svojim synom Tivadarom.
0: Okrem množstva stromov, o ktoré sa spolu s kolegami staráte, tak je tu aj viacero historických budov, je tu mauzoleum, kaštieľ.
1: Áno, v našej blízkosti sa nachádza aj kaštieľ Juliusa Andrášiho, ktorý však nepatrí pod mesto Trebišov, ale patrí pod vyšší územný celok Košice. Ďalej v našom parku máme ešte okrem krásneho jazierka s ostrovčekom, o ktoré sa staráme, aj nádherný amfiteáter, na ktorom prebieha množstvo kultúrnych podujatí. Napríklad teraz v lete, to nazývame kultúrne leto, každú sobotu sa tam premieta film vo večerných hodinách a v nedeľu sú to kultúrne predstavenia, kde vystupujú rôzne známe miestne hudobné skupiny.
0: Aké sú konkrétne vaše povinnosti alebo vaša pracovná náplň v tomto parku? Ja len poviem, že pri bráne ste ma čakali aj s bicyklom, to je asi nevyhnutný pracovný nástroj pri takejto veľkosti a pri takejto rozlohe.
1: Samozrejme, chodím na bicykli, pretože park je veľmi veľký a keď potrebujem niekde urýchlenie sa dostať, tak na bicykli je to veľmi rýchlo. Park kontrolujem každý deň, ráno prejdem, či je všetko v poriadku. Staráme sa tu hlavne o čistotu a poriadok. Mám tu svojich zamestnancov, ktorí každé ráno prejdú všetky smetné nádoby, všetko poupratujú, pozametajú chodníky. Potom neustále v parku padá listie už odteraz, to znamená, že stále musíme listie vyhrabávať, chodníky zametať alebo fúkať s prístrojom. Ďalej sa staráme o kosenie okolo chodníkov, aby park bol udržiavaný, ale samozrejme na to nie sme sami, ale o park sa starajú aj technické služby mesta Trebišov.
0: Zatiaľ to celé znie ako taká idylka, ľudia sa prechádzajú, trávia tu príjemné chvíle, no ale na takomto veľkom území sa môže udiať aj všeličo nepríjemné. Deje sa v parku aj niečo také, kde musíte zvýšiť ostražitosť a možno niekedy aj zasiahnuť?
1: Samozrejme, občas sa stane aj taká vec, že sa tu prejaví nejaký vandalizmus v podobe, že nájdeme nejaké smetie, nejaké nelegálne skládky odpadu. V tom prípade to okamžite upratujeme. Pokiaľ je to väčšieho rozmeru, voláme aj linku čistoty, technických služieb a tak ďalej, ktorí nám v tom pomáhajú. Stalo sa v parku už aj to, že niekoho obťažovali alebo tak, že bol nejaký problém. V tom prípade okamžite stále je privolaná polícia, ktorá to rieši a väčšinou úspešným spôsobom.
0: Vzbuduje u ľudí aspoň trochu rešpekt to, že na park dáva pozor major v zálohe, ktorý má aj kurz SBS a teda je to pre nich trošku taká výstraha alebo niečo také odstrašujúce?
1: Tak to neviem, nie každý vie, aká je moja minulosť a história. Akurát tí, ktorí ma poznajú, že tu chodia denne, tak už vedia. Ale ináč myslím si, že nie.

0: tomto parku by sa dala nahrať samostatná relácia, ale my dnes budeme hovoriť trošku o niečom inom. Súvisí to tiež s návštevnosťou parku, pretože vy tu máte aj jazierko, išli sme okolo neho a práve tam sa 14. februára minulého roku na Valentína odohrala tá udalosť, vďaka ktorej som vás aj ja, aj celé Slovensko spoznalo.
1: Keď som robil v poobedňajších hodinách pravidelnú obchôdzku parku, samozrejme na bicykli, tak som sa blížil k jazierku, kde je molo pre člnky a vodné bicykle. A tam som uvidel mamičku s dvomi malými deťmi. Jedno bolo na mole, to bol chlapček štvoročný, a druhé bolo menšie v kočíku na chodníku. Mamička sa pozerala raz na jedného, raz na druhého a nejak sa nedopatrením stalo, že chlapček z mola sa jej zošmykol do vody.
0: To molo teraz v lete slúži napríklad cez víkendy na to, že ľudia tam môžu nastupovať do člnov?
1: Áno, samozrejme. Je to pre nástup a výstup z člnov a vodných bicyklov. Člnkovanie je tu prevádzkované každú sobotu a nedeľu za pekného počasia.
0: No ale vo februári nebol čas na člnkovanie, naopak na hladine vody bola síce tenká, ale predsa len nejaká vrstvička ľadu.
1: Áno, v tomto zimnom počasí to bolo tak. Keď som sa približoval k tomuto miestu, videl som, ako chlapec padol do vody. Okamžite som zoskočil z bicykla a bežal som mu na pomoc. V poslednej chvíli som videl, že už mu trčí z vody iba ruka, tak som skočil na molo, som sa zohol nad vodnú hladinu a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
0: Chvíľku sa vám stratila tá rodinka z dohľadu a na to, že sa niečo udialo, vás upozornilo vlastne len také čľupnutie.
1: Áno, bolo to tak, pretože tam je taký menší kopček, za ktorý som nevidel, len som to počul, ale bolo mi to jasné, že čo sa stalo.
0: Tam nebolo nejaké zaváhanie ani na chvíľu?
1: V takej chvíli sa neváha, ale koná.
0: Keď ste chlapčeka vytiahli, čo bolo ďalšie treba urobiť?
1: Chlapca sme zobrali do mojej budovy, do mojej kancelárie, kde sme mu dali moje suché oblečenie, lebo bol úplne premočený a premrznutý. Následne pani zavolala svojho manžela, ktorý pre nich prišiel autom, no a tak odišli domov.
0: Bolo potrebné aj nejaké lekárske ošetrenie alebo zapojenie nejakých ďalších zložiek?
1: Nie, chlapcovi sa nič nestalo, bol iba vystrašený a plakal, ale ináč zdravotne bol v poriadku.
0: A ste sa s touto rodinkou ešte potom niekedy stretli?
1: Stretol som ich potom ešte párkrát, áno, pri návšteve parku. Tak oni prišli za mnou prvýkrát.
0: Bol v tom čase niekto ešte na blízku, že keby ste tam neboli vy, ako by sa tá situácia mohla vyvinúť?
1: V tej dobe išiel ešte okolo jeden pán na bicykli, ktorý to videl, ale videl, že už zasahujem a že je to v poriadku, takže nerobil už nič.
0: Vy ste boli na slávnosti oslobodenia Trebišova ocenený ďakovným listom primátora Trebišova. Kto vás potom nominoval do ankety Vojenský čin roka? Ste už vo výslužbe, takže nebola tam ani povinnosť hlásiť nadriadeným, ako to býva pri iných príbehoch?
1: Bola to taká zhoda okolností, keď medzi ocenenými bol aj generál Zmeko, náčelník generálneho štábu, teda už bývalý teraz. On bol oceňovaný, pretože pracoval dlhé roky v Trebišove. No a tam prišiel s ním na to oceňovanie aj novinár pán Vitko, ktorý je šéfredaktor časopisu Obrana. A on ma hneď oslovil, že ma navrhne na vojenský čin roka.
0: O vašom zásahu sa dozvedelo celé Slovensko. Neviem, ako to beriete vy, či je to niečo pre vás výnimočné, mimoriadne, alebo urobili by ste to kedykoľvek?
1: Samozrejme, že by som pomohol znova, keby trebalo, a beriem to ako takú samozrejmú vec, že trebalo pomôcť, tak som pomohol.
0: Vieme, že vojaci bežne pomáhajú aj civilistom, ak treba. Nemusíme to všetko vymenovávať, už sme veľa takých príbehov priniesli. Myslíte si, že aj vďaka tomu ste takto pohotovo zasiahli? Že aj toto vás tak vycvičilo a naučilo, že treba byť všímavý a treba pomáhať, kde sa dá?
1: Tak určite máte pravdu. Ako vojak som bol vždy cvičený a vychovávaný k tomu, aby som bol obozretný, dával pozor na všetko v okolí a tak ďalej, a boli sme cvičení na rýchle a okamžité reakcie v prípade potreby.
0: Vďaka vášmu pohotovému zásahu nebolo treba skákať až do jazierka, podarilo sa vám chlapca vytiahnuť z mola, ale keby bolo treba, predpokladám, že by ste aj do tej vody skočili.
1: Samozrejme, ak by bolo potrebné, tak by som tam skočil. Voda v našom jazierku nie je až taká hlboká, ale chlapec bol maličký, takže pre neho bola dosť.
0: Myslím si, že v Trebišove sa všetci dozvedeli o tom, čo ste urobili. Je to podľa vás trošku aj taký zdvihnutý prst, že pozor trošku na to jazierko, môže tam človek spadnúť a najmä, ak je to dieťa, že dávajú si ľudia možno teraz väčší pozor?
1: Tak dúfam, že to prispelo k tomu, že si dávajú lepší pozor. V parku v zimnom období, keď tam je ľad, tak sa tam deti korčuľujú, hrajú tam hokej, ale musia byť obozretní, lebo môže sa to stať.

0: Vy ste vo výslužbe od roku 2009. Za ten čas ste vystriedali viacero zamestnaní.
1: Tak keď som ukončil moju vojenskú kariéru, tak som si urobil kurz SBS, súkromnej bezpečnostnej služby, a následne som pracoval ako pracovník SBS v Košiciach. To bolo po dobu niekoľkých mesiacov. A ďalšie moje zamestnania boli, pracoval som v záhradnej firme, pretože to je aj mojim koničkom, kde bol majiteľom môj bývalý kolega, a taktiež som pracoval

0: že som dostal túto možnosť a pracujem tu.
1: Vy ste sa vlastne vrátili do Trebišova po rokoch pôsobenia na rôznych miestach, aj v rámci bývalého Československa, potom už Slovenska. No ale v Trebišove sa to celé začalo, čiže tu ste prežili detstvo.
0: V Trebišove sme mali stále kasárne. Už keď som bol malý chlapec, tak som chcel byť vojakom. Potom sa to postupne menilo rokmi, ale aj tak ma nejak osud zaviedol nakoniec na Vysokú vojenskú školu do Vyškova na Morave, kde som vyštudoval odbor vojenská chémia.
1: Stredná škola ešte nebola s vojenským zameraním. Navštevovali ste gymnázium tu v Trebišove, čiže ešte ste tak rozmýšľali aj nad nejakými inými povolaniami?
0: Áno, samozrejme, mal som aj iné výbery povolaní. Chcel som byť veterinár, policajt, potom som chcel byť chemický inžinier a na konci som chcel byť lesný inžinier. A toto povolanie práve, že teraz je podobné k tomu, čo vykonávam.
1: Čo potom rozhodlo, že ste zamierili do Vyškova?
0: To bola nejaká zhoda náhod, kde som dostal ponuku od miestnej vojenskej správy ísť tam študovať takýto odbor. Maturoval som z chémie, takže som toho využil.
1: Prvá cesta do Vyškova, z Trebišova?
0: No cesta trvá 10 hodín, takže to bolo dosť náročné. To bola taká moja prvá cesta, kde som išiel sám až na Moravu.
1: Aké je to mesto?
0: Vyškov je hlavne také vojenské mestečko. Je tam, hovorím, tá vysoká vojenská škola, úplne za mestom na kopci. Zamestnáva táto škola veľa občianskych zamestnancov z tohto mesta a regiónu. Ďalej tam je zdravotná škola, taká najznámejšia. Samozrejme, nejaké možnosti tam boli, aj kultúrne, aj športové, takže bolo to celkom dobre.
1: Prišli ste z gymnázia, nie z vojenskej školy, boli ste Slovák, čiže nie domáci. Z tohto hľadiska, ako sa vám tam začínalo?
0: Tak samozrejme, začiatky boli ťažké. Bol som tam asi z najvzdialenejšieho mesta republiky, takže som mal nevýhodu, keď som cestoval domov na opušťák oproti mojim spolužiakom, ktorí boli tam z bližšieho okolia. No ale tak postupne som si zvykol a dotiahol som to do úspešného konca. Po výuke a práci sme si zašli občas aj niekedy na pivo alebo na miestne kúpalisko, do posilovne a tak ďalej. To bolo samozrejmosťou. Veľa ľudí vo Vyškove s tou školou žilo, pretože tam pracovali, či už ako vojaci z povolania, alebo občiansky zamestnanci. Takže myslím, že to tak žilo v tej komunite v pohode.
1: Čo tá náplň štúdia? Chémia, to si vieme predstaviť možno zo základnej a strednej školy, ale keď je tam ten prívlastok vojenská, v čom je to iné?
0: Zo začiatku sme sa učili samozrejme všetky druhy všeobecnej chémie a potom postupne sme prechádzali na vojenskú chémiu, kde sme mali nielen laboratória, ako si myslia ostatní, ale hlavne to bol výcvik s vojenskou technikou, chemickou technikou. Tam patria všetky zariadenia, ktoré slúžia na ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, to znamená prieskumné vozidlá na vykonávanie radiačného, chemického, biologického prieskumu. Potom sú to rôzne laboratória, ktoré slúžia na odber vzoriek a ich analýzu. A v ďalšom sú to vozidlá technika na dekontamináciu, či už terénu, budov, alebo na hygienickú čistú osôb.
1: A samozrejme, toto všetko ste tam nielen teoreticky museli zvládnuť, ale zrejme bolo aj veľa praktických cvičení, skúšok, čiže tam bol nejaký napríklad zamorený terén a vy ste ho mali vyčistiť?
0: Samozrejme, mali sme aj praktické zamestnania v teréne, ktoré boli súčasťou tejto výuky. No a vykonávali sme, ako hovoríte, všetko radiačný chemický prieskum, dekontamináciu s tými vozidlami. Všetko sme si prakticky precvičovali, ako by to bolo v bojovej činnosti.
1: Keď sa povie chémia, tak ja si predstavím hneď nejaké horenie, výbuchy, nečakané chemické reakcie, ktoré môžu nastať.
0: Nie, tak nič také hrozné sme nezažili. To, čo sme precvičovali, to bolo hlavne na cvičisku, kde sme pracovali aj s toxickými chemickými látkami, ako poznáme také najznámejšie sarin, soman, hyperit a tak ďalej. Takže museli sme pracovať v ochranných oblekoch, ochranných maskách s prístrojami, ktoré to zisťovali, vyhodnocovali a tak ďalej.

0: Mne sa ešte chémia spája aj s rôznymi vôňami a zápachmi. Je niečo také, čo dodnes cítite v nose, že aha, toto je tá látka, s ktorou denne pracujeme?
1: Tak teraz si aj nespomínam, pretože samozrejme sme boli v ochranných prostriedkoch, takže my sme ani nemohli nič cítiť. Stále som bol

0: v ochranných maskách a oblekoch. A veľa z tých látok, keby sme aj masku nemali, tak sú bez zápachu. To znamená, že nie všetky sa dajú cítiť.
1: Zároveň to boli časy, keď si zoberieme začiatok vášho štúdia 1985, čiže koniec, to už sa blížime vlastne k nežnej revolúcii, k zmene spoločenského systému. Vás to zastihlo ešte v škole alebo už na tom prvom pôsobisku v Liberci?
0: Mňa to zastihlo už v Liberci, kde som nastúpil po škole ako veliteľ čaty odmorovania terénu. A hlavne v Liberci sa pohybovali tí predstavitelia ako Václav Havel, ktorí boli v tom najviac zúčastnení. Takže bol som v tom prostredí, kde to prebiehalo.
1: Čo pre vás tie zmeny spoločenské v tom čase znamenali?
0: Keď môžem povedať z môjho hľadiska, tak pre mňa to prinieslo pozitíva, pretože som sa mohol dostať späť domov na Slovensko a pracovať tu.
1: Ako dlho ste pobudli v Liberci?
0: Tam som bol jeden rok. Liberec je veľmi krásne mesto, ktoré susedí už so západom. Už to vtedy bolo cítiť, že tam bola taká vyššia úroveň života. Boli tam aj krásne možnosti na kultúru a šport. V hore sa nachádza hora Ještit, kde chodili turisti, kde sa dalo výsť na výlety. Bolo to proste veľmi pekné a moderné mesto.
1: Tým, že samozrejme armáda bola spoločná Československá, tak mali ste tam aj kolegov Slovákov?
0: Áno, mali sme aj Slovákov, ale boli sme v menšine samozrejme.
1: Z Liberca do Prešova, veľký skok geografický, ale zmenilo sa niečo aj vo vašom zameraní a v tých povinnostiach v Prešove?
0: V Prešove som začal pracovať na veliteľstve alebo štábe divízie, ktorá bola umiestnená v centre Prešova pri divadle a mojou úlohou bolo ako dôstojníka chemickej služby vykonávať kontrolnú činnosť u podriadených chemických jednotiek divízie, ktorá mala rozsah od východu, od Michaloviec až po Brezno.
1: Znamenalo to asi veľa cestovania?
0: Áno, samozrejme, bolo to viacero služobných ciest, ktoré som absolvoval. Takže tak som postupne spoznával všetkých mojich nových kolegov. No a strávil som na tomto veliteľstve 15 rokov.
1: To bolo také vaše najdlhšie pôsobenie.
0: Áno.
1: Vo zbrojených silách je to tak, že človek neostáva na jednom mieste, neustále sa vzdeláva, posúva na tých rôznych pozíciách.
0: Po tých 15 rokoch som bol v hodnosti kapitána a už som musel byť buď povýšený do vyššej hodnosti, alebo odísť zo zbrojených síl. Bola mi ponúknutá možnosť ísť pracovať vyššie na prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany do Rožňavy, kde som pracoval v hodnosti major.
1: Dokonca vy ste tam istý čas aj velili?
0: Tak začínal som tam ako náčelník laboratória, ale v krátkej dobe som zastupoval všetkých hlavných funkcionárov, pretože všetci sa chodili vzdelávať do jazykových kurzov, to znamená, že som niekoľko mesiacov zastupoval zástupcu veliteľa, náčelníka štábu, a predposledný rok som bol aj veliteľom práporu RHBO z poverenia počas doby, keď veliteľ bol v kurze. Tak bežný deň ako náčelníka štábu začínate ráno poradou so svojím štábom, kde rozdeľujete úlohy alebo preberáte od nich hlásenia, čo bolo urobené deň predtým. Potom nasleduje taká dokumentárna agenda, kde som vybavoval spisy, podpisoval rôzne nariadenia a potom v pobeňajších hodinách kontrola činnosť útvaru a tak ďalej. Vrchol výcviku chemikov je na chemickom cvičisku v Zemianskych Kostolanoch, kde pracujú s otravnými látkami, plne vybavení ochrannými prostriedkami, ochrannými maskami, plaštenkami a tak ďalej, pretože bezpečnosť je na prvom mieste. Tam je proste urobené cvičisko na to, aby sa to tam mohlo vykonávať v bezpečí. Doďalej je to vojenský cvikový priestor Lešť, kde sa cvičí. Tam sme vykonávali súčinnosť s inými druhmi vojsk, motostreleckými, tankovými a tak ďalej, kde sme v súčinnostných cvičeniach dekontaminovali ich bojovú techniku a ich vojakov. Tak fungovalo to vždy dobre, pretože to bolo na základe predprípravy, dohôd, rôznych porad, kde sme sa na to pripravovali a na základe toho sa to všetko potom precvičovalo.
1: Nedávno bolo založené aj Múzeum chemického vojska v Čereňanoch, to je kúsok od Zemianskych Kostolian. Keby sme v čase vášho pôsobenia v Rožňave mohli nazrieť na vaše pracovisko, čo asi nie je bežne možné, čo by sme tam našli, tie bežné pracovné prostriedky, s ktorými tí vojaci denne pracujú?
0: Tak samozrejme by ste v našom vozovom parku našli všetku techniku, vozidlá na radiačný, chemický, biologický prieskum, laboratória, laboratórne vozidlá, ktoré vykonávajú odber vzoriek, analýzu vzoriek, a ďalej vozidlá na dekontamináciu, ako som hovoril, terénu, budov, techniky a hygienicko čistú osôb. Všetky tieto zariadenia, na ktorých naši vojaci dennodenne cvičili a trénovali buď v kasárniach, alebo v blízkych výcvikových priestoroch.

0: ozbrojené sily ponúkajú množstvo profesií, kde sa dá uplatniť. Aké postavenie v tom celom majú chemici? Hlásia sa tam ľudia, alebo treba niekedy možno aj presviečať, že táto špecializácia má zmysel, má perspektívu?
1: Tak hovorí sa, že chemické vojsko je také inteligentné. Musia tam byť ľudia, ktorí nielen tomu rozumejú, ale aj je to ich takou vášňou, že chcú byť chemici. Ako chemický prapor sme sa radili medzi najlepších na Slovensku, kde sme boli vybavovaní najlepšou aj svetovou, poviem, technikou. V období, keď som tam pracoval, tak sme dostávali rôzne nové prístroje, techniku a tak ďalej, ktorá už bola na úrovni mnohých ostatných svetových štátov.
0: Mali ste, či už v Prešove alebo v Rožňave, aj nejaké výmenné pobyty, že by povedzme chemici z iných útvarov chodili k vám, alebo naopak vaši vojaci chodili na nejaké stáže, možno do iných útvarov na Slovensko, alebo aj do zahraničia?
1: Tak napríklad u nášho útvaru, u práporu RHBO, sme usporiadávali aj medzinárodný chemický workshop, ktorého sa zúčastnili príslušníci chemických odborností z celého sveta, na ktorých sme si vymieniali svoje skúsenosti a predvádzali našu techniku a bojové možnosti a zručnosti.
0: V armáde bývajú rôzne ocenenia, vyznamenania, dajú sa dosiahnuť rôzne úspechy.
1: Tak samozrejme mám niekoľko vyznamenaní za službu vlasti, ktoré sú po niekoľkých rokoch udeľované. Tak po 10, 15 rokoch, 20 sú udeľované tieto vyznamenania. Potom sú samozrejme vyznamenania pre príslušníkov, ktorí slúžili v misiách a tak ďalej.
0: Tento náš rozhovor vysielame v dňoch okolo výročia Slovenského národného povstania.
1: Počas mojej služby v Prešove som vykonával okrem mojej funkcie aj funkciu správcu posádky z poverenia, takže jednou z týchto úloh bolo aj kladenie vencov pri pomníkoch osloboditeľov. Samozrejme, stále si na to spomeniem, hlavne preto, pretože keď sa blíži toto výročie, tak v našom parku sa odohrávajú dni mesta Trebišov, ktoré napríklad v tomto roku začínajú 14. augusta a trvajú 10 dní.
0: V súčasnosti vojaci v Trebišove, poznáte ich, stretávate sa?
1: Tak áno, mám tu niektorých kolegov, ktorí so mnou slúžili. Napríklad môj veliteľ z Rožňavy, takisto je z Trebišova, býva tu. Je tu veľa ľudí ešte, ktorí aj teraz pracujú v kasárniach, niektorých poznám, ale väčšina z tých, ktorí so mnou slúžili, tak už sú v zálohe.
0: Mne sa ešte páči vaša záľuba, ktorú čiastočne môžete uplatňovať aj tu v parku, ale venujete sa jej doma. Záhradná architektúra a pestovanie kvetov. Na prvé počutie, na bývalého vojaka nezvyčajné, ale vy máte na to také svoje vysvetlenie.
1: Tak áno, záhrada je môj najväčší koníček, keď môžem, všetok čas trávim tam, snažím sa ju zdokonaľovať, zveľaďovať a hlavne mojou záľubou je vytváranie japonských záhrad. Mám rád také okrásne skalky, záhony s kvetmi, bonzaje rôzne, vysadbu rúží. Neviem, pri takejto práci človek hneď vidí také výsledky. Je to niečo krásne, čo vytvárate, na pohľad príjemné, pekné, čo sa páči aj ostatným ľuďom. Takže je to moja záľuba, baví ma to.
0: Myslím si, že toto sa musí páčiť aj vašej manželke.
1: Tak samozrejme, manželka rada navštevuje našu záhradu. Stará sa hlavne o kvety so mnou a tak. Tak znova je to relax v záhrade, kde si sadnete na lavičku, oddychnete si v tieni stromu, dáte si pivko k tomu, popočúvate dobrú hudbu. A ešte k tomu, keď skočíte do výrivky, tak to je super. Toho roku som nebol nikde pri mori, pretože som strávil voľný čas v Bratislave, kde žije moja dcera. Teraz mám malú vnučku, takže som sa venoval hlavne im.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmickalce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to len rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteka rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Andy, koľko prstov vidíš?
17: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
18: 5 proti 5. Už čoskoro.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, rozvracač cechového poriadku.
2: Dúfajme, že už nastanú mierové časy. Protihabsburské povstania a vojna s Turkami úplne rozvrátili naše slobodné kráľovské mesto Levoča.
3: Ani rekatolizácia mestu pokoj nepridala. Ešte, že v roku 1781 vydal cisár Jozef II. Tolerančný patent, takže nariadenia Karola VI. A Márie Terézie proti evanjelikom na dobro stratili platnosť a tí majú rovnaké práva ako katolíci.
2: No to všetko, ctihodný notár, sa podpísalo pod smutné konštatovanie, že mnohým ľuďom v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča ostalo len na najnutnejšie.
3: Zďaleka nie všetkým, dôstojný pán Richtár. Väčšina živorí v ukrutnej biede a ďakuje Bohu, že vôbec žije.
2: A viem. Mesto bolo obliehané, vyplienené. Viackrát vyhorelo. Zaťažili nás vysoké dane. Kvôli vysokým dlhom sme museli predať svoje obce. Vzdať sa mnohých práv, ktoré nám od dávna patrili. A prišli sme aj o niektoré časti katastra. A výsledok? Ľudia si nemajú za čo kúpiť potraviny. Obchod upadol. Remeslo má namiesto zlatého len deravé dno.
3: Veru, čižmársky cechmajster sa mi nedávno sťažoval, že žije s rodinou tak biedne, že až 4 dní v týždni jedia len suchý chlieb.
2: Aj naši garbiari a kožušníci sa väčšinou živia poľnohospodárstvom a odchádzajú z mesta. Ešte na konci 17. storočia bola Levoča s 3162 obyvateľmi najľudnatejším mestom na Spiši. Žilo tu 321 remeselníkov, teraz je ich o stovku menej.
3: A k tomu ešte ten mor, pri ktorom sme prišli skoro o 2000 občanov.
2: Musíme niečo vymyslieť a znovu zvýšiť počet obyvateľov mesta, najmä mešťanov.
3: Tak je. Tých pár šľachticov, ktorí tu žijú, myslí len na rozširovanie vlastného majetku.
2: Zvolám mestskú radu. Azda sa nám to podarí.
4: Z tej chudoby sa ťažko dostaneme.
5: Možno nám pomôže chystaná vyhláška.
4: Nádej umiera posledná.
5: Alebo topia si sa aj slanky chytá.
2: Páni, utište sa. V snahe prekonať krízu v našom slobodnom kráľovskom meste Levoča sme v spolupráci s ďalšími členmi mestskej rady pripravili návrh novej vyhlášky. Prosím, pán notár, máte slovo.
3: Mestská rada v Levoči schváľuje vyhlášku, podľa ktorej každému, kto sa usadí v meste, poskytne úplné meštianske právo. Pozemok na stavbu vlastného domu, alebo mu lacno predá opustený alebo poškodený dom.
2: Dúfame, že túto príležitosť využijú najmä obyvatelia z okolia.
5: Bol by zázrak, keby to vyšlo.
3: Je to pre Nelevočanov jedinečná šanca, ktorá sa možno už nikdy nebude opakovať.
5: Veď uvidíme!
3: Za iných okolností by sa do nášho slobodného kráľovského mesta Levoča ani nedostali. Kto je za tento návrh?
6: Majster, takú krásnu tkaninu som ešte v živote nevidel.
7: To je damask, ktorý na Spiši doteraz nik z tkáckych majstrov nevyrábal. My sme s jeho výrobou ešte len na začiatku. Keď sa osamostatníme, vyrobíme mnoho damasku.
6: Myslíte, že tunajší tkáčský cech s tým bude súhlasiť?
7: Asi nie. Ale ja som sa už rozhodol. Vystúpil som z cechu a požiadal som o vydanie privilégia na založenie manufaktúry. Budem potrebovať viacerých majstrov a tovarišov. Rátam aj s tebou, tovariš Ján.
6: Pravda, že majster. Ale myslíte, že to pôjde tak ľahko? Členovia tkáčského cechu sa isto nevzdajú svojich privilégií a aj ostatné cechy v Levoči budú proti.
7: To už nechaj na mňa. Mám v rukách tromf z najvyšších miest.
8: Tak toto nie!
2: Sme sa na mestskej rade, aby sme sa zoznámili s postupom levockého mešťana Andreja Číža, ktorý vystúpil z cechu. a požiadal vrchnosť o založenie manufaktúr.
9: Páni senátori, nebudeme tu diskutovať o tom, či odobríme alebo nie to, čo urobil pán z Číža. Doručil nám rozhodnutie miestodržiteľskej rady, ktorá s jeho návrhom súhlasila. Tu je to čierne na bielo.
10: A čo naše cechové artikuly?
2: Na naše zasadnutie sme si pozvali aj majstra Andreja. Na otázky vás, senátorov, členov mestskej rady, môže odpovedať hneď.
7: Vo svojej žiadosti o vydanie privilégia som zdôraznil, že ho nežiadam preto, aby som sa obohatil. Svoj vynález výroby Damasku si nechcem nechať len pre seba. Keďže pri zakladaní manufaktúry mi pomáhajú vyučení tkáči, žiadam uznať svojich spolupracovníkov za cechovo organizovaných ľudí. Chcem tým zabrániť, aby boli vyhlásení za fušerov.
10: Ide vám o založenie nového cechu?
7: To v žiadnom prípade. Mám právo označovať svoj podnik ako manufaktúru. Sám som vystúpil z tkáckého cechu. Dobre viem, aké obmedzenia sú v stanovách. Vďaka vrchnosti sa už nemusím podrobovať tkáckému cechu a to, že som z neho vystúpil, považujem za hrdinské oslobodenie od cechových zákonov.
5: Hanba mu! Hanba!
4: Poďte len tak neprejde!
5: Majster!
4: Hanba!
2: Len pokojne, páni!
7: Aspoň vidím, ako dobre som urobil. Cechu vládne zlý duch žiarlivosti, vzájomného nepriateľstva, prenasledovanie tých, ktorí sa rozhodli byť užitočnými svojim blízkym a vlastným.
5: No to nám čípalo, aby si sa oháňal vlastňou.
4: Sám si nás presvedčil, že sú ti bližšie Viede a Pešť ako naša Levoča.
5: A potom čo môžeš čakať od rodáka Ziglova?
4: Práca!
2: Páni radní, prosím, zdržte sa osobných útokov.
10: To, že tkáčský majster Andrej Číž chce vo svojej manufaktúre s požehnaním vrchnosti tkať Damask, ktorého výrobu naspíši ani nepoznáme, prosím. Ale on ho chce aj farbiť. To už presahuje právomoci tkáčského cechu a dotýka sa cechu farbiarského. Pýtam sa, prečo sa majster Číž stavia nielen proti vlastným tkáčským cechovým artikulom, ale zasahuje aj do právomoci iných cechov?
7: Odpoveď je jednoduchá, pán Richtár i páni senátori mestskej rady. Tunajší farbiarsky cech mi pri farbení nemôže zaručiť príslušnú kvalitu.
4: A teraz sme ti boli dobrí, čo?
5: Že sa nehambíš!
4: Fuj!
2: Len pokoj, páni!
7: Ako vidíte, pán Richtár, celá táto diskusia nevedie k ničomu. Naša osvietená panovníčka Mária Terézia a jej syn Jozef II v snahe dosiahnuť konkurencieschopné Uhorsko podporujú manufaktúrnu veľkovýrobu. A to členovia mestskej rady, z ktorých viacerí sú zástupcami cechov v Levoči, nechápu. A preto by som chcel požiadať tkácky cech, aby ma už nerušil v práci. Neobmedzoval pri príjmaní väčšieho množstva tovaričov a učňov v mojej manufaktúre. Popri farbení látok som požiadal aj o právo zhotovovať príslušné tkácke stavy na ľanové výrobky a hodváb, slobodne nakupovať priadzu a ďalšie. Miestodržiteľská rada v plnom rozsahu splnila všetky moje požiadavky. Môžete si to prečítať, páni. Chcem požiadať aj mesto, aby v duchu rozhodnutia vrchnosti podporovalo moju manufaktúru a ručilo za ochranu jej práv.
11: Je pravda, majster, že ste sa osobne stretli s jeho excelenciou?
7: Dokonca trikrát, Jan. Prvýkrát v Prešove, druhýkrát v Smolníku a raz na audienci, priamo na Cisárskom dvore vo Viedni. Tam som doniesol damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Možno práve to jeho výsosť celkom presvedčilo. Bez podpory Jozefa II. By sa mi zďaleka nepodarilo všetko tak, ako som si predstavoval.
11: Veru, dostali ste súhlas bez obmedzení prijímať väčšie množstvo tovarišov a učňov v manufaktúre.
7: A navyše, na príkaz jeho veličenstva mi kráľovská komora udelila aj bezúročnú pôžičku vo výške 2000 zlat. Práve vďaka nej som mohol zamestnať troch tkáčských majstrov, štyroch tovarišov a štyroch učňov. Pracujú pre mňa aj dvaja samostatní majstri, moji odchovanci, ktorí sa usadili v Ľubici a v Prešove.
11: A tiež vďaka pôžičke ste nakúpili tieto krosná a tkáčské stavy.
7: Tak je. Dnes už pracujeme na 17 saských stavoch a vyrábame podstatne širšie tkaniny. Kým na našich spiských stavoch bolo možné tkať len plátno či súkno široké 3 štvrtiny rýfa, čo je asi 48 cm, v našej manufaktúre máme jeden stav na 3 rýfy, 3 stavy na 2,5 rýfa a ostatné na 1,5 rýfa. Dokážeme vyrobiť tkaniny od 96 po 192 cm.
11: Len škoda, že nemáme toľko práce, aby sme ich všetky naraz využili.
7: Á, máš pravdu. No, ale dosť už rečí. Aj Cisárska miestodržiteľská rada mi prípisom pripomenula, že popri mojich privilégiách musím naučiť tkať umelecké tkaniny čo najviac ľudí. Janko, tovariš môj, ty si bol pri mne od samého začiatku. Moje rady už veľmi nepotrebuješ, hoci pravdou je, že výroba nás vždy zaskočí niečím novým.

0: Želala si v ňom rozvoj manufaktúr aj v Uhorsku.
1: Ten však netrval dlho. Pre obchodníkov zákaz dovozu tovaru z cudziny znamenal zníženie príjmov a tak sa o jeho predaj nechceli deliť s manufaktúrami. Monarchia prichádzala aj o príjmy z cla, ktoré sa veľmi znížili. A mnohé manufaktúry, ktoré podporoval štát, so stratami skrachovali.
0: Pamätám si, ako panovníčka rozhodla, že manufaktúram už nebudú požičiavať nejaké peniaze a dvor nepripustil ich ďalší rozvoj tam, kde ich už bolo dosť. Napokon bol zákaz dovážať tovar zo zahraničia zrušený. Pritom sama Mária Terézia v Uhorsku začala svojimi príkazmi brzdiť manufaktúry, ktoré by mohli konkurovať tým z dedičných častí ríše. Vraj sa tak stalo potom, čo sa jej nepodarilo zdaniť majetky uhorskej šľachty.
1: Cisár Jozef II. Prvé 4 roky svojej vlády zastával názor, že každý nový podnik musí svoju životaschopnosť dokázať aj bez cudzej pomoci. Napokon neobmedzená konkurencia zahraničných výrobkov prakticky zničila sľubne sa rozvíjajúce manufaktúry v západnej časti ríše a v Uhorsku založené v 60. rokoch. Preto na jeseň 1784 neobmedzený dovoz zo západu radikálne obmedzili.
0: Pre nás je rozhodujúce, že sa vtedy v Uhorsku prestali vydávať cechové privilégia. A o rok neskôr dal cisár vyhlásiť úplnú slobodu živnostenského podnikania. A to sa dotklo aj nášho slobodného kráľovského mesta Levoča, kde cechy už nemôžu brániť svojim členom, aby zakladali manufaktúry. Preto máme tkácku manufaktúru Andreja Číža aj v Levoči, kde doteraz vládli cechy.
1: Patrí medzi zámožných mešťanov, vlastní rozsiahle pozemky. Podľa výkazu má jeho majetok hodnotu 3800 zlatých, z čoho na domy so zariadením pripadá 1200 zlatých a na zariadenie dielne spolu s výrobkami tiež 1200 zlatých. Tomu umožňuje uchádzať sa v Levoči o privilégium, aby sa v prípade problémov uživil aj poľnohospodárstvom.
0: Počul som, že sa musí riadne obracať. Ak si myslel, že bude prosperovať iba vďaka výrobe Damasku, tak sa poriadne zmýlil. A tiež mu v Levoči vyrasla konkurencia.
1: Myslíte manufaktúru Václava Vepsa?
0: Áno.
1: Tkáča zo severných Čiech, ktorý nás má naučiť vyrábať jemnejšiu priadzu i plátno. Už v nej pracuje 6 majstrov, 17 tovarišov a 6 učňov na 10 krosnách. A jej rozvoj umožnila štátna pôžička.
0: Pre slobodné kráľovské mesto je to len voda na mlyn v podobe vyšších príjmov Levoče.
1: A pre nášho mešťana Andreja Číža ďalšia starosť navyše. Ale tak sa rozhodol, nie?
2: Umelecko z našich tkaní je v ich vzorkách. Sú v nich tkané erby a monogramy, na ktoré sme použili rôzne farebné nite. Taktiež pritom kombinujeme rôzne textilné materiály. Vďaka nim vyrábame súpravy z Damasku pre 12 a 24 osôb s tkanými erbami feudálnych rodín. Navštívil som viacerých šľachticov v okolí so žiadosťou o vyhotovenie súprav či samotných erbov. Mnohí boli vo Viedni, keď som jeho veličenstvu Jozefovi II. Odovzdal farebný damask s tkaným erbom cisárskeho orla. Viacerým sa to zapáčilo. No, ukáž, čo si dokončil.
3: Erb rodu nášho spišského župana a komorníka Jozefa Čákyho.
2: Á, podarilo sa to. Odseknutá hlava Turka s kvapkami krvi je medzi erbmi šľachtických rodov výnimočná. Aj keď nie, ojedinelá.
3: Slabšie nátury by sa pri pohľade na ňu mohli aj báť, majster.
2: A je to erb rodu. A Čákyovci sa hrdia tým, že boli známi Turkobíci. Myslím, že spišský župan bude s výsledkom spokojný.
3: Len škoda, že súprav a v tkaných erbov z Damasku nie je ešte viac. S každou látkou sa zdokonalujeme.
2: Navštívil som pritom mnohé šľachtické rody na Spiši, Šariši, Gemeri i na Liptove. Uspel som u viacerých. Presvedčil som ich, aby si objednali. Mnohí ešte váhajú.
3: Neteší vás ani objednávka na poľský kráľovský dvor?
2: Objednávka z Krakova.

0: Ova len svedčí o vysokej kvalite našich tkanín. Aj napriek tomu len na šiestich stávoch vyrábame damaska, na dvoch polodamask. Na štyroch jemnejšie textilné výrobky a na jednom závoje obyčajné obrusy a textílie s kvetinovými vzormi.
1: A na dvoch aj obyčajné plátno.
0: A to je trňom v oku tunajšiemu cechu. Ale čo už. Cech vďaka nariadeniam dvora ťahá za kratší koniec. Nehovoriac o konkurencii. Tkáč Václav Webs zo Severných Čiech a jeho manufaktúry. Je pravda, že okrem obyčajného plátna, ktoré robíme obaja, vyrába iné tkaniny. Kartún, mušelín, kanafas, barchet a piket. Takže si pri sortimente výrobkov nekonkurujeme. A aj tak. Ľahšie by sa nám dýchalo, keby tu nebol. Okrem toho musíme kupovať priazu na trhu, lebo za mzdu, ktorú ponúkam, nie je nikto ochotný pre mňa v manufaktúre priasť.
1: Postavili ste aj chemické bielidlo, ktoré využívajú plátenníci v širokom okolí.
0: No, aj napriek tomu ledva prežívame. Keby som aspoň nemal na krku splácanie pôžičky, ktorú som dostal vďaka jeho cisárskej milosti. Pravda, že bez nej by sme výrobu v manufaktúre nedokázali ani len začať.
2: Pôžička pre tkáča Andreja Číža bola veľmi výhodná. Nielenže bola bezúročná, ale nemuseli ju splácať hneď. Prvú, pomerne nízku splátku 200 zlatých ročne odviedol až v roku 1792.
3: Kráľovská komora bola pri jeho dlhom a nepravidelnom splácaní pôžičky zhovievavá. Pochopila, že sa mu nepodarilo rozvinúť výrobu tak, aby mohol splatiť pôžičku do stanovenej lehoty. Vraj, ak mu stržie manufaktúry nevídu posledné splátky pôžičky, je pripravený predávať aj vlastné pozemky?
2: Všimli ste si, dôstojný pán Richtár, že prvú splátku Andrej Číž zaplatil až takmer 2 roky po smrti cisára?
3: Jozef II. Jeho smrť je pre Uhorsko veľkým politickým otrasom. Svoje reformy odvolal so želaním, aby sa všetko vrátilo k pomerom, ktoré vládli predtým.
2: Nerešpektovali to a vrchnosť stápa, či má ďalej podporovať rozvoj manufaktúr. Na jednej strane sa pre ne znovu udeľujú privilégia, no zároveň sa vyhovuje aj požiadavkám cechov.
3: V monarchii sa skôr podporuje remeselná malovýroba ako manufaktúrna veľkovýroba. Dôstojný pán Andrej Číž, ktorý sa nikdy nepovažoval za fabrikanta alebo majiteľa manufaktúry, ale skôr za remeselníka, bude musieť znovu čeliť tlaku cechov. A mnohí z nich sú členmi našej mestskej rady. Ach, čaká nás búrlivé zasadnutie.
4: Je to búrič a rozvracač 200-ročného cechového poriadku levočských káčov. Pred časom sme sa obrátili na magistrát so sťažnosťou, že Andrej Číž odviedol nášmu majstrovi dvoch tovarišov, že neoprávnene vyrába obyčajné plátno a že priviedol na mizinu dvoch tkáčských majstrov, ktorí sa museli vysťahovať z Levoče a hľadať si obživu inde. Vtedy sme žiadali magistrát, aby urobil poriadok s majstrom Andrejom Čížom. Ale mesto proti manufaktúre nezakročilo, lebo ju všemožne podporoval cisár Jozef II. Ten vždy obhajoval manufaktúry a ostro postupoval proti nepokojným cechom. Ale cisár už zomrel a nastali nové časy. Remeselné cechy sú oslobodené od rôznych nariadení, vydaných jeho veličenstvom Jozefom II.
3: Magistrát mesta berie sťažnosť na vedomie a prijíma rozhodnutie, že umeleckí tkáči z Čížových dielní budú môcť vyrábať obyčajné plátno len vtedy, keď vstúpia do tkáčského stavu. Kto je za?
0: Hovorte si, čo chcete. Ja sa nepodrobím tkáčskému cechu a svoje vystúpenie z neho, ako som povedal už na minulom zasadnutí, považujem za hrdinské oslobodenie sa od cechových zákonov.
4: Zdá sa, že majster Andrej Číž si neuvedomuje, že po smrti jeho veličenstva cisára Jozefa II. Sa situácia zmenila. Cechy majú znovu svoje právomoci.
0: Á, nech je ako chce. Ja budem svoju manufaktúru obhajovať až do smrti. Vrchnosť mi dala súhlas na jej prevádzkovanie a iba ona mi ho môže znovu vziať.
3: Predstavte si, pán notár, Andrej Číš napísal list priamo cisárovi a žiada o ochranu. A medzi tým tkácky cech znovu protestoval.
2: Tentoraz sa sťažoval, že učni sa po zaučení u iných tkáčov u Andreja Číža stávajú umeleckými tkáčmi. Cech sa obrátil na magistrát s tým, či je spravodlivé, aby Číž takto predchytával tovarišov a ponižoval tkácky cech.
3: Magistrát zobral na vedomie skutočnosť, že Číž mal takéto privilégium od panovníka a dosiaľ nebolo zrušené. Odmietli sme zaujať k sťažnosti jednoznačné stanovisko.
2: Cech podal sťažnosť prostredníctvom magistrátu miestodržiteľskej rade, kde ho označil za bezcharakterného človeka, ktorý nezákonne povyšuje tovarišov na majstrov. Ba podľa sťažnosti podviedol aj panovníka, lebo získal privilégium na tkanie umeleckých textílií ako odmenu za svoj vynález, hoci ten ukradol inému majstrovi.
3: Áno. A ďalšia sťažnosť. Miestodržiteľskej rade na postup Andreja Číža, ktorý stále vyvoláva sváry a nerešpektovaním cechového poriadku ohrozuje existenciu ostatných 12 tkáckych majstrov.
2: Rada vrátila vyriešenie sporu magistrátu mesta Levoča. A my sme teraz pod nátlakom cechových tkáčskych majstrov vyzvali Andreja Číža a jeho spoločníkov, aby do 14 dní podali prehlásenie, či chcú byť umeleckými alebo obyčajnými tkáčmi. Potom, čo to odmietli, zakázali sme im tkať plátno. Číž má nôž na krku.
5: Veľactený pán Richtár, v záujme mieru, pokoja a jednoty rozhodol som sa opäť vstúpiť do cechu a chcem s ním spolupracovať.
2: A čo žiadate od magistrátu?
5: Aby mestská rada zakázala farbiarom napodobňovať moje výrobky a naďalej som mal právo na ich farbenie.
3: Rada a ja príjmeme vaše vyhlásenie s uspokojením. Navyše navrhne mestskej rade, aby každý, kto dosiahnutý pokoj naruší, zaplatil pokutu 5 toliarov.
5: Myslia si, že keď som zaplatil zápisné do cechu, už bude všetko tak, ako si želajú. Keď nenájdem spravodlivosť v Levoči, musím sa vybrať do Pešti. Priamo na miestodržiteľskú radu. Som zvedavý, či príjmu argumenty, že môj vstup do cechu bol iba na záchranu existencie firmy a živobytia zamestnancom, pretože levocký magistrát hrozil zapečatením tkáckych stavov a znemožnením vyrábať plátno, bez ktorého manufaktúra nemôže existovať. To nie som ochotný znášať. A ak nebudú obnovené moje privilégiá, ktoré mi udelila jeho cisárska výsosť Jozef II., vysťahujem sa do zahraničia.
3: Dnes nám prišla odpoveď miestodržiteľskej rady. 13. november 1792 je pre Andreja Číža šťastným dňom. Listom ho rada uistila o svojej podpore v boji proti cechu a potvrdila mu staré privilégium. A nám, teda magistrátu, súčasne nariadila Andreja Číža všemocne chrániť a dohliadnúť na to, aby jeho práva neboli porušované.
2: Obhájil existenciu svojej manufaktúry.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Rozvracač cechového poriadku. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Jakub Muranský, Stanislav Pitoňák, Lukáš Maťuvka, Ján Jakab, Patrik Viňaš a Marek Karabinoš. Košické rozhlasové štúdio 2025.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vďaka svojmu talentu a profesionálnemu nasadeniu sa veľmi často vyjadruje prostredníctvom hudobného nástroja. A nie hocijakého. Cymbal je nástroj, na ktorý sa čaká, lebo musí byť najprv naozaj dobre naladený. Mojím hosťom je dnes Matej Lacko, cymbalista, pedagóg, folklorista, člen muziky Milana Rendoša, cymbalista Pulsu a verím, že je dnes tiež dobre naladený. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem.
1: Z toho, čo som len veľmi stručne načrtla v úvode, je jasné, že váš život sprevádza hudba v rôznych podobách a intenzívne sa jej venujete. Ťahalo vás prirodzene samého k muzike v tom ranom detstve, alebo vďačíte rodičom, že vás dobre nasmerovali?
2: Ono je to tak, že niekoho priťahne v hudbe neskoršom veku prirodzene nejaká zvedavosť alebo emócia a niekoho k nej privedú rodičia alebo prostredie doma. Sice nepochádzam z hudobníckej rodiny, ale z rozprávania viem, že moji predkovia sa venovali trošku hudbe, viac menej takému domácemu amatérskému muzicírovaniu. Najčastejšie funguje taká kombinácia oboch, to znamená, že rodičia akoby potvoria dvere a človek si potom k hudbe nájde vlastný vzťah sám.
1: Ovládate dnes cymbal, kontrabás, violu, akordeón, ešte niečo? Aký dlhý je ten zoznam?
2: No, môj prvý nástroj bol v podstate akordeón, na ktorý som začal chodiť. A tam som ho začal študovať vlastne v vtedajšej ľudovej škole umenia a u starého otca boli také húsle staršie, tak som sa nejak amatérsky na ne začal učiť hrať. No a postupne sa pridávali podľa potreby aj iné nástroje, ale viac menej na také amatérskej úrovni.
1: A kedy vám do života vstúpil ten cymbal?
2: Môj prvý kontakt s týmto nástrojom bol pomerne skoro, pretože my sme tento nástroj vlastnili a ako chlapec som často okolo neho pobehoval. No a v tom neskoršom veku som v podstate podľa takej schémy usporiadania tónov nakreslené na takom kartone si začal nejak hrať ľudové piesne.
1: Úplne sám?
2: Áno, áno. Už som viac menej chodil na akordeón, čiže už som nejaký ten prehľad o tej tónovej sústave mal, no a tak som si to nejak podľa tej schémy vyhľadal, kde je tón C, D, E, F a proste takto som sa s tým zabával. No a keď som mal asi 12 rokov, sa vlastne na ľudovej škole umenia vtedajšej začal vyučovať tento nástroj, tak som sa naň prihlásil a v podstate som ho začal študovať pod nejakým pedagogickým vedením.
1: Tak to je pekné, že vy ste si vlastne tú cestu našli sám osobne a tak ste ju krásne celoživotne rozvinuli. Cymbal je považovaný za doskový úderný strunový nástroj. Kde má tento nástroj pôvod a aký je starý?
2: Cymbal má pôvod na Blízkom východe a jeho predchodca pochádza z Perzie. Ten nástroj, z ktorého sa vyvinul, sa volal santúr, čo bol taký nástroj menších rozmerov, lichobežníkovho tvaru a hralo sa na ňom takými tenkými drevenými paličkami. Za jeho predchodcu sa považuje stredoveké psalterium, čo bol tiež strunový nástroj, ktorý sa rozochvieval trsátkami alebo prstami. Na Slovensko a respektíve do Uhorska sa dostal tejto podobe až v 19. storočí, kedy pán Vencel Jožef Šunda v roku 1874 premenil tento malý prenosný ľudový cymbal na taký plnohodnotný koncertný nástroj a pridal k nemu pevné nohy a skonštruoval taký účinný tlmiací systém. Neskôr ho začiatkom 20. storočia zdokonalil Lajos Bohák, ktorý mal v Budapešti vlastnú dielňu, kde vyrábal tieto cymbaly a dodnes sa jeho cymbaly považujú za akýsi taký štandard.
1: Cymbal sa dnes na celom svete uplatní nielen vo folklóre, ako to asi najčastejšie vnímame my, ale aj v klasike a jazze. Čo ho na takýto záber predurčuje?
2: Cymbal ako nástroj mimoriadne flexibilný, pretože v sebe spája také tri funkcie a je to melodická, harmonická a rytmická. Je to pomerne zriedkavá kombinácia, nie každý nástroj dokáže tieto tri funkcie spojiť. Hráč môže jednu chvíľu viesť melódiu, v zapäti vytvárať harmonický sprievod a zároveň budovať taký rytmický puls skladby. Práve preto sa cymbal dobre uplatní v rôznych hudobných žánroch. Dôležitá je aj samotná zvuková farba nástroja, pretože kovové struny rozoznievané paličkami vytvárajú taký jasný, brilantný a zároveň veľmi farebný tón. V orchestri sa vie presadiť ako solový nástroj, ale zároveň dokáže veľmi citlivo sprevádzať ostatné nástroje. Čo sa týka klasickej hudby, skladatelia využívajú najmä jeho schopnosť vytvárať atmosféru a špecifické zvukové napätie. Preto po ňom napríklad siahali aj skladatelia 20. storočia, predovšetkým Zoltán Kodály či Béla Bartók, ale takisto aj Igor Stravinsky, Pierre Boulez, Gyor Kurták, Gyor Ligeti a podobne. Dokáže znieť veľmi exoticky, dramaticky a zároveň aj vytvára takú impresionistickú náladu. V jazze je zase jeho veľkou výhodou to, že má aj taký perkusívny charakter. Úder paličky dáva tomu okamžitý rytmický puls, čo je blízke jazzovému cíteniu. Zároveň umožňuje veľmi rýchlo improvizáciu, prácu so synkopou či komplikovanými rytmami. Cymbal má dynamický rozsah, vie hrať veľmi jemne, takmer komorne, ale aj mimoriadne energické a virtuózne.
1: Je to nástroj s obrovským rozsahom a má veľký počet strún. Opíšte nám aspoň o také základné časti, pretože laik sa nad tým asi málo kedy zamyslí.
2: Základ nástroja tvorí tzv. Drevená rezonančná skriňa, ktorá má lichobežníkový tvar a zosilňuje farby zvuk nástroja. Na hornej rezonančnej doske sú natiahnuté kovové struny. Pri koncertnom, respektíve takom plnorozsahovom nástroji ich je 134. Struny sú zoradené podľa výšky tónov a v basovej časti jeden tón tvoria 3 struny, súbor troch strún a v tej diskantovej časti počet strún na jeden tón je 4. V strede nástroja sa nachádzajú kobylky, je to taká sústava kobyliek, cez ktoré tie struny rôzne prechádzajú a tie rozdeľujú struny na jednotlivé tónové dĺžky a zároveň prenášajú vibrácie do rezonančnej dosky. Práve systém týchto kobyliek umožňuje veľký tónový rozsah nástroja. Potom sú tam systém ladiacich kolíkov, ktoré sú na jednej strane prostredníctvom, ktorých sa vlastne nástroj ladí a na druhej strane sú upevňovacie kolíky, ktoré v podstate držia napätie tých strún. Keďže strúny sú pod veľkým tlakom, konštrukcia musí byť veľmi pevná. Pedál ovláda tlmiče, ktoré sa dvíhajú a padajú dole na strune, čiže keď je tlmič hore, v podstate pedál je stlačený, tie struny znejú a keď sa pedál pustí, dopadne na strune a sa zatlmí. Vďaka tomu môže hráč na cymbale veľmi dobre pracovať s legátom, dynamikou, ale aj bohatším zvukovým priestorom.
1: Z akého dreva sa taký cymbal vyrába?
2: Cymbal je vyrobený kombináciou viacerých druhov dreva, pričom každý druh toho dreva plní špecifickú funkciu. Rezonančná doska sa vyrába zo smrekového dreva, v podstate má vynikajúce akustické vlastnosti a schopnosť prenašať a zosilňovať chvenie strún. Konštrukcia a rám, ktoré plnia funkciu takej pevnosti nástroja a musia odolať obrovskému tlaku oceľových strún, sa vyrába z tvrdých drevín, ako je buk alebo javor. A vonkajší korpus je viac menej taká okrasná záležitosť a často sa na nej využíva dúb alebo orech.
1: To usporiadanie strún ste nám už trošku načrtli, ale je v tom aj nejaká logika, alebo vôbec nie? Kto by chcel nájsť nejaký systém, tak sa v tom stráti? Musí sa to len naučiť?
2: Logika usporiadania strún v basovej časti je viac menej jednoduchá, pretože od veľkého C, tónu veľkého C, až po tón malé fis, idú chromaticky. To znamená, idú za radom C, cis, D, dis a tak ďalej. A potom od malého G sa tá logika vytráca a každá oktáva má v podstate iné rozloženie tónov.
1: To znamená, že keď si laik sadne ku klavíru a trošku je hudobne nadaný, tak zahra kohútiek a rabi za radom. Ale pri cymbale sa mu to asi nepodarí.
2: Nie, pretože na klavíri každá oktáva má rovnaké usporiadanie, čiže v každej oktáve bude hrať tie isté tóny. A na cymbale to takto nefunguje.
1: Čím sú obalené tie paličky, ktorým cymbalista udiera? Lebo vyzerá to ako vata. Vždy ma to zaujímalo, že čo to je za materiál.
2: Je to vata, ktorá sa v takých tenkých vrstvách postupne navíja na paličku. Niekedy sa k tomu pridá aj voda, aby sa to lepšie spevnilo a týmto spôsobom sa docieli ten tvar toho obalenia. Na záver sa to obalí nitkou. Keď sa používajú tenšie vrstvy, alebo sa to silnejšie stlača, palička má ostrejší zvuk. Keď sa používa menej vody, tá palička má taký mäkší zvuk.
1: To som si aj všimla, že niekedy si cymbalisti vymenia paličky na chvíľu, na nejakú skladbu. To je z toho dôvodu?
2: Áno, lebo keď sprevádzajú nejaký iný nástroj, potrebujeme z nej trošku jemnejšie. Keď chce zahrať nejakú melódiu alebo solo, tak si ich vymení, aby ten tón bol taký ostrejší, brilantnejší.
1: Tie paličky vás niekedy zradili, alebo vydržia naozaj všetko, každý úder toho cymbalistu?
2: Stane sa pri nepozornosti, že sa počas rania nitka uvoľní alebo sa rozviaže, vtedy je najlepšie ich dať nabok a zobrať nejaké druhé.
1: Čo si laik v hre na cymbal nikdy nevšimne alebo neuvedomí? A je to spojené naozaj s tým takým detailným poznaním toho nástroja a jeho dobrým zvládnutím?
2: Laik si často neuvedomí, aké je náročné na cymbale sa orientovať. Hráč v podstate nemá vizuálne oddelené klávesy, ako napríklad na klavíri, a pred sebou vidí desiatky strún a musí mať dokonale zmapovaný celý priestor tohto nástroja. Hrá sa prakticky naslepo na základe nejakej svalovej pamäte, sluchu a presnosti pohybu. Dôležitú úlohu hrá aj technika úderu. Nie je to len o tom trafiť správny tón, ale každý detail, ako napríklad uhol paličky alebo sila úderu, miesto dopadu paličky na tú strunu. Prúznosť zápestia okamžite zmení farbu a charakter zvuku. Skúsený cymbalista vie jedným tónom vytvoriť mäkký, spevný zvuk alebo aj taký ostrý rytmický akcent. Náročná práca je aj s doznievaním tónov. Struny prirodzene rezonujú veľmi dlho, takže hráč musí neustále kontrolovať čistotu zvuku a premýšľať niekoľko tónov dopredu. Preto je mimoriadne dôležitá práca s pedálom. Takisto musí mať dobrý cymbalista výborne vyvinutý rytmus a aj koordináciu. Často hrá extrémne rýchle pasáže, kde každá ruka vykonáva inú pohybovú aj rytmickú úlohu. Navonok to môže pôsobiť veľmi jednoducho, elegantne, ale v skutočnosti je za tým obrovská technická disciplína a roky precízneho štúdia.
1: Držia všetci cymbalisti rovnako paličky? Všimla som si, že nie každý má to uchopenie tých paličiek rovnaké. Sú na to nejaké metódy, školy alebo niečo také?
2: Áno, sú rôzne držania. Bude ruka otočená 90 stupňov k telu alebo na 45 stupňov.
1: A vy keď učíte svojich žiakov, učíte ich vždy tou jednou konkrétnou metodou?
2: Väčšinou áno. Tou technikou som sa ja sám začal učiť a už mi to zostalo doteraz.
1: Cymbali sa na Slovensku vyrábajú v rôznych veľkostiach. Koľko ich je?
2: V podstate v dnešnej dobe sa používajú cymbali s rozsahom od veľkého C po A3, čo sa týka rozsahu. Veľkosťou teda konštrukcie sa veľmi nelíšia. Máme aj väčšie rozsahové cymbali, ale tých nie je veľmi veľa, u nás sa využívajú veľmi sporadicky. A potom už rozdiel je v podstate len, či ten cymbal má ozdobný rám, alebo ho nemá. Každý výrobca už si tam robí nejaké svoje ornamenty, svoje špecifika, podľa ktorého vieme tie nástroje potom rozoznávať.
1: Dokážete podľa zvuku cymbalu okamžite identifikovať, že ide o kvalitný nástroj? Prezradí sa ten cymbal rýchlo?
2: Je to viac menej ako pri každom inom nástroji, že ten, ktorý už ho používa, tak vie rozpoznať, či ten nástroj má tú kvalitu alebo nie.
1: Z toho, ako ste ten nástroj opísali, je zrejme, že vyrobiť cymbal vôbec nie je ľahké a je to určite vysoko sofistikovaná práca. Chce to aj skúsenosť, aj trpezlivosť, znalosti, ale asi aj to hudobné nadanie je tam nevyhnutné však.
2: Samozrejme áno, keď niekto chce vyrábať nástroj ako cymbal, musí mať hudobné vzdelanie už len kvôli tomu, že keď ho vyrobí, musí ho vedieť naladiť, teda predpripraviť pre toho konzumenta, ktorý si ho potom kúpi. Takisto by mal mať nejaké technické vzdelanie, či už z akustiky alebo fyziky, pretože tá konštrukcia musí spĺňať určité stanovené parametre a štandardy.
1: Ako vyzerá starostlivosť o cymbal? Na čo je potrebné dávať pozor, aby nástroj nestrácal na svojej kvalite alebo aby neprišiel ten dobrý zvuk, aby sme ho nepoškodili?
2: Starostlivosť o cymbal je veľmi dôležitá. Najväčším nepriateľom cymbalu sú zmeny vlhkosti a teploty, pretože drevo prirodzene pracuje a pri príliš suchom alebo vlhkom prostredí môže meniť svoje vlastnosti, čo ovplyvňuje stabilitu ladenia ako aj samotnú kvalitu zvuku. Preto by mal byť cymbal uložený tak v nejakom stabilnejšom prostredí bez prudkých nejakých teplotných výkyvov. Nemal by byť napríklad pri radiátore alebo pri nejakom zdroji tepla, pretože veľmi suchý vzduch spôsobuje vysychanie dreva a nadmerná vlhkosť zase negatívne ovplyvňuje rezonanciu. Mimoriadne dôležité je pravidelné ladenie, vďaka čomu si cymbal udržiava takú svoju stabilnú kondíciu. Takisto sa musíme pravidelne starať aj o samostatné struny a kobylky. Struny treba udržiavať čisté, pretože práh alebo oxidácia tých strun, pretože sú obalené s medeným drôtom, môžu meniť kvalitu tónu. Kobylky zase musia zostať presne usadené, aby sa správne prenašali vibrácie do rezonačnej dosky. Takisto je dôležitá kontrola mechaniky pedála a tlmičov pri cymbale. Ak tlmiče nedoliehajú presne, tóny sa môžu nežiaduco prelinať a zvuk stráca svoju čistotu.
1: Má cymbal nejaké obmedzenia a limity v interpretácii?
2: Tak ako každý nástroj má svoje limity, takisto ich má aj cymbal. Takým obmedzením je doznievanie strún. Tón v podstate po údere paličkou prirodzene rezonuje. Hráč ho nevie napríklad formovať počas znenia, tak ako huslista s tlačíkom vie viac menej v priebehu toho tónu ešte s ním pracovať, alebo dýchať na dýchovom nástroji svojim dýchom. Preto je napríklad na cymbale veľmi náročné vytvárať úplne plynulé legáta, alebo také dlhé spevné frázy bez nejakých prerušení. Limitom môže byť aj dynamická kontrola jednotlivého tónu. Intenzita tónu sa prakticky určuje v momente úderu paličky na strunu. Čiže po zaznení my už ten tón nevieme ďalej zosiliť alebo farebne zmeniť.
1: Musíme na to myslieť predtým.
2: Áno, samozrejme.
1: Máte po toľkých rokoch skúsenosti rešpekt pred interpretáciou nejakej konkrétnej skladby na cymbale, alebo už ste vo fáze, že natrénovať a zahrať sa dá všetko?
2: Nikdy to nie o tom, že človek má ten pocit, že mám natrénované zahra všetko. Je to stále ľudská práca, je to ľudský faktor, ktorý stále môže v niečom zlyhať, či človek netrafí správnu strunu v nesprávny čas, kedy to na nás počuť, alebo mu nevíde nejaký rýchly beh. Je to stále individuálne.
1: Vy ste zástupcom riaditeľky na základnej umeleckej škole Jana Pešla v Prešove, kde teda vzdelávate deti, učite žiakov. Kde trénuje žiak, ktorý chce hrať na takomto hudobnom nástroji? Musí mať bezpodmienečne doma cymbal, pretože čo sa týka toho priestoru, je to asi trošku obmedzujúce.
2: V prvom rade, keď sa žiak prihlási na cymbal, ja osobne mu dávam nejaký rok, aby sa oboznámil, či pri tom vydrží, či nie, či ho to chytí alebo nechytí. A keď vidím, že to má nejaký potenciál, tak v podstate sa porozprávam s rodičmi a odporúčim mu nejakým spôsobom, či respektíve sa s nimi porozprávam, či by nemali záujem kúpiť cymbal pre dieťa, pretože to cvičenie na nástroj, tá domáca príprava je veľmi dôležitá.
1: Je o tento nástroj záujem medzi deťmi? Predsa len nedá sa zbaliť do puzdra, hodiť na plece, nedá sa na ňom zahrať si pri ohničku, takže niektoré také predstavy možno hudobnícke si s ním človek nesplní.
2: Napriek tej svojej veľkosti a váhe si cymbal nachádza deti, ktoré si k nemu vytvoria vzťah. Hlavne veľkú úlohu zohráva prostredie v regiónoch, napríklad, kde ten cymbal má takú silnú tradíciu, takú silnú folklórnu tradíciu som mal na mysli, sa tie deti s tým nástrojom stretávajú od malička a vnímajú ako takú prirodzenú súčasť hudby, čiže často k nemu tie deti privedie rodina alebo ten folklórny súbor alebo nejaké stretnutie s týmto druhom nástroja. Samozrejme, že dnešná doba prináša aj konkurenciu rôznych iných modernejších nástrojov a praktickejších, takže udržať záujem detí pri tomto nástrojení je samozrejmosť a o to dôležitejšie je viac menej ukazovať, že cymbal nie je iba folklórny nástroj, ale že vie znieť moderne aj v podstate virtuózne.
1: Vaša základná umelecká škola už takmer 10 rokov organizuje súťaž pre žiakov, Prešovská cymbalová struna. Čo sa na nej hodnotí a posudzuje?
2: Naša škola v tomto roku zorganizovala už 9. ročník Prešovskej cymbalovej struny, na ktorej sme mali celkom vysokú účasť. Zúčastnilo sa aj 40 mladých cymbalistov z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. Hodnotí sa predovšetkým technika hry, teda aj presnosť úderu, rytmická istota, nejaká koordinácia ruch. Často pri cymbale je dôležitá aj kultúra tónu, takže porota, ktorá hodnotí na tejto súťaži, vníma aj kvalitu zvuku, dynamiku a schopnosť pracovať s týmito vecami.
1: Prečo má zmysel organizovať takúto súťaž?
2: Pre všetkým, pretože motivuje mladých ľudí k nejakej systematickej práci. Vedia sa porovnať so svojimi rovesníkmi, takisto pedagógovia vidia prácu iných pedagógov, čiže sa môžu rôzne porovnať, vypočujú si rôzne interpretačné prístupy a tiež si nejak uvedomia, kam sa môže hra na tom cymbale až posunúť. Veľmi podnetné bývajú aj stretnutia pedagógov, kde si vymieňajú svoje skúsenosti, prípadne notové materiály.
1: Čo je z vášho pohľadu zásadné pri tom hraní pre každého cymbalistu? Lebo mne ako laikovi, ktorý obdivuje z hľadiska tieto výkony, pripadá, že tá presnosť a tá dokonalá jemná motorika je niečo, bez čoho sa ten cymbalista nezaobíde, nedokáže existovať a sústredenosť, pretože málo kedy ten cymbalista sa obzerá po svete. On je proste fixovaný na ten hudobný nástroj.
2: Tá koordinácia rúk a presnosť, respektíve jemná motorika je veľmi kľúčová, pretože ten cymbalista pracuje s množstvom strún a každý pohyb by mal byť, respektíve musí byť mimoriadne presný. Stačí minimálna nepresnosť a tón už nezaznie čisto alebo hráč netrafí správny tón. Z môjho pohľadu je rovnako zásadná aj schopnosť počúvať. Dobrý cymbalista nehrá iba rukami, ale aj sluchom. Musí neustále kontrolovať tú kvalitu tónu, rezonanciu nástroja, či rytmus a vyváženosť medzi melódiou a sprievodom, keď sa to strieda. Takisto je veľmi dôležitá hra so zápestím a celková uvoľnenosť toho pohybu. Tá hra na cymbal by nemala byť krčovitá, všetko by malo ísť tak ľahko. Ono to aj tak vyzerá, ale častokrát je za tým veľa práce.
1: Hudobná pamäť je dôležitá pre každého muzikanta, ale zíde sa asi aj cymbalistovi, zvlášť však.
2: Pre cymbalistu je mimoriadne dôležitá, možno práve ešte viac ako pri niektorých iných nástrojoch, pretože cymbal pre hráča nemá až taký výrazne vizuálny prehľadný systém tých tónov. Hudobník sa orientuje medzi množstvom strún a preto musí mať celý priestor nástroja doslova uložený v rukách, aj v hlave samozrejme. Veľmi dôležitá je sluchová pamäť. Hráč si musí pamätať charakter tónu, harmonické súvislosti, ale takisto aj zvukovú predstavu celej tej skladby, ktorú hrá, a tomu pomáha udržať takú čistotu interpretácie a správne reagovať na nástroj. Taktiež je pre nás veľmi náročné neustále sledovať notový zápis a zároveň ho interpretovať.
1: Máte dnes už dobrý návod na to, ako vychovať poriadneho cymbalistu?
2: Nie, na to asi návod. Každý ten žiak, s ktorým pedagóg pracuje, je iný. Niekto chytí paličky do ruky a hrá to hneď. Niekomu treba tie ruky upravovať. Niekto má lepšie také cítenie hudby. Niekto je viacej na noty zameraný. Je to také rôznorodé. Nedá sa povedať, že existuje nejaký špecifický model.
1: Spomínala som, že hráte aj v muzike Milana Rendoša. A veľakrát teda ten cymbal aj prenášate. Spadol vám niekedy cymbal na nohu, lebo už som počúval také príbehy. A asi to nie je príjemné, lebo nie je to najľahší nástroj. Viacerí ho musia prenášať.
2: Áno, prenášame ho minimálne dvaja. A mne konkrétne cymbal na nohu nespadol, ale môjmu kolegovi z kapely sa to stalo. Sme ho niesli cez takú zárubňu, on sa tam zakliesnil a zrazu sme to pustili, že to samo drží, a on sa vtedy uvoľnil a spadol mu na prst. Na nohe.
1: Hrali ste v ten večer?
2: Áno, áno, hrali.
1: Nedalo sa inak. Keď sa rozozvučí cymbal, tak sa nám zrazu ako keby otvoril ten hudobný priestor. Tá šírka naozaj dokáže obsiahnuť veľmi veľa a ponúka ako keby také hudobné objatie, ktoré je ťažko napodobniť niečím iným. Je rovnako ťažké nájsť aj za seba náhradníka, keď sa udeje niečo nepredvídané?
2: Pri cymbalistoch to býva pomerne náročný proces, pretože cymbalista, či už v súbore, on viac menej nezastáva iba jednu funkciu. Pri hre naraz vytvára harmóniu, rytmus, takže jeho úloha v tej kapele alebo v súbore je veľmi špecifická, a okrem toho je cymbal pomerne úzko profilovaný odbor, čiže nie až tak veľa hráčov, ktorí majú zvládnutý široký repertoár a skúsenosti s tým sprievodom aj so solovou hrou. Každý cymbalista má navyše taký svoj vlastný štýl práce s rytmom alebo dynamikou, takže súbor si často zvykne na konkrétne nejaký hudobný rukopis, a v podstate je tam aj taká súhra s tými muzikantmi ostatnými, ktorí sú zvyknutí na daného hráča, a to sa nedá viac menej naučiť zo dňa na deň. Práve preto dobrý cymbalista pre súbor je mimoriadne cenný a jeho zastúpenie nebýva jednoduché.
1: Už ste tu spomínali, že cymbal dokáže znieť nostalgicky, jemne, ale aj veľmi energicky, rytmicky a exoticky. V tej ľudovej hudbe znie typicky tak cengavo a rytmicky. Vy hrávate predovšetkým ľudom nové piesne, ale ako pedagóg máte, predpokladám, príležitosť siahnuť aj po innom hudobnom materiáli. Láka vás to, alebo ani nie? Ste rád tam, kde ste?
2: Pedagogická práca v podstate každému človeku otvára priestor objavovať s týmto nástrojom oveľa širší repertoár než iba folklór. Je to logické, pretože tie deti prechádzajú nejakými etúdami, nejakými klasickými skladbami, čiže musí stále vyhľadávať neustále ten repertoár a snažiť sa s nimi robiť to, na čo momentálne majú, respektíve kam siahajú ich zručnosti. A pri práci so žiakmi sa stretávame s klasickou, ale aj modernou hudbou či filmovou. Používame aj nejaké jazzové prvky, a tam je to fascinujúce, že si stále ten cymbal dokáže zachovať takú tú svoju charakteristickú zvukovosť a pritom znie stále autenticky, aj keď je v nejakom úplne inom hudobnom prostredí. Samozrejme, aj mňa láka ako keby objavovať nové možnosti cymbalu, pretože práve tým sa tento nástroj posúva ďalej a oslovuje mladšiu generáciu poslucháčov. Na druhej strane som veľmi rád aj tam, kde som, pretože práve spojenie tej pedagogiky, tradície a koncertovania vytvára takú rovnováhu. Čiže človek môže odozdávať skúsenosti ďalej a zároveň stále hudobne raz a objavovať niečo nové.
1: Aký je váš najkrajší zážitok z hrania na cymbale?
2: Najkrajší zážitok z hrania na cymbale je práve vtedy, keď tá hudba prestane byť hudbou, ale nejak sa tá emócia prenesie na toho diváka. To znamená, že už nevníma len tie tóny, ale ten interpret na tom javisku a v tom hľadisku sa nejakým spôsobom prepojí. Keď je to nejaký festival, ľudia začnú spontánne tlieskať alebo začnú spievať nejaké piesne, alebo pri nejakých melancholickejších melódiách tí poslucháči ako keby prejavia svoje emócie. To je také zadozučinenie podľa mňa pre každého interpreta. interpreta.
1: Keď preskočí tá iskra.
2: Áno, áno, tak presne.
1: Čo považujete za skutočné cymbalové majstrovstvo? Je to schopnosť odohrať napríklad 1,5 hodinové vystúpenie úplne bez chyby, nezaváhať pri tej interpretácii, alebo naopak práve to, že sa človek dokáže pri tom hraní uvoľniť a dokáže si to aj vychutnať?
2: To majstrovstvo nespočíva v tom, keď niekto odohrá 1,5 hodinové predstavenie bezchybne, ale skutočné majstrovstvo vzniká vtedy, kedy sa vytvorí nejaký most medzi tým divákom a interpretom a v podstate sa preniesie na neho tá emócia z toho hrania. Pre mňa je toto skutočné majstrovstvo.
1: Mojím hosťom bol dnes muzikant telom i dušou Matej Lacko, cymbalista, pedagóg, člen muziky Milana Rendoša. Ďakujeme pekne za všetky zaujímavé informácie, ktoré odzneli. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem ešte príjemný deň.
1: Zvukovú stránku relácie mal dnes na starosti Adam Ďurka a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pokojný večer na celé Slovensko. Ak ste niekedy dostali skautské meno, tak viete, že vám ostáva navždy. A ak sa vám raz zapáčilo divadlo, väčšinou v nejakej podobe ostanete verní tomuto fenoménu takisto na celý život. Nielen o zážitkoch z prírody a javiska, ale aj o práci vychovávateľa, učiteľa, o rôznych podobách a premenách Bratislavy, o letnom cestovaní a rodinnom živote sa budeme rozprávať v dnešných večerných reflexiách. K rádiam pozýva Michal Hercek.
0: Večerné reflexie.

0: Ešte raz dobrý večer všetkým. Dnes sa budem rozprávať s Bratislavčanom Andrejom Svetkom, ktorého formoval skauting, je učiteľom a vychovávateľom, divadelným hercom, otcom, manželom. Vítam ťa v štúdiu.
1: Pekný večer prajem, ahoj.
0: No, Andrej, 25. august, to je deň, keď už pedagogickí pracovníci nie že pomýšľajú na školu, ale pomaly tam už aj zamieria?
1: Pomaly myšlienkami už sa tam, áno, uberáme a už z toho dovolenkového módu prechádzame do takého rozmýšľania, že čo bude.
0: Nešmirgľujú sa lavice, neumývajú sa okna?
1: To nie, to nejako odpadlo, aj keď možno by sa to hodilo, ale robilo sa to vždy na konci roka, no. Tak neviem, máme takých čistotnejších žiakov, že
0: netreba.
1: Radšej napíšu nejakú správu do mobilu ako na tabulu teda, alebo na lavicu.
0: Áno, takže hneď jedna výhoda moderného školstva. Ani tebe sa to veľmi nepáči, keď hovoríme o učiteľoch, že majú prázdniny a závidíme im to a stále to opakujeme?
1: Tak ono dá sa závidieť, že je to v jednom celku, ale nie každému to vyhovuje a napríklad ja by som si tiež vedel predstaviť, že pôjdem v septembri na nejaký last minute a nebudem to mať v kuse tú dovolenku a dovolenkujem teda v prostredí, kde je veľa ľudí a nenavyberám si, takže keby to bolo rozkuskované, tiež si to viem predstaviť.
0: Zas na druhej strane prežívaš prázdniny s tvojimi deťmi. Toto privilegium nemajú všetci rodičia. Vlastne uvidíme, či je to privilegium, pretože o tvojich rodinných a cestovateľských prázdninách sa ešte budeme rozprávať. Ale teraz by ma zaujímalo skôr niečo iné, pretože ty si veľa rokov prežíval leta s deťmi v prírode. Nebolo toho dosť už počas toho školského roka?
1: No, je to trošku iné v tom lete. Počas školského roku je to všetko, jak vraví, že za lavicou alebo na školskom dvore a cez to leto som si užíval tú slobodu tej prírody, teda tých veľkých lúk, ktoré tu máme, veľkých lesov, ktoré máme na Slovensku a ako keby taký slobodnejší život v lese s tými deťmi, to je to úplne taký iný štýl. Ale vždy som si to vedel ako keby tak nakvapkať v tej správnej miere, aby som toho nemal viac ako vládzem.
0: Áno, čiže nie je to zase celé leto, ale predsa len býval si vedúcim v takom prírodne ladenom tábore. Niekto by už to samotné považoval za namáhavé, ale vy ste si navyše tie tábory vždy museli od základu postaviť. Čiže tam nejde len o pobyt s deťmi, ale ešte aj o nejaké dni predtým, keď sa to všetko pripravuje. Toto by bolo zaujímavé, ako sa pripravuje tábor, aby tam vôbec deti mohli prísť a na akom mieste je vhodné ho postaviť.
1: No, toto mám ešte ako zo skautingu, toto táborenie, ktoré som si potiahol do takého vyššieho veku a vždy tam ideme ako taká čata pracovná, ktorá predpripraví ten terén a celé to táborisko, hľadáme lokality, kde je teda potok, keď tak aj prameň, aj keď teraz v tomto období už aj tých prameňov je menej a vysychajú teda aj prameň, aj tie rieky už sa zmenšujú, ale toto by tam malo byť, malo by tam byť také príjemné prostredie, to znamená rovná lúka na tie lučné hry, taký príjemný les, kde sa dá prechádzať, ktorý je zaujímavý zase na tie hry v lese. Takže také inšpiratívne, ukludňujúce prostredie aj pre vedúcich, aj pre deti. Takže toto hľadáme a keď to nájdeme, tak to je super, to je na nezaplatenie. Ak sa samozrejme človek do toho tak rád vžije s týmto prostredím a dokáže tam fungovať, ale na to je nás tam viacej ako vedúcich a keď to ládi s tým, že zapojíme do toho aj deti, ktoré nám pomáhajú či už v kuchyni alebo so všetkými tými prácami, tak je to super, má to aj taký výchovný aspekt a je to úplne iný pocit z toho táborenia ako niekde možno v takej kamenej budove.
0: A z toho stavebného hľadiska, čo tam treba vybudovať? Nejaké stany, možno iné objekty?
1: No, také tie základné veci, ktoré treba na fungovanie, to znamená kuchyňu, latriny, tam musia byť, všetko je to vlastne aj v nejakých takých zásadách táborenia, hygienická kontrola nás môže hocikedy navštíviť, to všetko pozrieť, že či to spĺňa nejaké tie požiadavky. mala by tam byť chladnička, samozrejme aj odpadová jama, že kde sa ten bioodpad potom odnáša, zvlášť miesto teda, kde sa iný odpad akože odkladá a odnáša. Sprcha, nejaký priestor na hry teda, takže keď tam je aj nejaká volejbalová sieť, alebo nejaký plac na futbal, to tam tiež môže byť, máme tam postavené chatky, v prípade dažďa je tam postavený hangár vojenský, takže všetko to tam máme takto rozparcelované, aby každá tá plocha mala svoje miesto využitie.
0: Povedzme aj to, že za tie roky sa posúvate v rámci Slovenska, nie ste stále na jednom mieste. Pripomeňme, kde ste všade už boli, možno nás počúvajú napríklad v Bodinej, neďaleko Považskej Bystrice, možno v Mošovciach pri Martine, v Hôrke nad Váhom.
1: Dlhé roky aj sme tam začínali, sme chodili do Očovej, tam boli lúky, dokonca tam vyvieral uprostred lúky taký termálny prameň, takže sme tam mali konštantnú teplotu 26 stupňov na sprchovanie, bola to taká železitá voda, dalo sa povedať, že akože termálna sprcha, taká s obsahom železa. A no, trošku sme kopírovali aj to, že ten výskyt medveďov, to začalo byť teda takou otázkou pred pár rokmi a podľa toho sme sa potom aj sťahovali po Slovensku, že kde ten výskyt bol menší, aby sme teda neodradili aj vedúcich, aj prípadne rodičov, ktorí dávali tie deti do našich táborov. Lebo napríklad v Mošovciach sme mali problém s medveďom, ktorý to tam mal ako fast food, hej, že chodil sa napiť ku prameňu a potom tam na takej lúčke pod nami bola slivka, takže tam sa závesil, tu strhol a zjedol všetky slivky a potom nám to robilo problémy, keď sme išli do prameňa nabrať vodu alebo si zobrať teda do potoka nejaké jedlo. Takže tam sme mali takýto stret s medveďom, ktorý trošku vystrašil tých vedúcich, čo sa týka tej pohody táborovej.
0: Áno, taký až príliš tesný kontakt s prírodou, ktorý nevždy si deti a ich rodičia želajú, to ma privádza k otázke, ako si takýto tábor dieťa alebo skôr ten rodič vyberie, za kým zámerom chce to dieťa niečomu naučiť, zoceliť ho, alebo ho možno naučiť disciplíne, aby zažilo niečo úplne iné ako doma, prípadne už aj samotné deti vám povedali, že chcel som ísť do tohto a žiadneho iného tábora?
1: No keď sa nátchnú pre takéto táborenie, tak potom tam ostávajú. Dosť veľa robí aj ten kolektív detí, ktorý potom chce byť o rok zase spolu a prežívať nejaké nové dobrodružstvo. Ale aj rodičia si myslím, že už musia byť takí nadšenci pre tento druh kempovania a pre tú prírodu a možno mnohí tam aj prídu a spovedia, ja by som tu ostala teraz, hej, že táboriť teda, takže sú takí nadšení a možno toto nadšenie prenášajú pre tie deti, ktoré tam potom chcú ísť. No, sme rôzni.
0: Mali ste tam aj nejaké predčasné odchody, že by to niekto nezvládol, že by povedal, toto nie je pre mňa, alebo naopak, že vy ste niekoho museli poslať domov, lebo tam narúšal ten váš program a režim?
1: Málo bolo takýchto prípadov, ale si pamätám, že sa samozrejme vyskytnú sa všelijaké deti. Tie deti, ktoré majú taký oslabený ten sociálny kontakt s ostatnými. Napríklad, že veľa využívajú tie digitálne technológie počas roka, tak tie nie sú zrazu zvyknuté na taký tesný kontakt s ostatnými v takej tej, ešte doplnené v tom prekročení tej komfortnej zóny svojej a to potom nezvládajú. A príde im ten tábor potom taký buď nezaujímavý, alebo taký z ich pohľadu málo bezpečný, hej, že zrazu sú vytrhnutí z toho prostredia, na ktoré boli navyknutí a tieto deti párkrát takto opustili tábor, áno.
0: Treba povedať aj to, že do vašich táborov nechodia iba skauti, ktorí sú zvyknutí na celoročnú prácu a pobyt v prírode. Tam môže prísť akékoľvek dieťa. Ako dokážete tie deti zrovnať do nejakého jedného šíku, aby to celé dokázali absolvovať v zdraví a v pohode?
1: No, tieto deti nefungujú počas roka tak možno ako skauti, že nie sú tak často v tej prírode, ale tak my to vždy vieme tak zladiť, teda, aby to nebolo nad ich síly. A oni sami si zvolia ako keby tú úroveň tej pomoci alebo tej zručnosti, ktorú tam chcú využiť.
0: Čiže nemusia všetci absolvovať všetko?
1: Nie, ale sú zapájani do činnosti, pomáhajú v kuchyni. No a keď vidíme, že nejaké dieťa má zručnosť, tak pomôže aj pri pílení v doprovode dospelého, aj seká napríklad drevo. A tí menej zase zruční pomáhajú pri samotnom varení. Zase ide aj o to, koho čo baví, hej, na čo si trúfnu.
0: Tak sme to teda počuli, čo všetko sa dá zažiť v takomto prírodnom tábore. No a ako skauting formoval samotného Andreja Svedka, s ktorým sa dnes rozprávam, tak na to sa ho opýtam o chvíľu.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes večer sa rozprávam s Andrejom Svetkom, ktorý má aj skautské meno Lišiak. Myslím si, že to môžeme prezradiť. Tieto mená sa nedávajú len tak náhodou, takže z čoho toto pochádza?
2: No neviem, dal mi ho vedúci, no asi som mal taký beťarský výraz tvári, teda aspoň tak mi to nejako opisoval, úplne nejasne, keď som sa ho na to pýtal, že prečo. Ale tak skúšal mi dávať viacero prezíviek a táto mi sadla.
1: Viem, že niekedy sa konkrétnemu skautovi to jeho meno až tak nepáčilo, keď tam napríklad bolo, že si rád pospí, alebo niečo také neúplne kladné.
2: Tá osoba v tom skautingu si formovala vlastne to, ten pohľad ostatných na seba pomocou toho života, takže to ako sa zase tak vážne nebralo.
1: Čiže meno dostaneme na začiatku, ale čo s tým už urobíme ďalej, tak to je na nás. No a na ten tvoj skautský začiatok by som sa práve teraz chcel opýtať, lebo tiež neviem, ako toto funguje, že či ťa privedie nejaký rodič, alebo sám si zaklopal na tú klubovňu, že zaujala ťa ich činnosť.
2: No ja som bol na takom klasickom pobytovom tábore, vtedy sa chodilo, tuším, v rámci EROH na rôzne pobytové tábory, tak ma mama zapísala do jedného, ja som tam bol a už ani neviem, že čo mi povedal tam môj kamarát, ale nadchla ma tá myšlienka skautingu, on bol skaut, chodil do skautingu a ani nerobil ako keby nábor, alebo nepovedal možno nič zaujímavé, len mi proste hovoril o činnosti, ktorú robia, že chodia do lesa, že sa tam hrávajú hry a mne veľa netrebalo a už som potom sa mami opýtal, že či teda máme skauting tuto v Bratislave a či by som sa nemohol niekde ísť pozrieť. No a nakoniec som túto kúsok od pyramidy zakotvil na Leškovej v takom pivničnom priestore, kde sme mali klubovňu. Dnes by to možno bolo kvalifikované ako také nevyhovujúce miesto, ale predtým nám to prišlo ako miesto veľmi tajomné a na takéto naše oddielovky vhodné. No a v rámci tých oddielovky a toho bežného života sme chodili aj na výlety a tam som pričuchol tomu skautingu, to bolo ešte v roku 93, sa mi zdá.
1: Je inak zaujímavé, že deti majú rady stanovanie a pokojne to môže byť aj cez deň. My sme si tiež na dvore stavali stan a akože sme v ňom bývali. No horšie už je v noci, keď máme v tom stane vydržať, ale to sa ešte dá. No potom, keď príde tá noc naozaj pod šírým, otvoreným, holým nebom, to už nie je pre každého. Spomínaš si na nejakú takú prvú, ktorú si prespal vonku a hneď sa ti to zapáčilo?
2: Chodili sme najprv na stanovačky, to bolo tak odstupňované, že tiež nás nechceli hneď šokovať, tak keď niekto prišiel v máji, tak nešiel možno už hneď na ten letný tábor dvojtýžňový, ale musel si prežiť teda nejaký ten výlet, nejakú tú stanovačku, aby to potom zvládal s takým pokojom a komfortom ten skautský tábor, ktorý bol náročný aj čo sa týka práce, aj práve toho prenocovania, takto v tme aj programu. Tak pamätám, že chodili sme do Plaveckého Mikuláša napríklad na stanovačky a mali sme tam aj cestu odvahy, jak to býva, že po táboráku sa teda tí, ktorí chcú, rozhodnú ísť do lesa a ja som nemal odvahu prekročiť taký ten prach medzi lúkou a lesom a vrátil som sa. Ale keď som tam išiel už ďalší rok, tak zrazu to zo mňa zmizlo, že niektoré veci proste ak prichádzajú, tak odchádzajú a sám som bol zo seba prekvapený, že zrazu ten strach z lesa už tam nie je.
1: Áno, takže prichádzame už k tomu, čo človeku dáva skauting. Teba akoby skauting pripravoval aj na ďalšiu životnú dráhu, pretože študoval si telesnú výchovu, pracuješ s deťmi. Určite by si vedel povedať veľa ďalších vecí, ktoré si získal v tomto prostredí.
2: Mne odostal práve taký dobrý pocit z toho prostredia v lese a z toho pohybu. V tom som sa našiel a potom aj kvôli tomu som si vyberal takú moju ďalšiu cestu, takú aj profesnú možno, že ktorou sa chcem uberať. Takže išiel som na to takto, že čiste intuitívne, že kde sa dobre cítim, kde cítim akože aj tak v svojom vnútri takú tú slobodu, taký pocit bezpečia. Ja to mám doteraz, že ten les sa mi spája s takým nejakým bezpečím a pokojom, že to nemám teraz tak, že by som mal strach ísť do lesa, že čo tam ma čaká, a ten strach z neznáma je skôr premenený na takéto čiré dobrodružstvo, že čo tam môžem nové objaviť a nájsť.
1: Presný opak mnohých z nás, pre ktorých je ten les nevypočítateľný, a najmä keď sa ozve v noci nejaký zvuk, ktorý si nevieme zaradiť, zdá sa nám, že to zaznelo úplne blízko nás.
2: Ale tak vždycky sa tam zapnú tie obrané reflexy, zase tiež nie som úplne zase nejaké dieťa džungle, ktorý by tam, alebo nejaký huncokár z Malých Karpát, ktorý by tam žil sústavne v tom lese. Som ako keby človekom toho mesta a toto je taký len príjemný úlet z mojej strany, ktorý si nechcem odoprieť, keď mám na ňo čas. Takže áno, tie, také tie obrané reflexie tam určite zapínajú, a tak teda ešte v tesnej blízkosti s medveďom som nebol, vždycky som ho sledoval tak spozdiali. Ale keby som sa teda objavil teda v nejakej blízkosti nejakého divého zvieraťa, tak určite tiež by som cukol.
1: Ako je to v tvojej práci učiteľa, respektíve vychovávateľa? Do akej miery môžeš tam deti ťahať do prírody a nakoľko oni chcú? Neviem, či v blízkosti vašej školy je nejaký les, kam by ste mohli len tak hocikedy zabehnúť?
2: No, my máme to šťastie, a však aj kvôli tomu som si možno vybral práve takú lokalitu, kde je naša škola, že tam ten les máme. Dokonca sú tam aj skautské klubovne tam pri našej škole. A my do toho lesa chodíme, no akurát potom je tam taký ten organizačný problém, že keď si prídu do toho klubu pre dieťa, tak je nám nemoc dobre schádzať z lesa zase dole a odovzdávať to dieťa, takže musíme si to naplánovať, aby sme boli v takom okruhu blízko školy a mohol každý slobodne odísť, keď si pre neho príde rodič, takže nemôžeme zachádzať niekde ďalej, ale ináč to prostredie využívame.
1: Raz som čítal taký text, kde si opisoval hru, ktorú si vymyslel pre deti. Bolo to tiež v lese, priviazali ste sa ostrom a mali bojovať fixkami, nie skutočnými zbraňami. Mali sa uhýbať v úvodzovkách ranám supera. A tak si tam zauvažoval, že nazval si to celé indiánsky súboj a dúfal si, že to v úvodzovkách zmagnetizuje pohľady detí. Ale na druhej strane, že je ti jasné, že súčasné deti majú asi už trochu iných hrdinov, ako sme mali my tých indiánov.
2: Keď sa rozpovie asi dobrý príbeh a dobre sa to interpretuje, tak ja si myslím, že každé dieťa sa vie preto nadchnúť. Akurát ide o to, že či sa to v tom časovej dobe stíha, hej? Že počas toho týždňa, či tie deti dokážu ako keby vstrebať ten príbeh a vedieť si predstaviť žiť v ňom. Hej? Že väčšinou sú odputané viacej od takýchto hrdinov, ktorými sme my žili, a je to pre nich možno ťažké na to nadviazať.
1: No dobre, tak ty si čítal Foglara, a kto sú súčasní detskí hrdinovia, keď to sleduješ, či už u teba v škole, alebo aj doma?
2: No čo letí v médiách, to letí medzi deťmi. Do toho sa dostávajú potom aj tie počítačové hry, ktorými žijú, youtuberi. Takže je to zmes populárnych osobností, ktoré sa im zjavujú na obrazovkách. Ale určite aj tie knižní hrdinovia, Harry Potter, ešte stále ich drží. Aj Pán prsteňov, a na to sa dá nadviazať, teda, že toto sa hodí aj do toho nášho prírodného prostredia.
1: Napadlo mi také spojenie youtubera, ktorý by propagoval pobyt v prírode. Neviem, či také niečo existuje. Možno by si mohol začať ty?
2: A tak, neviem, či sa zatiaľ na to hodím a či by som sa vedel takto ukecať na to. Ďakujem za nápad. Stále mám takú kapacitu na to, že vniknú do toho ich prostredia, počúvať ich a pozerať sa na svet ich očami, že pokiaľ ako toto dokážem, tak všetko, na čo myslia, je také pochopiteľné. A zase tam tá zmena nie je, hej, že stále sú to tie isté deti, ktorými sme boli aj my, len tá spoločnosť ich formuje iným spôsobom.
1: Áno, a snaží sa ich formovať či už vo svojom pracovnom, ale aj vo voľnom čase aj náš dnešný hosť Andrej Svetko. Tak my sa z prírody trochu nečakane presunieme po pesničke na divadelné dosky, pretože aj divadlo uchvátilo nášho dnešného hostia. Tak počúvajte nás aj ďalej.